0: بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خصيد أونلاين، نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوديتيري راديو خصيد أونلاين، ديلو سي نيلان يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. تو سين موك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك موك مي لين نيكال سي تكنيك بي موي سين مودو مباي تيام. ina buñ sant yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ñu delu ndokke len ci sahur rajabal mubarak bi ñu nek ndokkel ci alamul islamiyya la siyama al muslimun wal muslimat aw al mu'minuna wal mu'minat ci ndokkel tariqatul muridiyya rawati na njabotu husratu sheikh mohammed al fadl al mbeki weru moy weru al isra wal mihraj xamni ci la sun borom joxon mustafa ali salatu wassalam wa salawatu al khams julli jurom wer lo xamni yag nañu waxtane tarixam xeyna bu fekke ni yalla dogal na fi ak dimanche xeyna buñ fi amaat occasion man nañ ci jaaraat def ko takrar ko waye tay dama bëggoon nu waxtaan ci benn mawduu bi ñuy tuddee al asmatu fil mujtama mooy crise total ci société bi crise bi nga xam ne moo nekk ci société sénégalaise waaye société monde bi yëpp sax mën nañu wax ni mboolem aalam bi yëpp rek asma la bo xamni wala karisatu lam la bo xamni crise total bo xamni dafa dajale jamono nu bëgg waxtaan tuuti ci ben aya bo xamni crise bu melni bi nu toll amone ci jamono yonnatu ali sallatu wassalam te moy ay association yu dajé ay daaira yu dajé parti politique yu dajé araka bu mëna doon rek moy men mbolo mu formé wu té mbolo moma am ci ñom ño xamni seen xalaat du dara lu dispersé tafriq al farq mbolo yoyu di formé wu ci adina bi ag nañ ci tekkale nday ak doom baay ak doom jëkkër ak jabar serigne ko talibé mag ak rak xarit ak xarit ag nañ ci wessu ci tekkaliko waye yegg nañ ci agression verbale ñu dem ba yagg ñu wessu légui agression verbale légui ñi ngi ci agression physique arabi dañ wax ni tarikh toujours day répéter bopam borom tabaraku taala ñu ni wax ci téréem bu tedd bu mag bi ni الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرشادا لمن عارض الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلى الحسنى ولا يشهد إنهم لكاذبون إلى آخر الآية دا نانتي أكسي سن بروب دافني مثال جامونو لا بو خامني سي جامونو يونت يالله محمد لا عليه الصلاة والسلام mu am ben association men mbolo créé ben parti bu tuddu masjidu dirar masjidu dirar parti buy tekkale parti buy dispersé non la parti bi tudon ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al masjidu dirar parti bo xamni dara du ligéem lu dispersé nday ak dom jëkër ak jabar bay ak dom mag ak rak serigne ko talibé non la yalla tuddé parti bobu ci jamono boba al masjidu dirar man alasina takhasu masjid ad dirar amna mbolo mo xamni créé nañ ben association jënd fa carte membre mun amna xam nga luy seen liggéey dispersé tafriqa bayna al mu'minin moy seen liggéey mun amna daïra bo xamni formé wu nañ mun amna xam nga luy seen liggéey ñom daïra boba dispersé sëriñ ci al masjid ad dirar dispersé sëriñ ci rek moy seen liggéey neen amna daïra yo xamni lool do ngay seen liggéey dispersé sëriñ ci dispersé talibé Seigne Touba yi dispersé talibé Alhadji Malick yi neena daïra bobu loolu képp ko taxa formé wu yone yannabi bi sallallahu alayhi wasallam da amone benn daïra bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar benn parti politique bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar neena benn objectif do nga lay amone moy liman araba la aw rasul moy en face yalla akub yonentam en face yalla akub yonentam defi manam devie yalla akub yonentam mo donon sen liggey ñom liman araba la aw rasul min qablu muni way nak muy daire bi muy parti politique bobu nga xamni masjidul dirar la nga xamni dispersé rek moko taxa jox so len waxe ni len yeen day dispersé nit ñi dong moy len taxa jox ne dañ lay watal ci yalla ni dedet ñun lu bax dong nga ñu taxa jox wala yahlifanna in aratna ila al usna no ngi len di watal ni ñun suñu daire bi li tax ñu créé ko du dara lu bax bëgg jappalé sëriñ bi rek du dara lu bax bëgg défar rek bëgg talibé yi nekk ben rek né dañ la koy gëñal dé wala yahlifanna in aratna ila al usna lu bax do ngi leen ci djublu sun borom ni man mi xam xey bu kay mo wax leen wallahu yasadu innum lakasibun yalla néna ma ngi leen di watal ni dañuy fenn yalla néna ma ngi leen di watal ni daïra bobu dañuy fenn dispersé serigne sey leen taxa soso ma ngi leen di watal ni parti bobu wax lolou dañuy fenn dispersé société bi ak citoyen yi moy leen taxa djok lolou do nga leen taxa djok legui nak daïra bobu ki nga xamni moko créé won ñi ngi tuddu ku ñi wax Amir manam Abu Amir Ar-Rahib mom daïra bobu daïra Masjidu Dirar kiko créé won kiko jité won mi ngi tuddu Amir Ar-Rahib Abu Amir Ar-Rahib mom mo jité won parti bobu tudon Masjidu Dirar Abu Amir Ar-Rahib mo nekkon njital parti bobu mo nekkon njital daïra bobu mo nekkal njital association bobu mo xam association al muridiyya la mo xam association at tijaniyya la mo xam association al wahhabiyya la mo xam association ibadur rahman la mo xam association salafi muni kiko jité won nek ca tête ba ne ca bob ba moy Abu Amir Ar-Rahib Abu Amir Ar-Rahib bimu créé daïra bobu ñu tuddé Masjidu Dirar créé parti bobu ñu tuddé Masjidu Dirar dafa daldi wo yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu tuddé hiwar hiwar moy dialogue national dialog national won ko ni ko man dama bëgg jamm dama bëgg ñu jollagé ñu xolaat ba xam naka lañuy doxale mbir yi lañ jollagé ba déggo ndax jamm am yaronte bi sallallahu alayhi wasallam comme nitu kessela ci bu yàlla bu ko yàlla waxiwul bu ko yàlla waxiwul xamut li nekk ci gannaaw jolog bi sallallahu alayhi wasallam ni day dem wuyu ji jolog ba sallallahu alayhi wasallam ni day dem wuyu ji jolog boobu ñu woote ndax moom ku ko woo ci jàmm mu wuyu si la ci waaye yàlla mi nga xam ni moom xam na ni jolog bi sincèreul yàlla mi nga xam ni xam na ni jolog bi sincèreul munu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fa sa tànk tege ñooñu disperser peuple bi rek moo leen tax a jóg disperser citoyen yi rek moo leen tax a jóg disperser talibé yi rek moo leen tax a jóg bu fa sa tànk tege la taqum fihi abadan la ko wax bu fa sa tànk tege mu ni ko la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi ahaqu an taquma fihi mu ni ko benn jolog rek nga war a teewe benn jolog rek nga war a fekke ji manaam mu ni ko jologu daayira bi nga xam ni ragal yàllaa ko sos jologu parti boo xam ne ragal yàllaa ko sos mu ni ko jolog boobu rek nga war a fekke ji la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi mu ni cosaan la min awali yawmi cosaan la bañ koy sos ragal yàlla dong la woon daayira bi ragal yàlla rek ko sos mu ni daayira boobu moom mën ngaa fekk ji seen conférence mën ngaa fekk ji seen congrès mën ngaa fekk ji seen jolog parti boobu mën ngaa fekk ji seen congrès parti boobu mën ngaa fekk ji seen jolog parti boo xam ni la ko sos mooy ragal yàlla mooy lan al islaa bayna naas defare nit ñi ak defar nit ñi al islaa bayna naas defare nit ñi ak defar nit ñi mu ni parti boobu moom moo gën a yey moo gën a yell nga dem ci seen jolog moo gën a yell nga teg fa sa tànk la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi ahaqu an taquma fii sallallahu alayhi wa sallam ak nu roog suñ jamono tey wax ji ayatul qur'an yi bi ak nu roog suñ jamono tey mu ne ko ndax daayira boobu ma la wax ni war nga faa teg sa tànk teg fa sa tànk moo gën a yey moo gën a yell mu naa mu ne ko fihi rijaalun yuhibuuna an tataharu daayira bi ma la wax ni fihi rijaalun yuhibuuna an yatataharu te wallahu yuhibbul mutatahirin aw wallahu yuhibbul mutahirin ngeen baal ma bu fekkee dama juum ci aaya bi fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutahirin mu ni ko daayira boobu boo gisee man la seen congrès jar naa fekke ji seenu conférence jar naa fekke ji seenum ndaje jar naa fekke ji manaam mu ni ko daayira la boo xam ni ay góor yàlla pire et dire ña nga fa fihi rijalun yuhibuna yatataharu ay góor yàlla pire et dire ña nga fa ci daayira boobu ma lay wax kon seen congrès jar naa fekke ji parti bi ma lay wax seen jolog bi ñu woote jar naa fekke ji ndax parti booba mu naa mu ni ko am na ay citoyen pire et dire yoo xam ni jàmm dong lañ bëgg an yatataharu jàmm rek luy indi jàmm rek luy tax a baax rek an yatataharu yuhibuna an yatataharu ñoom dañoo bëgg jàmm ñoom jàmm rek lañuy woote ñoom parti boobu may wax fihi rijaalun yuhibuna an yatataharu boo demee da nga fa fekk ñoo xam ni mu naa mu ni d' accord ay membre lañ ci parti bi ay membre lañ ci parti bi ay citoyen lañ ci réew mi mu naa mu ni waaye ñoom jàmm rek lañ bëgg ndeysaan jàmm rek fihi rijaalun yuhibuna an yatataharu luy indi jàmm rek moo leen itteel parti boobu lu baax rek lañ bëgg lu sell rek lañ bëgg mu ne tey wallahu nag yuhibul mutahirin man yàlla dama bëgg ku bëgg jàmm man yàlla dama bëgg ku sell man yàlla dama bëgg ku baax wallahu yuhibul mutahirin wallahu yuhibul mutahirin man yàlla dama bëgg ku baax man yàlla dama bëgg ku supersew ñaata demal nga tàmbaleeku fii ci hôpital jannatu lañ koy waxa daayira bi ko doon tabax tàmbaleel ci ñoom 2012 defoon naa benn waxtaan wu woo xam ne pour disperser daayira yi rek ci liñ ciy wax ki jiite woon daayira boobee ñëw na ba sama daara jooji ci année boobu ñëw na ba daara ja booba maa ngi fële ca raay ba ñëw na ba daara ja ma ne ko man li ma doon wax yàlla doo nga tax par loo xam ma sàmb wala ñàkk xam ma dem ba tawut non la ma yalla bindé limay wax yalla rek tax par por la wuma suma bo waxé ba nopi nga tiré ci enseignement yu la mëna jëri rek nga jëri ñoko li rek may teel li rek may teel al ismu tarqiya ismu tarqiya luko dispersé ismu tarqiya lan moko dispersé waye téréwul yalla néna amna fa ay membre yo xamni ci ismu tarqiya lañ bok muni mëna ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba rek lañ bëgg ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba dong lañ bëgg yuhibuna an yatataharu rijalun yuhibuna an yatataharu muni bo démé da nga fekk ay goor yalla yo xamni Seigne Touba rek lañ gëm Seigne Touba dong lañ bëgg kon lu dugg ci seen biir ba dispersé len moy al masjidu dirar al masjidu dirar ben élément la bo xamni mbolo mum dugg dispersé ko parce que mum ay intérêt day doon ko xamni day doon ko xamni bu de nit la boko misale ci nit day doon ko xamni lum jitewul baxul lum bokul baxul lum dirigerul baxul ku mel nonu lay doon mom benen bi ci dess day doon nit ko xamni day bëgg ak pal go xamni folli ku du ca top moy ma fi nek ba faaw ma fi ne ba faaw bu magaton bu kumurit mo fay ne rek di law lawi mom rek bu magaton bu kumurit mom kep fay ne di law lawi subhanallah subhanallah yonnentou sallallahu alayhi wasallam sax bim tele dani abou bakkar demal yonnentou sallallahu alayhi wasallam bim tele dani abou bakkar demal mom lay faral di wax xale yi man len yeen da ngay nak perte 10 perte lestek ñom xale yi man len yene ngi ray seen bop ci côté spirituel côté spirituel ñu di len napaje di len nax ku jog bayyi fa dom ja ku jog dom ja don ko te dom ja xamul lif gu toy waw gu waxale wuñ man len ngeen dem lolu nek aada ñu ngeen dem ci côté temporel politiciens yi ñom tamit non lañ mel ci ñom seeni jabar seeni dom yeen ngeen di ray seen bop yeen yeen ñak fulla yeen ngeen di ray seen bop yeen yeen ki tax ngay ray sa bop doma ngi ci situation bu luxe domam mi ngi ci situation bu luxe yow bo yelwani wu sa wa keur duñ añ koku jarna joxe bakkan ci mbedd mi koku dara war na la ko jaral ci yedina nga dem ci côté spirituel bi kadhalika moy mom ak njabotam bu dessé mu jox la bu dessul nga tok lol nak dana faral di wax ni sepp ci serigne saliw mbake radiyallahu ta'ala anhu mom la gis ci serigne bo xamni ni muy jangale domam ji mu jur diko yar non lay jangale domi jambur jiñ ko jox diko yar serigne saliw mbake radiyallahu anhu xamna man ci mom lay jema roy kon inshallah ta'ala boy ñewé ci sama daar sama doomi jang alquran ak doomi jamburi jang alquran ño bokkal yu ñi tuddu ño bokk neegi ñi fana lolou mum setlu won nako ci serigne salih mom domam ji mu jur ak jiñ jur jox xalay male ci jang mi ak yar bi a dala nak ci rew mi mom ko sa baye di gunna nat ah yow tamit ka dalik a dala al masjidu dirar élément bo xamni dispersé rek ko taxaju mbolo mo dem amna ci dispersé rek al masjidu dirar sun borom tabaaraku ta'ala wax ci aya bi ni kurel bo dem ay goor yalla nga fa yoxani pire et dire lu bax lañ bëgg jamm lañ bëgg diko dox diko wax nga dem ci benn parti bo xamni ña fa nek dañ leen di tudd ay opposition radicale membre de parti radical nga dem ci association bi ñu tudde wahhabiste nga fekk fa ay ñoo xamni ñu radical lañ saga mutasayifuna rek lañ fa nekké waye amna ci seen biir nak ñu bax ñoo xamni duñ saga kenn duñ xass kenn ci mutasayifuna yi nga dem ci ibadur rahman nga dem ci mouride yi fekk fa mouride bu radical nga dem ci tidiane ya fekk fa tidiane bu radical al masjidu dirar al masjidu dirar mune waye lolou wurta tax nak nga dal ci kaw tariikha ba ramasser len ñom ñepp mune amna fa ay mouride yo xamne pire et dire seigne touba dong liñ gëm yalla rek liñ bëgg pire et dire pire et dire mune ko gis nga ñooñu nak ño mata jologel ño mata togal ño mata considérer ñu radical ñu nga tegg len fele ahq an taqumu fihi ndax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wala yuhibul mutatahirin wala yuhibul mutahirin ñu nodd takusan yeen bal no fekk ma ne ci waxtaan bi sun borom ni afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun am de nga de ak question la yalla ni yonent bi ginaaw bima la digele jolok bi nga wara fekke terela jolok bi nga xamne waro ca dem ndax jolok ba sincere ma nga lay poser ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun am mu niko waaw ma ngi lay laaj parti bo xamni dañ ko sos ci ragal yalla nga xamni liko taxa jog moy al islaa bayna nas defal rew mi kemtu lay katnam fu tali wara dem mu yobbu ko fa fu god fu mu ni waaw daayira bo xamni ñako sos ñi ko sos ci ragal yalla ngir taxaw rek tariixa bañu bok moy len taxa jog ala taqwa ragal yalla kep luñ bëgg mune way yëmuñu ci nak boole ko di sakku ngeerëm liñuy def lepp ngeerëmal yalla dong luñ ci wut wutuñ ci ngeerëmal doom adama minallahi waridwanin ngeerëmal yalla dong luñ ci wut soxla wuñ ci sax jazakallahu khairan soxla wuñ ko ci ñoom liñuy def lepp ngeerëmal yalla dong luñ ci wut tabarak wa taala ku wé di nga laaj ko wa isbu tarxiya liñuy dépasser par bis événement bu nek rawatina legui bi ngi demé ba nga xamni sediyé tok legui té bëgguñu disperser am bëgguñu ciow am taxna legui sëd bu né sax legui bu xewleté té ñom ben oxygène rek lañ amon moy Abdul Khadim Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Cheikh Ahmadou Bamba Abdul Khadim wayé nit ñi dem nañ ba di leen sikki ci loolu té loolu nak wax dëgg moy bankas bi moy taatu garab gi yéne lepp ay bankas dong la nañ fexé ba garab gi na nat bu garab gi déwul rek bankas yépp dund wayé cey buñ sétané ba garab gi dé ay buñ sétané ba garab gi dé bankas yépp ay dé bankas yépp ay dé bis buñ ñu saga Seigne Touba fi duma gis kenn ku réassir té buñ saga sa mam ngay bëgg ray sa bop buñ xassé sa mam ngay bëgg ray sa bop té ñi nga xass Seigne Touba di waxal Seigne Touba lu dul dëgg du yoon nga ni ci ciel da Seigne Touba ay bankas bi de nga ni ci ciel motax man isbu tarxiya oxystif biñ amone bu jëk d'accord na ci rafetlu nako moy ben oxystif lañ am moy Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Modou Bamba parce que moy datu garab gi soxla wuñ ku len wax jere jëf événement bu am ñu def ci seen doole bam jeex tak isbu tarxiya nga dem fele ci tidiane ya fekk fa même association bu formé wo nonou ñuna defena orcas lañ tudon fatina sen tour wi te al amin créé won ko defena ila akhirih mbolo mo dem sun borom neena ay goor yalla nga fa yo xamni nonou lañ mel ñom dañuy liggéeyal tariixa bañ bokk te yalla dong tax soxlu wuñ ci jazakallahu khairan mune waye nak amna ci bir mbolama ño xamni luñu jitéwul contre ko luñu jitéwul rek contre ko ñoñu moy kan moy Abu Amir ko gis mu mel non rek tuddé ko Abu Amir Rahib fo gis kuy tekkali aw nit tudde ko Abu Amir Ar-Rahib. Nga xamni serigne bu joge Senegal ñew fa ñu wét ak mom am nañ tokal ci nopam benen serigne ñew ñu wétal nga xamni
1: Universita tradizionale oppure
0: online? Perché scegliere? Tabakha ko alali Seigne Touba.

danañ suivre sa portable, fekk ca ay audio, ay WhatsApp, ay message, yo xamni li la taxone jog moy disperser. Fan hara bihi fi nari jahannama, ñom ñep ci kasso yi li ñi mujj, ñom ñep sun borom tekkeni wallahu yahdi al-qawma adh-dhalimin wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin astaghfirullah wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin sun borom ni nak man yalla duma may possibilité kenn ko xamni ab jalkati kat la ab togn kat la muy réussir mission wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin ma nga suratu tauba dem len ngeen set aya bi ma nga suratu tauba man yalla duma dimbele ab togn kat bam réussir mission dama koy bayyi rek ni yego golo bu yegge ba defani yegna rek ñu xëc ci cene gi muni det wallahu la yahdi qawma zalimin wallahu la yahdi qawma zalimin da ngay dem ci nek jawrinu daayere bi ba yaakar ni réussir nga sa mission yaakar nga ni yow legi atteindre nga sa atteindre nga sa objectif lay kalaata ci say loxo do xam lu doon wallahi lay kalaata ci say loxo ba do total sa bop do xam lu doon lolu moy li yalla wax ni wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin kuko defé do réussir disperser ni rek bu la taxay jox disperser peuple bi rek nonale nday ak bay rek mune wallahi kuko defé do réussir wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin kuko defé do réussir bokk auditeur radio khassida online ay alquran bi nuy waxtane te mo nek suratu tauba bokk day jangat ba ak ci khissatu abu amir ar-rahib wallahi day nuro ak sunu jamono bi lol day nuro ak sunu jamono bi lol liñi dund ci daayira yi ak parti yi c'est la même chose c'est la même chose ndax abu amir bi yalla yonne yonent yalla muhammad ali sallatu wassalam mu créer ben parti bu ñu tuddé l'islam parti bi mu créer ko tek ko ci sincérité tek ko ci al islam bayna nas fekk bobu abu amir mom tamit mbolo mi ko wër woy nañ ko tur bu tedd woné ku mag ki ku sel ki ku reuy ki ku kawé ki ku nangam ki diko jey muy jeyaxu ba yalla dogal yonent yalla muhammad ñew créer parti bi mu gess ni ay kotam mi ngi wacc ay kotam mi ngi wacc mu nono ko mu nono yonent yalla muhammad parce que ay kotam ñu wacc mu daldi dal ci kawam kompeloko kompeloko mom abu amir nan la def moy dafa dem coaliser ak al mushrikuna nga xamni ben lañ ci adversaire yonnentou sallallahu alayhi wasallam mu dem coaliser ak ñom bimu coaliser ak ñom bu ta yamone rek du am problème waye xam nga num def da ñëwaat dugg ci biir parti bi yonnte yalla muhammad di l'islam coaliser fa ak ay membre yonnte bi sallallahu alayhi wasallam ay partisans yonnte bi sallallahu alayhi wasallam mi di len tuddé al munafiqun mu coaliser ak ñom nga xamni légui ñom ñokay senn li yonnte yalla muhammad di waxtane ak ay militants di len orienter al munafiqun yi nek ci biir parti bi te coaliser ak amir ñom ñoy informer amir ñoy informer amir su ko defé amir ni len ah attention de wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam attention de sa dossier yepp ak ma tey mom amir sa dossier yepp ngi ma tey
li upp sa bop bi kay moy yow yow xamoo no def bama am sa dossier lolo upp sa bop bi waye sa yep ngi ak man Abu Amir ñan ñoo informé Abu Amir bañ bam bam xam dossier yonti yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam xam ay secretem al munafiquna moy militant yi ne ci parti bi te sincèreuñ al munafiquna militant yi nek ci parti bi te sincèreuñu al munafiquna mu koaliser ak ñaar ñooñu moy al musrikun wal munafiqun ñom la koaliser dal ni len légui pour ñu atteindre suñu objectif nañ tabax ben ñu ngi koy tuddé ci sax moy fi parti di dajé di def seen congrès yi ñu tuddé ko al masjid ñom al masjid ci seen jamono ci seen jamono nga xani bu doon suñu jamono bi bo man nga ko firé comme ni nga xamé ni al musrikuna defon nañ ko ci bir makka fi nga xani créé won nañ ko mu nekkon ben ensemble bo xani fa lañuy dajé di sotante seeni xalat permanence mu ngok permanence ñu tabax ben permanence bo xamni fa lañuy dajé tuddé ko al masjidu de nga turuy masjid lu fa wara am xana julli ak ragal yalla waye lutax yonent bi tuddé ko al masjidu dirar lutax sun borom tuddé bireb bobu al masjidu dirar jakka ji nga xamni day loré rek ta du jariñé juma ji loré rek ta du jariñé al masjidu dirar permanence bo xamni luy loré do nga lañ fay réño luy lor rek lañ fay waxtané luy lor peuple bi rek luy lor partisan yi rek mom lañuy waxtané fofa yalla nako wax ci alquran de al masjidu dirar bokki ndax xam ngeen ni senegal amna jakka yo xamni tas nañ digënté nday ak bay jabar ak dom serigne ko talibé ay jakka fi ci senegal yo xamni khutba kat ya fa nek di khutba ño disperser nit ñi da gis imam bu tok di khutba di wax li yalla wax ci jamm li yalla wax ci salam li yalla wax ci sincérité li yalla wax ci mbax li yalla wax ci baña yak alali jambour nga gis ay membre yu jog lem si ni sajada dem la hawla wala quwwata ay wajile yow ki lim lay wax ni la bal yak alali jambour bal toj alali jambour bal tal alali jambour yalla la ko jike wax mom dala koy rappeler dongo mu jaral lem sa sajada bagn fa julé lutax parce que da nga en imam bi ci wax jodi muy wax da nga en imam bi dana ñew ci en dana ci ñew ci kanam tuti resultat bi li ci yonnabi sallallahu alaihi wasallam wax en Abu Amir ñu tabax ben permanence yalla tudde permanence ba al masjidu dirar seen permanence bobu non la ko yalla tudde ci alquran al masjidu dirar ñu koaliser jël ci membre yonnabi sallallahu alaihi wasallam difa am ay information mu daldi lalal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ndug serox niko damay wote jolog national bu nga fekke ci ko yalla niko bul dem jolog bi sincereul bul dem bi yalla netti yaronte bi sallallahu alaihi wasallam objectif bi nga xamni mo créer mom la daaira bobu bëgg yalla netti yaronte sallallahu alaihi wasallam objectif bi nga xamni mom la parti bi bëgg atteindre ak fum jëm biko yalla informé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xamni li jëmul kër muni kon nak numuy def moy day dissoudre parti bobu dakoy dissoudre sallallahu alayhi wasallam daldi wut ay ndaw ni len dem len ngeen dissoudre ma parti bobu wut ay ndaw ñu dem mabbu permanence ba tojate ko bam tojato rajax motax biñuy toj ay juma fi ci mbeddi Touba yi am ñu bëgg commencer khutba naan waaw neegum yalla nga diko toj mané masjidu dirar dagan na nga toj ko masjidu dirar jakk ju ne ci kaw yoon di lor nit ñi ba do xam foy jaar yalla da ko santane
ba ma leen ko waxee la gars yi soog a dal. Masjidu Dira yonent bi yab lañu toj permanence ba mu desudur parti ba ma ne ak nuroog suñ jamono ji du xam ngeen waa ji wax poutine poutine xam nga man observateur la poutine xam ngeen ko de yéen a ngi koy siiwër parti bañ tuddee Masjidu Dirar ci seenum réew xam nga nu ko def da koo desudur yemul ci desudur ko mboolem membre ya bokk ca parti ba yépp da leen a massacré ñëpp la dégaasé jógal ci poutine nga dem fii ci Erdogan Erdogan du xam ngeen ko de Erdogan bi nga xamee ne am na benn mbooloo benn parti bu sosu ci am réewam mu gis ni Masjidu Dirar lañ da leen a desudur yemul ci desudur leen waaye daf ni mboolem parti yi nga mboolem réew yi nga xam ni dama am ak ñoom dama am ak ñoom li ñuy tuddee rapport diplomatie mu ne am mu ni parti bii réew yooyu dañ faa ubbi ay école di fa former ay membre membre yooyee dara du seen xalaat bu ñu màggee lu dul disperse peuple bi mboolem réew yooye école yooye nañ leen tëj wala ma dagg sama diplomatie ak yéen école yëpp tëj ba ci Sénégal gi école bi fi newoon dañ koo tëj ba ci parce que jàmm gën ay waaw xam na ni bu ko deful aw ay rek lay jur aw ay rek lay jur mboolem association boobu may wax Erdogan mboolem école buñ ubbi woon ci àddina bi dafa dem tëj école ba waxuma desudur parti ba dong de jàpp membre ya mais école yiñ créé woon sax da leen a desuduraale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yabal ay ndaw ñu dem desudur fi nga xam ni Abu Amir ak i partisan bu ñuy réunion fa lañ koy defee mu desudur ko alayhi salatu wassalaam ma ne ak a nuroog suñ jamono bi ngeen baal ma ak a nuroog suñ jamono bi ak a nuroog suñ jamono bi ngeen baal ma waawaaw ndax bu nu demee ba yàlla dogal ñu yegg foo xam ni doom dafa indayam ndax lan ndax maa ngi yow bokkutuñu xalaat ay waa ji de yàlla danoo indi àddina pour ñu bokk xalaat annaasu muxtalifoon bokkun maa ngi yow fu ñu féete ay waaye ndaw yàlla daf noo indi pour ñu bokk fu ñu féete yow ngay bokk ci benn famille kii di jullit kii di yéefar xanaa looloo gën a garaawati waxuma ñàkk a bokk parti rek waxuma ñàkk a bokk daayira waxuma ñàkk a bokk sëriñ ñàkk a bokk sëriñ jar na dispersé wu jar na noonu nit ba di ko yónnee ay agression verbal àgg ci agression physique nga xam ni boo ko deful direct yaa ngi koy def indirect boo ko deful direct yaa ngi koy def indirect agression verbal boo bëggee xas nit ki te ñeme woo koo xas nga daal di wut benn waay fële ni ko xasal ma ko xasal ma ko te yow xam nga ni ki ngay xas karawu boppam képp la gën àddina ak àllaaxira nga ne xasal ma ko saagaal ma ko boo xamee ni jël photo nit taf ko ci sa Facebook wala ci sa WhatsApp wala ci sa niñ koy tuddee sax TikTok deli la fii man lañ la cee topp nga dal di koy yónnee ku nekk bitim réew nga xam ne fa mu nekk du fa deli fay ko xaalis mu defal la ko lan lañu yàlla waxoon ci alxuraan suñ borom daa wax ni waabudullaha wala tushriku bihi shay'an wa bilwalidayni ihsana wa bisil qurba wal yatama wal masakin wal jari sil qurba wa jari al junub wa sa'ib al janbi wa ibn sabil wa ma malakat aymanukum ma nga suratu nisa aymanukum ma nga suratu nisa wa ma malakat aymanukum ma nga suratu nisa yalla ni bu ngeen ma joxe lima mom ba pare bañ ma wutal nawle len la len sant seen ñaari wajur adina bu ko yagale ba ngeen en len waye parti bi yow ya ko tanal sa bop jënd ci carte membre est ce que sa wajur ya ko tanal sa bop yow li nga tanalul sa bop li nga tanal sa bop tax nga nono ko ba dootoo ko tudd boo xëyee doo ko nuyu
masna ci deg ko ni mom buñ ko ni indi won indil sa nijaay ñu def ko ñu rend ko jël deret ji bindé ko mu indi subhanallah wa bisil qurbango yalla neena sa mbokum jégué ñaalé mi nga xamni tan loko sa bop man yalla mala ko tanal est ce que aparté wala daïra jar na nga nono ko question la bu yalla di laaj question la bu yalla di laaj sa mbokum jégué ñaalé ñu ni la ma nga ca kasso ba lutax ñu yobbu ko ca kasso ba parce que dañu fekk ay vidéo ci mom wala bok ay audio ci mom sa mbokum jégué ñaalé de nga xamni yow tan noko yalla la ko tanal nga ni na dé ca kasso ba parce que bam ci dugg waxon nako ko ndax bokku len fu ngeen fété mom tamit nonu la ak bañ la taxna mu ngok motax mo bëggun bokki julit ñu déllu ci waat jangat alquran nafarat ko te déllu ci suñu xel bo démé ci ay ba lum ci tek bim ne wal yatama wal masakin xam nga lum ci tek wal jarisil qurba xolal sa mbokum dekkendo mo xamni da ngeena bokku dekk ba nopi bokku deret yalla boole len deret bokku len fu ngeen far taxna yaangi joxe yaangi tektal ay nit yaangi orienter ay nit yaang koy jaay ci souf ni len baraf sangam la dekk ni la fa dekké mak moma dend bu ngeen ñëw fi la kërëm fété pour lan pour ay nonam ñëw taal kërëm la ilaha anta subhanak la ilaha illa anta subhanak ay waji li nokay layela yowmal khiyam degna amna ñu wessu lolu degna amna ñu xam legi dañ leen di fay ñuy wër di photo kër nit ñi di envoyer pour buñ bëgge taal man fa def direct allahumma salli ala muhammad allahumma salli ala muhammad la hawla wala quwwata wal jaris al qurba sa mbokum dekkendo bu nupi ngeen bokku deret de wa yang koy jaay ci suuf wal jaril junub dekkendo wax ni bokku len dara ci deret xana lu adam ak awa waye yene dekk akki dekkendo nga amel ko waron ko protéger yow mi ko warona protéger legi yow ya koy jaay yow mi ko warona protéger yow legi ya koy jaay wal jaril junub dekkendo bi ya ko warna protéger légui yow ya koy jaay yow da ngay gis légui ku partager diw la bëgg xam fu mu dekk automatiquement def ci numéro téléphone am automatiquement nga woko niko mang moma dekk ah baxna wal jaaril junub wasaibil jannah sa compagnon ki nga andal di voyager yalla boole len ngeen bokk auto bu ngeen dugg di voyager nga xam ko ci réseaux sociaux yi mba nga xam ko ci nangam nga dal di wote téléphone ben way diw mi ngay dégg tam nonu diw ha di kériel diw di wax nangam ci diw mi ngi ni mak mo bokk auto la hawla wala quwwata baxna mi ngi ni ño bokk auto wa saibu bil jannah non nak alquran waxe wa dha'ib bil jannah ki nga andal di wayase mom ngay jaay ki nga andal di wayase bu ko defé ñu naan ubbi nañ enquête ak xamuñu won ki fekk boba kim andal ko jaay ndax li parti jar nako ndax li ab daïra jar nako daïra bi ya ko tanal sa bop ken tan lo wulako parti bi ya ko tanal sa bop ken tan lo wulako tariikh bi ya ko tanal sa bop ken tan lo wulako association bi ya ko tanal sa bop ken tan lo wulako waye bok gi yalla la ko tanal dekkendo gi yalla la ko tanal li lepp lu ko indi al asad al asadu en rek ko indi sun borom neena tabaaraku ta'ala ki yonent bi ali sallatu wasalam ñun balma astaghfirullahal azim yonent bi ali sallatu wasalam neena li ñi tuddé en wal iyas billah
day yobbu nit ci mu dem ba nga xamni jëfum ju bax yalla dootu ko considérer yalla dootu ko considérer motax mune mom yonnata ali sallatu wassalam wa yakum al asad fa in al asad yahkul athanat kama tahkul nar al atab ma ngi len di moy ci ndikul wax en ma ngi len di moy ci ndikul wax en nit ki ba doto xol lu baxam en nit ki ba doto ko yene lu bax en nit ki ba doto mune ma ngi len koy moy ci ndikul lo muy ndax bañ nit ak añaane nit muna mune gis nga ni safara di def mat ba def ko dom non lay def sa jëf ju bax sa jaamu yalla lay lek bam jeex mom bañ nit te tego ko fenn lu ko waral tahassub par parlo rek en gis ko xamni mamuru daire bi en na daire bele daire bi en na daire bele parti bi en parti bele citoyen bi en citoyen bele ni sa jamu yalla rek lay lakke ni safara di lakke mat bam def ko dom sa jamu yalla rek yannabi bi ali salatu wassalam neena rikway wala tabakhadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqatu wa kunu ibadan lillahi ikhwana sallallahu alayhi wasallam neena ma ngi len di moy ci ndiklo en ma ngi len di moy ci ndiklo en muni ndax en limuy indi moy bañante lay indi muni rik bu len bañante bu len añanante muni ndax en day tax nga du moy nit ki bayyi ko adina ak alakhirah day tax nga bayyi nit adina ak alakhirah mune bu len dok relation yi dox sen digeunte relation humaine yi dox sen digeunte bu len ko dok mune xam nga luma bëgg ngeen def ko nek len di ay jami yalla xam nga manon na ni nek len di ay julit nek len di ay mourid nek len di ay talibé waye dañi nek len di ay jamu yalla ikhwanan ngeen bokko te xamni yeen ñepp ay insaan ngeen seeni bop nga jëm kaw seeni tank jëm suuf boole len seen bop nek ay nit pour ngeen mëna dund ci kaw suuf ci jam ak salam karantien bi don karantien lim don mourid bi don mourid lim don khadir bi don khadir lim don tidiane bi don tidiane lim don te du tay jam dox sun digeunte wa kunu ibadan lillahi ikhwana lol la yonent wax ali salatu wassalam lol la yonent wax waye diw banako adina ak alakhirah ni la lutax muni parce que ma mom bokku nu far fu nu far dama contre wala da contre sama leader ba tax lu bon loko xamalon genné ko bo xamok boko xamul dara lu bon nga sosal ko la ilaha illa ant lu bon loko xamal nga genné ko rek da aram de bo yamon ci lolou mu doy waye legi sax nak dang koy sosal xamaloko dara lu bon nga sosal ko wallahi nga sosal ko walli yalla yep sosal nañ len walli yalla yep gaay sosal nañ len mo xam walli yi dundu la mo xam yi de sosal nañ len yi dundu sosal nañ len ñom seigne muntakhak ñom cheikh baye may ñassak ñom cheikh abubakar tijani atiwawani ila akhiri ñep sosal nañ len ñep sosal nañ len xolal liñ yalla waxon yalla da waxon ni wa khulu linas usna bo mën ta wax ci señ mën ta mbacké lu rafet señ mën ta mbacké bo ci mën ta wax lu rafet mina mën ta jël sa gemiñ wa khulu linas usna boy wax ci señ mën ta waxal lu rafet wa khulu linas usna boy wax ci cheikh baye ñass wax ci cheikh maye ñass waxal lu rafet wa khulu linas usna boy wax ci abubakar cheikh abubakar tidiane waxal lu rafet wa khulu linas usna wa khulu linas usna li la dalal yalla santone wa yalla mom li la santone wa qulu lin nas husna wa qulu lin nas husna waxal ci cheikh maye ñess lu rafet
mu ni kon na ngeen moytandiku boddukonte moytandiku añaanante moytandiku ndax ba ci da ngay gis nang koy gis ndaysaan ko xamni ak ndomb ak tankam la ko gaayé añaané ba sosal ko lu ni weng ndax ndomb tank gi mu yoré rek sosal ko lu ni weng amna ko xamni famille bi mbokk motax ñu sosal ko lu ni weng am ko xamni menacer ay intérêt gaay ci ay waxam ak ci jëfëm ci yumuy def te yalla tax diko tek ci xam xam ak sharia ci lay ko gaay sosal lu ni weng gaay sosal ko lu ni weng waaw xam ngeen ni dañu tollu ci jamono bu bes ni ma koy faral di waxe jamono bu ne day changer day dox ñu tudde ay rabbani yona mu yare kat yi arifuna billahi ñom dañu xam ni jamono di soppi ko waxna ko ba tayi da bok ci soppi ko jamono bidiw bu faqe sowu jëmpenku dana am lu muy bayyi ci kaw suuf ci tahsir bu ne ray rayam joju amna lu muy bayyi ci kaw suuf ci jawuji muy transformer wu ngelaw le diko transférer rew ak rew deuk ak deuk keur ak keur da ngay yewu rek mu melni yalla dafa taw ci lamiñu xalé yi ben slogan bo xamul fu mu joge fek lolo ko sabab leele day am jamono bo xamni ngelaw li uppu ngelawul jam lay doon yépp jam lay doon ngelawu yar ngelawu teggin ngelawu njub mais day am jamono bo xamni yalla day sansa jamono uppu ngelawal bala la hadrallahu wala saman ku moytu rek mu yobale la upp ngelawal bala ku yob moytu rek mu yobale la lol nak sun borom la sop tabarak wa taala ni nga xam non la jamono di doxé non lañ war di créer nak ay atay yu bes way atay 1960 ba légui parce que chay gu bes dafa feñ chay gu bes bu feñé atay bes da wara feñ lolu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf moko waxon radiyallahu ta'ala anhu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf mo waxon lolu neena chay gu bes bu feñé dañu wara créer atay bes yu depok chay ga ta'dusu linnas aqdiyatu biqadri ma ahdasu min al-fujar la waxon mom Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu ta'dusu linnas aqdiyatu biqadri ma a'dasu min al-fujar aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu Omar neena Omar ibn Abdul Aziz neena créer len ay atay bes comme ni chay gu bes di amé chay gu bes xolal ma rek seigne Modou Mbaye Thiam ben way bo xani han ben buhaba ci internet bi ben maman li gay wax maman manu de waxu deug bu meun tambalé ci bopam waye non lay tudde bopam maman moko digal jox ko lu mu sango mu atana teur domi bopam ray leen ba nuppi sang leen fa dem melni di won mom xolama gi chay gu bes enquête kat yi buñ xereñut xel du dem ci ni waji mo ray dom ji lolu xel munu ko nang ray sa dom ndax soxla deret ji rek xel munu ko nangu waye gis nga chay gu bes la gu sosu kon war nañu sos ay atay yu bes chay gu bes gu sosu moy na fexé ba lima bëgg wax Modou Mbaye Thiam wala ma def ko Modou Mbaye Thiam na ko ko def te do am trace chay gu bes la nañ sos atay yu bes yo xamni moy résoudre problème bobu sino rayante rek dina xolé sun réew mi lima waxon barki dem ba xalé yi mané buma sañon wa Sénégal wallahi danañ def tourné international bo xamni tubal mag ñi lay tuddu tubal mag ñi ay Sénégal li fi dé jamono yi rend nañ jiw way ah man dé buma sañon ñu woté tourné international tubal mag ñi wa tubal mag ñi billahi magi Sénégal ku len yab da nga leena xamul rek magu Sénégal billahi ku len yab da nga leena xamul rek ño xamni seen dara jep dañ ko ngissal ci yalla
seen ñak yépp dañ ko ngissal ci yalla magi sénégal ngeen bëgg leena yor di leen ping pong te defé ni dana jik sénégal ku leen ko wax di leen di nax man mustapha mbay sa ma leen ko wax wallahi ku leen ko wax di leen di nax magi sénégal li leen yalla jaral gisaguma ko ko yalla jaral ci monde bi ginaaw yontu yalla muhammad ak ak sahabaam gisumako yalla xamnako magi senegal li len yalla jaral ginaaw yonentou beki sahabaam gisuma ku len ko jaral ci kaw suuf nonu lañ jël di len ping pong te ni jamale jur ci rew mi ku loko wax dalay nax catastrophe yi dul jeex moy esma bi may wax esma bi may waxtane moy crise asmatul fi al mujtama al asmatu fi al mujtama crise total ñaar fukki dërëm nga man ci tir nit def ko ni ñi defum xat ci ñaar fukki dërëm dañ jëlo ci xel yi tapé waat suñu xol niko cheikh abdul asid dabax ak tiwaawuni daan waxe te seigne touba ñaan ko seigne touba neena sun borom وَإِلْ قُلُوبَنَا عَلَى تَوَدُّدِ بِلَا تَنَاسُحٍ وَلَا تَحَاسُدِ وَلَا تَخَاسُمٍ وَلَا تَدَبُّرِ وَلَا تَبَاقُدٍ وَلَا تَنَافُرِ أَتَى نَصِيرَ الْمُسْلِمِينَ خَاسِئِينَ لول لا سيغ توبا واخ ياو بروم بي سا يوننت مو تري ني نونو مو تري ني غادايانت مو تري ني دومو يونت موني كون مان سيغ توبا ماغي لاي نيان ياو ميغا خامني يالا يا مانا تابي خول ماغي لاي نيان غا تابي خولي ني بغنت non la ko cheikh abdou assid dabaxi dan waxe yalla na yalla tapé xol yi seigne touba ni yalla ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ci ñu bëggeenti ala tawaddudi bila tanasuhi bayyi xëccoo bi kenn ku nekk naan manum lëm bila tanasuhi te bayyi xëccoo bi kenn ku nekk naan manum lëm wala tahasudi bayyi añaanante bi bayyi añaanante bi ki nga xamni wa daayira bi ñoo dajé fal ko mu nekk jëwriini daayira bi wa loko añaane jëwriin gi mo yow tamit jëwriin buñ démé ba daayira bi dajé won fal la ni la légui dañu bëgg nga jox keneen mo lo bañé yow kay duggal ci ruq fecc ni man kat responsabilité bi gëna reuy ci man yalla téggil namako moy responsabilité membre daayira yu toll ni ma nekk seen kilifa té ëlëk yalla war mako laaj kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kon alhamdulillahi rabbil alamin bañ mako téggilé peuple bi ñoo dajé fal président de la république wa loko ko añané nangul koko wa yow tamit bu peuple bi démé ba nga xamni ni fal nañ keneen nangul koko pourquoi xëccio bila tanasuhi señ touba ni bu len xëccio bila tanasuhi bu len xëccio alquran ñu ko jëk téré alquran néna sa bu ngeen xëccio échec waaw xëccio mom ñaar rek wala dañ na ko buñ xëccio ñaar buñ xëccio buum ku jëk bayyi ya am ndam lutax ndax bo né wacc ciatu buum gi rek ka jé da nan ngalañ ci suuf lay def ñaar buñ xëccio ku jëk bayyi rek ya am ndam ndax bo bayyi rek ka jé day def ngalañ ci suuf rek nga jaar ci kawam jall na jaar ci kawam jall na jaar ci kawam jall seigne touba ni bu len xëccu mune bu len fi nekkit di wérante wala takhasumi ba len wérante bi ci plateau yi xassante bi xolo bi rayante bi ci plateau yi télévision yi seigne touba neena balen ko wala takhasumi seigne touba neena balen ko rayante wulen pour l'islam rayante wulen pour dorak bi yak banay rayante pour politique rek farnama ak diw farut ak diw rek wala takhasumi te lolou yegu fi kat phénomène bu bess la ñaar da nañ tok ci plateau wax ba jéxal dem jamm dong jëk fa jamm mujju fa waye légui plateau bo gis bo muytu bala ñoo tékkalé ko ay corpagne tak pourquoi lan luka fi jar lan wala takhasumi seigne touba neena balen ko
wala tadaburi bu len wanante gannaaw bu émission bi jeexé muna mu ne ku ni jox loxo moromam te dugg ci autom ñibi jamm ni ñoy wala tadaburi wala tabaqudi señ tuba ne ma ngi len di laaj lu fi jar bañante lan yow fan yu neew ñu lem la ci ben morceau bu ñu tuddé percal yobula baqiya kon légui lu fi jar bañante lan sa bañal gi mom nga yobale bammel wala tanafuri pourquoi pas ngeen di dawante ba ko xewle ka ci dess du fa dem ken wolotul sa morom ngeen di tibante tank opération tibbi tank mana amna ño xani ken du lal sen tank de amna ño xani day ko tibbi sen tank doto tibbi de seigne touba neena bu len tibante tank wala tanafuri bu len tibante tank neena bu ngeen ko day def bu ngeen defé li ma len wax da ngeen di xey rek ndimbalal yalla dikkel len ata nasira muslimina qasirin seigne touba ni yen ben oxystif do ngeen wara am moy seen oxystif wurtu don len lul dimbele ñu gëm yalla ñi te ragal dimbele ñu gëm yalla ñi te ragal ko legi ñu gëm yalla ñi te ragal ko ñoñu lañuy imilé ñu gëm yalla ñi te ragal ko ñoñu lañuy imilé legi ndax neena ñom dañu far ay complexe lañ non lañ leen tuddé ay complexe lañ deglu li yalla wax ci ko complexe ak état ko xamni yow yaa état da ngay na complot deglu li ci yalla wax wa li ko ragal yalla dana ko xam bu nu pidi ko def cheikhoun bamba neena wa man yusharikuhum huna fi isthim yakunu sharikuhum qadan fi sulhim kep ko xamni yaangi complot ak état est ce xam nañ lan moy complot ak état seigne touba neena ko ko def yowmal khiyam fu yalla duma état mi don def ak ak aw jongalom dana la fa duma yow munite kat toraxta ngay seen bis pench ba yak ñoma koy bok yow mi kompolok ñom kon nak fajtani bu qulta haula ma ngi len di moy ci ndikulo ngeen jaxaso ak ñu melni ma ngi len di moy ci ndikulo ngeen jaxaso ak ñu melni wa ban état lañ seigne touba di wax état bo xamni yow ab julit la ni yow da ko ko julli da ko ko wor gëno ko ragal yalla gëno ko juk est ce que état bobu la seigne touba di wax est ce que état bobu la seigne touba di wax question la dama len ko laaj état bo xamni yow mi wax ni yow ab serigne nga ginaaw yalla juma ju bax jo am état bobu mo la ko tabaxal mbeddu mu bax mo am état bobu mo la ko teli te fo kabare mu kabar fo woré mu worfa ginaaw yalla parce que ya ko jox moyen yi hôpital bu bax moma ya ko jox moyen yi de hôpital bu bax moma ci moyen yi la ko defare est ce que état bobu la seigne touba di wax nan fajtani bo khulta haula jamono yi nga xamé ni état yi xewon moy état yi daan jël état yoyu li ñi wax état yi daan jël mo fi amone état yoyu li ñi wax état yi daan jël seigne touba ni état yi li ñi bañ moy nga jaxaso ak ñom nit leug le jëral mun waye mudarante ak ñom jologante ak ñom maslaha ak ñom kenteri wuko loolu la seigne touba wax radiyallahu anhu neena jologante ak ñom kenn teri wuko lakin mudaratuhum khatnu dibat kama bi nas fi al hadith khat sabat seigne touba ni état yi nga xamni ñoy defar hôpital yi ndax yow ab serigne meuno defar hôpital amoko soko amone bo amane moy yitamin meunoko muna muni état yoyu nga xamni ño len di defaral hôpital yi ngeen di fajo ño len di defaral juma yi ngeen di julle muni mudaratuhum masla len ak ñom muni ndax masla ak ñom kat xatnu di bat soppes nako sopp nañ ko de muni lol nak hadith la bu yonent wax sallallahu alaihi wasallam hadith la bu yonent wax masla ak état yoyu muni hadith la de
mu ne waaye maslaak ñoom nag ak a jafe ak a jafe. mu ne moom sëñ Touba maslaak état bii may wax kenn képp ko man borom xam-xam bu xam-xamam mat te maanu. ولم تليق الى لعالم كامل قد كان سا عداله لا يمين نينا كين دونغ كو مان موي بوروم خام خام بو خامني خام خام ماتنا با نوبي مو ماندو تي دو جينغ كوكو كيب مو مانا مسلاك ايتا يو ملني با دون كو يوبالي سي دارا لو نياو كين ريك كو مان كوكو بوروم خام خام بوبو ريك تي ماندو تي خام خام ماتي كو غا خاني موم داي خام لي داغان سيغا مسلاحانتي سي اك ايتا اك لي دغنول غا ماندو تي ndax yonentuma waxal ni la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al khaliq deugalu yelut rafetul ngay top kuñu bind ci merom aji bind ci kon amna yo xamni ay connerie yo xamni bu ko état beugé def akay serigne bi don maslaha ak mom señna tey loxom bu fekke ni ragal na yalla te am xam xam bu mat la wax te man lay tey loxom hadis bobu yonnata sallallahu alaihi wasallam moko wax la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al khaliq gis ngeen seigne touba bamuy interpréter hadis bi lum wax khultu wa man talaba ridwan al wara bi sukht rabbih ghumrun sukara muy ndax mom seigne touba bimuy commentaire hadis yonnata sallallahu alaihi wasallam bobu daf ni kep ko xamni ni yaangi jema sakku lu neex mbindef ci merom yalla muna muni ab dof nga te yow da nga gemmentu te yewogo yaangi kayang kayangi ab dof nga te da nga gemmentu yewogo yow yewogo ba auditeur yi waxtanu jeexul ni yamale ko fofu ni mako beugé won deug sax munu mako dama tok sank rek ci beccëk sama xel ni yar ci aya bi mané na ci waxtan jikko mako torop ndax situation yi ma fekk nek ci ay sama xel mu feddiliko dal ñi am yo xamni bari yu tasaro ci xel mi motax ngeen bal mako inshallah taala ni sant sun borom tabaaraku taala di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni waxtaanu def nañ ko fi wa ci laa taala ñun sun yoon ci par parlo man waxna waxati miraran waxati ko waxati ko yalla ñu ma tim xamna ni l'islam budé état l'islam budé état yent yalla muhammad di président bi yonte yalla muhammad di president bi yilif rew mi jël ay ndombay tank partager ko jox ministre yi kenn ku nek mu am ministre bu ñu tuddé cheikh ahmadul bamba man koku la faral waye farfar lo wuma nak waye mom la faral bu fekkon ni ku ñi sanil carte la sanil na ko saw carte te dootuma ko sanil keneen yalla xam nako kon man sama yoon ci par parlo waye deug wax ko ngir yalla lama ci xalat kenn mënuma ko tey wax yalla bindegul jamm bobu kuma tey wax lima xalat man lima jangi won lama degge ci lama jangi won a dedet kenn mënuma ko tey wax inshallah taala ak bor bu meuna fete nak ak bor bu meuna fete nak dana ko wax ngir yalla liw ci lay taala liw ci lay taala yene na ñepp jam yene na ñepp tirang lu way am buma yalla ni won ndax ma yok ko ci sa kaddu wala ci sa barke mané bismillah yokal bu baax ya rabbi ndax du wañi dara ci lima wara am man sun borom sédé nako du wañi dara ci lima wara am nit ñi kenn mënu leena téé wax seenu gisin ak seenu déggin ak seen ak seen ak seen ndax Abu Amir mi may waxtane loolu la bëggona installé ci kaw suuf mooy saw déggin man dong moo walaabal ku andut ak man sama adversaire nga wala saab noon nga ñaar yi laa la jàppe adversaire mbaam noon ku andut ak man rek loolu nag du addina yontu yàlla Muhammad la yàlla yónni moo gën ci yàlla bind ñi andut ak moom daf leena bayyi ak seen sago xolal li ma wax legi ci Poutine ak li ma wax legi ci Erdogan bo gisee école yi nekk ci adina bi Erdogan ni nañ ko tej loolu sharia da wax ni sharia da wax ni ba l'islam di l'islam bu fekkenteni noni l'islam yi
dañoo dëkk ak yeen wër leen benn dañuy ñëw dañuy ñëw nekk ci seen suufuron di dund ak yeen ngeen xam ci lu ñu ne di leen contrôler bala ñu leen a bett ngeen di leen contrôler way laa bu fekkente ni mënu leen leen a contrôler nanguwuñ ngeen contrôler leen ñu di leen fay lempo na ngeen leen exiler na ngeen leen exiler lii l'islam la parce que ko xam ni sax noonu la te xamoo ci lu muy xëy xamoo ci lu muy gon kooku mën na laa trompé il faut da nga koy contrôler mënoo koo contrôler mu ne exiler ko exiler ko na la abal ñun ñëpp ko jàng ci fiqul islamia ñun ñëpp ko jàng ci alfiqul islamia donc man li may wax ni l'islam la ma di ko comparer ak dundu addina gi ak fi ñu toll ci jamono ngeen baal ma ko rek yéen warom xam-xam yi ngeen baal ma ko ngeen baal ma ko xam naa di ngeen ni Moustapha Mbaye Sarr ak ni muy firee ay alquran yeeg déggil yuñ ci am ak nangam waaye ngeen baal ma ko rek waaw ngeen baal ma ko kon sëñ Modou ñuy wax suñ borom ni ko alhamdulilahi lasi bi ni'matihi tatimu salihat wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاد الأمين، سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، لإساءتي خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة، ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ño xamne niñ doon def ginaaw señ bi ak niñ señ bi def
0: bokk auditeur
1: yi
0: radio khassid online delu señ benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé minhajul abidin ila al janna tu seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ñu ndokel leen benen yoon ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen ndokel ci wér wi ñu nek nga xamni moy wéru sahban nga xamni mo ñuy déclaré wéru ramadan sahban di wér wo xamni tarikh bi ñu tuddé as tarikhatul muridiyya amna ci ben xew xew bo xamni dafa symbolique muy dajab Seigne Touba ak mam tierno Ibra Fati Mbacke radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamé ni Seigne Touba jogé ni ci geej gi jombul waxtane won nañu risala yi nga xamné Seigne Touba danako bind tierno diko wax fu mu tollu ak num fa tollé diko wax lum wara def diko wax djublu wayam way xeyna takrar ko du wagnii dara ndax way ko arab banena man taraka takrar fala budd an yansa repetition fa bok ci pédagogie té repetition bu nek xeyna dana am lu ci dik lo xamni dikul won ci yoonu jëk wa ñu waxtaan wo xamni xeyna du tollu nam wara na tollu ci gudday ndax jamono bima Seigne Mourid di wa ma ngi tok ak ay gan nga xamni dañu génné salle bi am tok fele xaarma ma def émission bi ba nopi nga xamni momit dañ la dégg rek ñew di la sét ci ngir Yalla wa li taxone ñu déggelé ba di la sét ci moy Yalla moy yanant bi moy Seigne Touba kon bu loola joté yi da nga ci dal di delu rek inshallah wa ta'ala digënté mam Thierem Rafati Mbacké radiyallahu ta'ala anhu ak Cheikh Ahmadou Bamba ginaaw bi ñu ndokélé alamul islam ci nisfu sahban waye ndokél ci tarikhatu al-muridiyya la siyama ahlu daru mu'ti la siyama al-khalifatu al-am li ta'ifati daru mu'ti cheikh basirou mbacke antagnang rahishahu allah wara xani moy khalifa mam tiarna ci kaw souf ndokel ci njabotam yeb am ci ñom ño xani suñu wëlëre lañu suñu xarit lañu ci melni ñoom Cheikh Mahmadan ak ñoom Seigne Modou Mbacke waxtaanu liko sabab moy waxtaane digënté Mam Thierno ak Seigne Touba khalisan lillahi ta'ala bo gisé xew xew yu melni di lu am solo ci l'islam at mu nekk mu ngi gané ci benn yoon moy da fay encourager nit ci mu jog jëm ci mbax dem nit adina yi ño am ay souru anniversaire yo xamni sa bu ñewé adina bëpp andando ca ñu gëm loola diko fété kon rawatina al islam ndax l'islam mom mo waxal ni wa dhikr fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin na ngeen di fatalante ndax fatalante day jariñ aji gëm kon amna mama bo xamni nga fataliku ci xew xew diine dana la doli courage ngir nga gëna gor gorlu ci xamni mbax resulta am du fay ba yowmal khiyam leer la gudul fay ba yowmal khiyam cheikhoun bamba mi yalla may basira sax bindinako neena won huqal buka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati abki alihim wa arju fil buka yaqdan ridwan man fihi khabu bil halawati cheikhoun bamba neena deug deug jaaduna rafetna anniversaire l'islam yi ñi diko bayyi xel diko fateliku mi ndax anniversaire yi nga xamni moy anniversaire l'islam ay sang ñoo fi traverser ba jall bayyi fi ay tahsir bayyi fi ay jeexit bayyi fi aw yiw bayyi fi barke bayyi fi tranga mu ne gis nga lolu ñu fi bayyi jeexital yoyu souf mi amul xel sa bu yewoo gisulen daf koy joy asaman mi amul xel sa bu yewoo gisulen dalen di joy muni jamaa daali yi amul xel yep dañuy joy gañu bax ñooñu gañu bax ñooñu xamne dañu ñew ci adina bayyi fi seeni empreinture nga xamne ñoom ci seen bop kenn ku ne li nga bayyi ci kaw suuf ci ay jeexit jamaa daali ñoom duñ ko fatte ñaari saqalayni muy nit ak jinne ñoom rek ñoy fatte loolu kon leg legi ñu créer ben bia ben environnement bo xamni danañ ci fatlikou ñoña señ touba ni wajib la dafa war huqal bukaw ala sadati amwati moni alquran lool la wax de yonnatu sallallahu alaihi wasallam wa kullu naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabitu bi fuadak yow muhammad duma deñ mukk dila netti anniversaire yonnati fi jaaron duma deñ dila ko fatali mukk mune gis nga oxystif bi tax ma dila ko fatali man yalla ben oxystif rek la ben euleuf rek la moy dama bëgg fo tollu mu dila sokk jom mu dila dolli jom dila dolli ngor dila dolli fayda dila dolli encouragement jëm ci sa borom motax ma dila ko fatali manu sabitu bi fo adak arif billahi banena man araha waliyan fa kanama ahya man araha waliyan fa kanama ahya lolou arif billahi bi wax muni gis nga waliyu yalla yi

wa seigne mor am tosseli lolu mu xadima la bu may def rek bi mu gane adina wajurum wa seigne mor am tosseli tudde ko ben serignu daram serigne dara bi ko don jangal oustaz bi ko don jangal serigne dara bobu nan la tudon cherno ibrahim goru tukulor la serignu tukulor la bo xamni ni ku amone ak ubbiku ci xam xam la bokon ci oustaz yi ko dan jangal mom seigne mor am tosseli ci arabiy dañuy wax ni man allamaka arfan huwa mawlaka kula xamal wenn araf sa serigne kula jangal wenn araf rek sa serigne lolou motax mu tuddé mam tierno goru tukulor gog nga xamni serignam la won ci walu xam xam mu tuddé koko mam tierno di ko xamni sun borom daf ko wajal ak dikkem seigne mor am tosseli yag nako jundi seigne touba diko xamal niko gan gi may sentu dal sun borom xamal na mani bu ñewé ta doon goor moy doon se peregu nday jor mo lay accompagner mo lay jappelé ci sa mission bi ma dégg muy nux nux ci sa bir deun bi dana ko wax ci place am xeyna lotax seigne touba momit ca mëna bu nek daf daan def muraqaba dikku cerno ibrahim fatim mbake muraqaba moy lan moy fuglu fuglu fum tollu rek mi ngi bayyi xel ganek adina mam cerno diko fuglu rek ba keral bimu dege ni soxna fati amna gan te gan gi gor la mom seigne touba mu daldi bind ab tere xarperum sakke ni serxal ko ci ni ndayam gi ndaw joju takkal ko sama rak ji ñew adina takkal ko ko ñen ñi ni daf ko laaj ñu jox ko ko mu lewu ko jang ci juroom ñaari cërem yi sabatul munjiyat sabatul munjiyat juroom ñaari saari alquran la yo xamni day musul ab jam ci catastrophe adina yi ak yu alakhirah yi ñu tuddé ko sabatul munjiyat wala juroom ñaari aya mu jang ko ci juroom ñaari cëri mam cherno ibrahim fatim mbake radiyallahu ta'ala anhu xam ngeen arab yi li ñuy tuddé al hawasul khams té tuba bi diko wax les 5 sens moy yegu way doom adama xam nga juroom ñaari cëri la li bëd di xol mu neex ci mom li nopp di deglu mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom fi tank dox jëm mu neex ci mom ila akhir ila akhir yi les 5 sens yoyu al hawasul khams connexion bi ñi am seen digënté ak banex yoyu waxtu wako coupé waxtu wako coupé connexion bi rek légui dafa am benen ciir bu ne ci yaw bu ñuy tuddé xol xol bobu day daldi melni ab sétu bo xamné dang ko deppelé mu jakarlok lawul mahfouz sa bo xamé ni connexion yi nga xamné mom la su juroom ñaari ciir yoyu am ak adina coupé nga ko légui xol bobu setu bi day wulbuti ko jakarlok lawul mahfouz ngay jakarlok lawul mahfouz di xam ba sun borom bindagul dara ba bindende dara ba dootu bindati dara lepp ngay jakarlok mom dara dula ci umb connexion bobu boko coupé légui benen connexion ngay am bo xam da ngay connecté wu ak sa borom direct moy les 5 sens yoyu nga fexé ba coupé sens yoyu ñuy am yeg yeg yoyu ñuy am ci adina nga coupé ko li ba di xol mu neex fi mom mba mu rafet fi mom li nopp di deglu mu neex fi mom li tank dox jëm mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom ila akhiri ila akhirihi ni nodd takusan allah akbar seigne touba téla coupé les 5 sens yoyu téla coupé al hawasul khams ñen ma bal ci baati touba bi nak xam nga man duma jankatu touba ñen bal wa li ñu wax ci arab al hawasul khams yoyu la fexé arité déconnecté ko té moy bim ko jangalé sabatul munjiyadi légui déconnecté na mbolém 5 sens yi nga xani mom la am al hawasul khams yi mu connecté ko nak ak boromam direct
ci bi mi doga gané adina ba bi mi génn adina cierne ibrahim fatima ko umpele wu fi yalla lu tolni dédé wu wé bu dé yonenté ñom dañ koy judduwalé ñom soxla wuñ ku len déconnecté ndax dañ koy judduwalé ñom yonenté ali mo salam dañuy judduwalé lool walu yalla yi nak bo gisé ñuy def jihad nafs moy ñom biñu juddo seen 5 sens yoyu connecté wu dañuy def jihad nafs pour déconnecté ko dañuy def jihad nafs pour mu déconnecté wu motax ngay gis ñi dugg xalwaat di def suhdo di deddo di nangam ba kérok seen 5 sens yi di déconnecté wu سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الخائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة رفيعة وارحس الله مقاما معمودا الذي وحد ربنا ما قلت حساباتنا سبحانك فاتنا حساب النار من كان فاتن بكي رضي الله تعالى كن نون لديك جمعنا بمو نيوي نك مو نيك كو خامني سيدنا توبا كو جانغالال بوبام يارال كو بوبام donte bim dalé jaar na fi jaar fi lol taxuma djok waye li ci am solo moy seigne touba ko jangal yar ko soti ko ci mom ci jikko yi ne ci mom yépp lutax baba seigne touba gis na ci dogal sun borom ni tou tar dana dajé ak tubab bi té bu dajé ak tubab bi dana ko exilé té bu ko exilé té bayiw fi kuko fi représenter yaq yaq man na am muy préparer nak mam tierno pour mu représenter ko fi bis buy dem mu commencé ko préparer lan moy firndel lolu moy bim génné mom Seigne Touba dem ci tukki bobu lettre bim ko jëk bind rek tektalen li xamone ni ay yaq kat bis bu fi bayyi ko di dem ci tukki bi danañ jema yak ndax Seigne Touba dafa genn wessogul fi xibaari tambalé daw xibaari tambalé daw ñi commencé djabulisé mam tierno ibrahim fatima bakki diko djabulisé ci liko Seigne Touba denk danañ ko wax ci plaasam biñ ko commencé djabulisé ak diko xixaan nan ko bo gennewul sa loxo ci li la sa maggi denk bu tuba bi delu sa yow lay yobbu muni ndok faf motax Seigne Touba bindi ko lettre niko ayu hal muridu sadiq ibrahim al mujibu an tahlam bi annani amartuka bil julusi fil mahalli lasi kunta fihi qabla khuruji wa bi an la tasmahu kalama lasina yasununa wala yahrifuna ولي ابيات في هذه الايام عند دار الشيخ سيدي منيكو ايو مريد بي غراد بوبو سيغ توبا كو جيك تاكال تيرن ابن فاطمه باكي غرادو المريد الصادق المريد الصادق سيغ توبا كو جيك تاكال تيرن ابن فاطمه باكي خول بي سيغ توبا ديموغول سي جيجي بام نيكي سي يونو جيجي دي ديم لا تيرنو نيك المريد الصادق da xam ngeen ni Seigne Touba du waxe bakkan Seigne Touba du waxe bakkan du jox cierno mukk garatu muridu sadiq te wuru ko ni cierno muridu sadiq la muniko ayyuhal muridu sadiq ibrahim muniko mang lay xamal ni yow cierno man Seigne Touba mang lay digal nga tok fi nga xamni fi la la bayyi bi may genn cierno biñ may déporter mo fi bayiko di dem fama la bayiwon bu fa jog tok fa muniko bul deglu waxa wax manam bul deglu waxi rambaaj kat yi bul deglu waxi ñi jabulise bul deglu waxi jaxase kat yi bul deglu waxi non yi muniko ndax ñi jabulise rambaaj kat yi jaxase kat yi la ya'rifuna xamuñu ci liñuy wax dara ndax man mi ñu lay waxal naan sacrifier nañ ma man mi ñu naan la dootuma delu ci jamono bi may wax ak yow ma ngi kër ku ñi wax cheikh sidia
jamono bi may bind abiyad yi dila ko yonne ma ngi beureup bu ñuy wax keur cheikh sidiya munoko man lil ilahi tawajjaha istara bi nafsihi fi kulli shay'in wa ara muniko xam nga luma lay digal deugmalal sa borom bul wagniko ci li nga nek muniko kep ko xamni deugmal na yalla nopal na bopam ci bepp ciona kep ku deugmal yalla rek nopal na bopam ci bepp ciona munita ken munuko te nopalu nak ku jox sa bop yalla ken mun la te nopalu waman ila siwahu ma la tahiba bi nafsihi walan yasala mutahiba muniko waye kep ko xamne du moy nga yalla won nga yalla gannaaw ci ciona ngay dekk mom ngay fatawale ku du moy yalla ku won gannaaw yalla muna muniko ci ciona ngay dekk te mom ngay fatawale walan yasala mutahiba muniko kon nak faltamisi ra'ata fi tawajjuhi liman yaramu kullu si tawajjuhi man qasada la al karima haqqa rajahu fa hujlahu wa haqqa muniko gis nga lima lay digal moy man seigne touba lima lay digal moy bul deñ mukk mukk mukk di jema sakku ab noflay ci kudul yalla ab noflay dal boko beugé am muna muniko deugmalal yalla boko sakku ci kenen kudul yalla muniko ndax yalla moy ko xamni boko deugmalé mu jang say dam dam yaramu kullu si tawajjuh yalla moy ko xani boko deugmalé mu jang say dam dam mu ar la mu defandar la mu dox say digënté ak say défa du feñ yalla moy ko xamni boko deugmalé rek kèn du gis sa défa mu daf lay jang daf lay ar muniko tayit man yalla moy ko xamni boko deugmalé sa yaakar du tass yalla ay ko xamni boko yaakaré sa yaakar du massa tass kenen kudul yalla nak soko yaakaré xeyna sa yaakar man na tass man na baña tass muni way limay wir man seigne touba moy yalla mu ko yaakar sa yaakar du tass man qasada la al karima haqqa rajahu fa hudlahu wa aqqa radiyallahu ta'ala anhuma lol la seigne touba bind letter mam tiar ndou fatim bakke xolal ma bi orientation motax mam tiar na mën ta tit mën ta ragal yalla xam nako bo gisee must ragal ko yalla bindi lolo tax muy ko xamni mën lañu wax ni tawhid ba won ca Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam nabiyullah dafa nek ci mom xam ngay wax naani mam tierno miñ ko tuddé goruk tukulor la won gu bari won xam xam jangal wa juram waye Ibrahim alayhi salatu wassalam mi nga xani moy yonentou sun borom bi tawhid bi nga xani mom la amone bañ diko woyé bayyi way tawhid ni tawhid bu mel nonu la tierno Ibrahim Fatim Mbake amone fi ci Darul Mu'ti Ibrahim alayhi salam sun borom daf na wax ci alquran ni inna ibrahima kana ummatan khanitan lillah anifan wa lam yakun min almusrikin dhakiran li an ummi ittabahu wa dahu ila siratin mustaqim sun borom neena ibrahima alayhi salam nakhani moy bayyi way tawhid ni neena mom umma la umma peuple la ibrahima peuple la Ali salatu wa salam Ibrahima peuple mune way waxuma lolou limuy nek peuple khanitan lillahi du jamu kudul yalla jamu katu yalla bo xani musta jamu dul yalla waye mune Ibrahima mom anif la dafa jeng wacc lepp dul yalla walam yakum minal mushrikin bokale yalla musu ci jaar bokale yalla ibrahima alayhi salam musu ci jaar mam tiar ne fatim bakke musta jaar ci bokale yalla li nga xamene sayyidina ali
dafa judd rek ne dan na yonte yalla muhammad magam ja ba bokale yalla ga nekkon makka tank musu ca jaar mam cheikh ibrahim fatim mbake momi dafa judd rek ne dan na magam ji ba li nga xamni moyal yoon ci rew mi cheikh musu ca jaar moyal yi nekkon ci rew mi toña nga yi newon ci rew mi buri adina yi niñ dan fekke serigne ci cheikh musu ca jaar ndax dafa judd ci ron ko xamni da ko fekk muy riposter en tant que ku yalla tan def ko mu nekk khutbu samanu jamana bo degge ñu naan cerno must ki sayyidna ali must sujootal khiram must jaamu khiram naka jek da judd rek taxo muhammad maam cerno it non la meloon ci rew mi dafa judd rek taxo ak seigne touba fekk na seigne touba di bañ lim wara bañ mom ba la lu ci motax mbolam li ngay degge ci rew mi ci cerno yi cerno musu ca jaar maam cerno musu ca jaar radiyallahu ta'ala sun borom ni ibrahim alayhi salam umma la jamukatu yalla la ku moytu wacc lepp luddul yalla la musta bokal yalla ak dara waye yimu ca shakiran li an ummi xewal yalla yep da ci sante boromam xewal yalla yep da ci sante boromam tabarak wa taala waxon na ni mam cierno donu na lolu ci yonti yalla ibrahim alayhi salatu salam mam cierno moy ko xamni dundam gep sante yalla la radiyallahu ta'ala dundam gep sante yalla la ndax nenañu lu mbir tis soko ko xibaare muni alhamdulillahi rabbil alamin diw day fatu na genn adina muni alhamdulillahi rabbil alamin a diw day amna gan bik moy diw juduna bik muni alhamdulillahi rabbil alamin shakiran li an ummi sun borom neena nak bima sété ibrahim alayhi salam mele ci xéti qualité yi nek ci mom fajtabahu ma tan ko nak def ko muy sama xarit fajtabahu sun borom neena bima sété qualité yi yep nek ci yontu yalla ibrahim fajtabahu la ko tan def ko muy sama xarit def ko muy sama yonant motax yalla tanal seigne touba mam cierno ibrahim fatim mbake radiyallahu ta'ala sun borom neena bama tanne ibrahima wa adahu ila siratin mustaqim ma orienté ko nak ci yoon yi xani ku ci jaar aljana ngay xippe ji wa adahu ila siratin mustaqim ma orienté ko ci yoon yi xani ku ci jaar rek aljana ngay xippe ji xolal yoon wi yalla orienté ibrahima alayhi salam mu jëk ma ak yoon wi nga xani mom la seigne touba orienté ibrahima mu mujj mi mano leena xamé sun borom neena wa atainahu fi dunya hasana ma jox ibrahima lim beggon lepp ci adina yalla non la mel yalla boko nekkale dalay jox adina jox la alakhirah do ci ñak ben wa atainahu fi dunya hasana neena non la defal ibrahima alayhi salam ma jox ko mbolam lim soxla ci adina ci loolu la yam mu ni déedéet way noo fil axirati la mina saalihin yow mal xiyaam ma boole ko ca ña nga xam ni man yàlla tànn naa leen fa addinaam day baax àlaxiraam baax lu ko ko may jaamukatu yàlla la bokkaaliwul yàlla ak dara lu xéewal tuuti mu sant ci yàlla yàlla tànn ko def ko xaritam orienté ko ci yoon yi nga xam ni ku ca jaar àddina ngay xippee ma defar addinaam defar àlaxiraam xool leen cierno Fatim Mbake ma ngi len di laaj ndax xam ngeen kenn ci senegal ko xamni ni ya epon teranga mam cheikh ibrahim fatim mbake ndax xam nga ko kon wa atayna fi dunya hasana day dal di ñew ndax neenañ cierno mbollem xeti jur yi lu ci ne ay témèr la ci amone ba ci mbam mi gëna gatt ay témèr la ci amone te lepp nak doyou ko dara lul suf ay adiya di yit seigne touba ndiarim safi adiyé di yobbu ndiarim rek lako don doyé nonu la ñanaaw yi nekkon biir kërëm mel maam limu bëgg wax moy turangay adina mom yalla joxon nako cierno motax ñi nga xamné dañ daan am toujours problème adina ci mom lañ daan dem mu di len xettali té bu daan joxé nak bokku ta gaay yi nga xamné buñu kotté poste bi dañuy xol ba gis
1000 francs yi ci gëna noy gën ci xar ñu rocc ko dank jox la de wala aw ñaari jooni buñ la ko joxe ciarna mom dawur xol li mi joxe seigne fallo ko wax dana ko wax ci kanam seigne fallo ko bindal bopam ni ciarna buy joxe day nekk rek day nekk waaw waxon na alali yalla mayewut serxewut day jaay alali yalla lu mi jar moy ñak mba ñukki alali yalla bo ci bëgge wallahi ñaar yi da nga ci jaar ben mba do ci amu tombe ñak mba ñukki moy jënd alali yalla yalla ko waxal bopam inal astara minal mu'minina anfusuhum wa amwaluhum bi anna lahumul janna yalla neena sama aljana ji mayewumako saraxewumako dama koy jaay ñak ma ñukki la koy jaay muni yeen julit ni da ngeen yaakar na aljana dama len koy may dedet ñak ma ñukki rek ku wedd nga laaj ko maam cheikh rahima fall ñak mba ñukki motax ciarna bu daan joxe day ñukki a ñukki ni jang wolof ni xam wolof xam nañ lay ñukki ñukki moy tib bo xamni xamo num toll da ngay tib rek joxe ñak ma ñukki ñak ma ñukki muni maam ciarna ibra fati radiyallahu ta'ala anhu bu masan di joxe non la daan def ndax lan yalla joxon nako tirangay adina nam ko joxon ibrahim mu jekk ma te xettali jami yalla yi rek mo don lim ci djiblu ak ade ji mu yir seigne touba buñu deme ci al khalifatu sani li shaykh al khadim radiyallahu ta'ala cheikh mohammed al fadl al makki nga xamni moy ñaarelu khalifa seigne touba maam cierno mi moko jangal yar ko motax newon na sunu bay cierno moonu jangal bañu ni ar mak sama mag seigne modou mustapha moonu yar banu nu neur moonu ye banu ni jar neena ñett yi mom maam cierno ko def ci sama man mi man mohammed fadal mak sama mag seigne modou mustapha mbacke cierno ñu jangal bañu ni ar mu yarnu bañu ni neur mu yeenu banu ni jar Seigne Fallu mom nak radiyallahu ta'ala hum mo wax ni mom dafa massa am aajo dem seti bayam bobu bay taxam bobu di mam Thierno Fati Mbacke ni ni ko bang ko sete lu xew muni ataytu ila al mihta'i fi dar al mu'ti li yuskiya zak wal qabdi fi minni bil bast ne dama xey rek am soxla seti borom daru mu'ti darul muhti lan lay firi moy keuruk aji joxe ji seigne touba ko tanalon tour wow keuruk aji joxe ji muy nak mom seigne fallu dama xey rek dem seti keuruk aji joxe ji fekk fa ko meuna joxe ku ñu wax ci yarim rafadi mbacke neena ma jambat ko sama soxla neemu nukki jox ma nukki ñukki la def jox ma ñukki ñiq ma ñukki rek moy jënd alal yalla neena da ñukki jox ma da ñukki jox ma muni ki ma len di wax hamidul qisali sabitul jahsi ummati ki ma len di wax mo rafet jikko neena cerna mi may wax ak rafet jikko hamidul qisali ak rafet jikko mune gis nga le yalla waxon yonent yalla ibrahima niko yow ibrahima umma nga muna muni cierno mi moy aw moy awokaw umma bi cierno male ibrahima male moy umma ibrahima mi ci darul muhti moy awokaw ummatu sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax niko cheikh mudu fadal waye moy lan daf niko sabitil jahs ummati moy awokaw xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñi ni ko lutax mu ni xolal maam cierna xam nga nu mel ci xéetu yonent bi na mu ni ni ginar mel ci ay ciujam ni ginar mel ci ay ciujam ginar nu mel ci ay ciujam moy ndaysan da len di wo ñom ñepp ñu ñew mu duggal len ci biiri lafam
ar len ci sedd bi ar len ci ngelaw li té du tok ci seen kaw waye gis nga bo ñe bëgg ci jël ben ciut mu jaay la bakkanam bu ni maam tiara non la meloon ci xéet wi non la meloon ci tariqatul muridiyya non la meloon ci l'islam sabitil jahsi umma ni ganar di defandere ganaruk jabot ni mi defandere ay domam neena non la cierno don defandere umma bi non la don defandere yonu murid samud fadal neena radiyallahu ta'ala anhuma neena ali fi nada ki ma len di wax ali fi nada fi alil qasb wal qahth mune bu ngeen beugé gis ab tab deug deug deug ab tab mune mune beug nga ko gis demal daru muhti nga xol tierno mune boy dem dakal dakal waxtu sesseres baxam neena waxtu kris ci la tierno gëna tabé sax nak waxtu kris zio barki dem rek biñuy diwali kenn ko ni la nga am yang ko cote rek yobbu ci banki mune nak seigne fallu neena tierno kérok la gëna tabé mom kérok bañ nan problème amna kenn ku nek daw jot sa bëgg jot sa ndoxus bakkan neena kérok la tierno gëna tabé mom fi'alil qasb wal qahth jamono sesseres neena kérok la tierno mune waxuma sax jamono ji nga xane de ben problème amut ben problème amut nga xamni économie bi mi ngi avancer nit ñangi réussir mune jamono bobu mum tabé ci yombuna mune waye bala nga xamni cierno tabé muna mune xaaral ba crise am crise économique am néna kéro ba crise économique amé la mam cierno ibrahima fati mbacké gëna tabé loolu la seigne fallu wax té du waxé bakkanam radiyallahu ta'ala anhuma crise économique néna kérok bam amé kérok la tierno gëna tabé da ngay gis ko xamni ndaysan day xey rek joxé ben million képp commencé jambat nan tay lima joxé ni da nga fekki wu jamono tierno siti wo tierno non lay mom lay togné sama oustaz yi lég lég sama gaay oustaz yi mu len yeen ni ngeen di def di ngeen dem ci kër kilifa yi ñu wax lu len ba seen gemmi ñu fuur té kilifa gu la ci jox ñaari jooni ka défé ni mo ray nak wax lola ba sa gemmiñ fur te bu la joxe ñaari jooni defé ni mo ray nak mané ko koko wuté tierno tierno mom kum nopi ci yow nga xamni jox na la kum jox baba nga xamni jox na la ah seigne fallo nuko xibar de radiyallahu ta'ala anhu seigne fallo nuko xibar de motam len ragal len yalla ci li ngeen di wax yow seigne bi da la wo wax lola ci l'islam la lay wax lo waxal li l'islam wax waye beugal doufal nafi serigne bi ba beugal doufal keur goga wala beugal fessal keur goga ndax ñaari jooni yo yobbu pour dépasso jiko dong nga doufal keur ga te nga waxta yalla tax motax gaay ku ci beug sa keur douf ku ci beug ñu doufal sa keur ñoñu ngay woy gaay yoy ngay woy tabal de rondi yek xuma nuñ ko tudde gaayoy lañuy woy plateau yi ñoñu lañuy woy ki nga xani bu démé ci plateau ba dana duufal kër ga limi wax du ci indi ben texte dégg na yaakar na fogg na suñ diiw neena jëlé nañ ci diiw mu jëlé ci diiw waye do gis preuve de cierno nak mom li ngay wax ci mom ay preuve la ayatul qur'an ya lay doon wala hadith wala mag ñi bindu ko bafi radiyallahu ta'ala anhu ay jele na ci bay mor diw jele na ci kuma wo kuma doy loy waxam waaw yow man na la doy waye ku melni ñun nga xane ñun ay prof lañ soxla man nañu baña doy ñun mo dañ ñu indi dalil yu leer may li gaay wax naan seigne touba nangam man ni na prof yi ñew na leer ndax boone mag mu bax la jele mag mu bax mom nañ ko xam bu fekente ni ñun xam nañ ko rek dañ xam ndax ki mag mu bax la wala deet nañ xam mag mi ngay wax rek mom la wax barki dem mané
jërëjëf Seigne Touba bam bindé bayi fi jërëjëf Seigne Touba bam bindé bayi fi wallahi bu bindul won bayi fi dara dara du ko jar dara dara dara waxna ko mirara ndax siyada ak naxis dafa bari lol ci yoni yok ak wañi ñi dañuy yok fe ñi wañi fe ñe yok fe ñe wañi fe légui lolou bu yagge ci ko xamni mom xam xamakoy convaincre dootu gëm dara dootu gëm dara dootu gëm dara man ci Fatima radhiyallahu ta'ala anhu di loxo nday joru Seigne Touba lol dong doyen na garat Seigne Touba wolu la ba fu meunta dem ci soxlay bopam yow lay yabal lol doyna garat soxlay bopi Seigne Touba jo deg nga xani soxlay bopam la juko ñor digam ak boramam cierno rek la fa yabal musu fa yabal keneen kudul cierno yalla xamnako soxlay bopam intime cierno rek la Seigne Touba di yabal cierno rek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam non la melone soxlay bopam intime kumi yabal sayyidina aliyu aliyu rek la fay yabal gis ngeen kërab bamuy gaday te tem laaj bakkan bakkanu alil la fa tek bakkanu alil la fa tek seigne touba bi mu fi joge di dem te bakkan aju ci bakkanu tierno la tek bakkanu tierno la tek ñeneen ngi fi won waye bakkanu tierno bi la fi tek nga xamni luñ ko warana def rek def ko tierno Seyna Ali nit yonent bi tek ko fa nga xamni luñu waral def yonent bi buñ ko fa fekke rek buñu fekke Ali def ko ko waaw ñoom yalla leen ñoron ñoom yalla leen ñoron ay ci ñun kenn ci ñun ñi rek na essayer rek nek ci yalla ba catastrophe dal la ca nga wosa rak ni ko kay wotuma fi day yakar gaay dañ koy bolé ci dossier bi day daw parce que dañan tém gaay bolé ma ci dossier bi waaw ciarnok sayyidna ali nak ñom bokku ñu ci ñoñu ñom ñu bokku ci ñoñu radiyallahu ta'ala anhuma lolo tax Seigne Touba bindat nako benen lesser jamono bobu defena moy bi mu nekké mbacké jollof lettre bi mi ngi tambalé ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma ba'd fabhas illa ya bi muridin saqir yahfus alquran aw yahfus alquran ma mislihi li yuallimu sibyan allazina ma'i wa arsil salasatan أتقنوا العلم أو أتقنوا العلم ليعلموا سباب اللسين معي وليأتوا معا بعد رؤيتك هذا القط المبارك لك محمد كونيكو يو تيرن إبرافات مكة رضي الله تعالى عنه كناو بنا حميني ما نجان جامي سنبرم أقيوالم أكبركيم أكيرمنديم sotti ko ci yow ginaaw lolou dama beggone nga tanal ma fofu ay ndaw yo xamne ay mourid lañuy doon te wattu alquran man ko jangale te bo tané ndaw ñoñu ba nopi na nga ma tanal yeneen ñet nit ño xamne ay faqih lañuy doon woromi xam xam lañuy doon mu ne ko ndax dama bëgg ndaw ñi nga xamni ñoom lañuy indi fi man fi ma nekk ni ay ndaw nga fi ak ay soon yo xamni ñoom la bëgg ndaw ñu bu ñëwé jangal seen morom ndaw yi alquran borom xam xam yi bu ñëwé jangal waxa mbaane xam xam moom la wax ni Seigne Touba lu ko ñor lu ne cierno lay wo mu wotu ko ca xam ngeen ni Seigne Touba xam xam da ko ñoron lool ak jangale alquran ndax neena dekkam bi di Touba jenn yene kep la fi amon moy tok fi di jangale alquran bañ ni suba lañuy dekk neena yene ji rek la amon ci Touba lenen lo fi deg
pexam doom adama ko fi indi dong waye seigne touba jenn yene ji dong la amon ci touba moy samp fi dara di jangale alcorane bañ ni suba lañuy dekk gaay fi ñew defi def leneen rek nak waye li mo doon yene seigne touba ci seigne touba jenn yene joju dong la am neena lool rek moy suba yene ba fu massa nek rek samp na fa dara difa jangale alcorane ndaw luñ ko massa wax day wax ni nañ ko jangal tayar ko lolou cheikh salim mbake rahimahullah wax nako waxati ko ñu deg ko ndaw luñ ko massa jox day wax nañ ko jangal tayar ko mason nako wax men rew ci rew yi nga xane ñoy rew bitim rew yi bama fa deme newon na len keur seigne touba gi ngeen defar bam ne boy dara jek fi lu jangal alquran mané keur seigne touba yi defar bañ ni boy ñu diko tuddé keur seigne touba keur go fa dem te fekk ko fa talub jang dañ ko ko tuddé waye momuko keur seigne touba day am talub jang keur go dem ñu la seigne touba ko mom nga ubbi keur ga fekk ko fa talub jang dañ ko ko momale waye seigne touba mo momuko momuko de seigne touba keuram day am talub jang seigne touba keuram day am talub jang keur gu massa mom rek talub jang nga fa bagn nako ba kérok bi mi wo seigne dame abdourahmane lo diko jangale lo alcorane r plus 4 am la genn r plus 4 bu bes tek niko kay dug fi jangale lo alcorane demal ci daara gaay negum ñax ak mbarum seng mo xani boko ëwé mu naaw moy don daara ji fa la donga ene xana legi bi touba ci kanam ñewé di len ki waye demal ci kër kilifa yi manam daara propagande donga rek la won daray propagande ay talibé donga la won du lenen propagande ay talibé kep waye seigne touba am li gën la daan jël di yëkëti di jox alcorane li gën waaw tu du seigne touba dañu gëna yomb ci ñun roy ko yalla xamnako tudduko mo gëna romb ci ñun roy ko mbokk ma da ñew dugg ci sama sal bu xunti xant bi genn dugg ci mbarum daara ji genn dugg ci jumaaji ni wayo fi nga dëkk fi ni jumaaji mel ak mbar mi mom ni ñu wuté mané ko jëm ci roy seigne touba rek waye dëkk ci sal bu melni belafété mbarum alcorane mako ko bama xamu daan la khadrallahu la khadrallah te kat ñoo gañuñu gañuñu borom dund yu liksi yoyu mom la kalaasu seigne moudou mbay cham gi gem de nanu ma seigne moudou mbay cham baal ñoñu dong lañu yaakar ni ndax liksi rek lañu gem motax ñomit talibé liksi rek lañu am ay talib bo xani bo ñewé tok ci salle bi bo moytuul sank lañu di la dox mbañu di la mat waxuma ni nak liksi deganul dagan na waye nak na fekk li wara am ba nopi nago jitu liksi dara neeku ci l'islam mom beug na lu liksi dara neewu ci ma muskile fihi waye nak bul sagane li taxam l'islam may la liksi bi nga amé mam tiarno non la melone mom dafa fexewon ba l'islam gënal ko jëmmam l'islam gënal ko liksam mom ma joxe misal ak njabotam defaral nañ ko ab neegu ñax bu rafet waye negu ñax ba ñu deur ko dañ ko deur deur la wax de deur dong deur bam ñewé diko setsi mom am tierno bim ñewé di setsi neeg bi fekk ñu deur ko deur bu rafet mu setantal neeg bu ñu da nañ toj deur bi li dafa bakane bop nañ toj deur bi ñun karo ye gëna rafet lañuy jënd ñun karo ye gëna rafet donte nak dara neeku ci bu fekkene li wara jitu na moy bo joxe islam akam dal ila akhiri xam ngeen lima bëgg wax mu ngo waye mom gis nga fam tollon mom suhdom ci aduna mayon nako mom bëggu ta dundu liksi mom na l'islam liksi rek mom ci rabbi fatim mbacke seigne touba ni ko dama bëgg nga yonema ay ndaw yo xamni wattu nañ alquran ñu ñew di jangal ndaw ñi ni fi man ndax bobu ñi siyar yi seigne touba kuy dem yubala sa dom joxale ko muniko benen bi ci dess nak ma yabalal ñetti borom xam xam yo xani bu ñewé ño fi nek di jangale xam xam waxambaane yi fi ne
ليعلموا سبحانه الذين معي منك لول نغا دادي ام وقتو جوتي سما ليس رك نغا دادي نيو تا اندك نيوم ndaw ñi ne ci internet bi di saga señ muntaha wax ma ci ko yor xam xam bu bënn rek ñu ci bari seen xam xam ci walu chamuñ lañ ko jang la jeexetal ci ñom batay ma nga fa waye señ muntaha ku xam dara ci yalla do wuté ak mom wallahi ma la ko wax ku xam dara ci yalla do wuté ak señ muntaha ko xamni yow bu muy jang judduo da jang ba jang fu dara nekul da jang ba jang fu dara nekul wallahi ko xam dara ci yalla ku ci am tombe do wote ak suñu muntaha ak kula meuna jur nak la wax bo wote ak mom rek xamoo dara ci yalla yalla xam nako dara ci yalla xamoko mam ci yoron fatim mbake radhiyallahu ta'ala anhu di won ko xamni sifatu sadiq al murid dajena ci mom arba'at ñenti sarti ñu xni moy sarti murid sadiq ba tax seigne touba woyé ko ayyuhal murid sadiq dafa dajé ci mom ba ci jëk moy al mahabba ciofel bëgg sa sëriñ ci yoron fatim mbake dafa bëggoon seigne touba ba amulo lamiñ wo meuna misale ni mam tierno beugewon seigne touba amo lamiñ wo ko meuna misale ni nga xamé ni seyna aliou dafa beggone yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba nango teud place yonent bi pour def yonent warna def mu defa mam tierno fatou mbake non la melone ci seigne touba ci tioxel motax biko seigne touba xolé nim ko beugé seigne touba muñ ko muñ munuko muñ mo bindu ko bayyi fi ndax bu fekkone seigne touba bindu ko bayyi fi bo fi nekké nan tierno ko beggone seigne touba la gaay man nañ la critiquer waye seigne touba ko bindal bopam bayyi fi dam bi seigne touba diko woni ko diko bind lettre niko ayyuhal masbuhu bi hubbina ayyuhal masbuhu bi hubbina allasi la yasba'u fihi ila sahidun la yasqa abadan wa salamun kholal ma ji wax kholal ma ji wax ciofelu cierno gogo yal nañ ko yalla rafatale ciofelu cierno ci seigne touba yal nañ ko yalla rafatale nu beugé ko seigne touba ay wal masbo seigne touba ko waxal bopam de daniko e ki ñu rendi e yow ko ñu rendi ki ci lan lañ la rendé muniko xana dañ la rendi ci paka beug seigne touba te nit du dé ñaar yoon yow cierno dañ la rendi ci paka bëgg seigne touba mune ki nga paka bëgg seigne touba biñ la rendé paka la bo xani kuñ ci massa rendi texé nga te doto texé di ba yowmal khiyam yalla nañ ci yalla rendi way yalla nañ ci yalla rendi bobu paka yalla nañ ci yalla rendi seigne touba nenako yow cierno dañ la rendi ci paka bëgg seigne touba muna muné ko te gis na ni paka bobu kuñ ci massa rendi da ngay texé te doto texé di ba yowmal khiyam la yasqa abadan tanniko wa salam

Mune, moom Seigne Touba, ginnaaw bi ma tuddee yàlla ci turam bu ñuy wax basmala, maa ngi lay xamal ni leetar bii mi ngi bàyyikoo ci Abdullahi Khadimul Mustafa, jaamam yàlla bi nga xam ne mooy jëwrini yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne kooku boo xamul turam, Muhammad la tudd, doomi Muhammad Moor Antosali, ki nga xam ne mooy soppeb aji woomal ji, soppeb aji doylu ji ci yàlla subhanahu wa taala. Mu ne kooku mooy ki nga xam ne doylu na boroomam walis bépp yarekat, wala walis bépp doktoor, bépp fajakat. Mu ni moom yàlla mooy ki ko yaral boppam, bu tawatee yàlla ci boppam moo koy faj. Mu ni leetar bi mi ngi ko jëmee ci mbokkam, fréeram. Mu ni ban fréer la? Mu ni mooy fréeram bi nga xam ni mësta wuuteeg moom jamonoy ndawam ba ci jamonoy magam, mësta wuuteeg moom. Bu nee daa xonk, mu ni curr, bu nee daa weex, mu ni tàll, bu nee daa ñuul, mu ni kukk. Mu ni sama frère boobu nga xam ne mësta wuuteeg man ci ndawam ba ci magam, moom laay bind leetar bi. Mu ni frère boobu nan la tudd? Mu ni mi ngi tudd Ibrahim, mi nga xam ne mooy sama doomi waajur. Mu ni ko salaamun yuraqi wa man maa min al muridina wa tahiyatan tusafi sadruhu wa tuyassiru amruhu. Mu ni nuyoo bii ma lay nuyu nag nuyoo la boo xam ni maa ngi ñaan yàlla yëkkati say daraja ak say maqaama, ak képp ko xam ne ànd naag yow ci murid yi, mboolem taliba yi ànd ak yow yépp, maa ngi leen di ñaanal loolu. Nuyoo la boo xam ni bu ñëwee yàlla nekk nuyoo boo xam ni day seral sa xol, di setal sa xol, di dolli ngëm ci sa xol. Mu ne maa ngi lay ñaanal ci nuyoo bi tamit suñ borom yombal say mbir. Xoolal li lépp Cheikh Ahmed Bamba wax na ko de, ba tey waxagut ceerno li tax mu bëgg ko wax, waaye xoolal fa la daanal wax ja. Mu ne ko fa xadd wasalat ilayna al hadiya. Lii lépp ko dama la ko doon wax rek ak nuyoo yeeg jàmma sant bi ak ñaan gi, waaye lenn do nga tax ma di la bind leetar bi mooy sa addiye ja agsi na ci man. Fa xadd wasalat ilayna al hadiya, sa addiye ja ma yónnee woon jot naa ci. Xoolal, xoolal ñaanal na ko, wax ko ay qualitéem, wax ko jikkoom yi rafet, ba nuppi nag door ko ni nag sa addee ji ma yónnee jot naa ca. Fa xadd wasalat ilayna al hadiya. Waxoon naa ko ci yeneen waxtaan, mas naay waxtaan ak ab sëtam bu ñuy wax maam Thierno Mbacke bu Darul Manaan hafizahullah wa raa, sunu xarit, sunu wëllëre, mu nettali li ma booba dañ doon waxtaan ci maam Thierno. Mu ni ma hadiya yi nga xam ne moom la maam Thierno daan yónnee Seigne Touba Njaareem, ñii dem, ñi njëkk a dem, maanaam uur bi njëkk a dem, délégation bi njëkk a dem di yóbbu addiya, buñ wàññikoo dañuy dajewaat ak beneen délégation bu yóbbuwaat addiya ci kaw yoon wi. Nga xam ne ñoom ñaar noonu la ñuy rombante, dañuy juyante. Ñay yóbboon addiya bu ñu ñibbi si danañ dajeeg ñeneen ñu yóbbu addiya. Mu delluwaat ci li ma waxoon, alal yàlla ñaq mbaa ñuqi rek. Maam Thierno daanaka xaw na ñu wax ni Seigne Touba munu koo ñàkk, munu woon a ñàkk ci mission bi, yàlla xam na ko. Ni nga xamee ne Seydina Aliou munu woon a ñàkk ci mission bi yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Maam Thierno munu woon a ñàkk ci mission Cheikh Ahmed Bamba. Ni nga xamee ne Harouna mënta ñàkk ci mission bi yonte yàlla Moussa, wallahi Maam Thierno munu woon a ñàkk ci mission bi Cheikh Ahmed Bamba bi radiyallahu ta'ala anhu. Loolu moom la ko Seigne Momar Antosali daan junji, moom Seigne Touba daana ko junji. Seigne Momar Antosali moom it ku doy waar la, ndax daana junji Seigne Touba Thierno mii daana ko junji. Daana ko wax ni ko, waxoon naa ko bi may tàmbali, ni ko yow Seigne Touba am na lu ma dégg muy nux-nuxi ci sa dënn bi. Mu naa mu ni himma la joo xam ni imma ju kawe la, waaye nag sa istixaara li lay xamal ni da nga réussir def ko muy sa istixaara. Mu naa mu ne ko gis nga sa frère bii war a gane si addina bu ñëwee.

góor, xamal ni da nga réussir yow sa mission, ndax moom mooy ki nga xam ni bu la ci jàppalee nga réussir ko. Loolu la ko maam, loolu la ko way juróom daan wax sëñ Momar Antoseli, daana ko wax sëñ Touba. Loolu tax sax bi maam Thierno gane àddina, sëñ Momar Antoseli sëñ Touba rek la ci ndokkeel, sëñ Touba rek mu ni ko anni an laka bi haza al mawlud al jadid fa innahu sayakun laka bi musabati abd huk al ayman bizalika namus allasi yatakhalkhalu fi aqma'i sadrika anni an laka mu ni ko bi mam cerno gane adina gudi goga seigne maram seli dafa jël khalimam ni seigne touba anni an laka way way ndok sa bakkan way way ndokale way ndokale muniko mang lay ndokale ci dik jamono ki fi ñew bi gan gi ñew bi mang la ci ndokale muniko gan gi de bu ko fi yalla baye moy don sa peregu nday jor lolo sax seigne touba dan wax nan tierno moy sama peureugou nday jor mam seigne mor antoseli moko annoncer won seigne touba niko tierno mi bu ko fi yalla baye moy don sa peureugou nday jor kenn ku ne xamna nday jor nim amé njariñ ci borom nday jor nim amé njariñ ci borom nday jor moy dundal borom nday jor nim amé njariñ ci borom muniko tierno mi bu dundé moy don sa peureugou nday jor ni alli nekk won peureugou nday jor yonenti ni nga xamne la haruna nekk won peureugou nday joru yonenti yalla musa cierno mi moko nara don ci yow bu dundé muniko ndax lima deg muy yengutu ci sa dënd bi yata khalkhal lima deg muy nux nux ci sa dënd bi muna muni ki rek atan mission bi pour and ko yow pour nga réussir ko lool la ko wax motaxé réussir nako dé ah réussir nako dé man tierno radiyallahu ta'ala motax mané Seigne Touba boko waxé dañ nan da nga fanatisme waye jangal histoire Seigne Touba nga jang histoire yonnati ali musallam mëno léna xamé yalla xamnako histoire Seigne Touba ak yonnati mëno ko xamé bo waxé nak dañuy def ndega fanatisme dédét damay japp ni man tawfiqi sun borom la rek jëm joju waxtan wi waxon na ni dana gatt waye mom buma xasse ba tambali la yalla xam doyen ci gañ nga ngi ñuy tok dima xaar bokk yi nga xam dañu ñëw dima sét ci ngir yalla rek tawarak wa taala ci rewul fatim bakki moy ko xamni melaw Seigne Touba la amé won ca noppi ga nenañ ko noppi won la Seigne Basir Antagnang bind nako nena ko noppi won la kana sumatan ku noppi won la daana re waye ni yonent bi daan re Seigne Touba daan ko re non la cierno daan re yaddu haku bi tabassum day muñ rek waye du haq tay mukk musta haq tay mom cierno da bok jikko yonent yi duñ reba xaqataay mukk motax ndax lutax yalla dañ ci alquran ay waji de len re tuti tay joy lu bari re len tuti adina du keuruk rewu kay re len tuti tay joy lu bari bu re mën ta ñak mu ne re len tuti tay joy lu bari mam cierno dafa doon Seigne Touba ci sahir ak ci batin te kankam ci alal kitab wa sunna débordé wut lu tal ni dédé wé xam nga bo ñëwé kër Seigne Touba gi di nga fa fekk ay majasib moy kan moy ko xamni li nga soxla ci courant waltu bi nga yoré biñ ko duyé bam fess numuy def majasib moy ko xamni buñ la duyé lérok haqiqa gi bu uppé lérok sharia gi lu tol ni ben sifra
melni ñaari plateau balance dal nga duy bi mu gëna dis ben numuy def day leung ben côté bi day jëm ci ben côté bi majasi bi non lañ mel seen leeru haqiqa dafa upp doole seen leeru sharia ba lax ba tax ñom lay lañ ñu fakk sharia duñ jëfëndiko sharia cierno lolu dalu ko moy daf mom dafa équilibre mom mam cierno ni yonenté équilibré digënté sharia ak haqiqa seigne touba équilibré ko digënté sharia ak haqiqa mam cierno dafa équilibré digënté sharia ak haqiqa koku lañu tuddé al insanul kamil koku moy al insanul kamil al insanul kamil motax متصيف بنينا الإنسان الكامل لا يطفئ نور معرفته نور حقيقه أو كما خالكم نمك واحد الكامل أوكي الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه أو نور شريعه إلى آخره الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه moy ko xamni leeru sharia am gi du upp doole gu haqiqa du upp doole gu sharia ba benn di ci wat morom ja dañuy équilibre rek da équilibre cierna non la melone dafa équilibré ci sharia te fess del ak batin nak seigne touba dafa équilibré ci sharia ak haqiqa te fess del ak batin motax mom nim doone seigne touba amul manquement amul manquement daf ko doon ci sayir bi doon ko ci batin bi ba daan feñ sax ci waxam daan feñ ci waxam cierno ibrahima fatima mbake moy ko xamni limay bëgg bëgg seigne touba ak lim koy gëm gëm lu ci ne day jital la wara jitu tek ci la ci wara tege nit la ko xamni leg leg jamono bi day tok di waxtaan ak talibe yi ci alquran ak mana yi ne ci alquran mom mam cierno di waxtaan alquran ak talibe yi ak mana mi ne ci alquran kon gis nga alquran la def muy première position niko seigne touba defé manon nay waxtaan ci khaside yi rek doyen na sax waye gis nga alquran lay jital waxtaan ak ñom ci alquran bu noppé ñom ci alquran waxtaanu ñom ci hadithu nabawiyya ali salatu wassalam bu noppé ñom ci waxtaan ci hadith ak maana yi ne ci hadith dem ak ñom ci khisatu sahaba xolal mam cierno rek ni muy tartibe mbir yi rek nim koy tektale nim wara toftolo non la koy toftolo duko jaawale duko jaxase siratu sahaba mom la ci tek khisatu sahaba aw khisatu anbiya la ci tek dor ci tek khisatu sahabatu rasul ali salatu wasalam manam jaar ja bu waxtani alquran waxtani hadith yonent bi legi jaar jaar yonent la ci tek bu noppé ci lol nak dal ci tek jaar jaar sahaba yi topone yonent sallallahu alaihi wasallam bu noppé ci lol nak dora netti nak wasaya ci ahmed bamba yi moy ndinkane seigne touba yi ak qasida yi ak jaar jaar seigne touba kokoy cierno al insanul kamil moy ko xamni walaysa yakhsha shay'un ila allah subhanahu wa ta'ala cierno regalul kudul yalla wallahi wa rabbul ka'ba regalul kudul yalla lolou ci seigne touba la ko donne seigne touba moy ko xamni xop titlo wuko taxuko daw mom seigne touba regalul kudul yalla mom seigne touba ci seigne touba la ko donne jamono bi nga xamé ni buñ né nit ku wéx nga kep nga duggu ci sa rondal Seigne Touba bind lettre jox ko niko joxal mako kiñ ni moy yilif nit ku wex ci Afrique sow jant nek ndar ñu nan ko merlé bu ndar tégal mako ci loxo mé amé bu doon jamono ji dañ nan waaw xana ci dafa bëgg sacrifier ki lool lañ ñi wax xolal mu ñew borom ndar talal ko ben wasita bo xamne ci la wara tek lettre biko seigne touba jox masalan ben bol wala ben plate wala ben lefay wala nangam talal nako dara pour mu tek ko ci
tierno diko dede sama serigne bi miya miya la mo xon sa loxox sama loxox xam nga ni ki ma ngi ak sagom ku jakarlok borom dar nan ko sama serigne ba danima miya mi motax bimu jele lettre bi miya mi bu nopi mom borom dar lum jëk laaj moy xana ki moy ki ma don wolu ñu ne ko du mom de rak ja ko kay boko gison ki du mom de rak ja maniko bo gisee mag ja xam bo gisee mag ja da nga yaq su tubey de maniko ki du mom koy ki rak ja bis bo gisee mag ja yaq su tubey waaw seigne modou waxtani nañ ko yamale fofu ba benen yoon ngeen balma li fi gar melaw doom adama mel nonu nit dana yegg fo xamni leg leg xeyna du mom bopam seigne touba mom benen affaire la ci ñun tout ce dama wax ni sa bu may waxtane seigne touba dana deugar lu luma man sama kemtu lay carton way amna fo xani bima fa yegge rek dootu mom mom sama bop ci mom el nañ ko yalla fayal te taf ñu ci barkem ci war ma yonnante bi sallallahu alaihi wasallam te dimmi yalla ji rek tax wa nga mu ko el nañ yalla may gudd gi fan dal ak wir te defal ñu tawfiix ñu mëna jaar ci ay tankam ngir jëmmi suñu borom tabaaraku wa ta'ala ndok yalla nañ ñepp di ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan ko defé kon ñun may ma rek ma waxtaan ak gani tuuti te yewi leen inshallah ta'ala jazakumullahu khairu jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

nakoli mu amna hadis bo xamni sayyidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala mu mun yanantu sallallahu alayhi wasallam neena amul ben lire buy gane adina lul ni shaytané dana ko xet mbamu mun nako mbamu konko ben lire nak bu nday ji akusé rek mu ñew xet ko ni deg lire bi ni wér ñoy gis nañ sax sas fami ak ñi nga xamni ñoy and ak ndaw si akusé ol yeka manam buñu bu lire bi juddo ta joyu dañuy def indi lool bakkan ba tax ñom ñokay xëtal seen bop pour mu joy ñokay xëtal seen bop pour mu joy joy du ci dara joy mom du ci dara dañ jang ci téré sax lire bu takkuut li ci sari wax ci mirage ak nangam nangam waye joy gi mom du ci dara ndax joy gi daru shaytané koy xëtt mu joy motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamné abi urayra moko netti mune amul kenn kuy ñew jamono ben lire bo xamné lul shaytané wog na la ba mu xëtt la ba mu mën na la nga joy mune bam dess nak maryama alayha salam bam dess maryama ñu ni wa maryama lu ko ci musul mune xana ndayama ñaan yalla yalla musul ko ci awa muy ñew neena maryama do nga ci mucci de loolu la yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax hadis ba nga tambale ci ma min nafsin mawludin yuladu ila shaytana ila akhir ila akhir ila akhir legi nak ñun ngent yek yep lañuy estati dom ju judd tuddeguñ ko sax nga estati ko solo ko bam ni joggu photo daldi estati partager kenn ku nek nan lire bi ñam wi nga togg ko lek goko rangale photo estati ayja sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith bo xamni ibnu abbas moko netti ali sallatu wasallam muni akthar man yamut min ummati ba'da qada'i llahi wa qadrihi bil ayn yonent bi ali sallatu wasallam neena li ëpp ci ñi nekk baqi ya ña faatu bañ sul leen baqi ñi ci ëpp ali sallatu wasallam neena ña ci ëpp bëta leen fa yob ña tedd ci armel ya ca tiwaawon yonent sallallahu alayhi wasallam neena ña ci ëpp bëta leen fa yob ña tedd ci armel ya ca kawla yonent sallallahu alayhi wasallam neena ña ci ëpp bëta leen fa yob baqiye gi ci touba ñi ci ëpp yonent neena bëta leen fa yob bëtt mutafaqun alayhi nak hadith bob mutafaqun alayhi mutafaqun alayhi motax sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith ba al aynu aq ba deug la al aynu aq ba deug la yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax neena ba deug la de ba deug la muy nak li ëpp ci ñi nekk baqiya ñu tudd baqiya la ca ëpp muna mu ni bëta leen fa yob ibn abbas neena yonent sallallahu alayhi wasallam neena al aynu haqq ba deug la mu del waxat ci hadith ba ni akthar man yamut min ummati ba'da qada'i llahi wa qadrihi bil ayn li ëpp ci ñi nekk ci bammel yi ginaaw dogalu bi yalla neena bëta leen fa yob bët bu ay bëta leen fa yob bët bu ay yow bala nga am jamm rek di traverser ci bët yi rek bu xew amé am soxla genn amul soxla genn bagante rek bët yi rek hein yarna moy tudé yarna moy tudé man ab bébé dama xamul lu muy wuti ci réseaux sociaux la xamul ab bébé xam ngeen ni sayyidina yusuf alayhi salam do xam ngeen ko de ak tarab ba nga xamne mom genn walu tar wa adina lako yalla denk

0: بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الخائل في محكم تنزيله. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. والخائل ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وقديمه وسلم تسليما. بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. يا رب سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجاه. سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجاه. أيها المستمعون الكرام في إساءة خسيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة أقدمكم مصطفى مباي سام وفي الفن سيرن مودو مباي تيام حفيظ الله. بوك اوريتيري راديو خسيد اونلاين ديلو سي وات ناني وينن يون تي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotey fi ci Senegal depp juroomi waxtu ci rewum Italy. Ñu ndokel len ñaanal len sakku ci yeen ñaan di ndokel al alamul islamiyya ci wër wu tedd wu mag wi di wéru shahada wéru bonheur muy wéru rabiul awal wéru rabiul awal di wéru wo xamni wéru shahada la wéru naja wéru bonheur waye wéru mucc wéru bonheur waye wéru mucc wéru taxé lu ko waral moy sababu ki ci ñew adina Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam sayyidil awwalin wal akhirin ki xani moy babu naja waye moy babu shahada moy babu al-huda alayhi salatu wassalam mo ñew ci wër wi yalla tanal ko wëru rabiul awal lolu motax wër wi nek wëru shahada wëru bonheur ñu ndokel ci alamul islam lasiyama senegaliyun yi ak fuñu mëna nek waya lasiyama al muridin wal muridat khasatan الخليفة العام لطائفة المريدية الشيخ منتقى أيده الله ونصره جنا بنو سنت يالا جولي سي اب يونتم عليه الصلاه والسلام ني بغي وقتاني بن موضوع تا غاتال كو دانك لي ولا في دي وخني او نيمالي رك لاي دون خاينا لا سي ديس ku ñew fi ci sunu gamu gi man nga ci am lu defal sa xol mawdu bob moy ban moy fawaidu mawlidi rasul alihi salatu wassalam al musarrafa njariñal judduk muhammad ibn abdullah alihi salatu wassalam njariñam ak juddom dafa am njariñ ak dikkam adina dafa am njariñ ci julit ci yéfer ci mag ci ndaw ci nit ci jinne ci hayawanat yi ci jamadat yi ci nabatat yi moy ndogment yi jamadat moy yi amul xel ba ci nabatat yi mi gantax yi gep yirmane muhammad sallallahu alaihi wasallam ak juddom dafa jeexital ci ñom ba ci yefali sax lolo tax sun borom pokere woko ci kanamu julit ñi xamal leen yeen julit ñi am ngeen bonheur bo xamni bama bindé asaman ak tay bama bindé suuf ak tay bama bindé aljana ak safara ak tay kenn musta am bonheur bu mel nonu yeen julit ñi rek yeena ko massa am ñu ne yow sun bonheur bobu ban bonheur la mun laqad manna Allahu 'alal mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim bonheur bi moy man yalla dama len defal teranga yeen julit ñi bu ngeen ko xamé ak bu ngeen ko xamul defal na len teranga ju reey teranga ji moy dafa am sama jam bo xamni mo gën ci lepp luma sak muy sayyidil awwalin wal akhirin jam bobu li fi jaar ci ay peuple bari nañ li fi jaar ci ay xet bari nañ waye yeen julit ñi ma tanal len jam bobu mu feñ ci seen biir ma tanal len jam bobu mu feñ ci seen biir ma yonni ko ci yeen waye yemuma ca ma boole ko ci yeen la bok nit la comme yeen da sax bop mu jëm kaw ay tankam jëm suuf mbolam li ngeen di yek mu di ko yek li len di metti lepp di ko metti ku ci sa bop metti ci yeen momit bu bopam metti da koy yek ni nga yegge sa bop bu metti ni ngay xeye tay ñak dépass momit non lay xeye suba kërëm du am dépass te fekk moy sangub lepp lu yalla bind ni ngay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk sa soxna non lay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk soxnam fihim rasulan min anfusikum la wax min anfusikum ci yeen la ko jëlé ci seen biir la ko génné def ko muy ki gën ci lima bind man yalla li leen di metti lepp di ko metti ni ngeen di amé soxla non lay amé soxla ni ngeen di amé aajo non lay amé aajo mu ni waye nak la fa nek nga fa téréwut la fa nek nga fa innama anna basrun mislukum yu'a ilay wa innama ilaykum ilahun wahid akay yalla ni akay nit la ko mi yende waye attention nak amna lu mu wuté ak yeen moy man damay communiquer ak mom direct yu'a ilay sallallahu alaihi wasallam li len yalla wax ni len ci seen biir lama genné nit la comme yeen akay sun borom wax na deug waye wotale na mak yeen ci wet nak ndax man yalla day wax ak man yalla day communiquer ak man direct sa bu moko woyé téléphone moy décrocher direct sans intermédiaire fofu la wouté ak yeen innama anna basrun mislukum yuha ilayya nak waye yuha ilayya nit la comme yeen damay am problème comme ni ngeen koy amé sama bop day metti comme ni sini bop di metté damay gis soxna denc ko comme ni ngeen di gisé soxna bëgg ko denc ko naka non damay ñak dépass comme ni ngeen li ñak dépass waye yu haay lay dé bokuma ak yeen nak ndax man yalla day communiquer ak man direct kon bokuma ak yeen sun borom ni ko sa baram wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin yow muhammad sallallahu alayhi wasallam bima lay tan ci seen biir dila yonni ci ñom bëgguma nak nga def affaireu partisan muna mune ko rahmatan lil alamin yow do pour wolof do pour sereer do pour bambara do pour jola do pour mandinche xam nga pour kan nga muna mune ko alamin monde bi yepp la mom monde bi yepp la mom do pour mourid do pour tidiane do pour khadir do pour salafiste do pour wahhabi do pour ibad rahman alamin motax kuko donu rek ali salatu wassalam kep kuko donu rek ayo do pour mouride niki cheikh ahmed bamba do pour mouride dongu dedet lil alamin
2: ni nga xamné muhammad sallallahu alayhi wasallam lil alamin la naka non cheikh ahmed bamba lil alamin motax sun borom yenen sallallahu alayhi wasallam wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin dama la yoni pour monde bi yep do pour mourid yi dong do pour tidiane yi dong do pour khadir yi dong do pour salafiste dong waye do pour al wahhabi dong yow lil alamin la ñepp la bokku seigne touba mi ko doni bim ñewé ñepp ko bokku lil alamin motax ku bëgga jariñu rek fofa ngay jaar radiyallahu ta'ala anhu lil alamin waye muhammad sallalahu alayhi wasallam du affaireu partisan seigne touba du affaireu partisan sayyid alhadji malik du affaireu partisan lil alamin cheikh ibrahima yass al kawlakhi du affaireu partisan lil alamin bokku na ci fawaidu mawlid rasul ali salatu wassalam njariñal juddu dikku muhammad sallalahu alayhi wasallam ci kawnu bi moy bimu ñewé dafa tej bunti safara yépp la tej daldi ubbi bunti yermande yi bunti xéewal yi bunti taxay yi bunti aljana yi cheikh ahmed bamba monako xibar ci tire mba muy tuddé jasbu jasbul khulub muni wa salli ya san ni'mati ala rasul rahmati mikhlaq bab niqmati sabab kulli nasami abdul khadim neena ma ngi lay digal yow mustafa mbay sa ma ngi lay digal wa salli ya san ni'mati bul nelawati fo tollu del julli ci borom xewal gi ki tax nga nek bay nekkal wa salli ya san ni'mati del julli ci mom tay selmal gis nga ki ma lay sant ngay julli ci mom ak selmal muna muni bo amé yirmande yalla motax Allah rasul rahma dafa ñew pour yërem la rek manam biko yalla di yoni ci yaw pour yërem la do nga tax yalla yoni ko ci yaw yonentu yirmane la muna xam nga bimu ñewé nan la def muna muni bëpp buntu bo warana jaar pour dem safara dala ko tejeel mikhlaq bab niqma buntu bo warana jaar bo duggé ci sa bammel ñu di la mbugal tejeel na lako bo buntu tejeel na lako buntu bo xamni buñ la yobbu won baqiya tay tax ñu di la mbugal buntu baba waaji ma lay wax julil te selmal ci mom tejeel na la bobu buntu yaw mikhlaq bab niqma kon jariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy dafa ñew protéger julit ñi protéger way gem ñi ba safara du am ci ñoomu yoon ba safara du am ci ñoomu yoon ma joxe misal dafa am papam buñu wax Abu Lahab bayila ci mom alayhi salatu wassalam bayila ci mom Abu Lahab bi nga xamene ni sallallahu alayhi wasallam gadena adina fekk boba amna ben jamam buñu wax Suwayba Suwayba bi soxna amina amé gan aminatu bint wahb bimu amé gan te moy bi nga xamanteni ni yewi ko na ni Suwayba demal nga wax ko Abu Lahab bayam bu ndaw bay taxal demal nga wax ko Suwayba dal di ndaw ñew ni Abu Lahab soxna amina soxna sa frère bi nga xamni ni bim fi bayiko daf ko bayiwon ak eumb soxna soxse yeewi kuna waaw lum am muniko xana goor Abu Lahab da bega bani Suwayba gorel na la bisliki tay ya mom sa bop am nga liberté gis nga sallallahu alayhi wasallam da juddu libéré Suwayba Suwayba mi nekkon ci njumu mbubu jam bi sallallahu alayhi wasallam ñewé adina la ko libéré niko yow nekkato jam yow bis ni tay xana kon ben signe ngok ci ni ndeke bu diké limuy jëk def moy dindi jam ñi ci loxoy nit ñi nga xamni dañ leena jaamo ni leen yene samay jam delo leen ci yalla mi leen mom muy seen borom Suwayba Abu Lahab da big ba gorel ko Suwayba way bi nga xamni sallallahu alayhi wasallam ñew na jamono indale yermande yalla indale texe indale shahada dal di tambali di feñal yermande yalla ci kaw suuf dan ni yeen wa makka wa quraysin mba xam ngeen ni li ngeen di jaamu du yalla ay obsé do ngeen di jaamu way li du yalla mba xam ngeen ni ñi ngeen japp naan ay jaam duñ seeni jaam jaami yalla lañu rabo la xab bayam bi dal di jog taxaw niko yaama bet yaama gatchal yow kéro bamay bet ci sa bisub juddu bay gorel sama jam ah legui na nga ñew bëgg no indil jenn yalla dal di commencé nak opposé ko di dal ci kawam diko saga diko xass bu sallallahu alayhi wasallam joggé dugg ci bir mawsim bi moy li wala wax téret makk amon nañ ben environnement bo xamni waxtu wu joté ben bi ala bo xamni waxtu wu joté ñi dañ fay dajé di jaay ak jënd di joxalante waram xam xam yi way kat yi ñepp fay dajé bu ko né sallallahu alayhi wasallam day daldi profiter ci occasion bobu potoxlu ci bir marché bi di wax yalla kenn la tay luñ top mako ma top taxé yalla ma yoni abu lahab soli dalam top ci gannaawam nan waxul deug de waxul deug man mi di wax ni may bayam mak bayam ño bok wenn wayjur waxul deug bu len ko gem xolal gone guy wax sa bay di weddi lolou ku yalla dimbalewul danaka bo amul tawfiq da nga yaakar ni kon li bay bi wax non la waye yemul ci lolou day jël ay xeer diko ko sanni muy dal ci tanki tanki di dag di nacc mom Abu Lahab wa fima bëgg ñew ak yeen ci importance juddu Muhammad sallallahu alayhi wasallam le ngeen degg ko Abu Lahab mi may wax ni Abu Lahab top Muhammad sallallahu alayhi wasallam yam ko fuko yalla yemul tok ci contre xolam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ginaaw biñu leen jéggulo dog dog yoy yi nga xamni aji wut ci suñu ciobare ci mbirum machine la leen koy jéggulo bu baax inshallah taala xamna di wax ni wax deug yalla ñoo xamni ñoy réseau bi amel lañ haq ñi nga xamni ñom lañuy jaay seen produit bobu nga xamni surtout ñi ñi tuddé xuma réseau orange la wala yi mel non dal danaka mëno def lu yegg ndax affaireu réseau rek problème réseau ko defé kon ngeen jéggal nuko rek inshallah taala nogi won di waxtane fawaidu mawlid rasul alihi salatu wassalam njariñal dikku yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci kawnu bi ci monde bi nga xamni rahmatan lil alamin la mu nek sahada ñeel bepp julit nek bonheur ñeel bepp julit waye ak kudul julit mo xamni bokk na ci am njariñam ba ak ci won ci bayam bobu ñu tuddé Abu Lahab mané Abu Lahab bi nga xamné sallallahu alayhi wasallam dik na jamono dafa bëb ba gorël ak jaamam sallallahu alayhi wasallam dafa ñew jamono rek tambalé libéré jaam ñi nga xamni ño nekk ci loxoy ñi leen ëpp doolé ba nuppi nak japp leen jaam mo xam dañ ko jëndé ci ku japp jaam wala lu mëna doon suwayba Abu Lahab gorël nako ndax bëc ci xibaar bi mu ko jox niko sa frère bi soxnaam sim fi bayyi won mu won lor soxna sa amna goné lum am goor mu contane ba gorël suwayba mané Abu Lahab mom bi sallallahu alayhi wasallam magge ba yalla def ci mom limu def ci mom mu nek rahmatan lil alamin innal fadla bi yadillahi yuti man yasha sun borom neena ngeenel mako mom sama jam buma sopp la koy jox jox na yent yalla muhammad ay ngeenelam sallallahu alayhi wasallam sun borom yoni ko bi nga xamé ni amna 40 ans tambali dugg ci bir mawsim bi mawsim buñ ko waxé arab yi dañu baxo won at mu nek dañu ñew wër kaaba gi dala monde anci ñepp dañuy ñew kenn ku ne indale nga am ñi am xam xam indale ñi mëna way indale ñi am ay téré yu rafet indale ñi am nangam indale comme ni mi xewé dal ci

lépp lu ngeen dégg ci ñun loo xam ni ab noona ko wax mbaa mu def ko mu naqari leen, waaye di leen wax ni àddina noonu la ko yàlla binde, rasul sallallahu alayhi wasallam moo gën, ay noona ma ngi noonu, luñ tegul ci daram bi amul, sëñ Touba sama sëriñ ba moo ma gën, ka saalika di ngeen bayit bi ma jàng sànq te waxoon ko salimtu minal ahda turan ma atija li rabbin wa babillahi lam yakun murtaja, mu ne yàlla dimbale na ma ba ma mucc ci pexey samay noon. Loolu ndimbalul yàlla la. Mu ne wax sama noon yooyu xanaa dañoo xamul ni yàlla moom buntam bi du ko tëj, tëjalu ko kenn. Moo tax walaf di léebu naan ku kuy xaar yàlla rayal la sam noon, boo muytul da nga fa maxe. Salimtu minal ahda turan ma atija li rabbin wa babillahi lam yakun murtaja, lam yakun murtaja. Yàlla buntu yërmandeem bi, buntu xéewalam bi tëjalu ko kenn, ku fa gëmoo bil la. Jaar ko ci Muhammad rek, jaar ko ci Muhammad rek alayhi salatu wassalam. Kon ñu ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm, di leen ñaanal seen taxawaay ci màggal gi. Maa ngi gërëm nag sëñ Modou, dama ko fàtte woon dimanche bële passé, ay xale yu jigéen yoo xam ni Dakar lañu dëkk, ñu ànd ko seen mag, ke leen jiite mooy soxna Roqaya. Soxna Roqaya, soxna ku ñu wax Serigne Moody Gueye la. Moody Gueye xëy na du ma sëriñam ci yaramam, mas naa ko wax ni ko, waaye maay sa sëriñu ruux, ruux gi moom man la ko yàlla jox bañ ak nangu. Moody Gueye bi ma nekkee Dakar dafa doon jàng si fi man, waaye mi ngi jàngal lii seen Imaamu Lay. Maa ngi moom ci alquran ji, ba maa ngi moom ci xam-xam, ba bi muy dem université mi ngi jàng téere bi ñuy wax risaala. Ba mu jóge université mi ci réew jàngi. Léegi nag jamono bi ñu demee université, xam nga université ndaxas la, ku ne fa nekk wootekat bu ne nga fa, ni ma koy faral di waxee. Mu am nag benn wootekat bu doon woote, mu gis mbooloo mooma comme moom xale yi ni ñuy gisee affaire yi, mooy kuy woote yàlla rek dañuy yaakaar ni moom bunt bi dañu moom am àgg ci sëriñ ba leen wax sax ni xam na xëy bu nag. Ba mu ñëwee wax ma ko, ma ne ko sëriñ boobu day naa ma ne ko sama maraakis bi ma simi ci saa bunt néeg bi ko ëpp dara jafa yàlla, soo gëmee baax na, boo gëmul baax na. Mu toog bu mujj léeg-léeg dana toog ay fan du jàng si, ay fan du jàng si. Léeg-léeg mu ñëw ndekkee booba ca sëriñ ba la ne rek, di dem ak ñëw rek. Benn bis ma ne ko, ah man de jàngaloon naa la Nahjul Qadaa ila Aaj. Borom nax bi nee na boo xamee nit lu koy jariñ te waxoo ko ko, yow mal xiyam booy jéggi ci siraat mu téye sa téere baat kaay ma wax la, pour nga xam ne sëriñ ba xamul xëy bu, xamul dara. Démontrel ko li wane ni sëriñ bi xamul xëy bu, ba yépp leer boppam. Gannaaw ba la mujj bàyyiwaat sëriñ ba dellu si waat ci njàng bi, ba nim demee bitim réew jàng eggalem njàngam, ba dellu si waat nekk professeur, yooyu yëpp pour wax la ni la yent yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam li ko fi indi woon mooy di wax ak nit ñi luy ubbi seen bopp ak lu leen di jariñ, mais du pour jariñoo nit ñi. Sëñ Touba li ko fi indi woon mooy di wax nit ñi luy ubbi seen bopp ak lu leen di jariñ, ñu dellu yoraat seeni waajur, ànd ak seeni waajur seen gën jaarafetu àndin. Waaye bu fekkente ni sëriñ bi soo ajoo ci moom daanaka lijjantiwul rapport biy dox sa digganteeg say waajur, nga xam ni say waajur tegoo leen fenn na ma yàlla bàlla yàlla xam doy na, loola sëriñ ba ma sëriñ du ko def. Bu fekkee nag say waajur dañ laa dëngee ngir sëriñ bi, waaw kay loola yàlla du ci ànd, loola yàlla du ci ànd. Loola joxe naa ci misaal ba tey ci Cheikh Amadou Badawi. Cheikh Amadou Badawi am na taalibeem boo xam ne nii ndayam daf ko doon dënge ngir bañ mu topp Cheikh Amadou Badawi, waaye dëng gi rek tax, waaye yàlla taxut. Ba mujj da daan ŋàññi Cheikh Amadou Badawi. Benn bis Cheikh Amadou Badawi ni ndayam, sa doom ji doo fàttaliku benn bis ba muy nàmp, amul yëkku koy wu ñëw fekk ko nga dij ko fi barab, mu ñëw roof ko ba abbe jën lonk ko ci mbum yi di xandaaloog moom nar koo sànni. Mu ne ko ah kay, mu ne ba yàgg nga séen ñu ne coppet xale ba teg fee. Mu ne ah kay, Cheikh Amadou Badawi ni ko man mii la woon, sa doom jii ca ësal la ma yàlla joxe ruuxam. Ndayam dooga dellu si xelam. Li ma bëgg a misaal fii mooy dama bëgg wax ni
señ bi

0: misal lii soxnaam dafa ànd ak ay sëuram
1: Salve ragazzi.
0: Lu war a mat ñetti màggale ngi nii bu màggal teroo dañuy yar seeni ganaar ak la ca war ànd lépp dugg seenum ndugg defar seeni si ñëw ci bisu màggal gi ñooy amee lépp dong yi toggal leen ndawal ñu lekk ba suur yemuñu ca te loolu ci seen ñaq bopp lañ koy def te ay 4 personnes 5 personnes lañ yoo xam ne ñooy dajale seen alal muy soxna si may wax ak ay sëuram ak seen borom kër bii nga xam ni sama xarit la sama wëllëri la waaye ruuxam noonu ma ko waxee bi nu yàlla maralee kon nag mu ngoog am na yoo xam ni du ma ci àgg waaye pour misaal la rek ni maa ngi sant soxna yooyu sant ji lii moo ko waral mooy ñoom ci seen bopp màggal yi léegi dañoo dogu ci nit bu màggal jotatee lépp dong yi ñoo koy am nga xam ni daanaka man la may dépassoo gannaaw màggal gi toujours la ca topp rek lañuy kii xale yi waaye ñoom bisu màggal bi moom seeni ganaar ak seen lépp la ñuy indi rek yoral ko dong yi kon ñu ngi leen di wax ni jasaakumullahu xayra jasaihi loolu sant nañ leen ci bu baax gërëm leen ci bu baax di leen ci ndokkeel te wallaay ay xale yu jigéen yu toll ci sëy ànd ak seen sër boo xam ne mi ngi ci ab sëy et cetera yàlla neen yàlla sàmm te aar leen loolu daal mënuma ko woon a ñàkk bañ a wax ci gërëm leen ci ndokkeel leen ci insa allahu taala di ñaanal seen borom kër boobu moom it ku bëgg yàlla la ku bëgg lu baax la di wax Serigne Moody Guèye yàlla sàmm ko te aar ko te defal ko ndimbal muy koo xam ni bon ku bëgg njàng la te góorgóorlu ci lool yàlla na ko yàlla defal tawfiq waaye ni ma koy faral di waxe xam nga Sénégal moom boo amut ay lijjanti rek pour ñu ambosé la sax dana xaw a kii waaye yàlla na ko yàlla taxawu te defal ko li gën ci moom waman salik ala lay basdis ya rabbi innaka ala kulli shayin xadir su ma defee kon ndokkeel na ñëpp gërëm ñëpp ñamale foofu waxtaan yi di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di wax suñu borom ni ko allahuma rabbana aatina fi dunia hasana wa fi l axirati hasana wa qina azaba nar rabbana la tusik qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab
2: bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala alhadi alamin وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أيها الحاضرون والحاضرات نؤييكم تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكي جلي بي وكي طالبي وكي ني موكل الاسلام نلين دي نيو نيو دين نيو الاسلام لين نوكيل في وير و تاد و ما بي وي نو نك في شهر رجب المبارك في بس بو تاد و ما بي نو ген دي بي الشيخ محمد الفاضل mbakki di nuyu suñu way jur wii di suñu wet suñu xarit suñu wallare Cheikh Mohamadou Fadal Mbaye ñu gën koo miin ci Baye Fallou Mbaye di nuyu mboolem dawaa yi fi nekk yëpp di leen ñaanal sàkku ci ñaan mu mel ni mawdu bi ñu sàkku woon sax ma waxtaan ci mooy melokaanu mag ña toppoon Cheikh Ahmadou Bamba waaye xam nga lu gën a bari ñun ci suñuy conférence léeg-léegi du ñu topp conférence yi nga xam ni wala boog ñii sàkk suñuy conférence léeg-léeg du ñu leen topp ci seen bëgg ndax nit dana bëgg te fekk li mu bëgg am na lu ko ëpp njëriñ ci moom moo tax li gën a bari damay topp rek waax ay ndax arab ni ñuy léegu ni li kulli makkaan maqaal jamono bu nekk am na ay actualité yuñ ca war a wax rawatina ci suñu jamono bii ñu toll moo taxoon ma ni démb ci ngoon daal xaaral ma xool benn mawduu bu ñuy tuddee wujubu taa waliyul amr waru topp ndigalul sa kilifa muy lu am ahamiya waaye rawatina nag waaxi ay yii nga xam ni ci la ñu toll. niñu sabantale kiliftef niñu sabantale top ndigal borom rabbistu jalla jalaluhu da wax ci téré mu tedd bu mag bi ya ayyuhalladhina amanu at'u allaha wa at'u rasulahu wa ulil amri minkum fa'in tanasahtum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika ghayrun wa a'dhamu ta'wila min suratul nisa sun borom gani yeen ñi nga xamni gëm ngeen yalla bu fekke ni seen ngëm dëgg la top leen orientation yi leen sun borom jox ak orientation yi nga xamni mom leen sun yonent jox seen yonent jox waye bu ngeen noppé ci loolu na ngeen top orientation seen kilifa yi ñi nga xamni ñoy seen kilifa liñ leen di digal na ngeen koy def liñ leen di téré na ngeen koy bayyi wa ulil amri minkum wul amri minkum mi ngi tambalé ci biir kër gi li bayyi di diglé njabotu wa kër gi war ci top wul amri minkum chef de quartier bi wul amri minkum chef de village bi wul amri minkum gouverneur bi wul amri minkum préfet bi wul amri minkum ba ngay dem ci président ba ngay dem ci khalifa général ba ngay dem wul amri minkum sun borom ni fayin tanasahtum fi sayyi farudduhu ila allahi wa rasul waxtu jamono leje lendem te tax ba ak reelo am masalami xew xew bi delo ci len ko ci yalla ak ngonam tam set len ci yalla ak ngonam tam wax ngeen doxale nona mune ni de moy deggin mi gëna rafet menen deggin mu len way mëna indi deggin wu ñaaw la waye li moy deggin wu rafet menen deggin mu len way mëna indi ak fu ko mëna jëlé rek neena wowo deggin wu ñaaw la waye deggin wu rafet moy li sun borom del wax ci alquran ni wa ati wallahi wa ati rasula fa in tawaytum fa inna ma ala rasulina al balagh al mubin top len ni len yalla bu yonam sant orientation yi ñu leen jox muni ku ci sagam wala mu wéx bok wala mu top dara di jamono ba won gannaaw ndigalal yalla ak ak ñanam tam ba tey ko top ay ndigal di kilifa mu ñam ni ñoom seen jaan wacc na li leen waram def nañ ko joxe sama mission rek la leen santone def nañ ko bu dé kilifa ji joxe na mission bi sant na la bañ nga bu dé yonent bi la bu dé khalifa bi la bu dé mu delu xatni ma ala rasuli ila al balagh ma ala rasuli ila al balagh kilifa dara wuru ko wax li mu wara wax ma ala rasuli ila al balagh kilifa dara wuru ko rek wax li mu wara wax borom xam xam bi dara wuru ko wax li mu wara wax cheikh de quartier bi dara wuru ko jotali li mu wara jotali khalifa central bi dara wuru ko wax li mu wara wax waye li ci sun borom tek wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun man yalla ma ngi jakarlo ñi nga xamni buñ déggé ndigal jëfé ko ci lu neub ak ci lu feñ mu ne waye ñi nga xamne buñ joté ndigal ki tu walé ko wané ni ñom dégg nañ ndigal ñi ngi jëfé ndigal waye ca safan ba ca suuf ña ngay def ak safan bu seen khalifa joxé ndigal ñi ne ah kay naam señ bi lañ andal lim wax waye nak ña ngay ron ca suuf sun borom ne xamé na gaay kenn ci ñu umpu ma man yuti ar rasul faqad ata allah ku top sa kilifa ya ngi melni ku top sun borom lool la alquran wax man yuti ar rasul faqad ata allah ndax buñ ne ar rasul ñan ñofi do neenam ci alayhi wassalam ñan ñoo wutu yalla ak ak ñanantam ci jaan ñi kenn ku nek sa kilifa mo wutu yalla ak ak ñanantam ci yow kenn ku nek sa kilifa mo wutu yalla ak ganantam ci yow ñu yegg ci jamono ba ben ilhadiyuna men mbolom terroriste ñoo xamni ñoo accaparé réseaux sociaux yi waxtu wo waxé lu contraire ak sinu gisinu li ñi tuddé hurriyatu tahbir moyatuñ ko kenn amatul droit am hurriyatu tahbir moy wax li nga xalat ak li nga gëm ak li nga jangi won dedet kun ma'i aw tiktu da ngay and ak man ba sama non nga kun ma'i aw tiktu andal ak man rek ba sama non nga ma sacrifier la mo am ay terroriste yo xamni dañu nekk ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ba dootu ñu wax seen xalaat dootu ñu wax liñu gëm da nañ xol sa pensée buñ gisul dara luñ la mëna takal ay ci ñu jël ay sos tek ci sa taw fami dañ ko wax ci kanam sun borom neena dama yitte Allah wa rasulahu أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غا نيغا خامي توب نان يالا اكو يونتم عليه الصلاه والسلام سون برام نينا يوي غاي اندك نوما لين دي انالي ني نانغو توب نيغالال يالا اكو يونتم عليه الصلاه والسلام خامغا نوما لين دي انالي موي داما لين دي فان بوله لين تي ترانغي نيغا خامي ñoy yonanti alayhi wassalam moy sidiqone yi ñu sincère ña nga xamne biñu wax ya allah tax duñ ci fay biñ ci leble wa shuhada ñi jël seen terat jox ko yalla wa salihina jëfkati yu bax ya sun param neene ñi lay boole ëlëk fang leen duggal leen aljana sun param ni wa sunna ulaika rafiqa way ndaw am na noy bax muni musuma gis andando yu gëna bax yi andando andando yo xamni ay yonent lañu ay sidiquna lañu ay suada aw lañu ay saliuna lañu sun borom boole len fang tembal len ci xewolu barke jëme len aljana sun borom ni gisuma andando yu gëna rafet yi andando waye la ci sun borom tek nak moy salika fadlun min allah wa kafa billahi alima sun param ni lolou du ko neex am ko de ñene deug di ko wax ngir yalla ba ëlëk nga mëna and ak yonenté fu mu dékké nga dékké fa ah lolou mom salika fadl min allah nimbalul yalla lay doon rek terrorist yi ma wax ci internet bi terrorist nañu borom xam xam yépp ba kenn ñi ñu wax dëgg to yonenté sallallahu alayhi wasallam neena as-sakit an al-haq shaytana akhras sallallahu alaihi wasallam neena ku gis deug nopi ca shaytan su muuma nga yalla nañ yalla musul ci doon shaytan su muuma ku gis deug nopi ca shaytan su muuma nga sallallahu alaihi wasallam moko wax jere nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu ni sallallahu alaihi wasallam neena man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad ata ami ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصاني فقد عصاني او كما قال عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام نيا كوما توك يالا nga توك كوما موي يالا nga موي كوما توك مل nga ni ko top sa khalifa waye kuma moy mel nga ni ko moy sa khalifa ko moy sa khalifa mel nga ni man nga moy lol la yannabi sallallahu alaihi wasallam wax génération bi tollu ci buntu jamono dañé jamono bu tax té la dem pendant 20 ans ma ngi waxtané internet akum ñagotam pendant 20 ans ci gënaaw bobu yi xew yépp xewakul pendant 20 ans ma ngi wax internet bu ñew ak yi doomam pendant 20 ans dal leen ci génération yaag yi kon limay wax du luma lambut wax kat benen ko yalla wax lo nga wax bo demé ci fuqa wi bi ñi fi hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñom dañ ni ñi nga xamni ñom la yaronte djublu ci ñooñu ci kilifa yoyu moy ulul fiqh fi din borom xam xami diine ya borom xam xami fiqh ya non la yonentou djiblu ci amir bobule moy kilifa gogou nga xam nga ko wara top soko moye mel nga ni ko moy yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ñen ñi ni dedet al fuqaha wal ulama ñen ñi ni al fuqaha wal ulama la ci yonentou djiblu alayhi salatu wassalam waye tout pour dal moy sa digalal kilifa yonentou neena kep ko moy sa digalal kilifa mel nga ni man nga moy alayhi salatu wassalam ah yanabi sallallahu alayhi wasallam ko moy ëllëg yow man xiyam gisuma la sunu kilifa yi ñu war leena top top seen digal li fi ak ñing ñi digal ak top yalla wax ni ak moy yalla neeku ci daam ben way kat arab bo xamna innal muhibba liman yuhibbu muti'e wude ñu fi ko wax mu ne bëgg na Seigne Touba gëm na Seigne Touba mu ni nak nit soko bëgge te gëm ko da ngay top ay ndigalam di bayyi ay terem alquran ni qul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum wa ghafurur rahim bu fekke ni bëgg ni wax bëgg muhammad sallallahu alayhi wasallam dëgg la ci yeen top leen digalal yoon sallallahu alayhi wasallam ko top rek man yalla mu bëgg la duma ci yam dama lay faral say bakkar alayhi salatu wassalam dafa ma sa tok ak sahabatul kiram ba yag mu ne leen kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba khalu ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa man ya aba فقال عليه الصلاة والسلام من أتاني دخل الجنة ومن أساني فقد أبى صلى الله عليه وسلم فتوقع يا دوني سما خير مني في دم أجر كم دس من أتى خنا بام دس كوبين بلان من أتى يوكي يا ليوني أجن أن نمني أخي كن نان كاي جدم كاي جدم جنالام من يكون نان غو توب سما نيجل ياي إنا ردم أجن كلان سما نيجل ko ka lan ko bañu dem aljana saxara la jëm yonent bobu ali sallallahu alayhi wasallam moonu jox ndigalal ñu top ndigal suñu kilifa ak lu ndigal la wex wex wex bu waxon ba melni kanik sadam hasan wala mu wax ba melni dakar wala mu wax ba melni sallallahu alayhi wasallam neena top leen Abdullah ibn Umar neena sallallahu alayhi wasallam dafa tok ba yag hadithul marfu' muni sallallahu alayhi wasallam dafa tok ba yag muni alal mar'i muslim shab'a wa ta'a fi ma ahaba wa kuri'a ila an yu'mara bi mahsiyati fa in amara fi bi mahsiyati fala sam'a wa la ta'a kama khala hadithul marfu' Abdullah ibn Umar neena sallallahu alayhi wasallam daf ni war na ci julit bu gem yalla mu top ndigalal kilifam sam'a wa ta'a sami'na wa ata'na deg na li nga wax fasna ko yene def moni mo xam lim la digal dang ko bëgg bu mu gëna la lo mëna am wala lim la digal mo nga gëna bañ ci kaw suuf moni bu mu ci ñaar yi rek defal digal mo xam liñ la digal neex na la mo xam naqari na la waye da nga defal digal ni mu ne xana luddul ni ak digal gi da la digal ak ma yalla kilifa gu mat kilifa du digle mo yalla mo mo tax mu ne xana luddul lol rek mu digal la ak ma yalla bo le ne ci hadith sahabi urayra radiyallahu ta'ala mu ne at-ta'atul im mu ne at-ta'atul imam haqqun 'ala al-mar'i al-muslim ma lam ya'mur bi ma'siyati Allah idina abi urayra neena sallallahu alaihi wasallam daf ni ta'atul imam haqqun top ndigalal kilifa haqq la ju yalla gal ci sa los ñu war ko jëfë ta'atul imam haqqun aqal mo go mom jox ko ko bu la digalé da nga wara def bu la téré da nga wara ba comme moy sa kilifa ñu tollé ci jamono bo xamné ndaw mi bari dañoo rocc ci ku ci buumu kilifteef mu tek ci ni li fi ak digal la moy sa borom cheikh amadou bamba neena wastami lizi alayhi dallaka mubadiran walaw abadtu nafsaka seigne touba neena kilifa gu mat kilifa bu la digale na nga top digalam donte neexula donte beggo lim la digal mu delu ci hadith bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ne donte sax lim la digal beggo ko walaw abadtu nafsaka donte neexula mu ni pratiquer jexel bu ngeen jange mu lay ñu sujud seigne touba neena juroom ñent ñi nga xamni duñu dem aljana duñu dem safara lahrah lañu jëm dañ ca boole kuy moy ndigalal kilifa am rawati na ñaari way juroom motax mu neen man khafal ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina wa do xamni jaamu katu yalla la day julli ba julli melni julli kaata dana wor ba melni cunkoru fas waye rafetal jimi ci ñaari wajurum nango top sen digal arab neena jaamu yalla day fek safara do dem safara de waye do dem aljana de ndax moy gi nga moy digal su kilifa yi fo jëm lahraf seigne touba mako wax ci mo lay yeen wa khala rabbuka ala tahmilu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana alquran ci borom neena bu ngeen ma joxe sama haq man yalla mu nopi lu ngeen defati lu top ndigalal seen kilifa yi aw ma ci soxla bukuma ko soxla wu mako lu ngeen defati lu lor rek man yalla aw ma ci soxla bukuma ñu add ci jamono fo xamne dañu dégg ay gaay ñu ni bu len déglu ndigalal kilifa yi bu ñe genn len tak bu len déglu nday bu len déglu bari bu ñe genn len tal bu len déglu nday bu len déglu bari wa ñoo seen wax ñoo fi ko tek yalla ñu la bindi mom la ñu la déglu nday déglu bari ben way déglu fele ñu la bul déglu nday bul déglu bari man sama fou ci politique politique mo politique nouma musuma wota jambu yalla bind ci kaw souf xawma sax kuy politique waye deugug yalla gi dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala sama fou ci politique yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ibn Abbas hadith bo xani moko netti mun ali salatu wassalam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi ibn Abbas neena sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne da nga am kilifa moy dox doxin wala neexut muna mun gum yag ba nga kiriti ko falyasbir alayhi bay bu muñ rek xamne natu yalla ibn Abbas moko netti de jele ko ci yaronte sallallahu alayhi wasallam donte sa kilifa gi ni mi doxe neexula ya ak mom bokku len xalat waye li fi mi ngi ci sa kanam don sa kilifa mu na am lu baye bo rek fa yasbir alayhi waxna ko ci khutba yi batay kilifa ñaar la kilifa gayne ak kilifa mut kilifa mut bu la ko yalla natto baye bo mu muñ moy li hadith di wax kilifa mut moy ko xamni boko jito mu ne yaangi lek sama gumoy nga tollu gannaawam mu ne yaangi joggi sama diam nga tollu mom mu ne dal ma dir mag legi foy mucce muñ rek ndax mu no do mu no teewu do ci kilifa bu fekke yaangi dundul l'islam la wax de muñ rek fa seus kilifa gayne moy kan moy kilifa gu melni sun kilifa gi di ci ahmadu bamba radhiyallahu ta'ala nga xamni mom lu ngay bëgg fadd mu fadd ko lo fadd mu bayé la lu mu fadd jox la moy Seigne Touba koku moy kilifa gayne kilifa bu mel non ding ko am diko foyé wala ay nit dila ko tiaxanel ba nga nar ko foyé kilifa gayne day def lo fadd mu bayé la lu mu fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko moy sun waji Cheikh Amadou Bamba radhiyallahu ta'ala koko lañ ñu bëgg soxantal koko lañ ñu bëgg foyel ñiko fi le présenter moy ñam moy ay khalifa am damay dégg ay baat yu no soxé parce que da ngay dégg ñu naan bu fekkenté ni nangam ak nangam xamna ni señ bi dañ ko manipuler
1: bu ñu démé ba yaakar né Khalifa Seyd Touba dañ koy manipuler ba jëruk ñu diko top Khalifa Seyd Touba bu ñu démé ba jott ni bu mëna pilier baye bo jëruk ñu diko top parce que Khalifa Seyd Touba man lima gëm orientation ci Seyd Touba la koy jëlé direct Cheikh Mohamed Cheikh Abdul Ahad radiyallahu ta'ala anhu lu mu waxon néna bima nekkul khalifa duguna xalwa dukuluna xalwa ngir bëgg gi Cheikh Ahmadou Bamba hayanan munta nek mu ne waye kérok buñu denc gi Cheikh Ahmadou Fadal Mbacké bima jëllu ci mang ko fekk mu tok dima xaar koko ëmbul koko ak khalifa am nek fi mu nan dañ koy manipuler kon baye bo ñu wuti benen sëri bu fekké ni Seigne Touba ku fi nek dula orienter kon jëratu ko ñu top ay dof ñox kenn xamul fu ñu joge bëgg no sabantal suñu sëriñ ci té ñom seen amir yiñ top dañ leena gëm luñu leen digël lañ neex luñu leen téral lañ yi bayyi ni ñi joxe ak yi ñom non lañ yi joxe participation bu ñu bëgg ño sabantal suñu ak yi ñu xey rek dégg ay term yi kenn xamul lan la kalimatu dahwa ma mana kalimatu dahwa ñu ni moy jël ab jaam ci muy jaam morom nitam yobbu ko mu jaamu ji yalla la hawla wala quwwata senegal xam ngeen fi muy jaamu nit fi ma ngi len koy laaj wax len sen aqullah taala ndax kenn ci yeen ni mbolo ni gis na koy jaamu nit morom nitam fi ci kaw suuf ko ko fi gis fi senegal wax len tek te yalla tax ñom nan lañ déggé jaamu nit ku jaamu nit nan lañ ko déggé nan lañ ko firé moy nit ko xamni da ñew may la sañ sañ ci bopam ni la ma Moussa bok nga ni wa mu ni may na la sañ sañ ci sama bop aslamtu nafsi ilayka lo mu digal dana ko def lo mu téré dana ko bayyi bis ni ki tay may na la sañ sañ ci sama bop sama ñatt lu may ñatt yalla tax luma ci am dana la ko jox hadiya may na la sañ sañ ci sama bop fo wote liggey mo muy silam li da lañ tuddé jaamu nit ku jaamu nit li li lañ fi nit ku jaamu nit li sun serigne nga neena ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu wa kun labda sayyikhika mayti wudiya bayna yaday khasilihi tantakhia neena bu fekke ni may nga sa bokk serigne bi may nga ko ci sañ sañ lu nga digal nga def ba melni am neew bu tok ci kanamu ki koy sang muna mu yow di nga jarignu ko mu dul jarignu waye mu di nga jarignu legi non lañu ngay fitile kalimatu dahwa moy nit ki jaamu nit deg na ay borom xam xam yu wax ci borom lal nan baat bi bon où est le problème parce que baat bi ya mi ngi ci alquran mi ngi ci alquran ne gagne mom baat bi waye lu fi indi baatu dawa nar ba day jaay di jaay do waxtu ak ñop nar ba di ut ay buntam bëgg ani dam ya kat ya ni ko nar loy tecc ci sa bitik bi ñun duñ ay sacc mu ni lu fi indi baat bi bu fi sacc amul baat bi lu ko fi indi légi batu dakh wakon lu ko fi indi bu fekke di procès légui dakh wakon lu ko fi indi kon laj na len ginaaw dakh wakon bi djublu wun ci lool djublu wun ci tekkale serigne sek seyni talibi muta seyni fone yi légui dañ ñu wax baat bi lu ci djublu kan sallallahu alaihi wasallam ni ku yalla natto kilifa sax mel nam wara mel muni muñal muñal moy ndax waxtu wo tekkali ko sa kilifa gogou lu tan ni sem xam ngeen sem rek moy digeenti ñaari baram ni neena digeenti bobu rek bo ci tekkalo sa kilifa nga joyo ci ak mom yalla dogal nga de ci yonent neena ya nga de ci ak jahili yow sallallahu alaihi wasallam hadis bi abi urayra ko solo ci abdullah ibn abbas mako solo radiyallahu ta'ala anhu mako solo bu ngeen de politique dem len ngeen politique yi waye bu len foyé suñu ñigalal kilifa yi bu len foyé suñu kilifa yi té rewut kenn ko politique waye nak nañ ñu fi par suñu kilifa yi man sama fu ci politique waxna ko miraran muy man rek kenn du fam man gëwuma lay ci amna hadis bo xamni ku ñu wax hiya ibnu khanima moko net bi muné sallallahu alayhi wasallam neena man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubda lahu ala niyah hiya nena sallallahu alaihi wasallam nena waxtu ko yalla dogale nga am njit lo xamni dafa joom wala nga yaakar nim defe duni muna amune bo demé ba diko laye bir sax bu ko ko wax ci bir mbolo ni nay def muna jappal ci loxom nga wété mom ci am neek wax ko ko ni ni waw ni ni boko ko waxé bu fekké ni jëfé na fay la ilhamdu bu jëfé wul bay wo tok te mun ni jëre sa soso yi lañu tok ni ni ni dañuy laye bir suñu kilifa yi jëre sa soso yi né nañu dañuy laye bir suñu kilifa yi jëre sa soso yi d'accord ak dinu an nasi'a way yonent neena sallallahu alayhi wasallam ci hadis bi nga xamné hiya moko ñett ni neena yëtal ak mom bo amé lokay wax yëtal ak mom ñu xagnu wala bo ñu bëgg no xagn pour yettu tahdir wax sa xalaat ñu kenn suñu ko fi bo ko fi def rek am nañ mbolo mo xamni ñoy dal ci sa kaw wax la lo xamni wéñ mu ci dal dé ay lolu kum taxa nopi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko saga bam simbo ay saga yag ñu yaronte señ touba ñi barki demb lañ ko saga bam toy ci yagam señ touba wa cheikh muntaha mi ko fi nekkal nak ya bëgg man damay faat wax ni kenn ku ne war nga am xalaatu sax xeyna moy ndigal waye bam dess ku jamono tek señ muntaha man koko yaakar nay dal war na russe moy ndigal ci kanam cheikh muntaha ndax cheikh muntaha mu top ay bayam gën ja day topin bañ gërem ko mu boole gëremal yalla ay bayam duggé fi mu top ay rakam bañ gërem ko yalla gërem ko koku tok tay bu ne ben ni fuk ak ñaar li waral suñu digal mom bu ne da xol ko ñu ne ko ciur bu ne da ñun ñu ne ko bukk bu ne da wex ñu ne ko tal mais contraire bi lañ def te ñi ko def ñi ngi ci biir dëkk bi ñi ngi ci biir dëkk bi sallallahu alayhi wasallam hadith bo xamni Abi Bakar moko net ni muni sallallahu alaihi wasallam neena as-sultan sillullahi fil ard faman akramahu akramahu Allah waman ahanahu ahanahu Allah sallallahu alaihi wasallam def ni ci hadith bo xamni Abi Bakar moko net ni muni sallallahu alaihi wasallam neena kilifa taxaway yalla la taxaw ci kaw suuf bu yalla amon takdir kilifa moy tak deru yalla ci kaw suuf muné ku ko war mal yalla war mal la ku ko doye dal yalla doye dal sallallahu alaihi wasallam moko wax kilifa tak deru yalla la ci kaw suuf bu yalla am tak deru ku ko war mal yalla war mal la waye ku ko doye dal yalla doye dal la ñi nga xamni ñom lañuy tuddé as-salafiyin salafiyya du ma wax salafist ben kurel la ci kurel l'islam yi dañu am li ñuy tuddé déme lo ci bo xamni mom lañuy véhiculé ci alamul islamiyya ñu ko créé nga départ ci réwi naari réwi naari lu amone dictature ray nañ ay borom ni xam xam yu bari ñoo di révéler manam di révéler ci wu ba xey lay xew fa fawda anarchie bo xamni kenn xamul kañ la jëm lolu di rogalat ba aksi fi musna ma tok tal internet gis mbok mu nek bitim rew ben mi ngi bok ci assatisi def dakh wo fi ci senegal ci ben television mo deg mu wax ni rew mo deg mu developé rew mo amé dara ta ko soxat rew mo doga developé lolu xalatu salafist la comme man damay def émission ci radio bu nek bitim rew ma tontu wat ko ci fofu ni ko bam def Senegal sepp ci Senegal Senegal mom liko nebal li nga xamne motax mu développer wu moy révolution pacifique kan moko def Ahmadou Bambaye tu fi le deuk révolution pacifique mo avancer le Senegal révolution pacifique motax Senegal ex fi mu axi mais pas révolution bo xamne day tour deret Seigne Touba bi ñëwé gis ni tour deret mën ta indi solution la créer révolution pacifique parce que xamna ni tour deret mën ta safara dara depuis yarante yi jusqu'à présent safara wul dara mu indi révolution pacifique kalaam dedit bi mu démé ba réussir ko xam nga lu mu wax ijal wujuhi ila khawmi sahadatana fatakfina yahna yow sun borom dama sacrifier sama bop pour sama peuple mucc pour sama peuple taxé waye bu ci yamal man ci lolu xam nga luma bëgg dama bëgg buma délo muy sen réussir na nek sen bonheur ijal wujuhi ila khawmi sahadatana na nek sen bonheur buma délo sama délo na nek bonheur sama peuple man Seigne Touba ci bimu ne bari dañ ko ne kay no andi dem ni dede tok len ma sacrifier sama bop yeen ngeen jariñu leader non lay mel leader day sacrifier bopam pour peuplem jariñu waye leader du sacrifier peuplem pour jariñu kuma di demal fi nga lakku Nelson Mandela Afrique du Sud dafa sacrifier bopam pour peuplem jariñu pendant 20 ans et quelques depuisons pour peuple jariñ rek te yonent bi loolu wax ci hadith bi sallallahu alayhi wasallam neena ahabbuhum ila allah anfuhum li iyalihi ki gënal yalla ci nit ñi moy ki sacrifier bopam pour nit ñi jariñoko
3: mana ñi ñi jox nit ci jamono yi na xar mana kon kon ku ñi di reey ci kenn du wax kenn du nga doon bu muju
1: ngiss ni kon li ko meuna solutionner moy am jidd xiyat jidd bu lay orienter rek bu lay tek ci ndigal rek nga bañe demé sa passion bop nga bañe demé sa passion bop cheikh muntaha mo xamni jamono yi mag ñi batay mi ngi fi expérience bu ne waye rawatina sax lima ci gëna marqué moy mom da jang ba jang fu dara ëppul xam nga doob jëy mom da jang ba téré yi jeex mu laq téré yi fele di wut Seigne Touba ba def ko ci posam yëmu ci lool mu top ay bayam ba def lim ci posam waay ki dinañ ko jënde keneen xolal salafisti yi ma leen wax gis nga biñu leen laaje kan moy salafisti salaf salih man huwa ñum do xam nga lañ tontu par parlo taxasu xam nga senegal loolo ko yaq par parlo taxasu ñom loolu lañ tontu dañ ni salafisti dal moy ko xam ni da tek tankam ci alal kitab wa sunna ñu leen man huwa ñi ni al mutaqaddimon gañu jëk ñaan ñi na ñu mu ci na ñi ni wal mutaakhirin adasina sara ala tariqi sahaba hum min ulama wa sahaba mu ñu mu ci nak amna ay ben moy ñi nga xamni ño tek seen tank fa ba sahaba yi tegon ñu lay wa ba legi nak ñu commencé lim seeni serigne ñom né dañ seeni serigne ci ñoña lañ bok ci salafu sahi lañ bok tuddu nañ ci buñ wax ahmad am bali imam shafi abu anifa wa adam malik ni borom ngir ni fi sen senegal anam tuddu ñuko fen ana imam malik ko xamni bu masan di warata ma muy jangale day yëkëti loxom ba tek ci rasulullah nan borom rawdu bi neena kassa wa kassa ko ko lañ tek fe neena mo

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خصيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام. وفي الفن سيرين مود مباي تيام عياض الله ونصر. بكي أوديتيري راديو خصيد أونلاين ديلو سيرين بنان يون سي سين إيميسيون بي ني تود من حاج العابدين إلى الجنة تي سين مبوك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek dina bi ñu sante yalla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam ñu ndokel len wenen yoon dina bi ñu len jéggulo di ñaan sun borom rabbi sitou ala mu boole ñu jéggal ñun ñepp jéggulu len ci ginaaw bi ñu duggé magal gi ak légui wala biñ joggé ci magal gi ak légui ci ñak gi ngeen ñak am émission bi en direct ñu jéggulu len ko di wax ni dara waro lu ko lu rek jotari jamono ñu jéggulu len ko bu baaxa baax waye di ndokkel ñi nga xamni moy wa diaspora bi and gi ñu and ak ñun ci magal gi and ko ak ñun ci gamu gi ci seeni taxaway goor jigen mag ndaw xeyna bu mal bala ma jexal bu fekke waxtu yu mayna mako inshallah taala motax ma bëgg profiter waxtaan ak yeen tuuti rek bala waxtu majalis bi di jot na waxtaanu gatt lay doon sun mawdu tay mi ngi jëm ci liñi tuddé al islam dinul anbiya wal mursalin bu la nexé nga tuddé ko nonu al islam dinul anbiya wal mursalin bu la nexé nga tuddé ko al islam millatun wahid l'islam jenn diiné la l'islam mo nekkon diiné anbiya yi ak mursalun yi l'islam min adama ila yawmina hadha jenn diine rek la du ñaar du ñatt l'islam ji yalla joxone adama jox ko ibrahim jox ko musa jox ko isa jox ko daoud jox ko sulayman l'islam joju la joxat muhammad ibnu abdullah alayhi salatu wassalam nga xamni ñoom dana ñu wouté rek ci seeni sharia moy wouté seeni atté waye l'islam ji mom jenn la aslu bi ben la moy tawhid wetal yalla dañu wuté ci seeni ahkam wuté seeni sharia defena misal nako batay ni sharia Musa xamene ngeen ni mo donon nit bu defé bakar di jël paka di jam bopam ba sét duguy sharia bint yalla Isa mom ali salatu wasalam bokon na ci boy dox ci mbedd bu nit dab la doori lam talata yont yalla isa ni bëgg jamm na tax nga wëlbeuti sal lexu chamoñ niko tolantil mané lolu boko defé ba do la murey la waye bu fekke ni da nga ñew ci sharia yont yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mu nekk sharia bu digg doom bu dé bëlé day lor ba ëpp bu dé bi tamit day lor waye sharia yont yalla muhammad dafa équilibré liñu wax ci arab nan al adlu wal musawa al adlu moy justice ak equité mom la l'islam mbollem sharia yi fi jaar sharia bu nek amna touti équilibre waye sharia yent yalla muhammad nak mom dafa am equité am équilibre bo xamni moy bo bënne bëtu jàmbor nañ bënn sa bët nga toj bakkanu jàmbor ñu toj sa bakkan nga damm baaram jàmbor ñu damm sa baaram nga damm bëñu jàmbor ñu damm sa bëñ loolu mooy al adlu wal musawaa justice ak équité kon ñoom seen sari ay ñoo wuute waaye diine ji jenn la yonentu alayhi wasalaam nekk li ñu tuddee mahsum mahsum mooy kan mooy koo xam ne dafa nekk ci biir sécurité suñ borom bu bëggoon a moy du ko man bu bëggoon a fen du ko man bu bëggoon a njaaloo du ko man bu bëggoon wax lu dul dëgg du ko man ñoo ñi nga xam ne ay mahsum la muy yonentu alayhi wasalaam ay mahsum lañ yàlla tànn leen ci biir mbindee fii am ci ñoom confiance certitude yónni leen ci ay jaamam borom wax na ci alquran ni inna ad-dina inda llahi al-islam inna ad-dina inda llahi al-islam diine fa yàlla mooy l'islam l'islam jan jim joxoon aadama abul basar jim joxoon nox alayhi salaam jim joxoon lut jim joxoon Moussa jox ko Dawoode jox ko Isa diine joojule mooy jenn diine jooju rek fa yàlla sun borom tabaraka wa taala inna ad-dina inda l-ilah inda ad-dina inda llahi l'islam Ali Imran sun borom dellu waxaat ci beneen aaya ni waman yabtahi ghayra al-islami diinan falan yaqbal minhu wa huwa fi l-akhirati min al-khasirin batay Ali Imran sun borom nee na yowmal xiyam ku ma dikke te indi looma diine ji nga xam ni mooy diine l'islam man yàlla awma ci soxla diine l'islam jan ñi jamonoonte ak Moussa képp koo xam ni dikkal na yàlla te dikke ko diine ji nga xam ni moom la yàlla joxoon yont yàlla Moussa muy l'islam jii nga dal di topp sariyam Moussa ba ba ni fi Moussa jógee waxtu woowu nit ki bu ci faatoo yowmal xiyam indi na diine fa yàlla muy al islam te àjjana rek la jëm naka noonu jamono yi Isa alayhi salaam képp ko xam ni toppoon nga ko te defee la nga xam ni moom la santaane woon muy sharia am indi woon l'islam jim indi woon muy l'islam ji nga xam ni moom la Muhammad rek alayhi salaatu wasalaam indi bu yowmal xiyaamee kooku day texe kon te mooy dul texe aji texee di ji mooy kan mooy koo xam ni bi fi Moussa jógee da ngaa soppi lam indi woon Isa joge fi nga soppi lim indi won kasalika diine ji yalla yonnte yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam indi momit yowmal khiyam kep ko soppi sunnam sosu yowmal khiyam safara rek nga jëm wal iyas billah ndax yowmal khiyam yonnte sallallahu alaihi wasallam neena dañu gis ab groupe ñu rumbu len ñu wara dem aljana malaaka yi di len fang ni du ngeen fi jaar yonnte sallallahu alaihi wasallam ne wa ñi ci saw xet lañ bok bayi leen ñu dem aljina ñu ni wa waye ba nga fa joge dañu depp sa sunna si dañ ko soppi won dañ ko taxyir ñi nit yi kon dañu gis ni al islam millatun wahid l'islam jenn diine la ni nga xamé ni anbiya yu ak mursaluna yi ñom ñepp dañoo nekk jenn jëm alayhimu salaam di jëm yoo xam ni yàlla mooy leen tànn yonent boo ci xeeb mbaa nga tàn ci ko mbaa nga xas ko mbaa nga yàq deram yàq nga deru yonent yi des yëpp ba ci deru yonent yàlla Muhammad yàqaale nga ko ba ci deru yonent yàlla Muhammad yàqaale nga ko lu ko waral mooy al islam millatun wahid ni nga xamee ni al kufru millatun wahid yéefar yépp ñoo bokk benn ëdëf yéefar yépp ñoo bokk benn ëdëf naka noonu it al islam millatun wahid diine ji jenn la diine ji jenn la wuute gi ñuy wuute ci seeni sharia waaye teriwul ñoom ñépp ñoo bokk dëppoo ci lenn mooy aslu tawhid al aslu tawhid ñoo bokk dëppoo ci lan al islam ñaar yi moom yonent yépp ci bokk dëppoo tawhid wal islam al islam wa tawhid ñoo ci bokk deppoo ñom yonent yep alayhi salam kon yonent mahsum la du moy ko deg mën la yonent sangam da moy yalla ne ko da ngay fen yonent duma yalla ko deg mu wax la ni yonent sangam da njaalo ne ko da ngay fen yonent du njaalo waxna ba tay ni li ñi jang ci téré yi nga xamni ñoy téré al mutaqaddimun yi dañ ci wara def très attention du caagne lo lire ci téré yoyu gëm ko ndax ay sos la ak katch ak nar ak fen ñun balma misal nako ci buma daan masan di waxtane li ñi tudde yowma ashura mani gis nañ ci yahudi ñu bind ci seeni téré ni yeen julit ñi seen yonent bi jam la muhammad ali sallallahu alayhi wasallam ñun leen lutax ñi ndax mamam jam la mam ismaeil jam la ndax ndaye ismaeil jam la mini bo gisé ibrahim ali sallam beggona ray yonent yalla isa ak yonent yalla ismaeil ñu ne mu ne li ndayam nek jamata ibrahim dafa sip am doomi jam motax mu bëgg ray doom ji lolu yahudi ñoko wax waye dañuy katch kenn ku ne xam na ni hajara kérok bi nga xamé ni sarata mi ngi jël hajara diko may yonent bi diko may yonent yalla ibrahim alayhi salam fekk na hajara momi ki sarata momu xalel bobu di hajara mi ngi ko jëlé ci bour bi jox ko hajara hajara gorel ko bo nupi nak may ko ibrahim alayhi salatu wassalam mu am ca ismaeil ismaeil momu moy mam yonent yalla muhammad waye yahudi senum ndëngute ak sen ñaaw lamiñ taxna ñu daldi wax ni sen yonent bi jam la ndax mamam jam la non lañ bindé ci sen téré yu bari muy yahud muy nasran lo tax ngay dégg ñu naan ancien testament nouveau testament ba yowmal khiyam do dégg muko ancien alquran ak nouveau alquran do ko dégg alquran mom jenn la lu ko waral moy ñom amon nañ possibilité daldi soppi tahyir sansé daldi soppi seeni téré ak seeni waxin yonent yoy ali musallam alquran nak inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafisuna ñun yalla noko wacce bu ñu garantie ko kenn mënu ci yok virgule kenn mënu ci wañi virgule lolu motax alquran am chance bu toll ni mom kenn mënu ci soppi dara xam ngeen ni ci gannaaw degon ngeen ben politicien bu waxon ni nday yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam gënul sama nday pourtant di lolu mu wax mom politicien bobu djuk ko wax de amna ñu ko ko djuk wax mom da topando dong da tolok bi mi topando nak internet xew gaay ñoo bind ci seeni téré ni nday yont yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam soxna amina du julit ñoko wax mi ngi bind ci seeni téré ñi ni du julit fekki wul wota l'islam akay naam waye ñun ñepp jang nañ ci téré yi ni liñu tuddé fitra xana amna wala fatra moy digënté bi yalla yonne yonent bobu woté ba dem bimu woté ba génn adina digënté bobu mo xamni génn na adina wotém bi ñuko wootu gannaaw tambali diko soppi di ci leundumal dara di sa yok di wañi ba mujj affaire bi leratul mi ne digënté bobu ñi judd ci digënté bobu ba kérok bi yalla di yonni benen yonent ñi judd ci digënté bobu yalla topu len dara ndax yalla yonni wul ci ñom yonent bañu bañ tay gisunu kenn ku len mëna léralal mbirum seen borom tabaaraku ta'ala kon ñoñu do len considérer ni ay yéfer lañu dédét da nga len di considérer li ñu tuddé fasara wala bok ñi nga xamni dañoo judd ci digënté distance bo xamni yonent demna te benen dikagul nonu digënté bobu ñi fi judd kenn du len askanali ci kiefal légui nak borom ti jël len ci téré yi ñom ño jël way julu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam askanale ko ci ni ginnaw mom fekkewul l'islam tayit yalla musti yonni ci mom yonentu ñu dal di koy considérer yéfer té ñu ni kon nak jul ginnaw julit mo gën yéfer fofu la politicien bi waxé won ni kon man sama nday mo gën nday yent yalla muhammad ali sallallahu alayhi wasallam fekk na lolu koy mu wax yagna deg ay woromi xam xam diko wax lire ko ci téré yi dañ wax ni
1: leg leg nga lire ci téré lo xamné sans la rek pour yow mi jang waye wuro ko wax mukk wuro ko wax mukk abadan ndax da nga xamné li aw nar dong la aw nar rek la mom politiciens bi lolu motax mu waxon lolu benen bi ci dess gaay yaangi sukkandiko ci benen hadith bo

buñ laajé señ touba ne ko waaw as-siddiq mom moy lan nokoy firé ci yonent mune as-siddiq addahu ladasil qabar akhbaru sabitin bi nafs al-amr neena buñ la né ki yonent la ku woor la mune ni ngi koy xamé moy topal ay waxam rek topal ay waxam rek bu la né da ñuul bo démé da ngay fekk mu ñuul kuk bu la né da wéx da ngay dem fekk mu wéx tal bu la né da xonku da ngay dem fekk mu xonku ci ru sun borom señ touba néna koku moy yonent yonent bo fekk lo xamné ni lepp lu mu wax rek nam ko waxé non lay démé lo tax sallallahu alayhi wasallam kérok bi nga xamé ni guddik al isra wal mihraj té mu ñew taxaw ci kaaba gi ni yalla dogal na bi joge na fi dem sidratul muntaha dem baytul maqdis joge fa dem sidratul muntaha delu ci wat du len ak yeen fajar ni ajaban muni jamono bi may wax ak yeen sax de ñuna muni amna am ndeg mo xamni seen geleem ya de leena reeron ma leen tektal fa geleem ga nek bañu gis ko muni waaw muni ci kalam tuti bu jant bi fenk amna ndeg muy waji ñew geleem gu doomu taal mo jitu mi ngi seuf saako yu mel nangam te bimu ko wax mi ngi taxaw ci kaaba gi wa mak gep daw taxaw ci buntu dekk ba ni lol dama leemu leer mom lol mom yom na verifier nis touti rek ñu gis am ndeug muy ñew ñu gis gilem gu doomu taal jitu seuf sa ko yu melni ya muhammad wax motax seigne touba ne yonent lum la wax bo demé nim la ko waxe non nga koy fekke une balma nim la ko waxe non nga koy fekke kon yonent siddiq moy lol legi lan moy amana mun adul amana ladd man haqaqa hifsul jawarih jami'a mutlaqa nena amana moy lan sincérité moy lan lan moy sincérité lan moy wor seigne touba ni sincérité ci yonent al islam moy ciirem yep da koy mom ben ciir du ci moy yalla kon kune yonent ndialo nga fen nga kune yonent ndialo nga rek fen nga yonent ben ciirem du moy yalla seigne touba ne na ciirem yep da koy mom da koy maîtriser ben du ci mana moy yalla ben du ci mana top lu wute ak digalal yalla min kulli fihlin qad na'a rabbu sama khat kana shakara'atin aw harma muni mo xam sax nak jëf jum mana doon jëp jëf jo xamni yalla da ko sip do ca dok tank bi yonent jëp jëf jo xamni yalla da ko aramal do ca dok tank bi yonent lool la seigne touba wax jep jef jo xamni yalla sib nako waxuma aram de lim sib rek neena do ca fek tank yonent waye neena lu haram do fa dok tank yonent lutax ñom ñom mom seeni ciir yalla len may li ñi tuddé al mahsum al mahsum yalla len ko may kon yonent du ndialo yonent du am far yonent da na gis jigen bëgg ko labat ko denc ko tuyaba am doli ko ca waye yonent bu am ay cioro kuko wax waxo deug kuko wax waxo deug yonent nak da na gis jigen mom bëgg ko yablé ca labat ko denc ko muy soxnam té lol da koy doli tuyaba diko doli ab yool diko doli ab yool kon yonent ali salatu wassalam duma yalla mukk duma yalla mukk dedet yonent duma yalla mukk inshallah taala lutax mahsum la xam nga budé wali yi ñom mahfous lañu ñom yalla da na leen sam da leen wattu waye defalu leen garantir biñu defal yonent defalu leen ko defalu leen garantir biñu defal yonent fimna tay ñaari danse bu ñewon fekk wali tok yonent tok te danse bi il faut mu éliminer kenn ci ñom ñaar waliw bi lay éliminer bayyi fi yonent waliw bi lay éliminer bayyi fi yonent bi parce que lutax yonent mission wu yalla la yor fu bakkanam yi yam fa la mission ba di yam lol tax yonent yalla Musa bam demé ci yonent yalla Suhaybu ba wagnou ko wat di dugg Égypte téré yi nenañu fekk na fa ñetti téméri waliw ñu nefa té bobu bi mi ñew bu ñewon fekk fi waliw yoyu mu continuer dakhwa bi ko yalla yoni muy risala bi su boba ñom ci seen bop man nañu galankor risala yonent yalla Isa bi yalla dafa ray ñet téméri waliw yépp lutax mu ray len
xana karaman li Musa ikraman li Musa teral yonent yalla Musa rek won ko ni yow dara dula gal encore yalla ray yonent ñet témeri walu yépp ngir Musa rek ben bakkan tax yalla ray ñet témeri bakkan kon walu mom man na top man na moy moy gi nak ci sahir te man lima gëm moy walu du ñalo man bokku na ci lima gëm donte lele nga lire ci téré yi gis waliw bu def lo xamni man nañ ci joxe misal ben waliw gi ni bo xamni dafa ñew gané ci moromum waliwum mu dalal ko moromu waliw bi bim gané ci amna ab jankam bu ne ci kër gi jaamam légui mom waliw bu mag bi nga xamni mom lañ sét ci ñom ñepp xamna seeni tour damay bañ gaay dag ko di wax luñ xamul wali bu mag bi bu guddé day dem ci Hadraba waye lu nekk nekk ci Hadraba leg leg day gendiku wa kërëm day gendiku wa kërëm bimu gendiku wa kërëm sun borom may ko mu gis xaritu wali wam bi ko gané ci tam dalal ko muy jaxaso jankam bi jaamam bi ci bir keur gi lolou jaxal ko waye mu ñew nopi rek waxuko dara bi asman sété ni ndekki ba nopi mu taggo ko di dem ñu ko taggo di dem mu diko gungé ñom ñaar bañ ag ci dex ga ñu dal di taggoto wali bu mag bi wañiko di ñibi keuram ñu doxé ñaari jiego dal di laqko taxaw di ko xol musien waliw bi ni ñong koos ci kaw dex gi di waxuy dem mu daw ba taxaw ci buntu dex ni ko hayi way mu taxaw mu ne ko waw li nak ak loola nak moy karama bi nga def di dox ci kawum dox ak moy yalla geega def bi sama keur neñu waliw boba tontu ko ni ko li jëf yalla loola sama jëfa dox gi may dox ci kawum dox mom jëf yalla waye nak moy gi ma moyon fele loolu mom sama jëfa loolu sama jëfa waye li am moy waliw man japp nay du moy muk li am moy jambo bi yalla man nako may waliw bi malaaka yi sédé ko yalla man nako may waliw bi malaaka yi sédé ko bu nupi nak mu umpelé ko xaritu waliwam bi mu gané ci kenn ku ne xamna ni Zainab bint Jahsh yalla ko may yontu yalla muhammad ci aras niko seydi sa jam bi soxna si muy denj muna muni bu ko fasé ba yalla dogal mu japp ida ba ida ji mat maynalako ak ya ci xew ci histoire yep lolou taxu ñu jog dama bëgg wax rek ni même man gëwuma sax ni waliw dana ndialo man gëwuma lolu ndax bala ca ag rek mu takko ko mu lew ko dom man gëwuma lolu nit nak man na dan ndialo ba yag mu tuub bi mu tuube nak jublu ci boromam di tudd yalla di jang alquran di wetal yalla diko top ba yalla def ko waliw lolu man na nek ndax waliw waxna ba tay ni ñetti xéti wali ñu am manam wilaya gi nga xamni manam ñaari xéti wali wilaya gi nga xamni iktisable la al wilayatul iktisab man na am wilaya go xamni borom ko faggu borom ñak wetti aw ñakam wetteti aw ñakam ba yalla def ko wali bokut ak nak wali bi nga xamni mom dafa juddu walé istidad bi istidad moy yalla ko préparer ci eusel mu nara don wali mu def lepp lo xamni ni wali war nako am mu def ko ci mom mu juddu walé ko am ñom ñoo xamni buñ ko juddu walé dañ koy denc laq ko fe ba nuppi wuti ngeureumal yalla am ñom ñoo xamni buñ ko juddu walé ñom dañuy yam ci lool rek ni leer yalla ko def ci man loola dootu deñ mukk même boko rayon laq ko bam doon ab domit wilaya gi du deñ wilaya ga nga fa waye nak man na baña am ngeureumal yalla man na mom dana taxé faaw mo ak lu meuna xew dana taxé waye man na baña taxel kenn nak lutax liggeyul bu am ngeureumal yalla
man na baña taxel kenn nak mom lutax ndax amagul ngeureumal yalla bala meuna taxel kenn day am ngeureumal yalla waye mom ci bopam dana taxé ndax yalla ko bind ci eussal def ko muy xaritam ndax sa bo ne di wëllu la rek moy di xaritu yalla la te yalla du la ko xaritam mukk wëllu bi nak mom man na jang téré yi ba xamé al halal wal haram jang shariha jang haqiqa ba pekko waye dana moy yalla bo demé sax dana ndialo waye yoy mu tuup ko nak def liñu tuddé suluk suluk moy soobu nak légui ci lefum yalla mi di nar nari guddik becc ak bayyi lepp lu ban ba yalla may ko mu nek waliw borom xam xami mu ulama wa tasawuf dañ koy misal ci ni waliw yoyu ñett la moy waliw yi nga xani ab ten la waliw wo xamni ab dekh la waliw wo xani ak dekh la waliw wo xamni geej la ñi waliw yi nga xani modi ten moy walli wi nga xamne juddu walewul ak wilaya waye nak jangna ba xamne al halal wal haram soobu yoonu yalla wi ba am ngeureumal yalla yalla may ko mu am al fatul akbar bu ñaané mu may ko bu woyé mu wuy ko muy xam yey xew leg leg sax man na dem ba tewé hadra ba waye lolu mu jappone waxtu wo xamne ni teud na la faté ko day dal di demat a sero ñu ni koku moy abtène ni abtène di ñissé ba dootu am ndox dey ba dootu am ndox non lay mujj mel mom tamit waye bu continuer rek nak di jaamu yalla ba kërëm muy faatu su baba day melni tenn bo xamni sa bo xeye diko gën di bakali muy gën di am ndox waliw bi nga xamni mom dafa juddu walé wilaya gi ñu ni koku moy dex dex amna fum dalé am fum yam xeyna du yok du wañiku waye nak ma nga fa momi tamit nak bu fekkentani dafa ñew rek te dal di wul laxasaayu ngir sakku ngeureumal yalla fofu mu nekk du ko wessu man na taxé way du taxel kenn waliw bi nga xamni moy geej nak moy waliw wo xamni moy ñu melni ñom Seigne Touba misal nako ba tay moy waliw wo xamni bi ñewé juddu wala ni wilaya gi waye nak mu laq ko fele di kër kër yi ba yalla xeyni ko jere jëf mu am ngeureumal yalla koku moy geej mom kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la koku moy geej kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la waye yonent mom da juddu wala yoy yep mom ndax yonent bala don yonent waliw la jëkë don yow mi nga xamni ya ngi may deglu jëlal sa bik nga reud neel wén reud ñaar gis nga tombal ab tomb ci digg bi nit bala don waliw day jaar ci salaah singa bu sala neké ni wilaya gi moko wërni bala nga don waliw da ngay am salah ba nopi wilaya gi bu neké ni nubuwa moko wër bala nga nek yonent da ngay nek waliw bu nopi nubuwa bu neké ni risala mo ñu wër ko bala nga am risala da ngay nek da ngay am nubuwa kon yonent bim daatan don yonent waliw la jëk don jaar na ci salah joge ci nek ci nek waliw doora am nubuwa doga am risala gi mu nek nabil mursal nek nabil mursal motax mom yalla garantie ko mom niko yow do meuna jadd ndax royu kay nga sa bo jadde rek lolo di top yalla kon kep ku ngeen deg muni len yonentou sangam jalona waxul deug wallahi waxul deug yonentou sangam dana mi jall wallahi alhasim waxul deug waxul deug de waxul deug yonent du ndialo yonent du ami cioro du deug du deug man yonent yep ay julit lañu al islam millatun wahid yonent yep ño bok ben eudef ñom ñep ay julit lañ nañ delu ci al qur'an sun borom xibar nañ ci al qur'an ni yonent yalla nooh ab julit la yonent yalla nooh lum wax te sun borom net ni ko ci al qur'an wa umirtu an akuna min al muslimin yalla dama digal yalla ma digal ma don ab julit wamatu ci ay digalam di baye ay terem lum tere duma ko lal lum tere rek duma ko lal demal ci yonent buñu wax yonent yalla ibrahima alayhi salatu wa salam ibrahima alayhi salam iko yalla yonne lum ko wax ibrahima iko labbayka ya rabbi muniko jebulul ibrahim lum wax aslamtu lirabbil alamin alquran neena
is khala lahu rabbuhu aslim khala aslamtu li rabbil alamin manga suratu baqara ay bele ma jek wax manga suratu yunus waye bi manga baqara sun borom neena man mani ibrahima aslim jeblul neena ba mané ko jeblul tigu ci bat lum wax khala aslamtu li rabbil alamin bis ni tay joxna sa bop yalla jebluna womatu jeblu dara lul moy womatu ci top ay ndigal baye ay téré lolou moy jeblu sa boone jebluna té do top ndigal do baye téré jeblu wo dé jeblu wo dé ku jeblu day nango top ay ndigal di baye téré buñu rando tout ñi dem ci yonent buñ wax Musa alayhi salatu wassalam momit lan la wax ya khawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina yen sama nit yen sama talibé yen ñi and ak man rik way in kuntum amantum billah bu fekke ni gem ngeen yalla ñu na mun fa alayhi tawakkalu wëru len ci mom doylo len ko ci ngeen di yam mun dedet in kuntum muslimin bu fekke womatu ngeen la wax bu fekke nu ngeen womatu nango jox seen bop yalla ñu na mun bu len gem kenn ku dul yalla amantum billah gem len yalla rek bu fekke ni womatu ngeen ñu na mun wëru len ci yalla doylo len ko in kuntum muslimin nga yunus in kuntum muslimin waaw legi ku womatu mom naka lay meuna moye ku womatu jox leppam yalla di am yonent buñu ñëwé ci Sulayman mi ñu tumal yaq ab deram te kat bul fatani ku yaq deru Sulayman yaq nga deru yamtu yalla Muhammad ali sallatu wasalam waaw la nu fariqu bayna ahadin min rusul ñun ñepp ko jang yonent yi amul distingue yonenti amul distingue ñom ñepp ay mahsoum lañ kenn du ci moy yalla kenn du ci moy yalla kon yonent bo ci yaq deram rek yaq nga deru yonent ba ci dess Sulayman alayhi salam bi nga xamene la reine de Saba fekk nako mu nekk ci injustice di jaamulul yalla mu combaké ko bi la reine de Saba ñibé bi Balqis lu ko Sulayman wax dako wo ci diine ji nga xamne moy diine l'islam la reine de Saba wax ci lamiñu Sulayman sun borom netal nako ci alquran muni rabbi inni salamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin suratu naml yow sun borom man la reine de Saba ma djum rabbi inni salamtu nafsi ma djum togna ndaké jaamuna luma wërta jaam té toñuma kenn kudul sa bop nak toñna sa bop ndax dama dem jaamu luma wërta jaam dama dem jaamu kenen kudul yalla kon toñna waye bis ni tay aslamtu ma Sulayman wamatuna jibalna la sa bop waye ma jaar ko ci mborom Sulayman la def mu nek wasita sama digënté yow Sulayman la nek def mu nek jëwrin sama digënté yow aslamtu ma Sulayman ñin wa yow ko jox sa bop and ak Sulayman muni lillahi rabbil alamin yalla mi borom binde fi yalla mi borom binde fi wa mani Sulayman ndax bimu woy la reine de Saba de ngeen mu propose ko dara lu l'islam ñini Sulayman da amone gel ndami fen té la reine de Saba boba man nañ wax ni liñ wax la puissance des mondes manam monde bi boba xamuñu ci kuko ëpp nguur xamuñu ci kuko ëpp daraja xamuñu kuko ëpp alal waye bako Sulayman bëggé num ko def da ko tak mu nekk soxnam defena bu doon ni day jadd yoon wala muy wuti jël defena kon koku lay jël waye gis nga lum ko proposer mom Sulayman bi ndaw ci diké moy l'islam rek wétal yalla tawhid li la ci tax prof moy bam ko bindé lettre ba
ndaw si dafa envoyé ben délégation jox leen alal ni ma ngi sét ba xam ndax ki alal ko taxajuk wala yalla ci salay woté jox leen alal ju bari bim diké Sulayman ni dem leen ngeen dello ko alalam ne ko man alal taxuma juk dama koy wo ci linu yalla bolé té moy tawhid wétal yalla jamu sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala Dawud alayhi salam nga xamni yalla ko defal faveur bo xamni man nga xamni musko wax ci kenn ya dawuda inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq atel nit ñi ci justice waaw kuñ ñi atel nit ñi ci justice en tant que yonent nek mahsoum nga ni injustice ci la nekkon mom parce que moy yonent ndialon moy injustice ci la nekkon subhanallah la hawla wala quwwata illa billah ken musuko deg ken musuko deg te lim wax lay kat lo wax dawuda yont yalla muhammad ngako wax lo wax sulayman yont yalla muhammad ngako wax ndax yont yalla muhammad alayhi salam mo wax ni inna ma'asir al anbiya ikhwatun inna ma'asir al anbiya ikhwatun muni man muhammad ak yont yeb ay mbok lay ay frère lay Cheikh Abdou Ahad Mbake neena won ñett ñu bokk nday ak baay nga bëgg ci abed di kenn tam ko tamale nga ñëte dess kat kon ku tamu yonent tam nga yonent yépp alayhi wassalam ku tam ab yonent rek tam nga yonent yépp hadis ba nga jéxé ci mu ñu yonent alayhi salatu wassalam wa dinuhum wahid ño bokk jenn diine lolu hadis la yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax ma teulutu hadis ba bam waxe ni inna mahasiral anbiya ikhwatun li alati amaatuhum shata wa ay wa dinuhum wahid aw kama khala ali salatu wasalam wa dinuhum wahid sen dine ji jenn dine la ñom yonent yep ali musallam motax man la al islam millatun wahid al islam millatun wahid dine ji jenn la yonent bo ci yak deram rek yak nga deraw yonent ci dess yonent bo ci ayibal rek ayibal ngay ci dess yep ayibal ngay ci sepp yep kon nañ moy ci ndiku di lire li nga xamni mom la yahudi bind ci sen tere yi ñu def ko débat public lolu du débat public de yak lay gëna indi ci défar yak lay gëna indi ci défar li yahudi bind bo gisse yonnentou sallallahu alaihi wasallam batale ñu bamuy dem naan yahudi luñ wax bu len gëm bu len wéddi 100% lutax parce que xamna ni ay fen kat lañu yahud xamna ni fen kat la al mutaqaddimuna dañ daan atté wo ci seen sharia waye buñ ko sentese lepp day delu ci alquran yahkumu bi annabiyuna allasina aslamu lillasina hadu lolu ma nga mayida kon ñom ñepp dañ daan atté wo ci alquranul karim bëb rek nak boba xam ngeen ni alquran dafa sentese da set la nga xane lu positif la ci injil le positif ci daw sabor le positif ci tawrat yoyep mu dajale ko indi ko ñu wax synthèse la def ñu ma xani l'islam joju yenn rek la ju yalla joxon muhammad mom la jox ibrahima mom la jox musa jox ko isa jox ko daoud ak sulayman ila akhirih nañ delu ci alquran sun borom neena zara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nu'an wa lasi awhayna ilayka وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه لول كاي لير نا شعراء سن بروم نينا لي ام با ام موي لي ام با ام موي سرع لكم من الدين ما وصى به نوح دين جي ما جخ محمد موم لا جخون ينت يالا نوح موم لا جخ ينت يالا نوح موي ولسي او اينا اليك lama digalon muhammad mom la digal no lama digalon no mom la digal muhammad
ñu ni waaw mu ni wama wasayna bi ibrahima wa musa wa isa lool la wax ibrahima wax ko musa wax ko isa ñu ni wa legi li nga leen digaloon sant leen ko ni nañ ko taxawal lum doon mu ni an aqimu dina nañ taxawal l'islam an aqimu dina nañ taxawal justice an aqimu dina nañ teural mandu ci kaw suuf an aqimu dina nañ tek ak njub ci kaw suuf an aqimu dina nañ orienter nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna an aqimu dina man yalla ma leen def ñi mahsum duñu moy mukk sun borom ni gënaaw ni la démé nak wala tatafarrahu fihi bu leen kenn séparé bu leen kenn séparé bu leen aybal ki tag ki bu leen tag ki aybal ki bu len tag ki aybal ki mbaram tabaaraku ta'ala wepp xet wo xamni yoni na ci ñoom yonent yonent boba genn kaddu rek la am moy jaamu len yalla te moy tindiku mbewte jigi dayo مبرم ننا ولقد بأسنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واتنبوا تاخد سورة النمل من يالله ما يوني سما يننت سنراشو بو نيك يوني ناك نيوم يننت خير ونا يوني ناك نيوم يننت من واي يننت بو مسا يوني ген كادو كيب لا مسا ام موي أن أعبدوا الله باي لين خيل يالله أن أعبدوا الله جامو لين يالله an ahbudullah top len yalla te bagn ko moy an ahbudullah def len li yalla santane baye lim tere watani bo taxut te ngeen baye bew watani bo taxut baye len jigi dayo watani bo taxut balen njaalo watani bo taxut balen fen watani bo taxut balen jew watani bo taxut balen lek lu len lewut watani bo taxut waaw ñi wax li diñu sant li nga wagn ko nak ñom daanañ def li la qadarullah wala sama لا قدر الله ولا سمن موتاخ مو وخ يونت بي علي صلي الله عليه وسلم نيكو وما ارسلنا من قبلك من رسول الى نوح اليه انه لا اله الا انت فاعبدون انبياء من سورة انبياء من يالا يونت يما يوني وانت نجيتو لا في wala musuma yoni ben yonent bu la fi jitu lul ni man yalla lamako sant te dey ko ko te wax loko ko moy annahu la ilaha illa anna ken du yalla kudul man man donguma yalla bur amul budul mom kon nak fahbudun jamu ji len ko yalla neena yonent bu ma sa yoni li la ko wax lo min adam ila yawmina hasana yanantu bu yalla ma sa yoni neena li la ko wax lo moy jaamu ji len yalla nang mo xal nit ñi ni len nañ jaamu ji seen borom nañ ko wétal nañ xamni mom keppay yalla ko seen musuk ci kanamu nit nan ko yalla jerejeuf koko ne xewu ci ses wala ci photo xamna ni di yalla de yalla xajul ci photo yi xamna ni di yalla nga ni tong ci photo yi ben way dam ay wom nan la yalla jere jeuf xam nga ni do yalla de waran nga toj nobbi de waran nga toj nobbi tane ko duma yalla man ab jam la am bokk ma waxon bagn toge ci bass ba musien genn kilifa ñew muni beurit ni jog leen yalla jam ñangi ñew mané ko waxo deug de muni ma mané ko waxo deug yalla joxani bu xey ni tuyi kaas kafe dogu mburu ni xewu ci bass bi ni xam nga ni ki du yalla de du yalla waxo deug waxo deug yalla ni yonent bu ma sa yoni genn kaddu gi lay wax ja amu ji len yalla fa ma arsalna min qablik min rasulin ila nuh ilay annahu la ilaha illa anna fahbudun surat anbiya fahbudun mu del waxat ci benen ay mom sun borom rabbistu jalla ni khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa mu nga ali imran waxal ma ni len man yalla
ma reconnaître Ibrahim muy sama yonent jaar len ci yonam ma reconnaître Ibrahim alayhi salam muy sama yonent ñu ni waw mu ni jaar len ci yon yi mu jaar len ci yon yi mu jaar mu ni man yalla ma reconnaître Musa muy sama yonent jaar len ci yon yi mu jaar man yalla ma reconnaître ngen balma ma reconnaître Daoud alayhi salam muy sama yonent jaar len yon yi mu jaar man yalla ma reconnaître Suleyman muy sama yonent jaar len fi mu jaar khul saddaqa Allah fatabi'u millat Ibrahim anifa muy ndax amul kenn ci ñom ko xamni masna jeng lu tol ni dede we anifa amul ci ñom ku massa jeng lu tol ni dede we waxuma di moy yalla waxuma di njaalo waxuma di ami cioro nak waxuma di ami cioro alayhi salatu wassalam kon lo wax ab yonent rek wax nga ko yonent ci dess lepp yep wax nga ko yonent ci dess yep alayhi wassalam xam ngeen ni par par lo tahassub tahassub da nay faral di indi yenn wax yi rawatina suñu diine ji di l'islam ñu ci bari day am lu leen di dab day am lu leen di dab wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom day am ñu bari ño xani day am lu leen di dab loolé leen dab am ñuko xam te ñako xam yoral leen seeni teranga ngir ñu justifier ko ngir ñu justifier ko ñu dal dikoy bëgg wër ci yonent day am lula dab lolu señ touba nako ci masalikul jinan neena ulama wu tasawuf muna muni ñi nga xamne dañuy ngagne tasawuf yépp di leen ngagne muna muni ñu bari ci ñom la tax ñu li leen di ngagne dara waru lu ko lu dañoo soobu yonent yonu tasawuf ba yag am ndok dab leen ci rek am ndok dab leen ci rek ñu wañ ko nak bëgg bonal tasawuf mi ñekkon ba am ndok dab leen ñu wagniku bëgg bonal tasawuf mi ñi nekkon ba ndok dab leen yow kay bu la ndok dabé tuubal rek ta delu ci sa borom te ñaan yalla mu mussal la ci dootu la dal waye ndok dab la ba nopi nga wagniku nak loola bëkko wër ci yalla ay yonentam duñ la ko nangul duñ la ko nangul ñu la ko nangul defena ni yeen ñepp jang histoire sëriñ bo xamni ay talibem defal nañ ko tiranga ju nek mu am xew xew ab talibem yabal fa soxnam bëgg te de soxna sa tax mu ne ko suma la bindé nangam ci sa awra and ci yow yalla mbaay yalla la subhanallah yalla ci njaalo lay mbaay yalla nit yalla kay xana bu mbaay yalla nit dina ko mbaay yalla ci jaamu yalla waye ci moy and ak ndaw sudul sa soxna tas ku mbass ku dul sa soxna ngani buma ko defé yalla mbaay yalla la subhanallah foko jang fan foko jang kon bula njum te dabé faible su dom adam ma dabla way way reconnaître kon ndank ci toup delu ci sa borom waye bu ko jema layal nak ci diko delo ci yalla ak yonentam bu ko jema layal ci diko delo ci yalla ak yonentam ndax bekkul geum rek ndax bekkul geum rek jeruko jeruko jeruko yonentou sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje sahaba yi laaj ko ci wa jo xamne day jaxaso ak soxnam yonentou sallallahu alaihi wasallam tuya ba ju reey ngi ci ga yepp seug xol am kers ah yonentou yalla ñu am ni banex bobu and ak tuya ba na jotek sa soxna nga am ci tuyaba waw jotek sa soxna kay da nga ci am tuyaba am ci tuy yobbu yonent laaj len ben laaj len waw bu fekkon ni dang ko def fula lewut ndax de sulu bindal bakar ni ni aha kay mu ni kon kay boko defé fula lew ñu bindal la tuyaba waye yow nga def ko fula lewut ba nopi nak di ci digge aljana boole ci na la subhanallah yow fi ngi ko def lewu la ba nopi wala fi ngi ko bëgga def lewu la ba nopi nak nga ci digge aljana
nan buma binde nangam ci sa awra ji la qadara allah wala saman ay nga xamne ay théoriciens yu mag lañu rek ñingi nonu rek ñingi nonu yalla nañu yalla jéggal te jéggal leen wa ñingi nonu rek yalla nañu yalla yërem te yërem leen ñingi nonu man yoy yep nak bari na ci xani par par lo koy indi li waji lire ci téré yoyu ba tax mu ni daawud alayhi salam andana ak luko lewul sulayman da amone ay cioro lolou mu lire ci téré yi par par lo ko indi par par lo ko indi xam ngeen ni yahudi dañu jëlone ibrahima tax ci seen bop ni ibrahima sunum ibrahima la nasrani ni dedet ibrahima sunum ibrahima la yalla ni ibrahima du ibrahimam kenn ci yeen ibrahim yalla ibrahima du ibrahim kenn ci yeen ibrahim yalla mine ha muni waaw ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin muni walakin kana anifan musliman wama kana min almusrikin manga ali imran ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin kana anifan musliman ibrahima du ibrahimam yahudi katchat cha ibrahima du ibrahimam nasraniya katchat cha ibrahima yalla ko mom ndax anif la muslim la ibrahima yalla ko mom ibrahima muna yalla ko mom ni nga xamne yahoot ak nasran non lañ dan def ci parparlo muy tahassub bu mu masandi waxtane buñ mu masana jox ben tem buñu tuddé al wahdatu al muslimin ben no gilit ni bu mu masana ak ci ay yu melni non la ko dan firé moy da ngay dégg mouride yi ni ko doonul mourid do dem aljana ko doonul mourid do dem aljana ken musu ko deg tidian bi ni ku doonul tidian do dem aljana mang ko dan firé ci fi yahoot ak nasran di waxe nan waqulu kunu hudan aw nasara tahtadu waqulu kono hudan aw nasara tahtadu yahud ak nasran ñoko daan wax yahud yi dañ daan wax naan ku bëgg dem aljana bay bo nek yahud de ku bëgg baax doonal yahud ku bëgg sa affaire baax doonal yahud wa khulu kunu hudan aw nasara su ngeen ko defé rek tahtadu yalla ay tontu ni dedet khul bal millata ibrahima anifa wa ma kana min al-musyrikin ma kana min al-musyrikin gula nexe ngani wa khulu muridina wa khulu kunu muridiyan wa khulu kunu muridiyan wa khulu kunu tijadiyan wa khulu kunu ila akhirih wa khulu muridiyan tahtadu aw wa khulu tijaniyan tahtadu aw wa khulu khadiriyan tahtadu sun borom ni bal millata ibrahima anif ku nek ci la seigne touba nekone ya ay mourid bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh ahmed tidiane nekone ya lib tidiane bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh abdou khadir jilay nekone ya di khadir waye gaay ci mbedd mi mom dañ nan wa khulu kunu muridiya tahtadu wa khulu kunu tijaniya tahtadu wa khulu kunu qadiriya tahtadu ila akhir yalla ni dedet miridu lol de nek tidian rek dal di dem aljana nek tidian rek dem aljana nek murid rek dem aljana yalla ni kon mu yomb yalla neena lol dafa tigo bam upp nek murid rek dem aljana wala nek tidian rek dem aljana wala khadir rek dem aljana sun borom ni dedet ne len khul bal millata ibrahima ku jaar fa seigne touba jaaron waw kay
ku jaar fa Alhaji Malick jaaron waaw kay ku jaar fa Cheikh Ahmadou Tidiane jaaron waaw kay ku jaar fa Cheikh Abdou Khadir Djilan waaw kay Seigne Touba ngir daw par parlo bobu taxna mu wax ci masalikul jinan ni kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi wa lan yahida sawa'un intima ila tijani aw intima li ahma sawa'un intima ngi waxe ci bayit ba xeyna mu ñew sama xel xeyna mu ñew sama xel kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi wa lan yahida sawa'un intima ila jilani aw intima li ahmadi tijani ila akhiri ila akhirih Seigne Touba ni ah kay ku don tidiane ta jaar mborom Cheikh Ahmadou Tidiane na mo ni sa bat ni photo donal khadir ta jaar lefum Cheikh Abdou Khadir sa bat ni photo donal mourid ta jaar lefum Seigne Touba sa bat ni photo waye don mourid ba nopi Seigne Touba jëm pem ba jëm sowu lolou mo dal yahout ak nasran moy dañ ni ñom gëm nañ Moussa Moussa jëm penku ñu jëm soow gëm nañ Isa Isa jëm penku ñu jëm soow ñu nodd takusan Allahu akbar Allahu akbar sun borom tabaaraku ta'ala bi waxe ni wama kana min musrikin ta ibrahima lum ci tek khulu amana billahi wama unsila ilayna wama unsila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaq wa yanqub wal asbata وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لتخ نحن له مسلمون نحن له مسلمون بوكو دون فيري سي تاريخ اي داغ نان نيوم نييب موي شيخ محمود بامبا شيخ عبد القادر جيلاني شيخ ابو حسن شاشلي نيوم نييب خامغ لو نيوخ خولو آمنا بالله ويتال لين يالا دوخ لين يالا لي موم and len ak yalla gem len yalla kesse wama unsila ilayna te ngeen gem li nga xane ni ñun mom lañu nek man cheikh ahmadou bamba lima ne ahmadou tidiane nek ko abdou khadir jilani nek ko radi lanhum jami'an ñuna muni gem len lolu wama unsila ila ibrahima gem len lenen lu yalla def ci benen waliw gëm leen leneen lu yalla def ci benen walli ndax sun borom moy wax ak yonantam ali musallam di wax ak ay jaamam khulu amana billahi wama unsila ilayna wama unsila ila rabb ila ibrahima wa isma'ila wa ishaq wa yanqub wal asbab gëm leen li nga xamni man yalla mako wacce ci sama yonant ginaaw bi ngeen ma gëmé man yalla yeesul ma ba nopi gëm leen li nga xamni mom la wacce ci muhammad wacce ko ci ibrahima wacce ko ci ismaeil wacce ko ci ishaq wacce ko ci yanqoba wacce ko ci sinisat wacce ko ci musa wacce ko ci isa wacce ko ci yonant yep ali musallam muni yonant yep ben lañ la nu fariqu bayna ahadin minhum ken wurta taqala sambang ma demba bu ma san di waxtanem wa'adatul muslimin bima akse ci aya bi non la dan wax la nu fariqu bayna ahadin minhum bul taqala si ahmad bamba ak si abdou khadir jilani ni nga xamene yonent yi ko ci tanj wala nga yak deram yak nga der yonent yeb wali yu non lañu mel wali yu non lañu mel wali bo ci weddi rek xamal ni weddi nga wali yeb wali bo ci weddi rek weddi nga wali yeb ridwanullahi ta'ala alayhim ridwanullahi ta'ala alayhim walli bo ci weddi rek weddi nga walli yépp lu ko waral ni nga xamé ni weddi qubba saman mo ak weddi yonent ñoyam parce que ñom ñofi représenter yonent yi ali musallam kullu walliin so tasabbusin abad bi sayliman arsaluhu aqul ahad la cheikh mohammed bamba xti masalikul jinan neena walli bo seen muy dox yonent la représenter ci kaw suuf yonent la représenter ci kaw suuf kon nañ delo ci suñu xel nañ delo ci suñu xel na koy faral di wax bu len nangu ñu politiser len bu len nangu ñu politiser len dedet bu len ko nangu mukk politiser len moy lan moy nit ño xamni ci politique rek lañ nek politique rek
niñuy maîtriser mbolo niñuy maîtriser mbolo luy tax buñ waxé ba génn ñepp gëm leen top leen nga xamni bala ñoo dem waxtani safara suni dañ ko galaxndiko safara suni ñu galaxndiko ko jurom ñaar fukki buteel ak jurom ñaar ak genn wal moone togon rek lay ni rabbi israh li sadri wayassir li amri wahlul huqdatan min lisani yafqahu qawli mo gënon gaaw fop wala rabbi sadid lisani nawir janani safi amani wasiba mo gënon gaaw fop waye dedet les xam lepp wori su ko wax les xam lepp wori su ko wax waye ku mbolo top khalisan lillahi ta'ala ak yom ba xam ko xamni mbolo mi ko top yalla dong lañ ko topé yalla kessé amu daral ko koj ak yom ba xam ci ko xam yalla ci ko xam yalla ci ko xam yalla waye mbolo mo xamni biñ la daatan top dem nga end buhaba bo xamone ci end jox na la nga sango buhaba bo xamone ci end jox na la nga sango ay wajile lepp sax mané su ko wax waxon nako fi amna keur serigne bo xani bo fa démé mbousi ciagri lañ daan sédélé mbousi ciagri mané amna lu serigne bi sango def ko ci ciagri bi di len jox ngén di nandé moytu len ciagri serigne bi lepp kenn mënu ko wax lu ko fi jar adina rek jami yalla li se wërse ci ñoom bo doylo sa borom te jox sa bop sa borom wallahi alasim dañu la ko jox ci lu nga di len ko laaj ci lu ngay sangolu haram wala ngay diwolu haram ndax lu sun borom dogal la tabarak wa taala suñ mudu mbay cham waxtan wi jeexut waye ñu yamale ko fofu ko defema noppalu tuti bala ñu dem ci majalis bi inshallah wa taala ñi ni émission bi gëj na am ngeen ñaanal yalla defal nu tawfiq defal nu yaatu defal nu wër defal nu man defal nu tal inshallah taala ñu diko and ak yeen rek daayiman moy li ñu bëgg te moy suñu yéene ñun ñëpp ñu and layante ci biir rek du caagne dañu gëna xam kenn fi ñu tok man ngeen fi tok di wax lu melni li ñuy wax mbaa lu ko raw mbaa lu ko gën yalla nu natto nu fété fi rek defé kon ngeen ñaanal ni yalla tabarak wa taala may denk sa bop di len denk ñu moytu ndiko parlo moy indi li xew xam ngeen ni day leader politique bob bimu fi waxé ne nday muhammad sallallahu alaihi wasallam gënul sama nday yaay muhammad gënul sama yaay ñepp dal ci kawam mu am ku ko gëna nek responsable fouf ëpp ko mbolo fouf wax toj penc wu gëna graw yim waxon ñepp ni meex lolu parlo rek la pourtant day niñ xamé ni waji lim wax inventé wuko ci téré yi lako gis lire ko non lañ xamé ni mustapha jaxaté momi ma tuddu turam momi lim doon wax inventé wuko de ay gaay ko wax mu dekk ko ci ñum waxat ko nama bal ay lim wax moké yom lool ñaar yépp lañ bind ci téré yi wa lutax ngeen wax ci li nopi ci li tahasub parlo sayidina abubakar sun mam ju tedd ja sayidina abubakar sadiq de kérok ba mu falo te genné discoursam ba dania da ngeen ma fal waye gënuma len de ngeen ma tek ci kanamu dayeri bi rek waye gënuma len da ngeen ma jital rek waye gënuma len damay seen jëwri rek waye gënuma len kon nak bu ngeen ma gisee ma joom ah waye dimbali len ma ngeen laye biir ma jubanti ma tuti ak cialawtiw xam ngeen ak cialawtiw day nit su sew ba melni man nit su tuti ba melni man mo rocci jeesiyam je niko xolal gis nga bis bo joomé ki la lay jubanté ki waaw ndax merlo na Abou Bakar
dedet Abubakar dani alhamdulillah rabbil alamin bima yalla wursagele ci sama mbolo mima jite wa jo xamne amna fitu buma jenge mu jengar ñima buma jenge rek mu jubantima alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah waye fi mom bu ab serigne joomé ko ca wax ñun la amok talibé ko ca wax ñun la da nga ñak kersa ko ca wax ñun la da nga go waye yalla nu gënal serigne ci de li serigne ci bax bax yalla nu leen gënal ndax yalla mo nu mëna yobbu aljana yalla nu mëna xettali mo mëna fajj sun aajo xeyna nak mën nako jaarale ci loxoy serigne ci mën nako jaarale ci loxoy serigne ci waye serigne ci yalla nu leen gënal kat ngeen xam ko bax ngeen lol war nañ leena top nak war nañ leena top xam nañ ko ñing leen di topit nak waye dimbali leen ñu ngir yalla nu ngeen ñuy dimbalé moy tej penc yi ngeen di wax ci cérémonie officielle yi tej penc yi ngeen di wax ci internet bi tej penc yi ngeen di wax ay way délo ci leen ci seen xel goné gëré bam gisé bayam teur xarmani ko déxé reen di samp paaka ba dem mom waxanté wu ci ah gis na ni bayam ay roy wayam lu bay wax mu ni dëgg la lu bay def mu ni dëgg la mu bayyi ba bayyi genn mu teur rak jani ko déxé reen ñu ne ko lo djiblu mu ni bay la gis mu def ko xarmi ma def ko waji ginaaw yeen ay suñu roy way lu ngeen def dañ ko wara def pour ñun lu ngeen wax dañ ko wara pour ñun de leen wax jamm de leen wax salam de leen wax luñ xam li nga jang ci téré bi wax lolu ñun ñepp ko jang gis nañ ko waye ñëmi wuñ ko wax wala buñ ko ñëmi wax dañoo xam ni ñoko wax ay fen la du luñuy wax da na dégg mag ñi wax naan dëkk bo dem jamm yenn fa ñu na mu ni ma nga fa xam lu mu waxut bobu lu mag ñi daan juñji moy lepp du luñu wara wax mag ñi lool lañ daan juñji dëkk bo dem jamm yenn fa mu ni ma nga fa xam lu mu waxut lool rek lañ daan juñji kon amna yo xani bo xol li re ci téré yi sa sens la yow mi jang waye rik nak bu ko waxtani waye denc ko ndax yow dalay woor ni sa wayjur lum sel yonante ko gën te yow woor na la ni li nga tumal yonante yow sa wayjur jom nako lolou moy honnêteté intellectuelle agiso ki ma ngi faté touru sahaba bi nga xamanteni biñu tumalé sayyidatuna haysa radiyallahu ta'ala anha tumal safwan bi nga xamanteni doomu bajjenam bobu faté na num tudde ci xéne mu ñew sama xel ñew na ci mel mbokk ñuko wayo dengali aïsha def da da ko jikko wax ne ko yoon balm dengali safwan def muni safwani jam safwan lum def a safwan kay neenañ da desone ak aïsha ci allah ba di def naka sudul nona muni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay wajile lolou du deug muni ko wayo deugar nga fiddi yow man nga mimal safwan xam nga safwan muni ko dama ni man xamna sa bop man xamna may kan man woorna mani li ñu tumal safwan man jomb na ko man xamna ko ci sa bop man jomb na and ak jigen juma lewut muna mu ni safwan ma gën fuf ndem moma gën nak ndem man mu yes mi mako jomb kon waxuma mom muné ko nenañ aïssa la ko don aïssatu la ko don defal de muni subhanallah mune a legui nak yow am nga fitu nak di mimal sayyidatuna aisha muni waaw gis nga li ñu tumal aisha muna muni sama soxna si xamna ko bu baax jomb nako te wallahi aisha gën sama soxna waaw lu melni ñu wax lako ci yonent mu woor la ni yow jomb nga li yow jomb nga ko yow nitu kesse ci rek jomb nga li de te yow do mahsoum waaw legui ginaaw xam nga ni yow jomb nga li te do mahsoum ñu wax ko ci yonent waye jombalel ko jombalel ko ay jombale woko yonent ba di ko far di netti nak lolou mo rek njumte kon dal ngeen balma waxtani bi mako topé du jeex ngeen balma rek inshallah ba benen yon lepp li ci njumte it ngeen balma ko beuga defar rek la ak delo ci wat xeli ci ni yonent mom mahsoum la yonent du moy
yonentou du ndialo yonentou du fen yonentou du djew yonentou du rambaj kala wallahi wallahi suma wallahi wallahi suma wallahi yonentou du fen yonentou du djew yonentou du rambaj yonentou du ndialo wallahi suma wallahi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: القرآن مثال نني كو دي فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكسبوا فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها بس يلا تك فلا يخاف عقباها ما كو اليمينيتور رغلو او مجي تي او مجي لوماي رغال فلا يخاف عقباها ما كو اليمينيت كون صلى الله عليه وسلم امنستينا درتي عامر غير بغ جام ما جام ام ني فخه بام باغاتي ام لو مل نونو مودل واخ تي حديث بام يونس صلى الله عليه وسلم ني كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وارضه اب جوليت ليبام حرام نتي مبوكم جوليتام ñu nek lan ak lan mu ne dérati julit aram na ci mbokum julitam sa mbokum julit ngay def dara luy waral dératam touru mu ne aram na taqtahul sa aqtahul sa alali mbokum julit aram na nga yak ci lu tol ni tarfatal ayni sa alali mbokum julit ko xamni togn at yi bari di dajale at yi bari di dajale wala sax bo demé auto bi mu war da ko lepp ci banque bi da def prêt ci banque bi jëndu auto mbokk yi yene nga xol ak ju toll nonu nga yobale ko ci bammel man ab julit nakalay meuna gëmé yalla nanguni alal manam nanguni bakkar bu toll ni war nako yobale ci bammel manam alali julli sangam ba muy yaq ci sama loxo la jaar wal iyas billah wala bok ñe soxé won bir ma ci la bok lolu nga diko dund ci kaw suuf yow di am conscience tranquille te ni julit nga subhanallah wa maluhu alalam wa irduhu deram ba ana san gor la ab deram ñu ngati legi san gor yépp yaq nañ leen gor yépp yaq nañ leen yalla xamnako gor yépp ndaysan gor yépp yaq nañ seen der donte mënuñu ko yaq nak ndax der mom yalla képp ko mëna yaq mom kay da ngay jema yaq da ngay jema yaq jëlé ca bakkar bula yaq yobula safara na amna der yo xamni yalla da ko toké mu doga ñu da am der yo xamni yalla da leena toké ko ko la lek nga posen té posen day lo guddu guddu fane ci ray la rek la jëm man nga lek posen ren tok 20 ans doga de waye après de nak la ci top mo gëna graw wa irduhu yaq deru gor yaq deru julit yonent bi yalla yoni ci ñun monuko téré nit wax lu dul deug nga wéddi ko man nga ko wéddi ci do yaq deram man nga indi say lay indi say preuve ci lu nga yaq deram ci lu nga diko sosal lay man na nek wala bok njangale mu yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dagn ko gëmatul kullul muslim ala al muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu dagn ko gëmatul kon xana legi gaay ci lolou lañuy xey ku dakk yaq der fimna ni événement bi am moy ko yaq ku dakk yaq der da melni gaay lolou lañuy jonganté fi nek ni musabaha ku dakk yaq der musabaha ku yaq ku dakk yaq der wa irduhu da am lo xani boko tege ci derus asgor mo gël ko paka jëm ko ci xol ñoyam motax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci alquran ni man khatala nafsan bi khayri nafsi aw fasadin fil ardi fakannama khatala nasa jami'a ku tek ci derus gor lutax mu nek neew buy dund amna ño xamni fimne ci gor yi neew buy dund len yalla xamnako ndax asgor mom boko tumale te li nga wax du deug du ko wañi dara waye lele nga tek ci derus gor lo xamni peut-être deug la man na am deug la lola ray nga ko te jëmoko pat pourtant bo demé yalla sutural lu nako dé yow ya wuñu sutura ci légui nak ya ngi sentu sutura sa yalla yowmal khiyam wa rabbul ka'ba do ko am yonent ko wax dé man waxumako yonent mo ni képp ku wuñu sutura ci jam fi ci adina yowmal khiyam bu fa sentu sutura yalla dula ko fa jox yonent ko wax dé man du say wax képp ku wuñu sutura ci jam fi ci adina bu ko sentu yowmal khiyam yalla dula ko fa massa jox té fofu sutura baxna fa dé mbokk yi yowmal khiyam sutura baxna fa dé sutura baxna fa dé man qatala nafsan bi ghayri nafs aw fasadin fil ardi aw fasadin fil ardi man na wessu sa bu xey kal sa téléphone nek ci réseaux sociaux yi gor suné nga tuddu ko gor suné nga tumal ko dara gor suné nga am loko tumal aw fasadin fil ardi aw fasadin fil ardi ak anama qatala nas jami'a neena am nga bakkar ku ray ñep am nga bakkar ku ray ku illuminer monde bi yep mun waye nak waman ahyaha fak anama ahya nas jami'a suratul maida ko xamni nak defa andar na asgor fuñ bëgg yaq ab deram mun am ngi melni ku defa andar ñu naro na ray ñu naro na illuminer monde bi nga taxaw defandar ko fak anama ahya nasa jami'a bakkanu su gor ñu waran ko jël nga taxaw defandar ko ba bakkanam du ca dess defandar ko ba kenn du jël bakkanam tiyabu juree le nak aka jafé waye tiyabu juree reey la tiyabu juree reey la gor so xamni ni ñu bëgg jël bakkanam nga taxaw defandar ko ba bakana mucc yonent neena sallallahu alaihi wasallam alquran neena yaangi melni ko xamni monde bi yep lañ warana éliminer nga taxaw jot len nga taxaw défendre len bañu mucc tuyaba ju toll non la yalla di bindal tuyaba ju toll non la yalla di bindal motax li fendi aram aram l'islam ni la buñ daxone ab julit bam daw laq so bir keur ndax dañ ko nara naray ñu ñew laaj la ndax mi ngi fi mu ni fenal len ni ku fi ndax gis nga ko l'islam neena fenal neel gisumako ndax deratam de ñong ak li fen di aram aram ket l'islam ni fenal ndax deratam ñong legi nak far gaay ji bopam ñom ñolay vilipande julit bu nek dafa amel mbokam julitam juroom benni haq yo xamni yowmal khiyam daf la koy laaj fekke matul loko sallallahu alaihi wasallam moko wax haqqul muslim ala al muslim sitta khila wa ma hunna ya rasulullah alayhi salatu wasalam qala alayhi salatu wasalam iza laqitahu fasallim alayhi wa isa dahaka fa ajibhu wa isa astansa'a fansa'alahu wa isa ataza fa amidallah fasammi'u wa isa marada fa idahu وإذا مات فتبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نينا جليت بني أمل نسا مبكم جليت جروم بني حق ما تجيك موي بوغين دي دوخ با داجي نانكو نيو نيكو السلام عليكم فسلم عليه موني بو فكنتني يالا دا فا دوغال مو ولا مو خم dafa am mbek wola ca mbamu am nakar wola ca waye wona la mo xam sax ci tirangam la la wo yonent neena wuy jiko fa ajibu wuy jiko de diw dootu mako tuddu diw nangam muna muni ginaaw yalla dogal na ak joju ya ko amel demal wuy jiko fa ajibu iso politiciens yi luñ sagante sagante luñ xassante xassante luñ defante defante lu bon luñ sojante sojante ku de ci ñom ñeppay ñew ku de ci ñom rek ñeppay ñew fa ajibu ñen balma wa isa astansa'aka fansa'alahu waxtu waxamene sakku na ci yow nga laye ko bir way sa astan saaka dafa sakku nga laye ko bir dalay lak xalat da bëgg nga jappalé ko ci projet sangam da bëgg nga xelal ko yonent neena fan sa'alahu laye ko bir bu fekke ya ko tane laye ko bir fan sa'alahu aqam la ci yow de aqla jum jo xamni ya ko amel de da bëgg nga laye ko bir mune aqla jum mom ci yow de nang ko ko jox laye ko bir la nga xam ngir yalla isa atazafa amidalla fasamitu waxtu wo xamene deng ko mu tesli ba nopi ni alhamdulillah sante yalla ndokel ko ci xewal gim am bay sante yalla ndokel ko ci da tesli rek ni alhamdulillah yonent neena ndokel ko nokay ndokele mu ni ñaanal ko yermane yalla ngeegulul yalla ne ko yarhamukallah ala nga ne ko yahdiyakumullah yonent neena nang ko ñaanal de ñaanal ko xewulam gogu sax de way sa marada faidehu muni waxtu wo xameni febarna solo say dal seti ko boko yegge akam la yanantu sallallahu alaihi wasallam ram jigen jo xamni daf ko bañon ba muntaxipi xol ndax bañ yanantu wal yasu billah muy def sabu balé kërëm dem ci yoonu jakkay yonam soti ko fa buy touri mbalé mi ci yoonu jakkay yonam lum romb ci luy jame rek xoti boutel ak findi fer ak lum yor rek lum for rek sanni ci mbalé mi bu yonam tu demé di julli ji dal di wéta ñaamu ni jall romb fa mbalé ma dem diko def ba yag mu am moment bo xamni sallallahu alayhi wasallam gisatu mbalé muni waw diw sangam defé neeku taway ni ah kay mi ngi fi de waye da febar na nga hopital yonent ni febar ni wa muni la solo dalam wa ko dem fek hopital ba mi ñew ni ko yonent dem mo lay rendre visite muni yonent man ni muhammad ibn abdullah muni mu ko nga xam dama ko bañ ba duma xippi xol muna mo lay set ci de mi ne len ko ne ñew bu ñewé tim ko ci lalu hopitalam kayfa haluk nako sa yaram ba jam muniko wa yow lan mo la xamal ni dama febar muniko man ko dama gis sey bax yu nga dan tour ci sama yoonu jakka ja fani yeb gisumako fa sama xel ne ci yow may na laaj bima la laaj ni ma da nga febar ndaw sini ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad yow yonantu deug nga yow yonantu pir et dir nga wallahi yonantu la de mi ñu xani bo len ko defon xam yonantu la de ling ko wax de deug la yonent pire et dire la yonent deug la non la jam ñi wuté fa am ño xamni lo leen def man nañ ko mën man nañ la ko bal am na ño xam nak dañoy yegg fi seen borom fo xamni sa bo leen togné mba nga togn keneen ñi duma la liñ ci am droit yalla leen ci may droit bobu ñom am na ño xamni yalla leen may droit bobu sa bo leen togné sañ na sa bo jadde yon rek sañ nañ la yar lotax sayel bi wax ko ci khasidam bobu te señ touba net liko ci nax ju xaday laaj wala qad amru ala lahim yasubuni wa ahifu suma aqulu la yahnini suma aqulu la yahnini sayer bi neena man day damay sol sama dal di dox ci mbedd mi romb sama non mu di ma wax lu bon lo xamni weñ wu ca dal de ma diko deg ci sa nop bu de sun jamono bi da nga nan suma xeye damay taal sama connexion deg ci réseaux sociaux yi ñu may yak lu mel nim xey ni ki cheikh muntaha waye neena xam nga lu sun muntaha di tont neena leg leg ma romb waju soxor ku añaan ko iññi ko xamni ni lamay yak ci réseaux sociaux yi wéñ wu ca dal dé waye néna xam nga lumay tontu man seigne muntaha muna mané wa akhifu djéggal nako ba yag nak mu wéxu djéggal xam nga fum yegga suma aqulu la yahni ah bo démé waxuma dé xamna da am kuma bokal autour rek muntaha rek xamna minen muntaha lay wax mudul man way ki bax way xamna minen muntaha lay wax suma aqulu la yahni li la yahni ni waxuma da am kuma bokalu tour dom ma defé ni man lay wax waye xamna yi du man wala qad amru ala laimi rombuna waju soxar mu yak ci sama darbi ci tiktok bi ci facebook bi ci youtube bi yasubuni mu may wax lo xamni weñ mu ca dal de waye wa ahifu jegal nako waye yow mu ci jegal ko sax dama xamna dama jaawale suma aqulu la yahnini man waxuma dama bok ak mom aw tour rek waye waxuma sax xamna ni bo demé kenen lay wax seigne touba di ñuko netti ci na jox na ay laaj kenn ci su'arawi al mutakhaddimuna moko waxon mu ni wa anna tasabubu wa takasubu min akhba'il qisali wa akhba'il ahwali ndax mu ni nek fi di wérante man ak du man yow ak du yow gatsa ngeutsa muna mu ni lolu moy li gëna bon ci jikko yi seigne touba ko wax de waxu mako mustapha mbay sa waxu mako waaw kaccat metta seigne touba ko wax seigne touba neena ne fi di ngagnante ak wuñante sutura non la ko waxe wa takasubu ak gatsa ak ngeutsa min akhba'il qisali ci jikko yi gëna bon la bok wa akhba'il ahwali ak def yi gëna bon ñena ci la bok cheikh mohamed bamba ko wax radiyallahu ta'ala nima waxe won ni amna ci wali ñoo xamni ñom duñu balé fo lon toñe rek ñu rukku la cour gi ni laalo ni ñi rukke laalo lañ lay rukke ba nga mok ruk mané lolu day na ci exemple khisab Abdurrahman ibn Auf lum defon moy dafa am ben jigen bu doon xeccol digu tol mu samp ay bant ni ko tol bi fi la yam jigen ji ni ko dede tol ba fe la yam Abdurrahman samp fa ay bant ndaw suñu ko boko sampé dana ko sempi de mu ni ko boko sempé yalla na la yalla gumbal dam la ray la lak la ndaw si teud ba guddii ba Abdurrahman teri mu ñew guddii bant ya sanni bim budde banti ba sanni ko ba nopi rek gisatul ay beutam touru gisatul leru beutam dem muy lambatu pour delu kërëm daanu ci kamb gu ñu gasson loxa ba dam ndekete kamb ga dañ ta soti xitax tal ko mu lak ci xitax ba xam nga koku mom da gis ko jadd mu daliko rukku ni laalo yar ko fasase non la amé ci walli yu yalla subhanahu wa ta'ala waye walli yu melni señ muntaha bo len dabon door lenum talata ci mbedd mas na ma deg mun muntaha khasaid diko netti señ muntaha jankatu khasida amna kenen kuma ko netti muni señ muntaha li lena massa wax ni len bo don dox ci mbedd ba yag ben way dabla feugulum talata nga daanu xam bi nga ximiliko ngay xol ki la door muna muni yow nek go murid sadiq nga diko xol pour xamé ko rek yow bëggo fayu dé da nga bëgg xol ki la door nit la wala jinné kep néna gessu do nga bokk défé do no go murid sadiq gessu waji rek néna soko défé do no go murid sadiq mané ko kay cey waji kon di sama classe bi mom da nañ yaxal do murid sadiq dé sama classe nga xamni mom bo len toñé ñu boyal ak yalla ñu rukk la ni laal way xolal Abdurrahman ibn Auf mom fasasa la dal defaj mbir mi mom waye ñewal ci benen walli wu ñi wax Ibrahim ibn Adham yalla dafa dogal musubu lahum tasawuf bi nga xamanteni genn na waxtu yor ba xori dekk ba bay tolok armelia hala bim tollu japp na ni dekk way armel dong la wara don moy deug dekk way mu dajé ko soldat bi diko laaj xam nga jamono nayet bi ni bu dugub yi joggé man nga baña seen dëkk bi wala doto xam yoon wi soldat bi laaj ko ana yoonu dëkk ba comme xala bi mu tollu mom yaakar na ni dëkk bammel do nga la wara doon mu joxuñ ko yoonu bammel ya soldat bi defini daf koy nax wala daf koy foyé mu door comme talata mu daanu bu jogaté mu laajat ko laaj bi mu waxat ko lam waxon mu dorati comme talata mu daanu bu mi ñett yoon ben baykat bu ko seen daw xelu bakanam ñew ni ko ay wajile yow xana xamone ki ngay dor moy cheikh ibrahima ibn adham fekk soldat bi yag na ko deg ci tundu wowo tur wowo ñu naan ibrahima ibn adham nga xamni tribuna ñetti téméri walli bimu waxé lol rek mom waji soldar bi ni groupe ci souf ni ha kon nama bal ay waji señ bi bal ma xawma won yow yaay ibrahim ibnu dehem muniko waxuma la bal la de waye gis nga sa bo ma doore ba ma ne ko fuñ ci souf bala ma juk damay wax ak sa borom mu jéggal na ba yalla nangul ni ma jéggal na la ma soga juk fi ñafa yegg bari wut way yalla damay dama lay jéggulul yalla ba yalla xamal ni ma topatu la dara man ma soga juk bamuy 3 fois motax ba sama ndjorandaay bané bañ ko laajé ni ko waw kan moy arif billahi deug deug deug muni xana ibrahim ibnu dehem arif billahi moy ko xam yalla deug deug xam muni moy ibrahim ibnu dehem arif billahi bani ko dedet nit ko xam yalla ni ko dedet xam nga kan moy yegg ci yalla deug deug deug deug muna muné ko moy abdurrahman ibnu awfu muné ko wayo buma jaaxal abdurrahman ibnu awfu jaamu yalla togn ko baluko waxuma la sax baluko waye dako ñaan yalla yalla ray ko lak ko dam ko sel mahal ko nga nan ko ko yegg ci yalla dedet abdurrahman ibnu awfu kay cheikh ibrahim ibnu adham moko gëna yegg ci yalla muné ko dedet da nga xamewul gis nga abdurrahman ibnu awfu da yegg ci yalla ba yalla doyloko ba ko jadd ci jaam ni mu sañ la yar ibrahim ibn abdahum nak da soobu ci yoonu yalla te amagul deug deug ngeureumul yalla donte amna wusul waye nekagul wasil te comme mom da beug don wasil kuko togn dalay bal ngir yalla bal ko yeggale ko ci maqama yi nga xani moko taxajuk kon walli wi fofu lañ wuté amna walli waxani boko togné dalay rukku ni laalo du mujj fen am walli waxani boko don togn bay joxar bi beutan bi diko sulli di def ci soufi du la laal du la wax dara ndax ngeureumal yalla lay wuté amagugo te amagugo وفي الحديث ينمت صلى الله عليه وسلم أن من لا تسأل أمتي بغير ما دام سقيرها يواخر كبيرها وكبيرها يرحم سقيرها والله إذا نمك سما خير بي دي أمير من دي يالا ينود تكوسان الله أكبر إذا نمك سما خير بي دي أمير من دي يالا إذا نمك سما خير بي دي تخ لفيك لفيك لفيك غنايا ندونا nangou nañu respecté magña jox len ciir magña nangoo yeureum ndaw ñi ngir yalla neena li fi ak li amul li fi ak li ngi am sama xéru duñ deñ mukk deñ ci disanga légui ndaw respecté tul mag bonu fi nak bëgg yeurmane magi niko duma la yeureum ndax ñaari condition yi dañuy dajé rek loolu mëna am xol hadith bi niko yonent bi waxé rek la tasalu ummati bi khairi ma dama saqiruha yuwakhiru kabiraha gis nga ndaw ñi la jital ndaw bu bëgg yërmëne ci mag day respecté mag waye bo respecté wul mag mag dula mësa yërem mag dula mësa yërem bu ko sentu sax nak bu ko sent ndaw mom bu bëgge mag yërem ko rek na respecté mag bo respecté mag rek ndaw mag yërem la mo taxon ay at ci gannaaw da nga daan gis mag mo xamni sa bu dajé ak ndaw ci mbedd niyo mom lu gatt gatt sayidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam lu gatt gatt dana ko dey ñaari baati ndari waye legi xolal mag ni dañuy daw gone yi ndax seen ñak kersa mag ni fimne mag mo gis mu duggu mbedd seeni gone day teggi bot loxoy teggi bot loxoy teggi lu ko waral moy seenu ñak kersa bari na ndaw lu mucc yermane magako musal magako deeylum deeyut kenn batay magako deeylum deeyut kenn batay motax ndaw lo gis mu rawi moromam ci sahir ak ci batin rek xamal ni magako deey ndax non la yalla moñe jamono non la yalla moñe jamono magako deey na bok moko don net li barki de muni dama dem ci seigne diou sangam ne ñu tuddule fa muni ah yeen ndaw ñi wa sañen lay mustafa mbay sam ngeen moytu ko limuy wax tek nako ci xam xam te aw mag dañ ko dey aw mag ñoo mané ko lolou dem bu ko waté wacc mom lolou mom su ko waté wacc mag dey na ma de lom bu ko waté wacc lom bu ko waté wacc a dama xamni pexey gaay yi nim toll fune ñu pexé fa ta dara sotti wut
1: walaay maga fa jaar, maga fa jaar waaw. Yal na yàlla dolli ko yërmande ak njëggal sa taaf ñu ci barkeem waaw, maga fa jaar. Kon defe naa sëñ Moodu dañu yemale foofu waxtaan, mel ni sax sama batterie kii bi mi ngi wàcc nii, di ma ko signalete waxtaan yi moom ni ma ko waxee dama bett. Xam nga man dama yore daara pour nuppi bu tabaski bi ñëwee damay bëgg a yëngutu ci dara pour du jur dara mu ñëwaat ci daara ji waaw. Loolu moom ñi seeni xel di naaj ci danañ xam ni kon tooguma naa ngi ni taqrib waaw. Ñu ne fa ma doon liggéey laa jóge rek ñëw song émission bi, fàtte woon naa tey la émission bi, yàlla xam na ko waaw. Appelu sëñ Moodu bi laa gis rek sama fil bi nitel ma ni laa fàtte woon naa ni jege nañ événement bi te tey la émission bi mu ngoog. Kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan, di gërëm bu baax sëñ Mouhamad Diallo di kenn ci xariti daara ji. Rawatina bu événement yu mel ni amee dana taxaw lool ci li jëm ci daara ji. Sant ko ci soxna Seynab Kebe moom tamit di koo xam ni moom it suñu xarit la, suñu lépp, di kenn ci suñu njaboot waaye nekk fee ci bitim réew la réew may jafe-jafe te réew rek ñu ngi bàyyi xel di bàyyi xel daara ji. Yal na ko yàlla dolli taxaw te sàmm ko. Danaa mosoon naa leen fewoon xar mu mag a mag moo ko jëndoon jox ma ni ma da nga koy tabaskee ci at yële weesu. Jazakumullahu xeyru jasaihi. Jafe-jafe yëpp yal na ko yàlla jeexal te dolli barke xat-xati jamono yëpp yàlla tejji ko insha allahu taala. Sëriñ ko safaal ka dalika ñu ngi lay nuyu di la ndokkeel moom it ka dalika. Sëriñ Cheikh John moom yaa ngi gën a dégg mu ngi fële ci Amérique moom ak soxnaam soxna May ñëw nañ ba fii ci daara ji lu jege fukki at yoo xam ne ndeysaan day ànd ak daara ji te mosuñu tettankam ba ren la fi mosu ñëw. Ñu ngi ko wax jasakallahu xeyru jasaihi. Sëriñ Waly Faye moom it ak soxnaam moom tamit soxna Deynaba waaw moom it noonu la mel. Soxna si ndeysaan moom it yàlla xiir ko ci ñun, xiir ko ci waxtaan wi ànd ak borom këram ak njabootam ñëw bu fii ci daara ji. Loolu lépp ma di leen ci sant, di leen ci gërëm, di leen ci ndokkeel ndax hadis ba day yonente sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko waaw. Nit moom bu fekkee ni day yëngu ci lu baax nga dégg ko sànni ci sa dundu xorom yow mal xiyaam du la ci ëpp tuyaaba de. Loolu mooy première sens bi. Deuxième sens bi yonente nee na al marhu ma man ahaba. Kon nag ñun ñëpp yàlla nañ yàlla sopp te boole ñoo ña nga xam ni dana leen dëkkal ci àjjana ja nga xam ne fa la Cheikh Ahmadou Bamba ak yonente bi di dëkk ëllëg yow mal xiyaam. Dëgg dëgg maa ngi leen di sant, di leen gërëm. Lu ko waral mooy yëg gi rek, yëg gi ak jàpp gi. Yàlla doo nga tax yàlla xam na ko, yàlla doog. Waaye bu fekkoonte ni daray intérêt lalu na ci kon ba ngeen ko bu yàgg waaw ba ngeen ko. Ndax lu tax mooy man na ma yàlla baal as njaam laa soo xam ne loxoom jotul gannaawam. Xanaa li ma man rek mooy saa bu ma jullee day ñaanal leen yàlla subhanahu wa taala. Loolu de moom maa ngi koy def te yàlla tax. Waaye wax dëgg de xam naa ni seen jàpp gi yàlla rek a tax. Ba ci sëñ Moor Njaay moom sax ay doomam a ngi fii ci daara ji. Waaye ñi ma cité léegi li ma ci gën a yéem ci ñoom mooy kenn ci ñoom doomam daa niwul ci daara ji. Am nañu seen i doom ni fii ci daara ji ñu nekk bitim réew. Boo leen gëñee dégg kenn xamul kañ la. Wala sax boog ñu ni xaaral tey ñu jàppale lii daara ji doo ko ci dégg. Waaye ñii moom li ma yéem ci ñoom ba jamono bu ma di ko wax mooy seen doom sax daa niwul ci daara ji fa. Waaye aha kay seen doom a ngi fi ndax doomi jullit ñee fi nekk. Aha kay naam. Kon jasaakumullahu xeyru jasaihi. Jasaakumullahu xeyru jasaihi. Sëriñ Moore Ndiaye daf cee def lu yéeme ñaari at yi passé. Day def saa buy xottil doomam yi ni fii ci daara ji te maasee sama doom ji da koy xottiwaalee. Pour sa am na ñoo xam ni ren di déwén doo leen dégg ngeen baal ma. Li ma wax waxuma ko ngir dara. Waaye ginnaaw man dara do fa naan ci man. Li ñëw rek ma def ci daara ji. Kenn ku ne xam na ne événement mën naa ñëw du ma am lu ma xottil sama doom. Sama doom mas na ma ko wax. Waaw papa lu tax ñëpp bu événement bi ñëwee ñu di leen yëndal yër yu bees te yow doo ma jox yër yu bees. Ma ne ko bés dana ñëw nga doyal ko. Waaye nag faral ma doon waxal ñu noonu. Defe naa fi mu ne lim ci am sax mënu koo sol. Kon lool rek lay jariñ. Waxoon naa ko sama wayjuru jigéen da daan fóotal surga si bàyyi ma. Ma ne ko waaw yaay lii nag man maa gën a lim ñëpp doo ma fóotal. Ma ne ma ah doom bisi ngi ñëw da nga doyal ñu la fotal lool rek la lool rek la kon ñi ngi wax ni alhamdulillah li sibini matitati musalihat di len sante di len gërem yalla nañu yalla xeer ñi def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ci ñi def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ci lu ñi def ñu def ko ngir yalla wa ma salik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in qadir kon alhamdulillah li sibini matitati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

bi sallallahu alayhi wasallam waye par lowut par lowut dafa far rek waye par lowut mu mel nak suñu jamono bi dañoo bari lol ak par lo bu jekkon ci politiciens yi lañ daam xam par lo ci ñom le siwé won waye legi dafa wall ci ci diiné ji ñu wa diiné legi par lo dafa dugg ci seen biir ba yaq seen dahwa dahwa biñ daan def ngir yalla par lo yaq nako bo démé ci minbar yi par lo rek nga fay sétlu minbar yi juma yi nga dem ci cérémonie religieuse yi par lo rek nga dem ci dahwa kat yi par lo rek par lo rek lolou motax ñu bëggone waxtaan tuuti ci tuddu yalla ndax ñi ne ci pench mi te wax ni dajalo di tuddu yalla bidala ñoom te gënu ko reey dajalo di tuddu yalla du benn bida buñu ne sahaba yi defu ñuko yaronte sallallahu alayhi wasallam defu ñuko aha kay man ma leen di wax ni aha kay yalla ko yonentam ak sahaba bi yonent bi ak sahabaam aha kay def nañ ko dana ko wax ci place am insha Allah ta'ala sun borom tabaaraku ta'ala ci waxi yonentam bi ali salatu wassalam daf ne fa aksiru min khawli la ilaha illa Allah qabla an yuhala bainakum wa bainaha na ngeen di bari lol lol lol lu ngeen di tuddu kalimatu la ilaha illa Allah muni bala shaytané ñew di dox seen digënté seen borom te moy doom adama bi bu tollo ci bi sukurat shaytané day ñew dox digg mak boromam ngir xañ ko batu la ilaha illa Allah ndax moy baat bi nga xamni kum mujj ci saw lamiñ adina nga jëm dañu gis bi Cheikh Ahmed Bamba di ñaan ma xamatu ndax ci muqaddimatul khitma la bam naan sun borom waj'al bi jahi akhir kalami la ilaha illa Allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yow sun borom nang ma defal sama mujug wax ci adina bu may genn adina sama mujug wax ma ngi la koy ñaan ci daraaje yent yalla muhammad na don la ilaha illa Allah muhammad rasulullah alayhi salatu wasalam baat bobu di baatu la ilaha illa Allah borom xam xami dañ koy tudde kalimatu tawhid moy baatu wetal yalla deug deug deug wetal kalimatu tawhid mom baat bi amna ci borom xam xami bu mene borom xam xami nak ñi upp ci ulama wa tasawuf rawati na ci ño xamni baat bi ñing ko tudde kalimatul haqq lepp luy deug baat bobu la gëna deug lepp luy sincère baat bobu la gëna sincère muy la ilaha illa Allah kalimatul haqq amna ñu ko tuddé kalimatu tayyiba baat bi nga xamni mo daqlem mo gëna neex sukar mo gëna neex bëpp baat boy dégg lu mu neex neex baat boba baat bi ko gëna neex muy la ilaha illa Allah amna ci ñom ñuko tuddé dahwatul haqq mum baat bi baatu la ilaha illa Allah dahwatul haqq wote bu tege ci dëgg wote bu tege ci sincère wote bu tege ci sincérité moy la ilaha illa Allah dahwatul haqq amna ñuko tuddé nonu dahwatul haqq amna ci waram xam xami tasawufi ñuko tuddé hurwatul usqa boom gi nga xamné dafa deugër dara mënu ko dag boom gi deugër digënta jambi ak boromam boom gi nga xamné kenn mënu ko dag moy boom la ilaha illa Allah hurwatul usqa amna ñuko tuddé nonu amna ñu tuddé batu la ilaha illa Allah ci waram xam xami tasawufi ñu tuddé ko zamanul janna zamanul janna da nga bëgg ñëggu r plus 4 ci biir aljana r plus 4 nga bëgg ci biir aljana ñëggam mu na man r plus 4 tu aljana 1000 milliards de dollars jënd ko dé r plus 4 ci aljana 1000 milliards de dollars taxul nga ak r plus 4 aljana ñu wa fan lan moy ñëggu aljana lo mëna jëndé aljana ñu ni la samanul janna huwa la ilaha illa Allah
محمد رسول الله ولا هي لا اله الا الله محمد رسول الله سمن الجنانغو يو مي بغ لو جند اربلس كات تا ادنا نينا لي جند اربلس كات تا ادنا نيبغي موي لا اله الا الله محمد رسول الله واو داخ سون بروم مو واخ تي القران ني الجزاء الاحسان الى الاحسان لو رافت من يالا دوماكو فاي لو رافت gis nga sa bo lebele nit lu rafet mu fay la safan ñu te baxo lolou nit mom baxo na sa boko lebele ñek mu fay la ñek di way yalla yalla neena man kuma lebal ñek ñek dong la lay fay awma leneen lu ma la fay lu ñek al jasa wal ihsan ila al ihsan motax boy lebal dom adama tiko jaarale ci nit lebal ko ngir yalla manam li nga bëgg wax moy boy defal dom adama dara ak lu mu mëna doon def ko ngir yalla ndax boko deful ngir yalla kat mom euleuk man na la fay safan ba te boba kon nga perte waye boko defé ngir yalla mom dom adam mu fay la safan bi mom ab safan la am waye yalla mi nga lebalon mom al jasaul ihsan ila al ihsan yalla neena boma lebalé lu rafet munu mala fayé lu rafet motax ulama utassu dañ wax ni kalimatu la ilaha illa allah kalimatu la ilaha illa allah ñuna mun al ihsanu fi dunya bo beugé ñek deug deug ci adina ñek al ihsan fi dunya muna mun moy la ilaha illa allah waye kalimatu la ilaha illa allah al ihsan fi al akhirah wala al usna fi al akhirah moy ciabi aljana mom bat bobu la ilaha illa allah kon bat bobu lañ bëgg waxtane ñi nga xamni dañuy wax ni dajalo di wax baat bi biddala yonnata sallallahu alayhi wasallam musu ko def sahaba yi musu ñu ko def bay seyite sax nak ñi koy def di leen ñaawal ba di leen seyite di leen ñaawal baat bi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba am da nañ beru ku nekk diko defal sa bop waye da nañ dajé diko def nak mom bat bi la ilaha illa allah aslu talqin fan la joge wala ma tasaf ni ñi def seen talib yi di len talqin moy ñu jox la tur yalla salako répéter ko 3 fois ni la acca waxal fuñ ko jele ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yonent bi lañ ko jele ali sallatu wasallam dafa am hadith bo xamni tabarani indi nako imam ahmad indi nako imam ahmad xam ngeen ni dafa nek faqih bu nopi nek muhaddis mom imam ahmad anbali ndax mom bi muy ñew fekk nak xam xam ñor xombu imam ahmad mom nga xamni moy serignu ibnu taymiya ci al fiqh al islamiyya moy serignam ibnu taymiya mi nga xamni mom la wahhabisti def seen reference wa abisti nga xamni dañuy contester dajalo di wax la ilaha illallah ibnu taymiya moy sen serigne ibnu taymiya momu imam ahmad mi serignam ci al fiqh al islamiyya net lena ni jele nañ ci tabarani ak yeneeni woromi xam xam yu bari yudul ñoom ci isnad bu rafet min yanantu sallallahu alayhi wasallam nim netli hadith bo muni anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yawman yajma'u min as-sahaba fa qala hal fikum kharib yahni ay min ahli al-kitab qalu la ya rasulullah alayhi salatu wasalam fa amara bi alqi al-bab wa qala arfuhu aydikum wa qulu la ilaha illa allah tabarani mo koy netli de imam ahmad nek li nako mun yonentou bi sallallahu alaihi wasallam ben bis kana yawman yajma'u min as-sahaba ben bis yonentou sallallahu alaihi wasallam dafa dajje ak sahaba yi ñu tok ba yag mun len hal fiikum kharib ndax amna ku len rax bi mana ndax ahlul kitab ngi ci yeen moy ku bokul ci diine je yahud wala nasran ndax mi ngi ci seen bir ñu ko la ya rasulullah dedet ken raxunu fa amara bi alqi albab yunus sallallahu alaihi wasallam kon tejlen bunti bi
ni daldi tej buntu bi alayhi salatu wassalam muni yekati len seeni loxo ñu yekati seeni loxo ni talal li nga xamé nit buy baxo da fay yekati ay loxom jëmele asaman yaakar yirmande yalla ju bayiko asaman da alquran répété na ba tay ni yirmande yalla nga bayiko asaman way yirmande yalla fu na lay bayiko ala kulli hal muni yekati len seeni loxo ñu yekati seeni loxo yaronte sallallahu alayhi wasallam ni wax len la ilaha illallah wax len la ilaha illallah kuñ wax saddad ibn uwais neena bi yonent waxe lolou min ñepp yëkëti suñu loxo fa rafa'na aydina sa'a neena ñëkëti suñu loxo ñun ñepp lu mat waxtu wala genn wala waxtu wala ay minute wala ay seconde mo xam sa'a rek la wax wa qulna la ilaha illallah min ñepp ñu andono nan la ilaha illallah la ilaha illallah neena ñu def ko ab dir khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووحدتني عليها الجنة وإنك لا تخلف الميعاد يا ربي سداد ابن عويس نانا بن يكتي سني لخو دي واخ لا إله إلا الله لا إله إلا الله بياغ يونس صلى الله عليه وسلم ني ياو سن بروم يا ما يوني ون غير بات بي اللهم إنك ba astini bi hasi al kalima ya ma yoni won ngir ma saxal bat bi ya ma yoni won ngir may repeter bat bi ya ma yoni won ngir may wax bat bi wa amartani biha ya ma digal ma won ni jemelen ci wa wahatani alaiha al janna te kat ya ma digon ni bat bi ko koy wax aljana yi sumu eulek yowmal khiyam aljana nga jëm ya ma ko digon wa innaka la tukhlu fi miad yow yalla do wax genn ci do joxe rendez-vous fausse te yow sun borom ya ma ko waxon ya mako digon ya ni mon bat bi ko koy wax do dem safara aljina nga jëm lolou tabarani indinako imam ahmad indinako ci sanad bu rafet neena biñu noppé yonnentou sallallahu alaihi wasallam dal ni allah hey fa abshiru bi anna allah ghad ghafara lakum abshiru bi anna allah ghad ghafara lakum sallallahu alaihi wasallam neena biñu sikare ba nopi biñu tuddé yalla ba nopi yonent ni contane len beg len figuré wu len ñu ne ko lutax mu ni sun borom jéggal na len baat bi lañ doon wax biñ noppé yonent ni len yalla jéggal na len kon buñu né dajalo di tuddu yalla bi daala yonent musuko def sahaba musuko def te am ay hadith yu bari yo xamni yeb sanad bi yenn yi man nañu wax ni sahih amul man nañu wax sax sahih la way yenn ci dess hasana la ci hadith yo yeb ñu ñuy jëfëndiko le ci diiné buñ ñuko bëgge dakkolo dañuy lank ñi lank kat kon hasil hadith dalilun wadi'a hadith bi tektal la référence la luy wané na ni yonent ak sahabaam mas nañu nek mbolo di tuddu yalla kon yonent dajale na mbolo talkhin len batu la ilaha illallah waye berna kenn nit talkhin ko batu la ilaha illallah talkhin moy musakoko mu dikté koko jele nañ ci say xani sayyihul bukhari ak sayyihul muslim nga xamni gennal alquran ño gëna wër ci téré yi ñaari sahih yu bo ci démé da nga ci fekk li may wax jalaluddin abdurrahman as-suyuti indi nako ci téréem netti li nako miraral abdurrahman as-suyuti ak jalaluddin xam ngeen ko momit batay serign la ci ibnu taymiyah bala ma wéssu fofu limay wax ci toujours liñuy bi dal ñom xam nga liñuy tuddé fidaw fidaw ñom dañ ñi bi dal muy wahhabisti ak ñi tuddé seen bop ahlu sunna wal jamaa ahlu sunna wal jamaa mom man kuma ci bëgg gëné damay lank ma nga ni lebb ci bir ma nga ni lebb ci bir Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti da bokkon ci ñinga xamni dañ doon inkar fidaw dañ ko inkar
raddu ñi koy def waye nak mom gis na ni parpar lowul da far rek waye parpar lowul lu ko waral moy lim koy inkar ni hadith bi yorut waye teriwul mom def nako denj kon nga gis ni xeyna da amugut lu woor lu meuna japp luy tekkale ni fidaw ci yaron tou sallallahu alayhi wasallam la joge waye en tout cas def nako denj ci mom abdurrahman osiyoti jalaluddin bim ko defé denj ci ni ngeen ko xamé ci limbele juroom ñaar fukki junni yon la ilaha illallah limbele fukki junne ñaar ci basmala mom nak basmala bi la defone mom abdurrahman jalaluddin asuyuti bimu defé basmala fi dawo ko bopam yalla dogal ben bis am ben xalel bu ndayam faatu ñu diko yobbu diko denc ci armelia vraiment asuyuti mi ngi ci biir mbolo mi wara robi soxna sosule soxna ci dom gi yalla dako téra defal kesfu manam muy xam lu ñewogul dal waye fukki at ak juroom japp fukki ak ñent fofu la toll ci at biñu dencé yaayam ba wone gannaaw mu sét sét ni der yu ko mom xalé bi ni ñinga yobbu sama nday safara ñinga yobbu sama nday safara na'us billahi minha abdurrahman asuyuti jalaluddin dal di téwlu dal ni sun borom man de dama deg ñu ni sa yonnatu sallallahu alayhi wasallam wax na ni fukki junni bismillahir rahmanir rahim ak ñaar fi daawu na nit ki ñot la ci nit ki ëlëk yowmal xiyam ci safara man nak gawuma hadith bobu waye bu fekke ni hadith bi deug la yow sun borom fukki junni yoyu ak ñaar nga xamni defalon nako sa bop sarax nako nday xale bi bi kaddom daano rek te am xelam lay waxal de day wax ndank mom abdurrahman bi kaddom daano rek xale bi ni tekkare la ni genn nañ ko safara ñang ko yobul aljana genn nañ sama nday safara ñang ko yobul aljana genn nañ sama nday safara ñang ko yobul aljana kon bari na ñu bëgg bi dal bo gisé ulama wu tasawuf lank ndax ñom dañu am li ñi tuddé khalbu naqawa moy li ñi tuddé al khalbu salim xol bu leer ba mëna lire xam xamu ilmu ladunya motax luñ japp rek baye bo nga japp ci hadith bi nga xamné bukhari indi nako muslim indi nako jalaluddin netliko ay yoon ñu netliko ci ay yoon yu wuté mutahaddida yoon yu limu ta bari modi sayyidina ali karramallahu wajhahu xam ngeen ko rak la ci yonentou bi ali sallatu wassalam sayyidina ali neena dama ñew bis malak yonentou ali sallatu wassalam فقلت يا رسول الله دلني على اقرب الطرق طرق المسيله يو يونس صلى الله عليه وسلم دلني على اقرب طرق المسيله الى الله تبارك وتعالى حس وجل يو يونس صلى الله عليه وسلم دما بغ nga orienter ma dama bëgg nga tektal ma lo xamni suma ko defé dana ma jokale ak sama borom direct connection direct lay am dulla ni ala aqrabi turuhul musilati nga xamni connection direct lay am ak sama borom lola bëgg nga orienter ma ci tektal mako ila la yahsa wa jalla waye bu tayam wa ashalaha ala al ibada wa afdaliha inda allahi jalla wa ala day nekk lo xamni buma amé ak sama borom connection ba nopi lolu nga may tektal pour ma meuna am connection sama digal sama borom direct dama bëgg mu doon lu yomb bu mu jaxé man bëgguma lu jaxé dama bëgg mu doon lu yomb bu nopi nek lo xamni ngeenel lay doon fa yalla li yalla gëna bëgg lay doon sayyidina ali mo posé question yonent sallallahu alayhi wasallam diko laaj lolu neñu yonent sallallahu alayhi wasallam niko ya ali alayka bimu dawamati
dhikrullahi ñu ko waxe ci hadith la wa def ko ni ya aliyu karamala wacha alayka bi mudawamati dhikrullahi alayka bi mudawamati dhikrillahi siran wa jahran nak siran wa jahran yow sayyidina ali karamala wacha yow mi may laaj ma jox la lula connecté ak sa borom tabaaraku ta'ala alayka bi mudawamati dhikrillahi siran wa jahran siran wa jahran ma ngi lay denk bo beugé am connexion sa digg ak sa borom direct alayka bi mudawamati dhikrillah na nga saxo di tuddu yalla fo toll en bal na nga saxo di tuddu yalla fo toll alayka bi mudawamati dhikrillah siran wa jahran bu la nexé nga def ko yow dong yaay digg sa digg ak sa borom sa xol di talmat la ilaha illallah bu la nexé defal non siran wa jahran bu la nex nga diko wax ñepp digg comme niko baye fall yi defé comme niko tidiane yi defé ci sen hadaratu juma muni bu la nexé defal non alayka bi mudawamati dhikrillah siran wa jahran ya alin karamallahu wajha sayyidina ali neena karamallahu wajha bima yonentou waxe lolou ali salatu wassalam maniko ya rasulallah inna nasa kulluhum dhakirun wa inma uridu an tuqassani bi shay'i bat bi nga ma orienté nima moy tax nga am connecté sa diw ak sa borom direct bat bi ñepp koy wax bat bi ñepp koy wax dom adamay ko digi mi ngi wax bat bi la ilaha illallah la mun lol ñepp ngoy wax budé lol rek ñepp ngoy def man nak dama bëgg lo xamni sama jaglak bop lay doon personnellement sama jaglak bop lay doon nga xamni momay connecté sama digg ak sama borom direct man lol la bëgg innama uridu an taqsini bi shay fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sah ay way alin sah ya alin ay way alin afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna qabli la ilaha illallah muniko alim nanako mang lay watal ci yalla ni mak sama nat nga yonenti ken musufé indi lu gën la ilaha illallah manak sama nat nga yonenti ken musufé wax lu gën la ilaha illallah mak sama nat nga yonenti ken musufé indi lu gën la ilaha illallah wa bat bobu nga xani mo gën ci kaw suuf secret baat bobu nga xamni mo tiyé asaman ak suuf ba asaman daanu wut sun kaw suuf mabul ay nit dajé ci barab diko wax ngéni len li ngén di def bidala wax gi mom sunna la waye dajé lo gi di wax mom bidala wa lay ginaaw yonent néna lu mëna doon mbolo ci gën yonent néna képp ku bëgg yërmandé yalla fexel boloy def nga defé ko ci mbolo ma al jamaatu rahma yonent ko wax de ku bëgg yërmandé yalla mëna mëni jaxaso lak mbolo mi defé ko ci biir mbolo mi mo xam lu mëna doon jaami lutax julli mennum yaw julli ci mbolo uppé ko tiyaba nga neelal julli lutax ñu uppanté ci tiyaba ci ki bëru julli ak ki nga xamni ni dem na ci mbolo ma yonentou yalla waxat ni yadullah ma jamaa katnu yalla boko beugé bokay sété be ko gis ma mani demal ci mboloma yadullah ma al jamaa kon mbolomu dajé ci barab di wax la ilaha illallah nañ len li ngeen def bi dala nañ lank ba tudd ci najo yonentou neena afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna qabli la ilaha illallah man li gën ci limay wax ma yonent bu fi yalla ma sa yoni moy bat bi mala sax yow sayyidina aliyun bat bi mala orienté ni bo ci jappé dana nek connexion sa digg ak sa borom moy la ilaha illallah muniko aliyun law anna samawati sab'a wal ardina sab'a wudihna fi kiflatin wa la ilaha illa fi kiflatin la raja'at la ilaha illallah alayhi salatu wassalam muniko sayyidina ali xana xamoli
asamané djuroom yar ak lim ëmb li ci biram lepp asamané djuroom yar ak lim ëmb ak li ci biram lepp suufi djuroom yar ak lim ëmb ak li ci biram lepp yonent nénako boko jëlon tek ko ci ben plateau balas fi kifatin ci ben plateau balas muna muni nga jël kalimatu la ilaha illallah tek ko ci benen plateau balas muna muni batu la ilaha illallah dana wat asaman ak suuf gën leena dis wudihna fi kifatin wa la ilaha illa fi kifatin la rajahat la ilaha illallah bo jëlon la ilaha illa tek ko ci plateau balas jël asaman juroom yaar ak suuf juroom yaar ak liñu ëmb lepp tek ci plateau balas la ilaha illa gën leena dis ñu wax ko sayna alim muniko ya alim muniko labbayka ya rasulullah muniko la taqumu as-sa'a wa ala wajhi al-ardi man yaqulu la ilaha illallah sayna alim ma nga lay xamal ni bis penci yalla du ko massa taxawal mukk li feek amna ku nek ci kaw suuf ku sincere kuy wax la ilaha illallah muhammad rasulullah li feek lolo gi am muna muni bis penci du massa taxaw li feek lolo gi am bis penci du massa taxaw li fi amna ci kaw suuf rek ko xamni mi ngi saxo sincerité sincère ci batu la ilaha illallah neena bispe ci du massa taxaw bi yonentou waxe li lepp sayyidina ali niko nak legi kon kayfa asku ya rasulullah legi numa koy defé ni may def ba am connexion legi nan la koy defé kayfa asku ya rasulullah فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غمد عينيك واسمح مني سيدنا علي نعم نكو گمل ساي بت تا جخما سا نوب غمد عينيك واسمح مني گمل ساي بت تا جخما سا نوب سيدنا علي نانا ما گم ساي بت جخ كو سا نوب نانا ما دگ nena ma deg yonentou bi ali salatu wassalam ma nga nan la ilaha illallah la ilaha illallah mom ali salatu wassalam ghammit aynayka wasmah minni gemmal say beut jox ma sa nop nena ma gemnu say beut jox ko sa nop nena ma ngi deg yonentou sallallahu alaihi wasallam mi ngi nan la ilaha illallah la ilaha illallah salasa marra nena mu repeter ko ñett yon alayhi salatu wassalam ñett yon la ko répété néna bimu ko répété ñett yon ba nopi dal ni ma khul anta waxal yow khul anta waxal ma deg sayna ali néna mam daf ko ni khul anta salasa maratin wa anna asma légui waxal ñett yon ma deg sayna ali néna mayin ma dal di wax la ilaha illallah la ilaha illallah ñett yon fofu ulama wu tasawuf jele liñu tuddé talqin moy sa talibé nga diko tarbiyé ci yoonu yalla jox ko turu yalla wu muy sikkar fofu lañ ko tibé yonent ko jëk def ali salatu wasalam jox ko turu yalla mu diko sikkar ngir mu raxas xolam orienté ko ba ay ciirem lagg ci lu bax am xelam lagg ci lu bax fofu la ko ulama wu tasawuf jele fofu la ko ulama wu tasawuf jele ridwanullahi ta'ala alayhim ulama tasawuf defuñu dara lu wuté ak sunna yonnante ali salatu wasalam du dara nak dara ñom ulama tasawuf lepp luñ def rek dafa depp sunna yonnante bi ali salatu wasalam bi nga xamé ni yonnante sallallahu alayhi wasalam talxin na sayyidina ali karamallahu wajha bat boy bi di batu la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wasalam bamu jox sayyidina ali connexion digam ak boromam agon na ci dan wax nan mom sayyidina ali ma ngi ci haq sun borom mini jam ma tegalon ngeganaay ma tok dana atte ñuñ injil ci seen injil bi dana atté ñuñ tawrat ci seen tawrat dana atté ñuñ furqan ci seen furqan ji té duma gag mukk
mune faatihatul kitab buñ ma ci joxon digël buma ko sara dana fess dana dis ñen fukki gëlem faatihatul kitab bat bobu nga xamne mom la yaronte sallallahu alayhi wasallam talkhinon sayyidina ali ñu diko jokk jalaté bam aksi ci ñun ku ñu wax yusufa qurani radiyallahu anhu ci waram xam xam la bokku yusufa qurani neena bat bi biko yaronte sallallahu alayhi wasallam sahé sayyidina ali karamallahu wajha sayyidina ali mom tamit dako dal di sahat ku ñu wax الحسن البصري الحسن البصري نامبدونا كين سي سخنا سي يونس بن صلى الله عليه وسلم مام الحسن البصري سيدنا علي مكو سبات بي مكو كتلخين مام الحسن البصري الحسن البصري غيسنا فوكي صحابه سي صحابه الرسول علي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي نتي لا بوك donte gisul yonent bi waye gis na fukki sahaba ci sahaba yonent bi sallallahu alaihi wasallam sayna ali ci la bok sayna ali moko talkhin bat bi di la ilaha illallah niko ko yonent talkhina won alayhi salatu wassalam al hasan al basri mom tamit dal dikoy talkhin kuñi wax dawood at tahani dawood at tahani mom lako al hasan al basri mom tamit talkhin mu jox ko ko kuñ wax daawud at-tahani mom tamit talxin ko ay dongam amna ci riwaya sax ñu wax ni moko talxin ki tax ñuy wax tasawuf muy sayyidina imam al-junaydi as-sayyid at-ta'if tasawuf imam al-junaydi momit mu jele ko ci daawud at-tahani mu talxin koko sayyidina imam junaydi xam ngeen ni moy sangu taifu manam tasawuf ci mom la tasaro ci lako ñepp xame bo gisé ulama tasawuf jël imam junaydi def ko moy seen imam ci tasawuf jël imam malik mu nek seen imam ci fiqh jël liñuy tuddé tawhid ñu jëlé ko ci ki nga xamni moy ñu ko waxat sax xeyna dana dik sama xel ñu gis ni kon borom xam xam yi rawati ñu aju ci tasawuf ñom ñepp li ñu yor silsila bi soko topé day dem ba ci yoonu yalla muhammad ali sallatu wassalam imam al-ashari la bëgg wax nga xamni ñom ci ñom lañu jëlé tawhid imam junaydi nek seen imam ci tasawuf imam junaydi momu mom ak ay talibem ñoo intisar tasawuf ba mu daj jamono kap ñom ñoko intisar manam ñoko tasare jokk jolaté ko bam aksi fi mu aksi tay nga xamni kon tasawuf la yanqatihu ata yanqati ad-din tasawuf du massa jeex du massa dok du massa raf li fi ak dine l'islam ngi ci kaw suuf insha allah ta'ala lolou mo man nako wat la yanqatihu tasawuf li fi ak dine ngi ci kaw suuf rek tasawuf di exister luko waral moy domi nday dine moy domi nday fiqh dine ñatt la tawhid fiqh tasawuf ci ñetti wasla ba ñu lu bo ci def mu touru ci ñetti wasla tawhid fiqh tasawuf sahaba yi ñu bari ci ñom bo leen yewon laaj leen lan moy tawhid ñom aqida lañ xamone aqida
الفقه الاسلاميه اك بات بي نيوخ تصوف فيم نه بولن كو لاجون لا نخمون بي جيب موي احسان خم ني لي تصوف واي محمد جور خادم خادم جور عبد الله بابا دا نان 1 plus 1 égale 2 محمد صلى الله عليه وسلم لي علماء التصوف ديف ليب سلسله بي بوكو توبي داي ديلو با سي موم عليه الصلاه والسلام نون لا نكو جوك جلاته باج اكسي سي نيوم لغينا لي وخا ني بو بار بار لو تخي nga beug leena exécuter ba luñ def nga ni bidala duñ la ko nangul ni la ko nangul ni nga yere téré yi ba wane sa par parlo ñom non lañ yere téré bu nepp nak wane seenu manuté xam nga waxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tok na ak sahaba yi poser len question manam orienter len wax lo len baat bi laaj li ndax amna ku fi nek ñu ni ko dedet mu and ak ñom wax baat bi legi nañ jël ci hadith muawiyah ibn abi sufyan معاوية ابن أبي سفيان صحابي له مم نتلين خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ألقتي من أصحابه مني يرنتبي صلى الله عليه وسلم مسنني ملجن يمتي بين حلقة bo xamni sahaba mi ñoko def ben halqa halqa moy lan moy mbolo mu dajé fi barab dajalo di jang ko ni suñ donga yi di def groupe bu nek ben halqa la neena yaron tou sallallahu alayhi wasallam genn yam ci ben halqa sahaba ñi ngi tok sallallahu alayhi wasallam waxu jëm ci ñom ni len ma ajlisakum wayen lu len taxa tok fi lan mo len taxa groupe bo fi galo jalasna naskurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lil islam wa manna bihi alayna ñun ne ko yow ko yalla yoni min de sun jotaay bi sun dajalo bi sun alqa bi sun jalsa bi sun majalis bi xam nga lako waral mu na amuni tuddu yalla ak diko sant dong dañ fay nek di tuddu yalla ak diko sante waaw lu ngeen di tuddu yalla ak lu ngeen koy sante muni xana jubal gim ñu jubal ba orienter ñu ci l'islam waye yimu ci wa man nabihi alayna mu xewele ñu xewal gu reey nak ngay sunu yonent alquran neena alhamdulillahi allazi hadana li hasa wa ma kunna linahtadiya lawla an adana allah yonent yi ñokay wax yonent yakay wax ni ni ngi sante yalla ci orienter gim ñu orienter ndax wallahi bur won ak yalla orientation wu ñub duñ ko mëna am kon ñogi sante yalla ci orienter gim ñu orienter ak ñub orienter ñu ci bax alhamdulillah allazi hadana li hasa wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah sahaba yi lool lañ wax yunus sallallahu alayhi wasallam ni ko naskuru la wa na'muduhu alla ma hadana lil islam ñogi sante yalla diko gërem mo min orienter ci l'islam moy suñu jotaay bi nga ñu fekk yow muhammad sallallahu alayhi wasallam jotaay bi nga ñu fekk lool do nga tax ñu tok fi sante yalla rek ak diko gërem ak diko tuddu lool lañ tontu yaronte sallallahu alayhi wasallam khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam allama ajlisukum ila dhalik allah hey allah dama ne allah ma ngi wacc ni ñen ñi ci yenn riwaya allah lañ fi indi wuñ allah ma ajlisukum ila dhalik li do nga len fi taxato khalo wallahi ma ajlasna ila dhalika wallahi yow ki yalla yoni dara taxuñu fe tok lul lol tuddi yalla ak sant ko do nga mo na fi taxato khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma inni lam astahlifkum كأمة لكم ولكن
atani jibril alayhi salatu wasalam fa akhbirni anna allah yubahi bikumul malaika mom biñu waxé lolou sallallahu alayhi wasallam ni len wallahi giñ lowuma len sax ngir dama lena tumal wala dama yaakar ni li ngeen wax du deug dedet jibril mo ñew legi nima jibril mo ñew legi nima yalla de mi ngi len di poukere wo yeen ñi seen jotaay bi ngeen dajalo ni di tuddu yalla yalla ngay bakku di len titero ci kanamu malaakam ya mune jibril la ñew legi xibar mako ni seen jotaay bi ngeen tok di tuddu yalla ak diko sant yalla ngay bakku di titero li ngeen di def ci kanamu ay malaayikam anna la ayubahi bikumul malaayika yalla ngi len di titero ci kanamu ay malaayikam waaw jotaay bo xamni boko de def yalla djok di poukere wu ci kanamu ay malaakam nan malaakai xol len ci rabbu ma len ni inni ja'ilun fil ardi khalifa lu ngeen ma tontu won man yalla dama bëgg wut kuma représenter ci kaw souf ngeen nima yow dal borom bi yaakaaron nañ ni lolu doko mësa def mukk ndax ñun duñ la moy te no ngi lay selal fuñu toll legi nak nga bëgg représentant bo xamni moy katu yalla la tour katu deret la war kat la ko nga bëgg yu mu représenter ci kaw souf ala inni ahlamu ma la tal wallahi xamna lo xamni yeen xamulen ko waaji ngeen di wax ni nan moy kat la tour katu deret la war kat la xamna ci mom lu ngeen xamut man yalla ñu fa bind inni ahlamu ma la ta'lamun xamna ci mom lu ngeen xamul yeen mune kima bëgg mu représenter ma ci kaw suuf deug la dana fa am ak njabot go xamni ñi ay moy kat lañ ay togn kat lañ ay tour kat yi deret lañ waye danañ fa am ño xamni ño leen gëna sell dakk leena jaamu yeen malaaka yi dana fa am ño xamni ño leen di gëna sell dakk leena jaamu gën leena ragal yalla mi leen bind lutax sun borom nan la khad khalaqna al insana fi ahsani taqwimin suma radna asfala safilin a ila allazina amanu jannat wa amilu salihat bo agge ci ina allazina amanu wa amilu salihat rek lay dadi gën malaaka ila allazina amanu wa amilu salihat bo te yegge rek gën malaaka ndax malaaka natira moy bax mom amul ben mérite ci ni mu mel yalla ko ni melal yow nak da nga fekk adina bu jaxaso adina bu tak adina bu tilim adina bu doy war ngay gor gorlu ba adina takula fen takalula fen kon ya ap mérite malaka su ya ko ap mérite ya ko mirit kon hadith bi ko netti ab sahabi la muawiyah ibn abi sufyan kon yonent fek na mbolo mu tok kon kay ah kay sahaba yi defon nagn ko defon nagn jalzatu dhikr wala majalisu dhikr wala alqatu dhikr malaakai defon nagn ko defon nagn alqa bo xamni sikr do nga lañ fa don def tuddi yalla la ilaha illallah la ilaha illallah allah allah allah allah allah allah lol do nga lañ fa don def ba yonent fekk len fa di len poser question ma ajlisakum waaw lu len taxa tok fi alo jalasna nasqurullah wa nahmaduhu hasa wa jalla alo tax min allah ma hadana lil islam waman nabih alayna li rek mo no taxato fi diko bakka ko tuddu rek alay jarnako yo jarnako de jarnako de yalla xamna ni jarnako de l'islam ak ni mu nexe yalla ni lima indi ci kaw suuf lepp l'islam la ci reconnaître waman yabtaghi khayra islam dinan falan yaqbal minhu ni ci kaw suuf l'islam rek la reconnaître
l'islam joju yalla rek ko nantal yalla defal la tawfiqi orienté la ba nga ni ci leub ni weñu daaji daanu ci soow ah jarna sant ko de jarna sant ko naskuruhu wa na'madu jarna sant ko de naskurullahu wa na'maduhu ni tuddu yalla ak diko sant rek mo no taxa dajé fi ya rasulullah ali salatu wassalam dajé wuñu fi ngir waxtane lamb ja dedet taxunu fe tok dajé wuñu fi ngir waxtane football ba dedet dajé wuñu fi pour waxtane barça ma barsaq xam nga luñu fi taxa dajé muna muni naskurullaha wa na'maduhu sunu dajé li do nga ko sabab muawiyah ibn abi sufyan ab sahabi la mo net li donte bo jange tarikh nak ak luñ ko meuna yak waye ab sahabi yu de ta ab sahabi yu ku dal ci kawam gisuma la mbaw yowmal khiyam ab sahabi yu la yaronte bi ali sallatu wasallam neena sun borom tabaaraku ta'ala waxna ci hadithul qudsi ni la yaskurunil abdu fi nafsihi ila dhakartuhu fi mala'in min al malaika wa la yaskurni fi mala'in ila dhakartuhu fi rafiq al ahla aw kama qala ali sallallahu salam rawahu bayhaqi sallallahu alayhi wasallam neena sun borom neena amul ben jam bo xamni dana wet men mom bu ko defé kon day delu ci liñu tuddé manam liñu tuddé al fard manam nit ku bedd ku mel mom rek li tuddu yalla sunna la ndax yonentou sana sayyidina ali mu diko def waye mbolo mu dajé di tuddu yalla ah kay sunna la ndax yonentou genn na fekk ay sahaba diko def yonentou ci bopam defando nako ak ay sahaba muni sun borom neena bepp jam bo xamni bero nga mel num yow rek di tuddu yalla nan la ilaha illallah la ilaha illa yalla neena dana la tuddu ci sama kanamu malaika yi man tamit dana la bakko ci kanamu sama malaika yi dana la damo ci kanamu sama malaika yi muni waye ko xamni nak da nga dem ci bir mbolo di ma fa tuddu muna muni xam nga man fan la lay tudde rafiqul ahla yalla neena damay dem ba rafiqul ahla ma di la fa tuddu yow yow mi nek ci bir mbolo di ma tuddu hadis bobu bay haqi indi nga ko damay dem ba rafiul ahla ma di la fa tuddi yow rafiul ahla ngeen rafiul ahla ñu bari ci nit yalla yi joti wuñu fa ñok al ufuqul mubin ñoyam al ufuqul mubin wali bari xamuñu fu nek xamuñu sax nu mel al ufuq al mubin sallallahu alayhi wasallam al budi al isra wal mihraj ni xamé ni rafiul ahla naaw na wursi ko dafa xam dama ko yalla bal ma son nako netti parce dama gentu seen seigne touba muy dox ma diko wo mu bañ ma wuyu ma wo ko ñet yoon wuyuma ma nopi bañati ko wo nistout rek mu set sen ni jall ci sama kanam ni mo mustafa bi ngi may wo ni tax wuyuma la dama nekkon al ufuqul mubin sun borom sedde nako non la mako waxe may wo li tax wuyuma la dama nekkon al ufuqul mubin am ngeen hadratul ilahi mo xam ahmadiyya la mi akhiqatul ahmadi ak akhiqatul muhammadiyya ñaari hadra la yo xamni ben bi umpu nu yalla bind sallallahu alaihi wasallam waye lolou mo ci duggé day gudd mu fasirone biñu accé ci al ufuqul mubin wax nañ ci lu bari nan jibril la fa gissone ak jibril mën ta yegg ci al ufuqul mubin xamuko sax mu fa yegg boromam la fa fekk boromam la fa giss rabbi sitou wa jalla jala ñu nan jibril la fa giss sallallahu alaihi wasallam jibril diko fekk ci kaw suuf ci mu diko giss miraran jibril and ak mom ci al isra wal mihraj mu and ak mom diko gis mu diko poser question muy tontu bañ ag lu muy doye ci jibril fofu ci al ufuqul mubin bañ nan jibril la fa gisat sun borom la fa gis
ngeen bal ma lo taxuma djok sun borom ni boma di tuddu ci mbolo damay dem ba al ufuqul ahla ma di la fa tuddu ma di la fa tuddu amna ben hadith bo xani anas ibn malik moko netali radiyallahu anhu mune قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أذكر الله مع قوم بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أحب إلي من الدنيا وما فيها أنس نينا يونس صلى الله عليه وسلم نينا يوم خمني دا نغا جولي سو با نوبي توك سي بير مبولو دي تود يالا مع قوم لا وخ دي لا أذكر الله مع قوم ba'da salati al-fajr ganna ba nga julle fajar ba nopi nga def ko ba jant fenk yonent neena moma gënal adina ak li ci biram tok gannaaw julik suba dal di tuddu yalla ba jant fenk moma gënal adina ak li ci biram Anas ibn Malik moko netti moma gënal adina ak li ci biram moy li bokki tidiane di def te moy bu fajare ñu tuddu yalla mu takusané ka zalika gëna takusan yoyep ay dalil yu wër la ay dalil yu wër yu mëna jëlé ci sunna ay dalil yu wër ba démé ci sahihayn muy bukhari muslim netti lañ moy batay hadith bo xamni sallallahu alaihi wasallam moko netti muni inna lillahi almalaika yasara yatufuna yaltamisuna ahlu dhikr muni sun borom hadith bu guddila sun borom tabaaraku ta'ala amna ay malaika yo xamni seen fonction du bind ay jëf seen fonction du déplacer dara seen fonction du lenn lul di permanence ci adina bi permanence ci adina bi fo len fekk rek ñi ngi ci parti souf yi di wër lool moy seen fonction ñom di wër parti souf yi rek kaw souf neena buñ dé wër parti souf yi lan lañuy sét muni len do nga len taxaju majalu zikr ahlu zikr do nga lañu set ñom ahlu zikr moy tuddu kat yalla yi ñi dajé fi barab di tuddu yalla ñoñu kep lañu set ñom malaaka yi lolu moy seen fonction ni nga xamé ni commandiste bi commandé na dorom bi muy wër diko filmel muni malaka yi non lañuy def dañuy traverser monde bi di wër parti souf yi lenn kep moy seen fonction moy xol tuddu kat yalla yi fan lañ dajé muni fa isa wajidu khawman yaskuruna allah tanadaw waxtu wo xamé ni ñi ngi wër di recherche ba yam ci ben jotaay bo xamni ña fa nek ñay tuddu yalla fana daw ñom ñepp ñu wotante allumu ila ajatikum allumu ila aj kay len fonction bi len taxone jogangi ni kay len fonction bi len yalla joxone ngi ni kay len tudukati yalla yaangi ni ne non lañuy wotante ñom malaaka yi neena buñu ñëwé ñom malaaka yi dañuy wër mbolooma firi seeni laaf upp len yermane yalla tabaaraku wa ta'ala buñu toggé ba jotaay ba tass dañuy delu fa sun borom informer ko buñu démé sun borom leen way té yalla mi leen di laaj kat mo leen gëna xam lim leen di laaj sun borom leen way yeen jotaay bobu ngeen nekkon nu fa xew ñu ni ko yi yow borom ñun dal dañ fa fekk ño xam niñ la gëmé ña ngay bak sa tur wi rek di la tudd rek ñang lay tudd rek di la bak rek né sun borom posé leen question wa ñom luñ bëgg ba di ma tuddu ak luñ ragal ba di ma tuddu né malaaka yi na ñom de sawara dong lañ ragal borom ni
ay buñ gisoon safara ak nim tànge, ay buñ gisoon safara ak nim tànge. Mu ni waaye nag ñoom day àjjana dong lañ bëgg, mu ni cay buñ gisoon àjjana ak nim neexe. Mu ni leen ñooñu nag bu ngeen di wër samay jaam dëgg dëgg dëgg dëgg, ñoo ñooy samay jaam. Suñ borom wax leen loolu, bu ngeen di wër samay jaam dëgg dëgg xaqiqatan ci kaw suuf, ñooñu ñooy samay jaam. Tuddukati yàlla yooyu ñooy samay jaam, ñoo ñooy samay jaam dëgg.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام. وفي الفن سيرين مودو مباي تيام ان شاء الله. بك اوديتي راديو خسيد اونلاين دنسنا بنن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك نينت وقتو جوتي سي سنغال ني جيغول لين نياري ديماس ي ويسو تي ديغول لين نيو liko waral moy sababu ite jamono te moy ni ngeen ko xame leg leg conférence yi nga xamni julli ñi dinañ ko sakku ci ñun lolu mo sababon dimanche be wessu conférence biñ doon def fele ci boori dekk bi ñuy wax Bambay ñu jéggulen ko benen yoon inshallah taala. Mu melni dimanche bu le wessu tombe bi nga xamni mom lañ doon waxtane beggun nañ ko tollantu sax mu nek ñaarelu tombe, waye ni ma leen koy faral di waxe ni arab yi ñoy faral di lebu ni li kulli makan maqal bir bu nek ak lañ fa wara wax waxi abu nek ak lañ ci wara wax. Lool motax tay mu bëgg waxtane ben tombe bu ñuy tuddé al mufsiduna fil ard, wala bu la nexé nga ni hukmul mufsidina fil ard, até ñi nekk ci kaw suuf di yaq seen até. في القرآن الكريم وفي حديث النبوي عليه الصلاة والسلام خمنا وقتانو غات لي دون نده ديماسي ويسو تي ديغولي نو رك موتاخ واي امنا يينين ايتي يوني خار ني سي سونو كانام خمغي ني دوم ادمه لو جيك سون بروم ديكو اندي سي كاو سوف dafa am ay generation yu dekké kaw souf. Ñu bari dañuy yaakar ni min adama rek la adina tambalé dedet, fekk na boba amna ay generation yo xamni ñom manona disséré tempérament bi nekkon ci adina, ñoy ñi nga xamni nekkon nañ ci mo xam nak yalla xam yeen xétu mbindafun la, waye bindé fi jëkkona ñew jëk adam ali salatu wassalam bindé fi yoyé nga xamni ñoo mënon dekkou jamono boba, ndax boba doom adam mënu ko fi dekk, bu fi dekké day dal di faatu sun borom tabaaraku ta'ala di aminacer souf ba souf am li ñuy tuddé al islah mu dor fe indi adama ak isatam alayhi salam. Lolu sax mo yeb sabab malaka yi conteste sun borom, du ko tuddu sax conteste waye proposer ko niko ki ngay beug indi ci kaw suuf generation yi fi jaaron nagn melone rek lay mel, xey dina ko wax ci place am inshallah taala.
bo gisé ñu ni nañ waxtaan ci al mufsiduna fil ard yaqkat ci kaw suuf bo gisé ñu ni nañ waxtaané hukmul mufsidina fil ard atep ñi yaq ci kaw suuf lolu xam ngeen ni ci adina bi yépp la waye daf ci rawati sun rew mi di senegal ndax yenen rew yi leg leg ñu and ci xel leg leg ñu and ci intelligent waye sun rew mi di senegal mom andu ñu ci xel passion rek lañ top ñu yaq alali jambur yi ci seen tey bakkan seen ciobaray bakkan ci seen bëgg bëgg ngir bëgg atteindre seen objectif motax ñu yaq alali jambur sun borom tabaaraku ta'ala daf na wax ci téréem bu tedd bu mag bi ci suratul ahraf ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an in rahmat la yakhribun min al muhsinin yeen dom adama ginaaw bi nga xamene aminase na suuf ba ngeen man ko dekke ma aminase ko ba ngeen man ci bay aminase ko ba ngeen man ci rot ma defaral len suuf ba suuf tali ñay ma wacce len fi mune ñaar rek la len fi def lo moy ngeen jaamuma ta ragal ma ngeen jaamuma tewek ma ngeen kennal ma tewek ma ginaaw bu ngeen ma kennale wek ma nak bu boba def ngeen seen dawar mu def seeni droit bu boba dana len ko indil motax muni ginaaw bu ngeen ma wegge jaamuma ba nuppi nak ragal ma waye ci biir ragal gi and ak soppuma bu boba inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin ma jox len seeni droit ma jox len seeni droit kon yalla ñett lañ sant ci kaw suuf moy wadhuhu nañ ko jaamu jox ko ciirem jox ko haxam wek ko wa khawfan ñu boole ragal ko wa tama'an ñu boole yaakar ko moy da ngay boole al khawf wa raja ragal yalla ak yaakar yalla subhanahu wa ta'ala waye nga boole ci nak wetal ko kennal ko ba do togn sa morom dom adam ci kaw suuf do yaq alalam do sakase alalam do ko tal su boba yi bu dajé ci yow am nga droit nak légui laaj yalla say dawar wala say droit bo defé say dawar am nga droit laaj yalla say dawar say droit moy lan moy inna rahmatallahi kharibun ñan min al muhsinina ña def seen dawar bala nga laaj say droit da ngay def say dawar banupi inna rahmatallahi yirmane yalla ji man nga kharib mi ngi ni inna rahmatallahi khewruk sun borom man nga ni kharib mi ngi ni inna rahmatallahi daraje sun borom mune kharib mi ngi ni inna rahmatallahi khewluk sun borom kharib mi ngi ni waye ci kan min al muhsinina ñi def seen dawar ñi def seen dawar ba nopi am nañ ci droit ci lola ma nga suratul ahraf dama adama bëgg nekk ci kaw suuf deful ay dawaram ba nopi bëgg fu mu tollu di laaj ay droit deful ay dawaram bu nuppi fum tollu bëgg di laaj ay droit ñooñu nga xamne ñooñu ci kaw suuf te nekku ñu te la leen war bu nuppi nak bëgg am seeni ambition bëgg atteindre seen objectif ñooñu la yalla wax ni sa bo tiyé seen loxo ni leen e bayi leen sakase bi ngeen di sakase alali jambur alal ji yalla indi wuko fi pour ñukay sakase bayi len nature bi ñu dekké ngeen diko sakase diko polier ci digënté ay saxar digënté ay mbalit digënté ay nangam environnement bobulé rik way téy len seen loxo bayé ko niko yalla defoon ci al islah néna xam nga luñ lay tontu yow da nga xamul dara ñun dañuy défar né lool lañ lay tontu way saqila lahum la tusdu fil ard khalo inna ma na'nu muslihun alla innahum muslihun walakin la yasurun yalla ni dedet yeen bu ngeen ay defar kat yeen ay yaq kat yi mag ngeen sun borom neena way saqila lahum la tusdu fil ard sa bo len ni e bu len sakase alali jambur yi bu len sakase mang sewu jambur bi mom jote wut ak yeen dara bu len sakase station wu jambur bi
yeen jotté mom jotté wut ak yeen dara li ngeen di def ak togn la ak yak la deglul seen tontu xalu inna nahnu muslihun ñun ñi defar nga nan la ki fi nek lañ fi bëgg jëlé inna nahnu muslihun ñun dañuy defar ki fi nek lañ fi bëgg jëlé suñ ko fi jëlé rek dañ atteindre suñ objectif liñ bëgg ci teranga lepp lañ ko am mo nako xagn xalu inna nahnu muslihun li fi nek liñ fi bëgg jëlé ah bala ngeen fi jëlé li fi nek da ngeen di sakasse liñ fi def ba nopi door fe mëna jëlé li fi ne yalla ni alla innahumul mufsidun yen yene yaq kat yi magi walakin la yasurun waye comprendre lu ni da ngeen di yaq yegulen ni yene ngi yaq yegulen ni li ngeen def yaq pour yene li ngeen di def droit la mom ngay deg xalé nan nuñ ko waxe sax casser tout état qui paye comme niñ ko waxe ñom waaw casser tout état qui paye moy yakal lepp état yi fay deglu na barki dembu ben radio ben way ni rik way bayi len alali jambu di ngeen di yak bu ngeen mën ta baña yak yak len alali état maniko yow tamit comprendre lo kon lu xew état da am alal gis nga talib bi nga tek ay pono diko lak ko xey def état dedet yow ya lamb sa poste yëkëti sa alal jox état niko état fa sa loxo joti man sama loxo joti wu fa fa sa xam yegg sa xam yeggu fa alal ji ma la ko jox xam nga lutax ma jox lako nang ma ci défaral tali bu may jaar rapidement nang ma ci défaral hôpital bu may fajo mak sama njabot tali bi ngay dajji tek ci ay pono diko taal sa alal la ya ko jox état niko défaral mako état défaral lako bu nopi nga won niko diko yak hôpital bi ngay taal sa alal la ya jox ya yëkëti sa alal jox ko état niko tabaxal mo hôpital état tabaxal lako bu nopi nga wagné ko tojaté ko sakasé ko légui bu fekkone ni sax nak état ko mom ndax lolu ngay def sax yow sa ndariñ ñëkku ci bu fekkone état ko mom sax nañ jël comme exemple bu fekkone état ko mom état tay bu bëggona ñëw Touba fekk ñu sakasé autoroute bi bam nek ay pax xam nga numuy defé hélico lay jël mom wacc fi héliport dox ay soxlam jëlat hélico delu wat Dakar yow sa baye fièvre fi ñu war ko entrer hôpital nga départ ak mom fi ci ak auto go xamni xinti xanta la di jaar ci ay ngabar ngab bala nga yegg hôpital mu dé wa légui li nga don def koko def man nañu xone ya ray sa baye dé ndax ya bayyi talib ya lakata talibi ya sakasa talibi ba auto mënoutu ci jaar daw xelu bakanam yegg fam jëm motax alquran ni ay yak kan ngeen da ngeena yegut ni yene ngi yak da ngeena yegut ni li ngeen di yak yene ko mom alla innahumul mufsidun walakin la yasurun da ngeena comprendre ni li ngeen di yak yene ko mom eta mom ko yow eta sa surga la sa employé la ya ko jël niko defal ma li ci sama alal ngi ni sama alali bay ak sama alali moromi citoyen yi dekk ci rew mi ño dajale sun alal jox la ni la tabaxal ñu optali eta tabaxal leenu tali tabaxal ñu hôpital eta tabaxal leen ko gasal ñu trawo mu gasal leen ko tabaxal ñu ci gendarmerie mu tabaxal leen ko ci ba yoy yep yegg tabaxal ñu ci maire mu tabaxal leen ko ba yoy yep yegg legi nga méré ko au lieu nga xaar un jour vendra kayit bi ko fi jëlé nga jëm yobbu ko fañ ko fay jëlé ko fa waye dédé dang ko nan li nga ma tabaxalo ndekete sa alal la kon na xara ma sakasé ko dédé sa alal nga sakasé du alali état yalla ni da nga comprendre ni sa alal la rek waye bis bo comprendre ni sa alal la doto ko sa kasse walakin la yasurun da nga yegut ni li xew rek da nga yegut li xew ndax état mom nga méré baytal tali bi godron bi lap essence biñ ko defo nak gaswal bi lap tali bi defi pax domam du ci jaar soxnam du ci jaar mom ci bopam du ci jaar bo demé domam ma nga ci rew ya nga xamni ñom godron yu bax lañ am waye dañu am citoyenneté yo ay citoyen yo xamni xam nañ lan modi citoyenneté ñom si seeni citoyen xam nañ ni état bi tali bi buñ ko yaqé seen bop lañ ko yaqal motax ñom do fekk ñu yaq seeni tali xam nañ ni courant bi buñ ko laké seen bop lañ ko lakal motax ñom ak luñ mer duñ taal
duñ sa kasse legi état mom jël ay njabotam yobbu fofa dal ni xaram ma jël sama njabot yobbu ko ci ñu nité ña yobbu ko ci ñu nité ña yeen ñi nité wul nak tok leen fi ma di leen jité li ngeen ma jox dal lama leen ci mëna defal ma ngi leen ko ci defal legi bu ngeen ko sakasse koko def sun borom ni way saakhil lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun sun borom ni ahakay alla innahum humul mufsidun walakin la yashurun yeen yene yak kadima gi di ngeen yegul ni yene ngi yak rawatina nak nga diko def ci dekk bu tal ni dekk Seigne Touba yak fu meuna don aramna fu meuna don rek aramna waye da ci rawati dekk Seigne Touba nak ko xamni dunduna ba genn adina mom Cheikh Ahmed Bamba dunduna ba genn adina musta yak Seigne Touba neena man ñaarama indi adina ñaarama fi indi neena bulu won ak ñaar yi adina duma fi fanan genn guddii ñu ne ko la nak lan muni wa lawlal khidmatu wa masalihul ibada ma bittu fi dunya laylatun wahida Seigne Touba neena bulu won ak defar nit ak defal nit adina genn guddii duma ko fi am xam koku yokku fi de xam nga ni koku yokku fi de ko xamni defar nit ak defal nit rek moko taxone ñu jamono walawla alkhidmatu wa masalihul ibada ma bittu fi dunya laylatun wahida genn guddii duma ko fi am neena bur won ak lolu defar nit ak defal nit wa koku dana sakase koku dana sant kenn muy sakase koku dana sant ab talibem muy yaq dedet kalla wallahi lela ma deg ñu naan gone yi di sakase Touba bu señ bi wote won kenn du leen fa jitu kon gone yi da am lu ñu lu leen naxari motax ñuy sakase xolama joju wax ju juunu xolama joju wax ju juunu wa mané xana day defena ni yeen ñepp jang ngeen histoire nafiq bu mag bobu nga xamni mo jité won nafiq madinatul munawwara abdullah ibn sulul yeen ñepp ko xam bu yonent bi masana wote mo fay jitu pourtant mission yonent bi yep moko don yak te bu yonent bi wote wallahi mo fay jitu abdullah ibn sulul bu yonent wote mo fay jitu waye gis nga mission yonent bi yep moko don yak mission yonent bi yep nok sakase rek la fa nekke won sakase rek te pourtant bu yonent wote mo fay jitu kon mbir mi nekul fofu yalla motax yalla ni yonent bi abdullah mi nga xamni bo wote mo fi jitu bi mu genné adina yonent yalla da ko ni bul ko jité bul ko julé bu fa sa tank tégué bul ko julé lutax mu ne ko ndax dala wara na top top say ndigal bayyi say téré lolou la defut té pourtant day and nak mom dem ci xaré dé xaré yi xaré la wax dé bu doon suñu jamono ji da nga nan bayal na yonent bi ay tolam récolter nako ay tolam bu yonent

0: muhammad waxal ma gañ ni len ku ci bëgg ma yërem ko day top sa indigal bayyi say téré khul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la wa yaghfir lakum sunubukum wa la khafur rahim alquran la
1: sallallahu ñi ngi nodd ñen balma bu ñi nodd tamé fekk mu ne ci waxtaan wi dana xawa ki mané pour ma dag wax wi
0: mu ne ko mbir ma ngi ci top ndigal bayyi téré waye yow señ bi ni sama dëkk bi dama fé téré politique sama dëkk bi dama bañ ko ko sakasé ngay sakasé kër señ bi ba nopi wala dëkk señ bi ba nopi té nan bu señ bi wota ya fay jitu jitu ga ban jariñ lam jitu ko xani top ndigal bayyi wo téré amul njariñ motax suñ borom ni bari na ci gañ ñoo xamni liñuy def ak yaq la ci sa bo tey seen loxo ni leen liñu def ak yaq la ñu ni deedet ñun dañuy defar li fi nek lañ fi bëgg jëlé inna ma nahnu muslimun ñun dañuy defar de fekk na boba dañoo comprendre route dañu xamul li xew xamuñu ni alal gi ñi yaq ñoko mom sun borom waxna ci benen aya sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom waxna ci benen aya neena rikway ma ngi leen di denk bu leen jëmuut ben moyen wala ben profondeur bu ngeen di jaar pour yaq ولا تبخي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين من سوره قصص سن برام نينا بولن جيمو بن پروخندال ولا بن لاي واخني موم نين دي لاي سي ميروم ياق بن لاي بولن كو ووت سي ميروم ياق بن ньо خاج سوني دروا موني بوم لا تخا ياق كومبا بي مونا موني بو سي ياق بوك bakaro ngay jot say droit bu fekke dañ la xagn say droit wala tabqi al fasad fi al ardi muy ndax man yalla dama beugul ko yak man yalla ma bañ ko yak rek dama ko beugul rek inna allah la yuhibbu al mufsidin man yalla beuguma yak kat xana li rek jaron na baña yak li rek jar na baña yak sun borom ni bul jemawut ben lay ben pretext bo xamni ci ngay wax nan nangama tax may yak muni dedet wala tabqi al fasad wala tabqi al fasad bulut prox ndol bo beug jaar pour meuna yak bul ko wutal wenn lay bu ko jema justifier ci dara yak deugunut rek bu ko jema justifier wala tabqi al fasad bu ko jema justifier bu ko jema justifier bokki julli di bokki ñu bokal ci ahmad bamba ni ñi labiré suñu bop té di leen labiré ni buñ la fayul fi dañu la ko fay ëlëk yow man khiyamat akbar jambur bo jotélul dara nga sakasé alalam nga profité ci benn occasion rek sakasé alalam wallahi bala nga jéggi sirat dang ko waxat borom tabaaraku ta'ala dafa wacc ay sanction ci ñi nga xamni dañuy yak alali jambo ben dang ko satch direct wala indirect ndax ñaari satch yoy ñu am satch direct ak satch indirect agresseur direct ak agresseur indirect yalla ni bu mu ci ñaar yi sa sanction gi taxaw di la xaar ñi di sakase mangi say jambour yi ak station yi jambour yi ay agresseur indirect lañu rek dañ ko ruso def direct ñu di leen gis rek bu occasion amé ñu dem defiko indirect la ay agresseur indirect rek la sun borom tabaaraku ta'ala neena innama jasa'u lisina yuharibuna la'a wa rasuluhu wa yas'awna fil ardi fasadan an yuqatlu aw yaslabu aw mun an yuqatlu aw yusallabu aw yuqata'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw kama khala tabaaraku wa ta'ala sun borom dani sanction ñi nga xamni ya sa'u la seen yu aribuna la wa rasul wa yas'awna fi al-ard fasadan sanction ñi nga xamni dañu nekk ci kaw suuf di agresser nit ñi direct wala indirect

micro ba ne ko alma mu ne amal leen ndax bi mu waxee loolu rek ñu bari commencé fëgg si ni poche wutal si ma ma ne waa ji alma micro bi mu jox ma ma ne yéen boobu ba tey maa ngi toog fii naan yàlla nee na yonent bi nee na sëñ Touba nee na kenn dugul fi nga toog kenn dugul fi nga toog ngeen bàyyi ba waa ji tagg saay maam kenn ku nekk buur ak la nga yor ah kon ay maam ngeen ma bëgg a toppee te ngeen maa toppee sama jikkoy bopp bu dee maam ju baax ak maam ju bete bete kon kaña ma gëna doon bete bete ndax kaña bayam kaña la mamam kaña yaayam kaña nijaayam kaña bajjanam kaña mujj dudi kaña te bu génnee gone yi topp kooke yet nii laa ko waxee woon xool leen li may wax bu ci njariñ nekkee ngeen jël ko te jariñoo ko man nii képp koo xam ne ni ba nga ànd ak man nga ànd ak man ci dëgg ngir yàlla soo ko mënul saqil sa wàll te dem kérok loolu laa leen wax bañ fa jógee lañ man convoqué waat kër Serigne Touba ga ni ma fukki at ak juróom ñoo ngi ci àll bi de sëriñ bu ne gis nañ ko waaye ko mel ni yow moom guléet maa ngi ñoom ci nii laa continué ak ñoom ba ni ma toogee ci sama daara ji far bëgg a sax bàyyi tukki bi far yàlla xam na ko dañuy woo di dañuy woote di jàmbat rek di jàmbat man leen man daal toog ci daara jàngale alxuraan ma gënal tukki fi mu ne ci ne daal bay boo lu ma waaye yéene di ma ko jox bay boo nga yónnee ma ko rek te ngeen ma bàyyi ci sama daara ji rek ndax man li ma gis ci àll bi mu ngoog waaw su mu ngoog kon nag Serigne Moody yow mi koy jël di ko jotal ba addina bi yépp léegi jot ci jullit ñëpp jot ci vraiment fu nekk nit de la fu waaye te xamoo ko da ngay def ab conférence jóg nit tatafu la ni man yaakaar naay dinaa dund ba faatu duma la gis fii laa lay dégloo faa lay dalay dég loolu lépp say effort lay ci bari ak yeneen site yoo xam ni ñoom tamit ñu ngi la ciy roy kon ñu ngi leen di wax rek jasaakumullahu xeyri jasaayihi di leen jégglu te di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan liñ fi wax lépp mu néew mu bari yàlla na ko yàlla nangu te boole nu yiwwa yowmal xiyaam loolu lay ñaan suñ borom suñ borom seede na ni yàlla rek tax may wax bi ma ci noppee noppi naa ci wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

0: ginaaw bi ñu sant yàlla julli ci Moussa alayhi salatu salaam, sunu émission bi mujjoon a am ni ko doon def ci lu jëm ci wàllu tam xarit ak yonant yi alayhi salaam. Ñu waxtaane woon rek xisa ñett yonant muy Adama alayhi salaam, Nuh alayhi salaam, Moussa alayhi salaam, waxtu wa jeex. Ñu ni woon bu ñu fi dellu si waatee danañ waxtaane waat yeneen yonant alayhi salaam. Waaye ni ma koy faral di waxee, li kulli makaan maqaal, léeg-léegi nga xalaata waxtaane benn maw bu par yàlla dogal dimanche ba ca topp émission bi amul, bu boobaa maw bu boobu léeg-léeg dana am bu ñëw nekk waaxi ah wala bokk nekk actualité. Ñu nekk ci weer wu tedd wu mag muy weeru muharram, ñi ngi ci daanaka njeexital bi ndax ñi ngi dugg fukk yu mujj ya. Te xam ngeen ni muharram lu ci topp safar. Safar bu ñu ko waxee xel yépp day dem ci borom safar. Borom safar mooy kan? Mooy Abdul Khadim li rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam. Te buñ ci àggee daanaka mawdu yépp day jëm ci màggal gi, bu ñu ko sunu waxtu mayee. Waaye tey dañoo bëgg a waxtaanee benn tomb, xam naa sax genn wàll gi fi xaj, waaye ñu waxtaan ci tuuti rek, mooy faidatul xitma li awliyaillahi salihin radiallahu taala anhum jamian. Njariñal liggéeyal nitu yàlla, njariñal sonnal wëlliw yàlla yi. Bu ñu ne liggéeyal nitu yàlla, ñu bari dañ xalaat ni xanaa mooy takk la xasaay dem ca tool ya ah kay ko ko man. Waaye nañoo xam ni ni ñuy liggéeyal nitu yàlla du doon takk la xasaay dem ca tool ya di bay ak gor ak yett. Man ngaa liggéeyal nitu yàlla ci béréb bi nga nekk. Benn, nga di ko jàngal alquran di ko ko addiyaal tudde ko xitma, wala nga di ko jàngal xasida di ko ko addiyaal tudde ko xitma. Yooyu yëpp forme liggéey la ci nitu yàlla, forme tarbiya la sa digganteeg nitu yàlla. Wëlliw yàlla yi subhanahu wa taala ñoom ci seen bopp dalee gis wëlliw boo xam ni ci malaaka lay jàpp. Malaaka mi nekk waasita bi nga xam ni moo dox diggam ak boroomam ngir malaaka mi orienté ko ba mu am li ñuy tuddee wusóol. Am na wëlliw yoo xam ni seen moroomam wëlliw ci lañuy jokk. Benn, mu nekk wëlliw yu dund ci kaw suuf, wala muy wëlliw faatu woon bu yàgg, waaye nga def ko mu nekk waasita sa digg ak sa boroom, mu di la orienté di la dicté ba ni la yàllaa ngi nii. Kon bu ñu bëggee waxtaane njariñal liggéeyal nitu yàlla, njariñal liggéeyal wëlliwu yàlla subhanahu wa taala. Alquran def ni ya ayyuha alladhina amanu arkamu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu alkhayra la'allakum tuflihun, suratu al-hajj. Yéen ñi wax ni gëm ngeen yàlla, ginaaw bi ngeen gëmee yàlla ba noppi, ngeen di damm seeni ndigg di rukkoo di sujjootal buur bi tabaraka wa taala di ko jaamu. Waaye loolu doyut de, loolu doyut de. Loo cay teg waf'alu alkhayra la'allakum tuflihun, def lu baax, di wax lu baax, di sonnal ñu baax ñi, xëy na kon ngeen texe. Kon du caagi nu ni nit ki da ngay ñëw rek ni aslamtu nafsi ilayka, jébbal naa la sama bopp ba nu pisaani jaamu yàlla. Déedéet da ngay gëm yàlla d'abord, ginnaaw ngëm yàlla ngay jaamu sa borom. Ginnaaw jaamu sa borom nag ay ca foofa lañuy soxlaa nag al amalu saalix yi, jëf yu baax yi. ngir mu complété sa jaamu yàlla ba ëllëg yow man xiyam nga mën a texe. Waaye li ko wolof di waxe naan man duma dugg saxaar yenn say bagage, kon boo muytul say bagage dina riir. Aha kay duggal saxaar ba nuppi yenn say bagage mooy wutalub sëriñ ba nuppi nag di jaamu sa borom. Sahabatul kiram ñoom ñëpp kenn daqulee ne jaamu yàlla, waaye teewul amoon nañ sëriñ bi ñu wax Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam, te kenn daqulee ne jaamu yàlla. Dañoo mën a julli ba mel ni julli kaata, waaye ànd ak loolu lépp kat boole ko ngëm yàlla bu mat, waaye dañ caa boole woon am sëriñ de muy Abdu muy Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam. Ñu bari dañu firi ayal Quran ba fi ayyuha alladhina amanu taqullaha wa taqu ilayhi wasila wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Am ñu tuddé fofu wasila al amalu salih, waaye day def ju baax mën naa xett li nit bu nekkee ci ay tolof tolof, waaye duyut de ngir nga am wusool, duyut de ngir nga am wusool. Yoonu yàlla wi suñ borom dafa wut ay gidd, gidd spirituel yoo xam ne ñooy orienté ñi say jaar, ñi say jëm. Gaa ñooñu nga xam ne ñooy orienté ñi say jëm. Table signalisation yi nekk ci kaw yoon wi yépp dañ koo xam. Léeg-léegi ñu ni la signaler gauche wala jàddal gauche, fii am na mbartal, fii am na montagne, fii yoon yi dafa dëng, fii nangam, fii nangam. Gaa ñooñu mënuñoo ñàkk, gaa ñooñu mënuñoo ñàkk. Nañu Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu mas naa laaj lenn ci taalibi yi. Waaw, wafxalul xayra laalakum tuflihoon, nu ngeen koy firee. Ñu ne ah mbàkki xanaa mooy def leen lu baax rek xëy na yàlla yiram leen. Waaye mu fahmu bi mu am ci dégg alquran ba tax mu ni naajaanel munsulu bil quran ada qadawtu mawridal saman. Suñ borom ci boppam moo ma déey alquran, suñ borom ci boppam moo ma firil alquran ba mujj may naanukaayu képp ku marat ci alquran. Dégg googu mu am ci alquran moo tax mu ni wafalul xayra, li muy firi ci melaw saayir wi nii rek mooy defal lu baax xëy na nga texe. Mu ni déedéet, mu ni dem leen ngeen xool araf yi wafxalu, juróom ñaari araf la lay jox. Alxayra jox la juróomi araf. Mu ni xam nga loom lu muy firee? Ñu ne ah, mu ni suñ borom nee na seen juróom ñaari cër yi, seen juróom ñaari cër yi na ngeen ko manañt tënk ko ci juróomi ponk l'islaam yi bu mu ko génn. Seen juróom ñaari cër bu mu génn juróomi ponk l'islaam. Xam nga ni wii déggin ku yàlla firilu alquran mënoo koo xam, ku yàlla firilu alquran mënoo koo xam. Waf alul xayra juróom ñaari uruuf la. Araf yooyu mooy tegtale juróom ñaari cër yi doomu aadama yi. Mu ni alxayra juróomi uruuf la, juróomi araf la. Araf yooyu le mu ni mooy juróomi ponk l'islaam yi. Kon fexe leen ba seen juróom ñaari cër yi bu mu wàccati mukk juróomi ndigali yàlla yi, te mooy juróomi ponk l'islaam yi. Kooku yoon wi mu jaar xam na fu montagne ne, fu doo daan nekk, fu yoon wi dëngee, fu mu jubee, fu pax am, yooyu yëpp xam na ko. Kooku mooy wasila bi lay orienté pour nga mën a mucc ëllëg yowmal xiyam. Bokk na ci nag la lay gën a mën a jariñ ci moom mahabba, mooy nga sopp ko dayeb sopp waaye nga liggéeyal ko nag. Tubaali abdin muridin sadiqin la umu bi xidmati aw bi hubbi aw haddiyaati. Ñett yi mënta ñàkk pour nga jariñ ci nitu yàlla, faaw nga defal ko ñett yi, nga defal ko ci benn. Boo ma nee boole ñett yépp moo gën. Bu fekkee nag néew doole dalaa dab ba mënoo boole ñett yi, ñett yi moom benn mënu cee ñàkk. Benn nga xitmaal ko mbaa nga bëgg ko dayeb mbëggeel bu sincère, mbaa nga di ko jox addiye foo toll. Ñett yi ci la wëlliw di xettale ku muy xettali ku ne, ci la wëlliw bi di texeele ku muy texeel ku ne. Misaal naa ko ba tay ni wëlliw lu mu tàng tàng lu mu am am daraja ci yàlla ñaara ko jaaxal, nu mu wëlliw ñaara ko jaaxal. Mooy wëlliw lu mu mën a sëlbu, mën a sëlbu, mënta sëlbu ku ko tuuñut, nu mu wëlliw. Lu mu mën a sëlbu, mën a sëlbu, mënta sëlbu ku ko tuuñut. Lu mu mën a alak, alak, mënta alak ku ko tuuñut, mu mu wëlliw. Waaye gis nga wëlliw lu mu am am daraja, lu mu am am maqaama, mënta jariñ ku ko gëmut. Mënulaa jariñ dara boo ko gëmut. Dara mënu la koo jariñ, moom wëlliw dara dara dara dara. Bu la bëggoon a jariñ it yàlla du nangu. Ku ko gëmut déedéet da nga koy gëm rek nangul ko mu door laa mën a jariñ. Ku weddi nga laaj ko Abu Talib innaka laa tahdi man ahbabta walakin laa yahdi man yasha. Lu ko tax a wàcc bàyyi taxu yonant sallallahu alayhi wa sallam. Yonant dara jaa ngi yem ci yonant. Yonant bëgg na koo jariñ, bëgg na koo texeel, waaye comme moom yàlla dugalul li tax a mën a jariñu ci nitu yàlla difagu ko, yàlla ni ko kii mënoo koo jariñ nag ak loo ko bëgg-bëgg ak lu muy doon doon sa bàyyi mënoo koo jariñ. Bala nga balaa mën a jariñu ci yow nga mën koo jariñ day fekk mu sopp la dayab sopp, waaye yemu ca mu topp say ndigal bàyyi say tere. Kon innaka laa tahdi man ahbabta walakin laa yahdi man yasha. Kon wëlliw lum foor foor foor mënulaa jariñ dara dara dara dara. Li feeg gëmoo ko, li feeg wóoluwoo ko, li feeg liggéeyloo ko, li feeg li feeg li feeg. Moo tax kon liggéeyal gaay yàlla yi am njariñ. Alquran neena wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu inda allah wa huwa ghayran wa ahsanu ajran wastaghfirullaha inna allaha ghafurur rahim. Mangi suratul musammil. Borom neena perte nga amul, perte nga amul, perte nga amul ci kan ki nga xamni jël na loxom dugal ci nafam wala ci posatam di loxloxi, di loxloxi bané ci luqat lu am njariñ ni yàlla am. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu, yàlla nee na du sànq booy ñëw di ko fi fekk. Tajiduhu waa ji nga xam ni dafa làmb poosam di luxluxi, di luxluxi ba ne ca luqet lu am solo, su boobaa ba tey loola dana jariñ ki nga xam ni mooy, dana jariñ ki nga xam ni nii mooy aji liggéey ji. Kenn mën leen liyaar lu ñaan ki fëgg foofu neeko na ko ba kii fëgg neeko na bàyyi fëgg gi. Suñ borom ni ki dugal loxoom ci poosam di luxluxi ba ni ci luqat lu am njariñ ni yàlla am. Waa da ngaa gis yàlla fu yàlla ne jamono bi nga naan yàlla am ana yàlla ok mooy ki nga yaakaar ni moo représente yàlla ci kaw suuf te mooy jaamam bi ab jaamam. Boo yaakaar ci ni loo ko jox mu joxal la ko yàlla nga ni ko am mooy mu gees ni yàlla am. Suñ borom nee na tajidu, tajidu indallahi du sànku mukk booy ñëw di ko fa fekk. Mu ne te waxuwa loolu xayran ay waay aka baax wa ahsanu ajran munu yool baax rëy. Gis nga yoolub, yoolub, yoolub lu baax loolu nga def. Suñ borom a ngi yéem yool bi ci ab bari waay ba tax mu ni wa ahsanu ajran. Mu ni dana doy, mu ni déedéet boo noppee ci loolu nag ginnaaw bi nga yëkkatee sa alal gis koo xam ne nii yaakaar nga ne mi ngi kër-kër ci yoonu yàlla nga ne ko am joxal ma yàlla. Nee na ginnaaw bi nga ko joxee mu joxal la yàlla ba noppi nag léegi wastaghfirullaha acca foo toll del wax yàlla baal na. Ki nga ko jox naan yàlla baalal diw, yàlla baal ma, yàlla baalal diw, yàlla baal ma, yàlla baal, bu yàggee yàlla baal la. Wastaghfirullaha inna allaha ghafurur rahim. Ku weddi laaj ko Seydina Ousmaan, Seydina Ousmaan aaye bii da koo dund mooy yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa sumb ab sumb bu jëm ci yàlla. Bim sumbee sumb bi ni lu waay am ma defal la ci Seydina Ousmaan gëstu ba xam subu bi yonti yalla muhammad sumbu lan noko wara defar muy tollu mu dem andi lu toll nonu jox ko lolo reey ci yonent sallallahu alaihi wasallam julli geesal mal tok jublu khibla nan yalla balal usman yalla balal usman yalla bul topati usman dara yalla bul topati usman dara sun borom muñ ko muñ munuko muñ muniko muhammad sallallahu alaihi wasallam waxuma la usman jelelenako waye maynako daraje yowmal khiyam jurom ñaar fukki jooni nit yo xamne atena len ba dara dara dara du seen mbir lu dul dem safara bu keroge maynako mu waxu dem intervenir jeul len yobbu aljana maynako daraje joju ndax lolum Ousmane ci meuna julli lako amé te pourtant dana julli de mo ndax lolou Ousmane ci wor lako jele pourtant dana wor de dedet ci liggeel ab serignum lako jele ci liggeyal ab serignam nangul ab serignam ci la Ousmane jele loli ci la Ousmane amé daraje yi ñu yalla atté banileen yeen safara yi ci yeen acca ayo dem leen safara ñu waxu jëm safara Ousmane joggé fé ñew ni yalla bal leen yalla niko bal na leen jeelal yu bajjal Ousmane amé wuko ci mëna wor dé amé wuko ci mëna julli dé ñu ko amé ci liggeyal serignam serignam bi dox digëm ak yalla wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa huwa khayran wa ana wa ahsana ajra waxtani manon na gëna yaatu ci ay tawilat waye préparé wumako nima len ko waxe ma ngi ni di dog aksi yalla sédé nako nanu man dox añuma dama ñew rek dal di tok tambalé def waxtan wi ngir rek satisfaire auditeur yi nga xamni ñom ñoy top min hajul abidin ila al janna ma satisfaire len waye xeyna benen yoon man na gëna yaatu buñ ci jaaraate ci benen jotaay insha allah taala sun borom neena man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha waye wa man yasfah safa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha wa kana lahu ala kulli shay'in muqita man suratul nisa ya suratul nisa sun borom neena wa jo xamni day paymet paymeti ba def intervention bu rafet man yasfah safa'atan hasan wa jo xamni tok na di xalat ba yag muni man dal xamna ni diw sangam jamono bu nek mang koy deg muy keur keur ci tolum yalla xamna yeyona nangam xaaral mo wutal koko ndax woorna ma ni soxla nako sun borom neena yow mi def lolou yakun lahu nasibun minha cir bu mag cir bu reuy ma nga lay xaar fa sun borom ne ko sali kay saxan mi non la de tok ba yag nga ni diw sangam damay jaay nangam wala day jaay affaire wala day nangam xaaral dal di koy créel musiba mu kepp ci kawam jëlal benen sens bi sun borom neena ku yalla dogal nga kër kër yi def aw yiw cër ba nga fa di la xaar safaan bayit ko salika ku yalla dogal ngay paymet paymet be def safaan bayit musiba ba nga fa di la xaar muni ndax man yalla sañna lu ne te luma def lu ne jamma ci jëk jamma ci mujjii motax sun borom jël yermandem taglel ko ñi nga xamne ay muhsinuna lañ al muhsinuna fil ard ñi nga xamne lu bax rek lañuy def lu bax rek lañ xam inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin al qur'an inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin yermande yalla ñan la jégué al muhsinuna defkat yu bax yi defkat lu bax li ñi nga xamni fo leen fekk lu bax rek lañuy def lu bax rek lu bax nak boko de def ñi wax ni bo bëgge bo yoré sa baak am ndox dang koy yor ci goj bu ci ten bu am ndox rewul goj bu baax te yor ko ci teet bu am ndox modi lo tabe tabe tabe mum la yobbu ci tax ko jot rek jox ko salal ndax man nga ko jox nit fekk da koy foye ji rek dedet da ngay set ñi nga yaakar ni bo len joxe alal danañ ko delo yalla me di len ko jox lol nak rafet ndortu dong nga ci meuna am moy diw sangam mi de ay yengutom yep ci yalla la jëm ci yonent bi la jëm ci seigne touba la jëm ci cheikh amadou tidiane la jëm cheikh abdou khadir jilane la jëm cheikh abou hassan sassali la jëm kon nak nama yobalel am yobalel ñu yobalel nga lamb sa force jox ko motax seigne touba ni sunu sang ba radiyallahu anhu na ngeen gor gor lu ci di siara ji borom xam xam na ngeen gor gor lu ci di siara ji gañu bax ji mun waye bu len ci yam fu ngeen tollu na ngeen len di liggeel na ngeen len di xitmal ndax siara ji borom xam xam meme borom xam xam bi bu fekkenteni regeulul yalla yit waye amna xam xam man nga deg ci mom lulay jariñ luy tax na gor gor lu jëm ci tuyaaba luy tax na taxé ëlëk donte regul yalla mom borom xam xam bi man na la tektal lu am jariñ nga deg ci mom mu wax lo xamni day doli tuyaaba ko def nangam nangam nangam yalla digeene ci nangam waye da ca rawat nak bu def borom xam xam bo xamni ni ragal na yalla subhanahu wa ta'ala mom mu ko jëlale sa bo togalek mom rek am lo yobale bo gise seigne touba nan wala tu jalis khayra man bihi tusa dinan wa aqlan abadan tanal murad lolo tax seigne touba neena ma ngi lay ding yow mi wut gram place muna muni ludul ñaari gram place yi bu fa nango tok ñaari gram place rek ban gram place bo xani bo fa toge dañ la doli xel mu rafet bo bo fa joge gëna jup wala gram place bo xani bo fa toge jele fa ak ragal yalla wala tujalis khayra man bihi tusad dinan wa aqlan abadan tanal murad ñaari gram place yi rek mo jara top bu so dine di doli ko mba sa xel mu rafet difa doli ko yudul yoy jeru fa tok yudul yoy jerul tok motax mom seigne touba muni wazur khiyar al ulama kon seigne touba orienté na la de bul def borom xam xam bo jog rek dem seti muni dedet wasur khiyar al ulama borom xam xami tanef ya ñi nga xamni ni rafeté nañ leen ñortu seenu ragal yalla ak seenu mandu seigne touba ne dedet siara ji na nga leen di siara ji wa salihina ak gañu baxña waqdimhum lillahi jalla kullain na nga leen di liggeel di leen xitmal ci bepp jamono bul bayyi mukk bul wax defo na daw kon ren duma def muni dedet kullahin la wax kullahin ci bepp jamono muni takat bokay def lillahi jalla nang ko def ngir jëm yalla rek de jëf ji na yalla do nga tax da ko rus bum la ko tax def dama rus diw sangam motax ma def ko muni dedet li ngay liggeel nitu yalla bobu na yalla do nga tax mo xam dang koy xitmal ci jang alquran diko hedd yalla yalla tax ngay jang khasida diko hedd yalla tax da nga yëkkat sa alal diko jox na yalla tax wax yalla mom moy fay ëlëk buni gañu bax ñooñu nak sa bo leen di xitmal wala nga siara ji leen boy jog bul faxasu rek jog dem nanga sakku sen ñaan nanga sakku sen ñaan ndax amna ci ñom ño xamni amna jamono yo xamni luñ ñaan yalla def ko luñ ñaan yalla def ko muni kon nak nangay sakku sen ñaan nak muni watlu du'ahum wa minhum abadan fo tollu nangay sakku sen ñaan yi bayiko ci ñom di ñew ci yow gis nga yonam sallallahu alaihi wasallam sax biko sun borom ne na nga jël ci alali julit ñi asaka dañ ko bo noppé ñaanal leen nak wanope na nga leen ñaanal mu ni foo tollu na ngay barkeelu ci ñoom kun sa tabaruki foo toll del barkeelu ci gaa yooyu gaa yooyu nga xam ni rafeta nga leen njort ci mbaax ni taq nañ yàlla xeeñ nañ yàlla am nañ yàlla ay waay del barkeelu ci ñoom kun sa tabaruki léegi civilisation jamono moo ñu yóbbu ci boo naanoon dara desal ca tuuti jox nit da koy def waaw wu tuur la koy def mbaa mu tekk foofu ba nga dem mu tuur ko boo demee day mën naa am avant muy naan tudd na turu yàlla woo xam ni woo na yàlla ci turam woo xam ni tur woowu ko ko naan texe wane bi mu daataan naan woo na yàlla ci tur woo xam ni tur woo ko ko naan texe kon kun sa tabaruki del barkeelu ci ñoom del barkeelu ci seenu des boo xam dañoo laal parfum ba yàgg ñu desal jox la barkeelu moo xam ab téere la njëkkati jox la xasiida la alquran la moo xam yére la moo xam del barkeelu ci ñoom daal del barkeelu ci ñoom sayyidina imaamu xasaali nee na rahimahullah man akala ma al maghfur ghufira la xasaali nee na radiallahu anhu waxuma ku yàlla jéggal nga lekk aw desam waaye nee na waxtu wa bokkee ku yàlla jéggal yàlla jéggalaale la yow yow mi bokk ku yàlla jéggal yàlla dalay jéggalaale subhanahu wa taala Cheikh Abu Youssouf Dil Boustami gana jina benn xaritu walliwam booy bi nga xam ni moo leen di toggal yàlla dogal mu woor koorum naa fi la manam mbindaan mi moo woor bi mu defaree añ bi ba taaj ko Seydina Abu Youssouf Dil Boustami daal di raxasu di lekk wax xarit walliwam boobu wool sa booy bi nga xam ni moo doon defar ñam bi ne ko nañëw ñu lekk nañëw ñu añ mu ni ko ne ko damaa woor bi ko kooku wooyee mu ni ko ne ko damaa woor mu ni ko ci yow xanaa xamoo ki la woo añ kana kii mooy Abu Youssouf Dil Boustami na waaw waaye man damaa woor man duma dagg sama kool moom walliw la xam na daraja Cheikh Abu Youssouf Dil Boustami ni egg na ci maqaama ku bokk ak moom yàlla bàl la muy naxtaan booyam boobu pour mu ñëw bokk ak moom Seydina Abu Youssouf ni ko bàyyil jàmbur yàlla mere na ko bu yàgg ñàkk a bokk ak maanaam bañ gi mu bañ a ñëw bokk ak man ngir ni daa ku woor yàlla mere na ko ci waa léegi xoolal pourtant koolam googu tuyaaba la ci doon sàkku de moo tax borom xam-xam yi taxaw nañ ci wax jooju ndax bu fekkonte ni nguur si wala mbindaan mi koor googu koor farata la Seydina Abu Youssouf Dil Boustami ñimi wu ko dogloo bu doon koor farata du ko dogloo mukk mukk mukk xalaatu ko même bu ko doon dogloo sax bu xale bi bañee du ci am bakkaar du tax yàlla mere ko ci waaye xoolal koor gi kooru ngatt nga la kooru naa fi la koor gi lum ci doon sàkku tuyaaba pour yàlla baal ko pour yàlla bindal koy tuyaaba pour yàlla texeel ko léegi bokk ak Abu Youssouf Dil Boustami moo gën a gaaw yàlla takkal na ko garaatu ku bokk ak moom yàlla baal la yàlla texeel la waaye moom xamu ko xamu ko sëriñam bi ko xam wala kilifaam gi ko xam naxtaan na ko pour kii ni ko bàyyi ko yàlla mere na ko bu yàgg ci ñàkk bokk ak man yàlla mere na ko kon kun sa tabaruki na ngay barkeelu ci ñoom foo toll sëñ Touba nee na boo dee def foo toll di barkeelu ci nit yàlla yooyu fa tasdaadul xuddaa ak njub dalay yomb ak njub dalay yomb fa tasdadul uda sa bo xeye da ngay dolli ko ak njub sa bo xeye da ngay dolli ko ak taxé sa bo xeye da ngay gëna jégué sa borom fa tasdadul huda fa tasdadul huda kun sa tabaruki fa tasdadul huda del barké lu ci nit yalla yi néna lol day dolli ak njub de day dolli ak taxé de ëlëk yowmal khiyamati akbar ñu nga leen di magal sakemtu lay katan nitu yalla lum la minal bopam bum te nang koy magal nang koy war mal lutax ndax magal nitu yalla war mal nitu yalla dafa amé atté war mal yalla bo gisone yalla war ma jing ko wara jox ak daraja jing ko wara jox nitu yalla soko de magale nonu ak war ma jojju dañ lay bindal tuyabay ku warmal yalla motax seigne touba ni wa innama ijlalu alimin amil ijlalu rabbil arsi fi ma qad nukhil muni mom seigne touba magal borom xam xam bu jefe xam xamam gis nga ko borom xam xam bu jefe xam xamam magal ko neena mi ngi melni magal yalla mi borom aras wormal borom xam xam bu defi xam xamam mi ngi melni wormal borom aras wormal borom aras melni wormal borom aras serigne basirou mbake xel kom sama xarit la té yalla sam ci ar ko té may ko wër ñu mësu di bok di agn may dagg ci ñam bi diko tégal mu bañ keur bu ma daggé diko tégal mu bañ ñu mësa way bayil li ngay def mané ko yaang may téral lu ma señ touba digal mu daal di ñu ko nak nopi na ci mu ka señ touba mako digal de señ touba mo ni bo bokke borom xam xam wala nga bok kilifa na mu ni ñam wi ngeen tim del set ye gëna neex nga diko dag diko tegal man digel señ touba lay def ni señ bass xel ko mu ni ngay war mal worom xam xam yi so ko defé mel nga ni ko war mal borom aras nga ngi ni ko war mal borom aras waxtu wo yegge sen aajo nga sol saw dal doxto lo man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajatihi sallallahu alaihi wasallam moko wax man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajatihi ku yegni sa mbokum julit dafa am aajo nga man ca aajo je dara sol saw dal di ca dox neena yalla sol no dalam di dox ci sa aajo yegi boko yegi ak boko yegu kon rawati ne budé nitu yalla rawati ne budé nitu yalla bari na ko xamni adina ma ngi jage ci xongal batu wali bu xong manam wéxal batu wali bu xong ci la adina am jage wéxal batu wali bu xong amna ko xamni ci la adina am jage waxna len ko miraran ci cheikh bété tune liko top te xamul fu ko topé ci wéxal batu wali bu xonkon dong la ko topé du lenen wéxal batu wali bu xonko rek man xawmako musuñu bokk tok xana ma xam ko travers ni rek ci diko gis ci télé ak yoy waye xam deug wax ko dara di ci nikku ngir yalla subhanahu wa ta'ala cheikh salih mbake radiyallahu anhu kenn wërantiwul ak wilayam ci yalla dedet dako feñelul rek waye ci ponkali goori yalla yi la bok mu am ci seigne touba ñaari xaas waaw lan mo taxone seigne modou mustapha mbake xey rek nan seigne salim nel ma ak yow bok bay da ngeen yaakar ni bayyi dara ta ko taxa di wax xamna ni ñoo bok bayyi dara waye bayyi ruuxa taxone di wax al walidu ruuh moko taxone di wax
1: Cheikh Salih da bok ñi nga xamni Seigne Touba seen wajuru ro la direct yalla xamnako da ci bok waxuma nak dara jey bopam ak lim liggeyal bok waxuma lol mom mom mo roj ay tolam ba beut wara seeb bi te pourtant lum massa bay jox nakoy magam waye du laaj ay magam dara lum massa bay rek boko récolté joxe magam légui xana manon nani waw ginaaw man awma jiw wuma bay te luma bay lu nek ñom la koy jox kon na dem laaji len aw jiw waye dedet yaras nako rus nako amna kersay di len laaji aw jiw xalatuko te amul jiw wuma bay te roj na ba nopi bu ni ay la yewende do nga xamna ren mom duug ngeen di bay ndax ren mom aw jiw amul lolou bimu koy wax guddi gi xawna dem touti ni touti ñu deggu auto bi riir ñu ni kan la ñu ni ko ñu wax becc ciur bam ñewé jox ko ñegu jiw ba jiw wo dess kérok lay top becc fofé la ko topé beuti wali bu xonk nga wéxal ko kuka xamone de kuka xamone de da ngay wër wali wi rek walli wo gis botam xonk waye nak ñom bu seet beut fankat mëno ko xam danaka mom ko yalla lay defal tawfiq rek nga tombe ca yalla lay defal tawfiq rek nga tombe ca moy dañuy am soxla so xamni sen soxla so su dong la te duñ ko discutul yalla soxla so sen nak jambu yalla yabal nga ñew fajj soxla sa yow kéro gisuma la mbaw wala bo gis na la mbaw sax kay ndax sa affaire ke lay baxé aduna ak al-akhirah sa affaire ca lay baxé aduna ak al-akhirah kon man kana fi ajati aqihi kana allah fi ajatihi yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax ku solo dal ngir jëm ci ajay mbok julitam yalla momit ci misal yalla amul tank amul dal waye dana sol aw dalam waxu jëm ci sa ajay yow te yow kat man nga xey yendo dox ajay waji ba jant soto du faju waye yalla mom ajay jum xey mu faju nak waxuma xey sax waye gont waxuma gont sa waye ben minute mu faju sun borom ajay jum jëm mu faju mom mudal waxat benen hadith neena wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni aqihi yalla du deñu dimbele ab jamam li fi ak jam baangi nango dimbele mbokum jamam moromum jamam kon rawati na nak yow mi sonni ci dimbele walli wi yow mi sonni ci dimbele ñi nga xamni ni ñoy jangale kaddu yalla ci bopom al-qur'an kon waxuma la yow kon waxuma la yow liggéeyal nitu yalla jariñ li ci nekk day faj aajo day tax sa aajo faju ñun bal ba motax Seigne Touba waxon na boromam ni ko yow sama borom la nga ma fajal aajo yi nga xamni dañ may liggéeyal dima xidmal guddi ak beccëk waqdi awaije lesina damu fi khidmati wa ablahum maram lu yalla def bu nopi la xeyel Seigne Touba ben bis wallahi mo op tiyaba jamu yalla jinni at la wax xeyel Seigne Touba ben bis dong bu mu nangu mo op tiyaba jamu yalla jinni at waaw waxon nako ci yeneeni waxtaan mani won ñi wax Seigne Babacar Touré ñen ñi gën ko min ci Seigne Mbaye Touré talib ci Ahmadou Bambalé won radiyallahu anhu waye daf ko fiyetalé won mam ci Ahmadou Kabir Mbaye niko logo bëgg liggéelo nang ko ko liggéelo Seigne Babacar Touré momu mo dalal alquran baysam mom Seigne Babacar Touré mo dalal alquran baysam ben bis mam cheikh dalena wolu ñu ñew dem leen bayali ma sama tole Seigne Babacar Touré
0: wo mbolo and ak ñom ñu baye tool ya bañu baye ba ñew ñu fekk mu tok ñen ñi neñ ci yeen ba la fekk ñu mu tok ñen ñi ni ca ron guuy ga wala kulli hal comme seigne babakar touré mom borom xam xam la wutna aw kayit bindi ca man khaddama salihin irtafa man khaddama salihin irtafa lo rek la ci bindi ci aw kayit ñew nuyu mam cheikh ni ko ko jabb mam cheikh xol ko niko waaw ñi ngay jundi fi de liggeel leen ben bis mo upp tuyaaba jaamu yalla juroom ben fukki addu nang ga ñi ngay jundi fi man qaddama salihin irtafa ñu ngay jundi liggeel leen ben bis mo upp tuyaaba jaamu yalla juroom ben fukki addu nang mané ga ñu ñu nak lan la seigne touba di jundi ga ñoon la tambale ci yonenta ba ba ci sahabatul kiram ñoñu la seigne touba di jinni ci xokal bu kaaw naan touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbin aw hadiyati ñet yi mën ta ñak te xeñel na bepp jam bo xamne nam na jog jëm ci yalla gis nga kon da ngay nek ab julit ba nopi gëm yalla ba nopi diko jaamu ba nopi nak door leen di xidmal bu fekke ni amo dolay xitma wala amo moyen bi kon de len hadiyal moy la ngay liggey saw ñak di ca touro de ca dom di len yurne leg leg batay bu fekke ni lolou japp ni wul nak legi la fa sus moy lan moy tiofel na nga len bëgg daye bëgg sop len daye sop ñet yoyu bo ci am rek wali bi mën na la xet li ëlëk yowal xiyam tuduna sank cheikh abou yassid el bustami ci ngadam gogou waye abou yassid mom radiyallahu ta'ala te kat abou yassid xam ngeen ko mi ngi bok ci xamsatu rijal seigne touba di ñaan ci seen daraja mom abou yassid radiyallahu anhu cheikh abou yassid el bustami dafa am benn bis mu julli suba genn di doxantu ba jant fenk di wër di def ay lawratam jant fenké mo wagnou ko wat dem ci wat kërëm ngelaw ni way way ngelaw li yëngato mu yëk sédday ngelaw li ci yaramam mu ni ah dal di xol gis ni ngelaw li ko dugg kon fimu jaar ndegata yéré mo xottiku yéré bi mo xottiku ndoxé ba tolok marché bi mu jadd ci ben borom cantine teyer tani teyer bi man day sama yere bi da xoti ko fi ma beggon nga garal mako teyer bi ni ko simil mu dal di jinni bu ma jox ko teyer bi gar ko ba nopi mu lamb posam wa luma lay jox luma lay fay mu ni ko def na ko hedi mo abo yisi abo yisi dal di salat mu bom mom ni bi kerem lolou ci yor yor la ca takusan la teyer ba faat tayer bi kérok bamu gané adina ba bimu faatu musta defal yalla lu yalla gëreum ba taxna biñ ko yoré ci bammel mun ci rek nakir dikkel ko nir bako mbugal laaj biñ ko jëk laaj dañ ko ni man rabbuka kuy sa borom mu tiit bani xana abou yassid el bustami abou yassid el bustami moy sa borom malaaka yi tiit ba xam biñ ximiliko ba ko door sun borom ni bu ko loxalal wo len abou yassid ba xam ndax man na bindi weñ waxuma doom adam sun borom dal di def li ñi tuddé kessu moy mu dindi kira yi dox digënté abou yassid fi mu nekk ak fi waji nekk ci bamélam abou yassid dal di tew malaaka yi ni ko ki day dañ ko laaj koy sa borom mu ni abou yassid dal di tiin ba xam bim ximiliko mom abou yassid dafa gëdd waji arsalé ko niko yow man may sa borom fan la nek sa borom man dama mëna bind sax wéñ waxuma nit waji ni dégg ba yag mu niko sa baram niko waw sa yéré bi nga sol kulako garal ci yor yor abou yassid dan ni tek xelam dem ca
1: ko garalon yere ba bi amoy ci netek sun borom niko ah mba da wax deug di amoy ci ni ah ay la yewé nak wax na deug ci yor yor de doxantuna bas yeug ngelaw ci sama yaram ma xol sama yere xottuko ma jaar ci ab teyer niko garal mako mu garal mako ba nopi maneko luma lay jox muy def nako hadiya sun borom ni accam bismillah jam aboy sit xana xamul yow leggeel nga ma bama geureum la ñu ni ahakay mu ni kon nak jël len waaji ngeen dugalal mako ci biir ngeur maane ji ma geureum aboy sit bustani yobul len mako aljana ñu jël teyer bu yobu aljal ci biir ngeur maane aboy sit ci la yalla deug jéggal waaji yobu ko aljana motax ram ñukay wérante ñak xam rek ram kenn du xaar ba yowmal khiyam nga nan yalla jéggalal morxu je dedet du non ram fi nga koy lijeenté doga dem fi ngay wax ak sa borom lu leer yalla dama bëgg kuma leggeel nga tin ko ba yalla nangul lako yalla dama bëgg képp ko xamni ni jokku na ci man nga jéggal ko tin ko ba yalla nangul lako amna ci walu yi nga xamni yalla da len di wax ni d'accord ku jeblu ci yow dana ko jegal eul ak yowmal khiyamah taxel ko waye nak bul wessu lim sangam de bul wessu lim sangam de mo gisee walu yi bari amna fo xamni buñ fa agge ci ab lim ñu jeblu ci ñom ñu dal dootu ñu nangoti jeblu kenn lolo tax parce que sun borom ci bofam daf len di wax ni bu len wessu lim sangam am walu yo xamni nak sun borom da len di wax ni ku len top ak nu meuna tollu ci kaw suuf yowmal khiyam dina len taxel waye xaar ba yowmal khiyam ngay jema lijeenti yalla jegalal diw dedet fi nga koy lijeenti mu soga dem motax nga deg seigne touba ni waqdi awahi jalisina damu fi khidmati ba yowmal khiyam fi khidmati ba yowmal khiyam ba yowmal khiyam dirom ñaar fukki jooni yalla may sayidina usman man ko ram ndax usman da xaar ba bispen ci dedet fi lako fago doga dem fi la ko fago doga dem affaire bi do xaar ba bispen ci dedet ngay wetti aw ñak fi guddi jot ngay wax ak sa borom yalla ñi yëkëti seenu ñak di ma jox jéggal leen yalla ñi nga xamni dañoo def ak man mu baaya ah texel leen ba yalla ni la ah kay nangul na la waaw kay ay xaar ba yowmal khiyam nga diko jim doko man de doko man day melni yow mo xam da nga joge senegal beug and ak ben delegation te man leena bok ben wal waye ñom ñep wutal nga len passeport wutal len ay reservation nga xamni yow man nga dem ba ag amerique wala france wala italie ba am fa ay bis ñom ñi doga décoller senegal fekk ci la fofa bu ñewé man nañ la baña gis té du té kenn ku ne xamna hôtel bi mu wara dal bu dalé ci hôtel ba lañ ko wara servir ci tiranga lay nekk ci xiwol lay nekk ba kérok mu lay gis dang ko préparer soga dem waye xaro ba ñew amerique nga doora dedet dang ko préparer soga dem kon mbir mi fi lañ koy wajé fi رسل تباني وأخرنا يا ربنا بالقدمة للمسلمين أبدا ورحمة يو سن برام ماني لي نيان نغا ديف ما مان سن تبا ما نيك سيرفيتور بو خامني سيرفيتور جوليت ني لاني دون واي گم نيب ما دي لين ليگيل دي سون سي سين مير الله يوم الخيام اندك يرمان جو مات ورحمة ndem seigne touba moy ñaan yalla def ko mu nek khidmatatu xetu yannabi sallallahu alaihi wasallam wa kon yow nak khidmal xet bi khidmal na xet bi mom seigne touba ci bind ay téré khidmal na xet bi ci tarbiya ay nit khidmal na xet bi ci jangal ay nit khidmal na xet bi ila akhiri lolou moy wa akhirina ya rabana bil khidma lil muslimina abadan wa rahma fexé ba doomi julit ni mais di len yar di len jangal di len orienté te diko def ngir jëm yalla yoyep ci xidma la bok ci xidma la bok bok na ci li taxatexe ëlëk yowmal khiyamatul akbar wone waju bax wone waju bax da bok ci tax am daraja ju reeru ëlëk yowmal khiyam ku wéddi laj ko mam cheikh rahima fall wone waju bax am ngeen nit mën ta wone bopam nit mën ta wone bopam motax yonnate sallallahu alayhi wasallam waxon ci hadith bi man dalla allah khayr ka fa'ilihi ko gis ko bax mbalu bax ngani nit ñi ay waji le lu bax ngi ni ay waji le ku bax ngi ni muni nit ñako deg ba gem la luñ def ca koka ak luñ def ca fofa sun borom dana la bindal tuyaba gi ni toll te du wañi dar ci sa tuyaba xamone kep ku sukkal seigne touba yowmal khiyam min adam ba kero yowmal khiyam cheikh rafal amna ci walla fokk sa mbaxana simi sa ñaari dal sukkal seigne touba mam cheikh rafal amna wallam bonisum da koy jot de bonisum yow seigne moudou mbay cham sa bo rukke sa ñaari beti wom rek sa bonisu sa ñaari beti wom yoy nga rukkal kilifa sun borom mintipile nako jox mam cheikh rafal wallam man sanna hasana wala bok man sanna sunnatan hasana falahu ajru biha wa ajru man amala biha ila yawm al qiyamah ku war mal yonent bi sallallahu alayhi wasallam gina abou bakkar respecte yonent bi omar amna walam omar ñew xam li ni e ki du morom ki moy rasulullah ki du waxe bakkan waye mam cheikh rahima fall mo ñew ni ki du morom de ahmadou mi abdul khadim bi morom du morom de kon wone waju bax xamle waju bax motax sunu mbokk giwali nañu ma bal ñu bari ci ñom waxna ko waxatiko buru won ak adina nax gi mu len di nax leg legi ken du len jitu aljana yalla xam nako nax ñom li lu len yomb la woné ko bax amna ño xamni ku bax ki ñi woné yalla do nga tax ñu diko wax am ño xam nak ki ñi woné sax du lu ku du ko bax waye ba ku len maya tax rek li ci poosi ya tax bobu nak ñariñ li fi la yam ci adina amna ñariñ ga xana waye ci adina la yam de waye woné waju bax mom jariñam da sartagal ba yowmal khiyam yow mi ñi wone nak ngay waju bax ji sa buñ la wone nga teug pere mate woko doko bi yow ana laysa huwa waxon na ko ca conférence bamakuba bamakuma gaba bamaku bamaku la conférence bamaku ba ma conférence ba conférence bi jeex dafa na ñima ci jox addi wala ñu tek ci table di dara di niw na lool waye ba waja sant sambu jele micro bi dañ ni waw ni nga mëna mel surtout cheikh daru assane ndjay surtout mam cheikh mbay surtout mam cheikh rahima fall surtout seigne yaram mbay waxa wax bani gar boba la fay doga dem nak ma gis mbolo mi kenn ku ñi xeleuf yi di lambi poste mané jox ma radio bi na mané tayline seen waji lim wax ni baxna de neena man beta la loolu la leen bëgg wax man beta la aha kayline ma wax leen kuma gëna doon beta nak ba ngeen xamni beta amul ndariñ kañama gëna doon beta ndax kaña bayam kaña la yaayam kaña nijaayam kaña mamam kaña mbokam yépp di kaña te sa bu guéné ci mbéd mi ñu top koko yett gëna yi top koko yett lu ko waral jikko jaaw rafetut xol leen ci man jikko ju rafet bu ngeen gisé ci man and leen ak man bu ngeen gisu ci man tegg leen ma fi tuuti keneen ko salaam seen addi ngi ngeen may jox ndax may doomi diw ñu daal di réunion ci seen biir ni ñun nak no ngi doga am gan nak ñun bañ nekké bamako ba légui musu ñu am gan gu melni lima gëm la leen wax rek man lool la gëm lima gëm la leen wax waye woné waju bax day taxa taxé day taxa mucc ëlëk yowmal khiyamat akbar ci biñ koy wone nga xamni yalla rek ka tax bëgg nit ñi jariñu ci mom donc amna lu yalla def ci mom ku ko ñakkal jariñu ku ko liggéeyal jariñu ku ko top jariñu nga wone ko ngir nit ñi mëna mucc ëlëk ni nga xamé ni

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يا المستمعين الكرام، في ساعة خفيفة لأن تحية طيبة، ويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم في برنامج من حال العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سليم ميسام. بكري تيري راديو خسيد أون لاين ديلو سي نيو بنن يون كي سين ايميسيون بي ني تود من حال العابدين إلى الجنة، كسين بوك سين خريف مصطفى ميسام دي لنكو ديفال ديماس بي نيك بو نينتي وقتو جافي ci général ndokki leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ñu melni suñu mawdu tay dañu bëgg waxtaane li yaronte sallallahu alayhi wasallam waxon ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi sakku xam xam nécessité la ci bépp jullit motax waxtaan wi li ci gëna ëpp ci gën ci bari maa ngi ko joyal ngir laayante biir ak sama mbokki itijaa yi nga xam ni ñoo nekk ci daara yi. Moo xam ñiy sàkku xam-xamu diine la wala ñiy sàkku xam-xamu temporel, ñiy sàkku xam-xamu spirituel ak ñiy sàkku xam-xamu temporel, ñoom ñëpp ngir ñu laayante ci biir, ndax yonente sallallahu alayhi wasallam moo ni addiinu annasiya. Ko li tax ñu jël mawdu bi ak ñàkk wiru yaram ñu nañ ko waxtaane ngir jëmmi yàlla ak yonantam alayhi salaatu wassalaam ngir ñu mën ci tibbe lu ñu jariñ. Fi jamono toll moo ko laaj li kulli makaan naqaal bir bu nekk ak lañ fa war a wax. Borom tabaraka wa taala daf la wax ci alquran ni ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقوا في الدين ولينصروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحصرون. أنا لا موتى اليوم منك من بين كل بلا خسائر سير سين سنتير موتى خم خم ومن دفع سين بريو موتى خم خم ومن إني دبلق ما موتى خم خم ومن جرين سين واريو. Mu ni réew mu nekk war na am benn kuréel boo xam ni nécessité la ci ñoom ngir ñu laxasu wuti xam-xam boobu le. Mu ne bu ñu demee ba dellu si bu ñu croisé bara bu ñu xaar nekk ay bureaucrate waaye nañ daal di soobu ci réew ma soobu ci ref ma fas yéene xub waar yee jàngal ñi nga xam ne ñoom lañ fi bàyyi woon ñuy di ay doomu aadama ñi ñoom. Borom ni lii de bu ngeen ko defee dana nekk loo xam ni xëy na seen ñun waa réew danañu ci mën a tiire leçon laallahum yaxsuruun, danañu mën a tiire leçon ba nekk ay nit ñoo xam ni ay patriote lañ yu mën a jariñ seen réew, danañ ci mën a tiire leçon ba duñ nekk ay nit yoo xam ni ay defeyaa lañu nga xam ni yàq seen réew moo leen gënal kaay lekk. Yaram tu sallallahu alayhi wa sallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimi nécessité la ci julit bu nekk mu jóg wuti xam-xam buy tax am réewam baax, wuti xam-xam buy tax diineem baax, wuti xam-xam buy tax aw xeetam baax. Mu ne xam-xam bi nga xam ne moom la doomu aadama bi di wuti li koy distingue du dara lu yéene ji rek. Innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrihin ma nawa, ci am volonté di wuti xam-xam bu mu defaree am réewam bu mu orienté ñun waa réewam ak ci wuti xam-xam bu mu yàqim réewam boo xam ni gañ pee rek tax muwuti ko, xam-xam boo xam ni intérêt maanaam li ñu tuddee destin individuel rek moo tax mu wuti ko, li séparé ñaari xam xam yoyu donc ñoo bokk benn matière buñ jang li leen di séparé ma nga ci yéene jëf innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa ci jangi won xam xam buy tasum réew xam xam buy jaxase aw xeet xam xam buy taal am réew ak ki jangi won xam xam buy defarum réew même benn matière bi ñoo ko jàng kii jëme ko ca lee kii jëme ko ci lee kon li leen di distingue ñoom ñaar mooy innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa way ko arab dafa waxon ni wayal bakhir an yanwiyal muta'allimi bi talabil ilmi rida allahi wa dar al akhirah wa isalati al jahli an nafsihi wa ihya'i lid-din aw wa ihya'i din mune akay yalla na gadu na necessité la lu meunta ñak la gor su ne bu joge ba solo dalam di wuti xam xam ni rafetal yeneen ni yene jele ci wala dik moy mu am pass passu bu amé xam xam bi jéxal ko ci lu koy may ngirumal yalla yow étudiant bi dugg université di jang nga am pass passu bi ngay dugg université xam xam bi nga fi sakku nga am yene xam xam bi bo ci noppé nang ko jéxal ci lu lay may ngirumal yalla bu féké da nga siwer balance bo xamné médecine la sa yene na lol buma joggé fi dara do sama itilu lu fajjami yalla yi bañ amu wër ba mëna jaamu ci seen borom bu féké ni xam xam bi nga jang balance bi nga siwer moy développement moy avancement moy avocat wala architecte wala luñ ci mëna doon xam xam bobu yene ji na doon lo xamni bu fi joggé jariñ ci jami yalla yi ngir ma am ngeureumal yalla ci ñoom ndax cheikh amadou fadal mbacke radhiyallahu ta'ala ñene won jaamu yalla ci jami yalla yi lolu moy sa première intention lolu say wax neena sa première intention moy na doon xam xam bi ngay sakku ji nga sakku ko ngir am ngeureumal yalla sa première intention bu ñu wax al-akhirah mu na mu nga fass yéne ba bo démé ci baye amé mu gor gorlu ba la fa nekk la fay xaar nga yobale fa lu lay taxa taxé ëlëk nga yobale fa lu lay taxa taxé ëlëk ten intention moy xam xam bi dal duma ci def luma yalla di duma am wa dar al-akhirah xam xam bi luma yalla di duma ëlëk yowmal khiyam buma ko jangi jébu na bi troisième intention way salatu jahli nak legi man fasna yine denc ak reel ba ken dootu man nap ci walu esprit fas ak reel ba ken dootu man li ken dootu man manipule num la nexe rek fasna yine denc ci reel lolou moy étudiant bi nga xamni duguna université wara jang ci étudiant bi nga xamni duguna ci daara ji intention moy na fess yene denc riir ba nga xamni bu noppé serwom bi kenn dootu ko manipuler dooto nang ko la manipuler mukk lo ak xam nga koy tek moy salatu jahl an nafsihi nga récupérer sa bop mum sa bop do ma adama bala meuna def dara lu am jeri day mum bopam moy salatu jahl an nafsihi lolu moy troisième intention fexé ba mum sa bop libérer sa bop ci xam xam libérer sa bop ci xam xam waye nek ci université di jang ba am agrégation ci li am ba légui amagul won libérer manam libérer wo sa bop ba légui jaamu tuab yi nga ba légui jaamu oppo ki leader yi nga ba légui jaamu politiciens yi nga ci jam nga ñoo lay manipuler num leen nexé ba légui te jang nga ba am agrégation kat jang nga ba yegg ci mustawa bu kawé def nga doctorat mais ba légui dañu go ci li ñi tuddé wa isalati jahli an nafsihi mum sa bop libéré wo sa bop jang nga ba xam way lutax nga jang ba ag ci yenn mustawa yi ba légui moma go sa bop ku jog manipuler la lutax lolu question la dina ñew ci kanam inshallah taala buñ ko yalla maye motax yaron sallallahu alaihi wasallam waxon ni man arada allah bi ghayran yufaqu fi ddin ku yalla na dimbele daf koy deggu lolu tax mu mum bopam ku yalla na dimbele daf koy jang lolu tax mu am liberté nek al hurriyatul mutlaq mum sa bop nga xam dootoo te dara te tegoo ko ci xam-xam bu leer, kenn du la manipuler. Man arada allah bi xayran yu faqoo fi diin, ku yàlla nar a dimbale daf koy déggloo luy tax mu mën a jëriñoo diineem, luy tax mu mën a am ngërëmal yàlla ci diineem ak diine bi mën a nekk, ak diine bi mën a nekk. Ñu toll jamono boo xam ne nag la yonent waxoon ca lañu àgg, la yaati yowman ila wa lesi baduhu sharrun minhu, amul benn bis bi ñëw lul génération bu mujjee ñëw mooy yées ba cay topp. Catastrophe bu rëy ngi noonu, la yaati yowman ila wa lesi baduhu sharrun minhu, yonent nee na man li ma gis mooy amul benn génération bu ñëw ci lul mooy yées ba fa bi passé. Moo yées bi passé. Bu ngeen gisee waxtaan wi ma jël ko jagleel ko sunu mbokki étudiant yi xalel yi, dama nemmeeku ci ñoom cofeel guñ am ci man. Ñu ngi ci internet bi di recherché samay waxtaan di ko déglu, ñii di fexe am numéro téléphone di woote, ñii di sol seeni dàll di ñëw ba ci daara ji. Barki Démboo Ndiaye waxoon naa ko fi, benn étudiant boo xam ne jàng na ko dem université bu Dakar Cheikh Anta Diop, dem na ba def licence, un jour viendra mu woo ma dama bëgg ñëw ci daara ji, ma jox ko dat ñu ko bu ñu àggee ci koor gi ci dar sangam ñu ngi ñëw, ba dat ba jotee mu ñëw def na ci daara ji juróomi at. Ba li ko fi yàlla wërsëgal ci wàllu alquran ak xam-xam mu jël ko fi, juróomi at yim fi nekk yëpp musumaa gis ay waa juróom. Téere bu Seigne Touba bind ci fiq jàngal naa ko ko, ba keroog bi rek ci bàyyam faatoo ma dem ci dëj ba laay doog a gis ay bokkam laay te baski gii ñu weesu laa ko doog a livré. Ma nga ca seen dëkk cosaan léegi samp fa daara di jàngale. Kon yéen étudiant yooyu nga xam ni yàlla sax na leen ndox mu neex, bëgg ngeen lu baax, te ñaar ñi leen siq muy côté spirituel muy côté temporel kenn ci ñoom orienté wuñ leen. Boo demee ci côté spirituel sëriñ bi ci nga xam ne nii médiatise nañ ko ba ñëpp daw jëm ci moom, orienté wul gone yi ci lu leen di tax am yàlla, lu leen di tax ñu am liberté ci seen bopp, waaye daf leen a orienté ci loo xam ne nii day tax moom mu am alal, mu di ko dajaleel ay addiye di joxe rek côté spirituel. Nga dem ci côté temporel même chose. Yéen ndaw yi étudiant yi, maa ngi leen di laaj, yéen ndaw yi Sénégal, yéen génération Sénégal, lan moo tax ngeen nangu, lan moo tax ngeen nangu? Bu dee côté temporel, bépp leader boo xam ne jiite na ab parti bu demee bay waaj a retraite, ndax sénégalais xamul démissionné xamul retraité, xamul démissionné xamul retraité, waaye gis nga bu demee ba jubug màggat xam ne léegi mënatul mu commencé installé doomam, yéen ñi ko toppoon di ko financé mu di leen laaj ay ket, ngeen di yëkkati seeni ket di ko jox, ket yooyu ngeen ko doon jox, alal jooju ngeen ko doon jox, mu di ci fayal ay doomam ca école yi gën a seer ci bitim réew ñu jàngi, buñ dellu si waatee doomam yooyu yilif leen nit ñi lifa seeni bàyyi, lu tax ngeen nangu ko lan ci côté temporel? Lu tax bu ñëwee commencé installé doomam ngeen am way bopp topp doom ja ngeen di ay altoppe ba kañ? Nga dem ci côté spirituel moom tamit noonu la. Léegi ki nga xamante ni moom tamit jamono bi nga xamante ni yaa ngi dajale say addiye di ko jox guddi bëccëg suba ngoon, wënu la yàlla, wënu la yonent, wënu la Seigne Touba, kum la won boppam ak investir alalam jàngalu la, bu dajee yow daal dana créé ay mots ay baat yoo xam ne nii dana fexe ba jommal la ba nga gën koo gëm, gën koo wóolu, gën koo yaakaar. Jamono boobu ngay jëkkati alal jooju di ko jox ay doomam nga ca école yi gën a baax, daara yi gën a baax di jàng, un jour viendra day xëy rek ni leen li woon ci man def naa ko ci sama doom. Bi ci guddi laa gént Sëñ Diw nee na ma li woon ci yow def naa ko ci diw, ngeen yëgal yëgalee ci toppi kooka, ngeen baal ma ci ton bi, ngeen baal ma ci wax gi. Waa ba kañ yéen ndaw yi Sénégal, kañ ngeen di libéré ci seen bopp moom seen réew? Barki Démb maa ngi dégg benn borom xam-xam mu naan am réew ak diine derata koy suuxal, ma ne ko ba mu des Sénégal, benn borom xam-xamu Sénégal laa dégg mu wax ko Barki Démb am réew derata koy suuxal moog diine, ma ne ko ba mu des Sénégal. Sénégal lii fi nekk deret suuxatu ko, xam nga lu ko suuxal? Révolution pacifique bu Cheikh Ahmadou Bamba
1: bu Seydi Alhaji Malik bu Cheikh Ibrahima Niass Al Kawlakhi mo so xat rewum Senegal ci jamm ak salam ba Senegal aksi fi mu aksi ba Senegal aksi fi mu aksi kep ku len bëgg sacrifier ni len rewmi dara takoy suxat waxul deug da leena bëgg sacrifier rek na ci jitu mom mas ngeena gis doomi ben leader buñ sacrifier ndax développementu Senegal ndax avancementu Senegal mas ngeena gis doomi ben serigne buñ sacrifier ndax développementu Senegal wala réussiru Senegal wala avancementu Senegal ban doomu serigne ngeen massa deg buñ sacrifier yeen étudiant yi rek yeen lañuy ray buñ len rayé ci manifestation yi bu nopi ngeen wagnou ko di rayat seen bop ci seen manifestation yi bop jita ay amical ki jita amical bi ben intention réclame moy sa buma sonalé état dana ma wo jox ma ay privilèges yo xamni ni bu ko défé ay ciëp sa bu dem étudiant yi démé ba yëg ni ndékété ki dafa lekkolok état jënd nako ñu ni dañ koy folli mu ni kenn duma fi follé wut ay kalam ñeen rayanté wat ci seen biir wa mané yeen tubab yi di len ray leader politique yi di len ray ngien wagnou ko di rayanté wat ci seen biir kagn ngien di développer seen réew mi kagn tubab yaang len di ray nañ len lañ ray moy fexé nañ ba duggal liñuy tuddé planning bëgg suñu soxna yi gëm nañ ko ba diko def mëno ci dara kon tubab yaang ñuy wañi ñun ñu wagnou ko nak ñun di rayat suñu bop nak manifestation bu am leader politique yi genn len ñu di len sanni ay granat seeni bakkan di ca dess ñom bu gannaaw suba nga fekk len fele ci hotel ba ñu bokk di naan ataya café wala nga degg len ci palais ba ñu ni ngay naan ataya café yeen ana ngeen de ngeen seeni wajur ñay souffrir seeni wajur di souffrir yeen de ngeen kan mo len ko wara jallal ci adina kep ku len ni am rew ak diine dara takoy soxat waxul deug mbolam ñi fi jaaroon te doon jema soxat rew mi delat ñom ñepp dañoo essek men num seigne touba ak ñom seydi alhaji malik ñi nga xamni ñom intellectuel lañu ñu xamni am rew deret mënu ko soxat mu jur jam ñom ñu jël yoonu pacifique ñoy jël yoonu liñu tuddé manam révolutionnaire pacifique wala bok bu la nexé nga ni opposant pacifique ba liñu samp ñu samp ko fi ñu di len nax ci ay slogan yu graw ngeen top ci seen gannaaw rek ki jita amical bi nima ko waxe sa bu amé ay privilèges ci kifi nek ndax état ku ko sonal mu sakal la pexé ben mu xep la bo bañé mu dalay jëkë xuppu so bañé mu xep la bo bañé nak mu door la sacrifier ki jita amical bi bu ko état xuppé day bañ état xep ko muni ciel étudiant yi dem ba nand lolu ni kon légui nañ ko folli fal kenen ke ngeen di falé budiké même chose parce que ba légui jang bu len libérer sen bop al hurriyatul mutlaq ngeen joggé ci lolu association yi daïri yi ci bir campus bi daïri yi ci bir université bi bakagn té ngeen ni da ngeen di sakku xam xamaleen fi indi daayere lu bax la waye amna place nañ ko defé ci place am béré bu sakku xam xam seigne touba né kenn waru fa def lenn lu dul sakku xam xam dina ko wax ci kanam dama adama yalla daf ko libéré ci ñeël bil sun borom néna والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون من سورة النحل من يالا ما اندي دوم آدما تي بن اونيفير تي بن موند بني واخ ادينا بي موي نييو سيرو بو فيد لا في اندالو بن خام خام من يالا ما باج موسانك باج نو رير بغ مون ليبري بوبام تخ ما خامل كو yo yalla noko xamale mune lepp luy outil buy taxa xam joxna ko ko mom doom adama bepp outil buy tax nga meuna libérer sa bop joxna la ko yow doom adama mu tambale ci asam deg wal absar mu jox lay beut ngay gis wal afida mu jox la xel moy khalaté sun borom ni li bama koy def ngay jambat di toja ka tal taxut bama la koy defal li taxon ma defal lako moy la alakum tashkurun dama yaakaron ni bo fa joge de nga ma sante da nga ma delo njukal wa yalla jox lay deg jox lay beut jox lam xel nga jang ba yegg ci mustawa yi bagn lay woyé étudiant ci mustawa bi gëna kawé ci fañuy jàngé nga dem fa légui au lieu que nga sante sa borom mais sens contraire bi nga def moy jambat amunu nangam defalu ñu nangam légui bo amun nangam defalu la nangam sa réaction mo war lan sa réaction mo war na don lan lour wona don lenn luddul li ma taxa jog dana serré sentir ba am ko man buma ñëwé dana fi dindi indi système bo xamni système bi fi nek ba tax ku fi ñew souffrir étudiant bu fi ñew souffrir dana ko fi jima jëlé bu la yalla maye ndimbal nga def ko baxna bu ko yalla dugulul sa jaan waccina cheikh anta diop radiyallahu ta'ala cheikh anta diop bi ñen xam mas ngeen ko deg ci tojak tal pourtant réussir na mission am de donte yalla jox ko rew mi waye réussir na mission am tay ken dut ko fatte te ku ko tudde ci rek tak ci mom lu bax cheikh anta diop ma ngi len di laaj Seyd Alhadji Malick mas ngeena deg fu mu gerawé question la Seyd Alhadji Malick mas ngeena deg fu mu gerawé wala bok mom daara jam doon jangé da amul ay benké ñenké da amul won ay jafé jafé ma ngi len di laaj Cheikh Amadou Bamba mas ngeena deg fu mu gerawé wala bok mom daara jam doon jangé da amul won ay jafé jafé da amul won ay benké ñenké ma ngi len di laaj Cheikh Ibrahima Niass Al-Kawlakhi daara jam doon jangé ndax mas ngeena deg mu geraw ndax da amul won ay benké ñenké wala amul won ay jafé jafé way génération bobu sori na kay ma di kat benen génération ma ngi len di laaj Cheikh Ibou Saxo barki dembo ndjay mi Serigne Ibou Saxo mas ngeena deg fu mu gerawé di toje ko taal ma ngi len di laaj bay sam barki dembu ni mas ngeena deg fu mu gerawé di toje ko taal est ce que réussir ñu seen mission balla hakay hakay motax seigne touba waxna lu am solo ci nahju qada'il haj seigne touba neena atlub wala tadjar min matlibi fa afatu talibi an yadjara seigne touba neena yow étudiant bi may deg seigne touba neena yow donga bi jang c'est amadou bamba neena ma ngi lay denk bul geraw wutal xam xam te bul geraw mune xam nga li gëna mëna écraser xam xam mune amul moy dëkk geraw li gëna mëna écraser xam xam seigne touba leena moy geraw mune kon ma ngi lay denk wutal xam xam te bul geraw mune yow dong bi ci daara ji ma ngi lay denk mune amune jangal te bul geraw bul gaday sa aliwo bul gaday sa jukki bul gaday sa tire xam xam jangal mune ndax gaday tire xam xam won ko gannaaw ben seconde rek muna amone bo xamone lim jeexal ci sa dundu ak lila raw ci xam xam do boko xamone do ko def ak lut wala tadjar min maqlibi fa afatu talibi an yadjara neena gak gaki xam xam kuy wut xam xam defop kuy wut xam xam neena moy deuke geraw defop kuy wut xam xam moy geraw dem len ci nahju da ngeen ko fa fek defop kuy wut xam xam neena moy geraw jamono bi ngay geraw di toja ka talaka lak état bi nga contre ba tax ngay toja ka talaka lak domam ya nga ci université ya gëna cher di jang delu ci wat yilif la ni len seen bay mi yilife won yilifale say bay non la lay yilife mom tamit yak say dom wa bakagn kan ngeen di yew yeen étudiant yi ma ngi len koy laaj bakagn ñu gëm lo len ben slogan té moy lo jot yakal état ki pay lo jot yakal état ki pay ki len ko wax da djoum wallahi ki len ko wax da djoum car bi nga lak ni état koy fay xam nga ni état fu yu ko dé kan moko fay yow yak sa ñaari wajur yena fay lempo état jilat ci sen lempo sen xaliss bobu dem jëndalat ci ab car indi len té jamono bi ngay tok car bi ak diko lak sa ñaari wajur ñi ngi ci arrêt bi di xaar ab car bu len yobbu hôpital mba bu len yobbu ngenté mba de ñu taxaw fa 1h de temps et demi car fi ku len fa nga wone ko nak far lakkat carré ci dess car manki na allu nen nga lakati car boole ci mu gëna té manki té état mom du ci am benn yakamti du tax mukk salaire bimu daan fayé ku wañé ko lu tollé fepp sar mbolam ñi nga xamné ay fonctionnaire lañ bu seen wër dé dañ jot seen salaire and ak lo lepp nak état mom day tok ba sa baay ak sa yaay ak say mam fay lemp mu jël ci dem jëndi waat benen car indi la légui perte disperte l'estate
0: ñu no do takku sam
1: perte nga disperte l'estate parce que ya koy fay ci sa al ya ak sa baay ci ni lemp lañ koy fayé en même temps nga am tardement té car bu boko fi bayyi won def manifester au pacifique bayyi fi car bi bagn ko lak mané biñ len tabaxalé wañ wo xamné ci ngén di lekké di ca nané ngén mer toj wañ wi lak ko xaliss bobu alal joju ngén yak ngén yakar ni kan mo koy fay état dëdë sa lempay ñaari wajur moy défarat wañu nga lak campus bi nga taal toj ko rek gaxé ko han ku koy défarat état lool ay wax la rek nafak rew mi état di tibbu di joxé di défarat campus bi nga lak di défarat wañ wi nga taal nafak rew min tibbu di xaaliss ba fa né sa ñaari wajur ko fa duggal xaaliss ba fa né sa ñaari wajur ko fa yobbu eta dem timbu ci nafaji lele ma deg ñaan dafa ak rew du wolof man damay man wallahi wa rabbul ka'ba lele damay jaxle ci sunu doomu rew ñom deguñu tubab 100% deguñu anglais 100% dengu jeguñu wolof 100% musaf sabina bayna salika la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa duñu ñi duñu ñe gafaka aw fas lañ koy takal nafa moy def alal kon nafa ak rew mi lañ wara wax waye kenn wërtu wax gafaka ak rew mi gafaga aw fas lañ koy takal état ci naf ak rew mi lay tibat dem defari li nga yakone naf ak rew mi la fa ne ko ko fa def sa ñaari wajur sa lempay ñaari wajur bo magge yow itijaabi bo jange bo nopi bo commencé jot sa salaire yewit ay ca nga commencé di contribuer yow tamit ca ngay defar lolé nga lakone yak ko ca ngay bok pourtant man nga manifester ba jeexal do lak do tal do toj buñ réglé sa problème nga sante yalla buñ ko réglé wul nga sante yalla niko seigne touba waxé yalla man ahmadou dotuma jambat ku sa xel dem ci na seydi alhadji malik don jangé sa xel dem ci na seigne touba don jangé situation critique

conséquence bi ci koy koy koy koy sakku xam xam neena conséquence bu graw la kon bu ko def ñu ne ko noy def mu ne wat lu continue rek di jang bis dana ñew yow nga régler situation nga régler ko sa bop mu ne man na'akumu ila tahlumi fa huwa khalifatu la'in al mujrimi kep ko xamni xirtal na len ci graw kep ku len xirtal ci graw ba ngeen laf seeni aliwo mu ne koku moy representant iblis ak ku meuna doon moy represent iblis ci yeen jamono bi nga xamanteni poussé na len ci ngeen acc seeni aliwo laf seeni aliwo genn campiste yi mu ne jamono bobu ki len def lolou mu na moni moy seenu iblis moy seenu iblis man sama fou ci politique politique wo politique luuma man yeen ndaw ñi la bëgg ndax affection bi ngeen am ci man ci di deglu samay waxtaan mu jaral leen joge pass dekk dekk rew ge lolu la ni sama ngor mu yima ma tok te duma leen ye wala duma layante yeen bir ngir yalla ngir yalla duma layante yeen bir ngir yalla mune wa man na'akumu ila tahalumi fa huwa khalifatu la'in al mujrimi kep ko xamni ni def lo na la luy tax nga mana man gannaaw sa aliwo surne lem do ko jang do jang sa aliwo ji seigne touba neena ko ko meuna don moy sam shaytané bisu kérok mo represent iblis ci yow mun iskulu man fi samani mana am min at ta'alumi fa innahu da'a bid'atin sani'a kep ko xamni ni xirtal na la ci luy tax nga mana xey surne geraw do jang sa aliwo geraw lo say morom do jang seen aliwo duñ jang seen aliwo seigne touba neena ko meuna don ci ak jamono bu meuna don ko ke la def lo lolé def lo na la bidda bu bon te ñaaw lam la def lo du sunna de neena bidda bu bon la bu ñaaw bidda bu bon te ñaaw muni wasaytukum ya jumlatu talibi bi talabil ilmi ma ta'ma adabi ma ngi len di denk man seigne touba ginaaw bi ma len waxe li ba nopi ma ngi len di denk yeen mbollem étudiant yi wasaytukum la wax de ya jumlatu talibi mbollem étudiant yi mbollem donga daara yi man seigne touba ma ngi len di denk bi talabil ilmi mal adabi ma ngi len di denk fu ngeen tollu ma ngeen di sakku xam xam waye na andaki teggina sakku li xam xam tam andaki teggina mal adabi maal adabi mun ya ayyuha sibyan la tastaqilu anil huda wa bil ulum mustaqilu yeen ndaw ñi xalen ba maîtriser xam xam mu doon seen itte xalen ba maîtriser ak njub mu doon seen itte ak njub ak njub waaw ma son nako wax ben autorité fek autorité bi moma interpeller ni mu waaw man dama gis ci université bi ñoo xamni dañ lay tuddu dañ la fay tuddu mané waaw muy waaw dama gis ñoom bu géraw amé ñoom duñ ci bokk mané ko ñi ma ci xam dé tañ doon jang ci fi man xam xam jangalon na leen ci xam xam ni leen istulaw jambur bigu jambur la wax dé soko yaqé ci sax tay yowmal xiyam bala nga jéggi fay ko dama jéggelé nak lu topal bép bokk ñom ñoni bari wuñ won ci université bi waye nek nañ fa ba joggé fa mësu ñoo gëraw fi na nopi nañ ñom ñëpp ba ñi nga ci école yi di jàngalé ci jamono yi ma nekké Dakar nopi nañ ba ñi ci école yi di jàngalé sun borom néna man yalla bëgguma ku yaq inna allah la yuhibbul musrifin man yalla ab yaq kat dara la ci waxul yonentou sallallahu alayhi wasallam romb na ben way muy japp di soti ndox mu bare bare sallallahu alayhi wasallam ne ko yaangi yak ndox de yak baxul mune ah na yak nak dem na sax ba ci japp mune ko wallahi bo demon ca tatou tefas ga di japp so yak yak la tuddu gis nga dem ci geej gi tank potum ndox genn geej gi tour ko ca jiri ja te doye wo ko dara dafa haram ci l'islam parce que yak la dafa haram boko doye dara nak dara neku ci gis nga rombu xobu garab rombu xoru garab xoru garab rocci ko rek la wax te soxla woko yak la ci l'islam te xobu garab wo kat mi ngi lay rebb
mi ngi lay rebb ndax jamono bi mu nekké ci ciar bi mi ngi sabbal yalla soko diggi ak soko digul bim ko roccé rek la noppé sabbal yalla bobu la bakkanam rot waye na bu fekké ni bi ngay rocci xobu garab bi dang ko bëgg jam nan pour sa tawat diwer dang ko bëgg nang manam dal dang ko bëgg utiliser ci l'islam nangu su boba do am bakkar bu boba do ci am bakkar waye bu lool rek da ngay am bakkar mun ya mahsara subhan in qiftum qajal faqaddimu ta'alluman ala amal yeen ndaw ñi bu fekenteni ragal ngeena am gatcha bëgg ngeena mucc ci défiant bëgg ngeena mucc ci lor yi mun ya mun def leen njang muy seen première occupation njang faqaddimu ta'alluman c'est une première intention nay am xam xam out xam xam cheikh al-hasan al-basri radi Allah ta'ala neena won lawla al-ilm kana an-nas kal-bayma al-hasan al-basri moko waxon neena won wallahi bur wona xam xam nit ak bayima yam nit luko séparer ak bayima moy xam xam xam xam ndaw ñi libérer len seen bop xam ngeen mu ngeen di libérer seen bop taal taxut ngeen libérer seen bop lak taxut xam nga lu ngeen di libérer seen bop jang ba xam dana koy faral di wax fi sama dongay ñi leen nit da wara jang ba xamé baña melni mbam xamé wul law bi biko wara suuf ak law bi biko wërta suuf law bi biko suuf mu nangu nit wërta mel nonu law bi bu la suuf nga nangu nit da wara xamé kiko wara suuf ak kiko wërta suuf lool la suñu gonay xamé wul bu politique say ñëwé manipuler leen seen bakkan desta ñen dem ci côté spirituel ñu manipuler leen seen alal desta ta ba légui taxul leen réussir seen adina baaxagul ta seen alakhir wooragul tous les politiciens nak laax gennewuma ci kenn ñom ñepp yam wallahi bo doon wut ki dakal nar ci adina bay bo nga jeli ap politiciens ko xamne lu mu wax tay suba bu ëllëgé wax contraire bi koku jarna doylo ci dara lu mu la wax tay ay ci bar yi ngeen xol ñi nga xam dañ leen yobbu bar ñepp dem leen ci ngeen xol luñ la wax tay bu suba muy neen koku jarna jaay sa bakkan koku jarna ko dara ci adina jarna ko seigne touba di mom lim waxon borom ndar dañ ko man ahmadu duma ko xamne day wax ci sa lamine wi lu neewul ci sa xol bi man ahmad duma koku man genné ma ci parce que touba bi loolu la fi fekkone ay nit yo xamni dañuy wax ci seeni lamine lu neewul ci seeni xol loolu la fi touba bi fekkone seigne touba ne ko man seppi ma ci man système bobu genné ma ci kon nak système bi bu fekke ni d'accordo ci da nga ci seppi sa loxo bu ci bokku ni avant ni pendant ni après système bi ginaaw ne nga baxul ni avant ni pendant ni après bu ci dugal solo xol la seigne touba gem te mom pacifiquement la ko defé nak waye réussir nako de benen bi ci dess moy bu ñu neen bilim lacc ñi ni diw sangam mourid la waaw seigne modou mbay cham muy mourid luy sun yoon ci mouridou seigne modou mbay cham ñun la mouridal ñun ak mouridam kay mom lay jariñ lu ci sun yoon demone election yi biñu né Idrissa Mouride la ya da Allahu Nasara Idrissa na ma bal ñi Mouride la ñi wa Touba kuñ andal ma gagné mané c'est pas vrai kuñ andal nga gagné mané c'est pas vrai lolou du deug wa Touba kuñ andal nga gagné du deug ah ñu dem ci election yi wa Touba gep and ak Idrissa ndax gagné na ma ngi leen koy laaj lolu ay slogan rek la wallahi alhasim liñ warona wax dañ ko feba xam nga liñ warona wax dañ warona wax ni seigne touba kum andal nga gagné seigne touba kum jox rew mi nga jot ci lolu lañ warona wax seigne touba kum andal nga gagné seigne touba mum ko and ak mom lo lamb daj ko lo xol seen ko lo lal muy mom lolu taxon njabatu seigne touba gi fi nekkon ku fi nekkal seigne touba kum andal donte ñom koko djubu wulen andu ñok mom da nañu ko neub top ci ginaaw la preuve digënte sengor ak cheikh modou fadal kenn ku ne xamna ni
cheikh abdullah at-tahawai bim ci amone waye ci ginnaw seigne fallou la ni ñacc ndax xamna ni boba seigne touba cheikh mamadou fadda lay communiquer man ma deg ci sama nopp bi cheikh muntaha mbake mu waxal bopam ni election yi bim djufse mu seigne mamadou seigne muntaha mi fi nek ayyalla allah wa nasara ma deg mu ni election yi bim djufse waxuma ken dara parce que jamono bi yakuna lu wax ñu xep ci suuf mu ni waxuma ken dara dama ba dama dem ba fa seigne touba rek ma tewlu est ce bokay xam ngeen al khalb salim bi cheikh muntaha yor kum tok ba tewlu la ci seigne touba donte ni ñu xula yow baye bo and ci rek bo ci andé dana soti bo ci andu dana soti kon baye bo and ci baye bo and ci la tax mu tewlu ko moko xam ginaaw mom mo fi representer seigne touba motax seigne touba kum andal nga gagné lool la d'accord waye wa touba kuñ andal nga gagné lool du deug lool du deug seigne touba na mom kum andal nga gagné fala budda lo yuss ak lo meuna xëccu nak bo doon xëccu aras sax da nga ci jot bo doon xëccu aras ta seigne touba and ak yow wallahi da nga ci jot sama mbokk yi tidiane senegal nañ sétlu bu baax nañ def observer bu baax li may bëgg wax senegal dafa am lu ko mag ni moñe gis na li ñu naan ndaw ñi ndaw ñi dama ni serigne abdoullahi wade kan moko eppone ay ndaw yu ko top ndax mas na gagné serigne abdoullahi wade liñ toj ak liñ tal lepp ndax mas na gagné dedet gis nga senegal ñikoy joxe ñi ngi ci seen ruqu yi ci seen deri kurus yi senegal ay kurus akoy joxe wallahi qana ko xamul waye ko xam da nga xam ni cher senegal sani carte dong duko joxe mbolo mu bari top la duko joxe wallahi senegal ni koy joxe ni ngi ci sen ruqu yi te ku ci ni ci ñom la mag ña yoron ba daan joxe rew mi ci kum neexa kum naqari diw sangam la secret bobé dañ ko dey kep ku leen fi nara wootu xam nañ ko ñom ku leen fi nara wootu biñ fi daatan joge xam nañ ko dey nañ ko secret bi dem wallahi ku gem li mo am ku weddi li mo am Abdoulaye Wade ku yopone mbolo waye gis nga atam yi mujj bi nga xamé ni wéxina ndax loolu la mag ñi daan wax nit bu tangé diiné bu démé ba wéxi Abdoulaye bimu wéxé rek la ko mag ñi jox rew mi bu démé ba wéxi rek ba nga xamné ndaw ñi daan def violence ñepp te daan and ak mom arrêté nañ kenn duma wax ni mom moko daan def dedet ñim daan andal ko daan def waye biñu démé ba nga xamné Abdoulaye wéxina mag ni jox ko rew mi rawatina cheikh salim mbake mag ni jox ko rew mi gis nga senegal duñ jox rew mi kenn ko xamni da nga violent wallahi wa rabbul kaaba senegal ku violent parce que niñu ko sancé la bokuta yenen rew yi violence xex rayante tour deret mo fay maye dara mais sauf senegal te mi ngi ci sun kalam neul ci sun gannaaw sauf senegal gis nga senegal ndaw ñi buñ def toja ka taal mag nga nga ci seen ruqata naan mag ñu ñu naan luñu andul du soti bay bo ñepp topala nak waye luñu andul du soti mag ñu tok naan luñu andul du soti kon bu len tour seen bakkani ci ay tiaxaal borom xam xam bu ma deg mu di wax te ñu bari diko deglu mu naan rew mo gis ak diine joge derat ko soxat mané ko sepp ci senegal bokku ci senegal liko soxat du derat senegal revolution pacifique moko soxat mbolam ñi nga xamne dañu touron seeni derat ngir bëgg senegal am liberté ñoom ñepp dañ leena massacrer te taxul senegal am liberté bi cheikh ahmadou bamba ñewé seydi alhadji malik ñew xamne ñi fi jaaroon te doon jema soxata senegal seeni derat ñoom ñepp dañu échec ñu ni kon ñun nañ jël benen stratégie stratégie bobu nak mom lañ réussir stratégie bobu mom lañ réussir ko ko wacc nak do dem yoon yu alhadji malik jaaroon seigne touba jaar ci pour senegal mom bopam pour senegal développer wallahi ko ko fi bayyi do dem ko ko fi bayyi do dem de ak ko meuna don nak kon ma ngi leen di denk ngeen jangi xam xam waxuma ngeen jangi awlak dong lañ leen di jangal jangaluñ leen xam xam jangi leen xam xam sun borom neena dom adama man yalla ma def ci mom outil bi tax mu am xam xam waxul ma def ci mom outil bi tax mu deg lak de lak mom fo yag deg ñukoy wax rek nga man ko
fo yag deg ñu koy wax rek nga man ko waye xam xam ha dañ koy jangi xam xam dañ koy jangi de sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala bi mu bindé adama te def ci mom outil yi tax mu am xam xam wasail yep ngi ci mom yi tax mu am xam xam ngeen bal ma bimu defé ci mom wasail yi tax mu am xam xam yep mom adama alayhi salam sun borom tabaaraku ta'ala xamal ko nak dal di gess malaaka yi ni len dama bëgg wut ben représentant bo xamni xam xam bi développer adina ci mom la ko def wasail yi tax mu am ko yépit nak def na ko ci mom koku la bëgg yabal adina pour mu représenter mom mom la bëgg bind lu ci seen xalaat ci misal malaaka yi dañu rewalté ñuko abadan koku ñun niñu gisé ay mbiram bañ liré lawul mahfouz doom adam bo bu nga ñuy wax niñu gisé mbiram bañ liré lawul mahfouz moy yaq kat la togn kat la tour katu deret la ray katu nit la koku nokay wacce ci mriw sun borom ni len mbolem xéti xam xam yi jox nako ko dama ko jox xam xamu positif ak xam xamu negatif jox nako xam xamu spirituel ak xam xamu temporel legui sa dépend ak mom ci bopam bu démé ban la ci chiffre buñ ci siweur man nako réussir waye bi da koy jural alkandé bi da koy jural tax ëlëk yowmal khiyam wadeenahu najj day ni orienté nako ci ñaari yoon la ko tek li ñeen wax ni d'accord mi ngi ci mom dana ko def waye nak bu défé jihadu nafsi xex ak bopam ba du fa togn kenn du fa ray kenn du fa tour dérété kenn du fa maltraiter kenn bu diké ma dougalat ko fi mu génné won muy aljana mais nak bu fa nekké di tour dérété jambour mba muy maltraiter kenn mba muy sacrifier kenn bu ñëw ma dougal ko safan wala nahu min ladunna ki astaghfirullah wadeenahu najj day ni wadeenahu najj day ni afwan malaaka yi malgré sun borom bind adama alayhi salam dal di jël outil yépp tégal ko ci kanamam sun borom andina mbulañ séri tek indina tournawis indina siso indina sal ay misal rek andina machine mbay andina nit ñi defar avion lepp mu indi exemple yi tek ko échantillon yi tek ko dal di malaaka yi wax leen ma li lu muy jariñ avion lu muy jariñ min akham mun waw tournawis lu muy jariñ mun akham a machine mbay mom lu muy jariñ malaaka yi akham sun borom ni adama mi nga xamni mom la xamal lolu lu muy jariñ mun adama yow xamal len ko wa allama al adama al asma'a kullaha zuma aratuhum al alam ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula in kuntum sadiqin sun borom ni li lepp xamal nako adama bima ko xamale ana bu lepp nak mani malaika yeen ma ngi len di laaj li lum don sama aradum ala al malaika fa khala anbiuni bi asma'i haula wax len ma avion moy lan mbulan siri moy lan ñu ni xam adama juk taxaw ni avion mu na mu ni ci jawu jeley naw lo li ñi tuddé masafa moy distance ñu ni waaw mu ni da koy taxañ espace mu na mu ni avion da koy taxañ dañ koy war di naw mom ci jawu ji malaka yi ni ha eski alol dam na solo mu ni pour bi ngeen di gis nak ci lañuy lak mburu mu ñi xey di ndekke malaka yi ne ah lool kay amna solo ci doom adam ñu bëgg ndekki malaka mom soxla wul avion tax ci jawu jëlé naaw malaka soxla wul xey ndekki ndax mom du lek du naan motax mënu ko xam mu ñu gis ni machine mbay bi mëna mu ni mom lañuy bayé dugub jé ciet bi ñi añé ka réré ñi sant ci sé ñom sam manam ciébu jën penda ci sé wala ciébu jëm penda ci la wala ciébu jën penda jaxatu degg na fa ni ñi wax ciebu jeen penn mbay mani togn na wambayen mom tur yalla tuti ndox rek lañ xam kon kay dañu wax ni ciebu jeen penda jaxate muni ñom ki lañuy baye li pour malaakai ni ah li amna solo kat dina mom munu ko ñakk te da koy aaji wo amna solo yalla ni li mo tax nak
mané len mom la bëgg yobbu mu représenter ma ci souf parce que première matière yépp def nako ci souf mom kep mo mëna am xam xamu génné ko défar ko ki jëk inventer avion ma ngi len di laaj fan la jëlé échantillon avion ñeneen ñi gënaaw ñepp sen échantillon moy mom mi jëk défar ci lañuy xol ci lañuy recopier yokkaté leneen lu ci amul ton ki jëk défar téléphone ma ngi len laaj fan la jëlé échantillon bi ki jëk défar machine mbay na kon yalla ko ko jangal yalla ko ko xamal wa allama al adama asma'a kullaha kon dem len ngeen jangi xam xam yeen ndaw yi aw lak liñ len di jangal de bo demé ci arabiy sa yi aw lak do ma liñ len di jangal jangalu len diine gis nga ni dana deg l'islam na deg l'islam min al awwal ila al akhir te du deg arab kon nga xamné arab ak diine jotté wuñu dara luddul xana ci langue wi la yalla wacc al qur'an al karim mais man nga deg diine te do deg arab djoté wuñ dara man nga dégg diiné té do dégg arab loy dégg wala fi nén té ya gëna dégg diiné ñi jàngé won arab ba am doctorat ya leen gëna dégg diiné wallahi ya leen gëna dégg diiné sun borom bi ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insan allamahu al-bayan do adama xamal nako ñaari xéti xam xam yépp muy xam xam spirituel bi tax mu mëna am ngeureumal yalla ak xam xamu temporel bi tax mu mëna am développement ci adina ñaari xéti xam xam yépp xamal nako nit do adama xam xam spirituel bobu yonent yalla yi musallam ñom dañ ko djuddualé ñaari xéti xam xam yépp muy spirituel muy temporel ñom dañ ko djuddualé ñom yonent yalla yi musallam wallu yi len donu seen gannaaw ñom biñ ñëwé liñu jëk jital moy liñu tuddé jihadu nafs bataay biñu jital moy fexé yar seen bakkan ba buñu réussiré ba maîtriser xam xamu temporel bi du len sank motax biñ ñëwé dañu profiter rek top jihadu nafs bi rek jihadu nafs bi bayyi gannaaw xam xamu temporel bi buñu amé wussol nak dañuy délu ci wat récupérer ko parce que xamna ñu mënatu leena lor motax nga dégg Seigne Touba nan malatu nafsiya dem na ba adina mënatuma lor malatu nafsiya parce que maîtriser na sama bop maîtriser na sama bop ndam jaxire yi muy def ci yéré yi aw nitam la koy awlo Touba fi amutul yoon gal yi muy denc ci yérém ay talibé makoy defar Touba bi amutul yoon bu fi yagoon touti wallahi man na dem bay defar lo talibi ay avion yi naw bu fi yagaton touti rek man na dem ba di len defar lo avion yi naw sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala da xani ya ma'sar al jinni wal insi in istata'tum an tanfusu min akhtari samawati wal ardi fanfusu la tanfusu ila bi sultan ma nga suratul rahman yen nit ak jinne ma ngi len di avertiser ma ngi len di xamal ni kenn ci yen du am développement wala avancement goxe asamanam bok nak fu len neex duggu len rew mu len neex dag len biye dem fa waye du len réussir mukk du ngeen réussir mukk mina mun ak ila bi sultan ndara du ngeen la jang xam xam bi taxa réussir waye aw lak bo wacce amerique dakal lak américain ay anglais waye mëno defal pousso bol le wacce france ya dakalak wa france ay français waye mëno défar pousso sun borom ni ko bëgg défar pousso du aw lak mo la koy may lu la koy may muni ila bi sultan xam xam xam xama koy maye dang koy jangi sénégal ben xalé la yalla di ubbi rek mu inventer dara ñu massacrer ko mu jeex fale manam buñ ko invité ci plateau yi ñetti fan ñen tu fekk liñ waral def du lolu liñ waral def moy dañu waral jël xalé bobu encadrer ko lakk ko fi barab yalla may nako serveur bu baax mu dem jangi lakk ko waye duñ ko def de dañuy commencer invité ko ci plateau yi tiaxaan yi wër ko ba melni geejgi nak ñu sanni ko fele ana ki inventé won moteur bi bay nga xamni da ko defar ba bu jëlé moteuru ancien tek ci mu mëna bay mëna ji nopal fasi nopal nagi anamu éventation bobu anamu est ce que état accompagné nako est ce que jappalé nañ ko
bam meuna dem ba defar moteur yi bopam nga xamni dootu sax jël moteur bi tubab bi defar diko ci tek waye moteur yi bopam lay defar mal asaf xam nga luñuy defa dem ci tubab ba mu jaay len tracteur ñu ñew lebal ko borom barké mu fay li teud ci li rew mi perte encadre seen dom ji inventer am ben moteur bo xamni da nga ci dawal di accélérer top ci ginaawam ni stuti meuna dem ba defar bo xamni da ngay tok ca kaw ni stuti buñ ko accompagner meuna dem ba defar tracteur bobu waye dedet dem bitim rew jënd ay tracteur ci tubab ya ñew monté ko lebal ko borom barké ñu fay li teud ci li mo la ko gënal yeen ngeen di tojantay bop ci université rek ak arayante manifestation bu am leader bu am problème wo len ngeen dem bagaral ko ñu ray len mom mu delu kërëm teud ki soxnam di tal ciurayam ndaw ñi yewu len ngir yalla yewu len kep ku len bëgg wax ni sénégal dara takoy suxat giñ na ko ci cheikhul qadim waxul deug sénégal jam rek koy suxat bi ni bey jox na ci exemple leader protégi fi nekkon te ndaw ñi top len du jeex waye mus ñoo gagné dara lutax parce que ndaw ñi duñ joxe rew mi ñi koy joxe ñi ngi ci seen der yi ndaw ñi duñ joxe rew mi de ku leen ko wax da leen di nax man nañu toj nak mëna taal mëna indi troupement waye wallahi buñ démé ba falu do nga dess ci ñi fal ñinga ci seen der ya ñi nga xamni ñoo naan yalla allahumma malikal mulki tuhtil mulka man fulan tuhtil mulka man fulan tuftil mulka fulan ñukoy wax ñi ngi ci seen der yi mi cial di xaar bis rek tuftil mulka fulan ñukoy wax nekkun ci mbedd mi kep ku bëgg nak yalla dogal ñoo ñu di wax ni allahumma malikal mulki tuftil mulka fulan ku ci bëgg bok ci fulan yoyu le il faut très attention la ci jëk moy discipline nek nitu jam discipline ah man dañuma gis ñu yorogul rew mi ñepp loolu leen ko may discipline yalla xam nako min sin touba ila yawmina hasana ta balles ba legi discipline rek mo fi joxe rew senegal lu spécial la limay wax ni ah bismillah senegal ayen rew yi de senegal dafa spécial rew mo xamni liñ wax nan ci arab al insanu al munasib dañ wax ni arab ñu wax ni al insanu al munasib fi makan al manasib al insanu al manasib fi makan al manasib dafa na mom ngeen di wax ci tubab l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lolou dañ ko essek budé ci diiné ji essek na budé ci liñ tuddé politique bi essek na al insanu al manasib fi makan al manasib l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lolou mom dañ ko essek wax deug yalla ci diire ji nak ak ci lenen spirituel bi ak temporel bi diine ji bo demé ci ñi nga xamni ñom la yalla denk ni nit ño xamni ñeme nañu wax deug te yalla dong tax duñ wax ngir real bi duñ wax ngir cefa bi dañ wax ngir lillahi ta'ala dañ leene isolé fele dañ leene isolé fele ni len yeen ay yakkati business mass ngeen yeen mom tok len fe sun business ngeen di yak sun business bo de jité jakk jo xamni munu ñu la fa jëlé sax ñu taxé la buñ la fa mëna jëlé mom dañ la fay jëlé waye buñ la fa mënta jëlé dañ lay taxé ibadur rahman la demul dara seigne touba ma am waye gëmuko ñu taxé la wa parce que li ngay wax arrangé wu len li ngay wax arrangé wu len buñ la fa mënta jëlé buñ la fa mëna jëlé dañ lay xex jëlé la fa nek ci seen olala buñ dé mënuñu la fa jëlé nak ñu taxé la ibadur rahman wala ñu taxé la intégriste bu dé ci côté ñi nga xamni ñoy
liñuy tuddé temporel bu dé côté spirituel bi dañ lay taxé ibadur rahman aw wahhabist bu lé ci côté temporel ñu taxé lé intégriste ñu taxé lé intégriste lolu bakagn yi ndaw ñi ngeen tok di xol rek té bu ngeen jangone ba am xam xam man ngeen ko fay jëlé pacifiquement waye xam xam rek ko fi jëlé nak deug lak du ko fi jëlé de deug aw lak dong wallahi du ko fi jëlé xam xam ko fi jëlé xam xam ko fi jëlé jang ba xam xamé top ci gënaaw ko xamni alquran ak sunna waxu ci dara nga nango top ci gënaaw ndax lan ndax barké biko yalla jox mo man la ci jox des passes ouf ouf la qadar allah wala saman jëfël sa xam xam bobu rek bo jëfé sa xam xam bobu légui yalla jox la barké bim ko joxé bim la jox bim ko jox yow mi dégg alquran ak sunna yow mi tek sa tank ci alkitab wa sunna ndem ki mo meuna am tiranga mom mi tegul tankam ci alkitab wa sunna ndax man na am tiranga rek ci barke ay wajuram waaw wajuram yoyu barke bo bu len topone bañ bayiko fi mu tegewul ci alquran ak sunna diko man di jarino kon yow bo tege ci alquran ak sunna fo dem yaronata sallallahu alaihi wasallam lum waxon innama bu istu mualliman newul dañ ma yoni pour ma nek serigne de newul dañ ma yoni pour ma nek oustaz de newul dañ ma yoni pour ma nek leader politique de innama bu istu mualliman man dañ ma yoni ma nek ben enseignant bu enseigner nit ñi di len yé kuma nopi ci yow bayila nga dem innama bu istu mualliman lutax newul oustaz yi newul waye mualliman professeur yi nek ci école yi di jangalé sénégal ah xolal fuñ toll ñi ñi bëgg rek développement et dara luy taxa développer ab sénégalais di fukku bi ben way ñiwé samp ab société am yibra dégen lo ñew na samp ab société am nga ñew nak di journalé wu bi ngay journalé wu 8 heures ngay xey bala nga wacc jant so lele sax nga balé fuñ la balé lo wul mais gis nga kérok biñ la signé lé sa contrat subhanallah kañ ngay xey 10 heures lundi lundi 10 heures ngay xey mardi ngay da ngay dem ngiënte mabbe alarba nga ni ya nga ca tontine ya alkhamis nga xey ci wa 10 heures société bobu kagn lay avancer société bobu kagn lay avancer té buñ la daqé syndicat yi juk taxaw revendiquer au lieu que syndicat yi yonon ta waxone ni d'accord dimbalel sa mbokk bu togné ak buñ ko togné au lieu que syndicat yi tié ci loxam ni ko hé société bi mo yor sa dépassu keur dem xey heure di wacc heure non nga koy dimbalé lolu nga wara dimbalé ni ko société bi mo yor sa dépassu keur del xey heure di wacc heure yemuñu ci demal ci sotorak sa forci genn walu sotorak yi yaqku yep lan moko yaq indiscipliné ci walu dawal wallahi ni ñi dawalé sotorak ko ci yoron sa auto bop do ko dawalé nonu ku ci yoron sa auto bop do ko dawalé nonu dawal sa xilu bakkan door ko ci dodan door ko ci sekkus def ko ci nangam parce que yow sa yoon ambossé nañ la ba nopi bu wér dé ñu fay la sa salaire kër ga xey fayit ñu naan état état état ba kañ lu ñi ngi ni poste limi am ci nuñ ko waxé ci sax bénéfice 8 milliards di fay salaire 18 milliards mais loolu loolu xana dof bu dopp por sax mënu ko comprendre té ko ci dakk muy ay diburi sara té ñan ñoo soxal barab bobu du ñen ñu ñafay liggéey fi ngay dëkk ak Modou Mbaye Thiam mu ubbi boutiqueum ci koñ bi boy jënd romb ko so démé ba amolo jënd nga ñëw lepp ko té boko lébé do ko fay du Modou Mbaye Thiam xey fay nama yalla bal bisigam bi xey daan ñu naan xamoon nako té fekk ya ko ko yobbé dé yow sénégalais bobu way ab sénégalais mo doy war nama yalla bal
xanama yalla bal yene ngi nonu bitim rew nga gis ñaari sénégalais yo xamné ay sénégalais lañ bo démé sax ñaari mouride lañ mo né bo démé sax day seen ñaari sérigne ye bok nday ak bay waye xol morom mi ngi gassal kamb ki ci dess pour ñu dakk ko ci société biñ bok di liggéey waye lu mu la fi xatal yow gannaaw bu wér dé ñu jox la sa salaire sa moromum sénégalais mi fi liggéey bu wér dé ñu jox ko salaire am lu mu la xatalé bang koy ba ngay wota sénégal ab buxaba pour mu buxabal lako ñu dakk ko lu moko fi jar subhanallah subhanallah li mo dik sénégalais xam ngeen ni ñoñu day wuté nañu sénégalais ñu xamone seigne touba mi nga xamni radiyallahu anhu sir ma xa ñew na ci mom niko dama bëgg wattu alquran seigne touba niko amo guma jot gi waye amna sama mbokk mo xamni amna jot gi dem ci alhaji malik radiyallahu anhuma demal mu jangal lako alhaji malik jangal sil ma xass alquran ba mokal muniko dañ la yabalon ci man pour ma jangal alquran ba nga mokal demal ci kala yabalon mu delu ci wat ci seigne touba deglu ko alquran ji rafet lol muniko rafet na lol waye delul mu may la wird waye ñi ñoo di gor waye dedet mustapha mbay sam day gis lo xamni man nako def lo moudou mbay cham am ci tuyaabu mu am ci tuyaaba waye añaane moudou mbay cham tax duko ko def lo seigne moudou waxtaan yu du jeex dama ñewon ngir layante bir ak sama mbokk étudiant yi ñu balma waye wallahi sun borom mi dara umpul xamna ni yene len aw yiw yene len jamm yene ngeen bayyi seen bakkan yoyu jaamoko yalla te bagn ko sacrifier yene len seen bakkan yoyu len yalla bindal te bam len koy bindal wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu bama lay bind yow dara taxul ma bind lu nga jaamuma ma bëgg sa bakkan bubu nga jaamoko yalla te bagn ko jaamo fulan nekkal abdullahi waye bul nek abdu fulan li mo taxone ma ñew di layent yeen ak bir campus ji ngeen nek ngeen layent bir jappalante wa lan moté yeen ben génération rek ngeen sacrifier fi seen bop ni fi ak 5 ans yi geraw du am ci université sénégal yépp ñu nit ñi def ñu ni dañuy séra seen tir jang dem soppi li fi ne professeur bi lay jangal ma ngay xar mat fele kenn señu ko dak bu xeye amna privé spécial bo xamni falay dem ci keur samba ma demba wala école samba ma demba jangale fa ñaari salaire lay fayek par wer école publique bi dal di yakku complètement ah yeen ngeen nek ci école publique bi yakku la jangaletul ngeen di geraw di ci yok yemuñu ci tuba mi di len ray ngeen ray seen bop opposition yi wala bok leader politique yi di len ray lu encore ati kan ngeen di reussir na ngeen jam japp na ngeen jang dimbalante wa tahawun alal birri wa taqwa te dimbalante bi ngeen tek ko ci ragal yalla waye intérêt personnel rek destin individuel rek sun borom waxon na ci alquran ni ya ayyuhal ladhina amanu isa khila lakum tafsa'u fil majalis fafsa'u yafsa'u llahu lakum nga suratul mujadala bu fekke dama len koy filil yeen etudiant yi moy ya ayyuhal ladhina amanu yeen etudiant yi gem ni yalla amna ay gem ni yalla amna isa khila lakum tafsa'u fil majalis bu seen mbokum etudiant ñewé am volonté pour bëgga jang ni la xajal ma mag yow ñu bokku neeg bi suñu borom neena fafsaxal xajal ko bu seen mbokum etudiant ñewé ni dama bëgg mag yow ñu bokku nangam ji muna mëne fafsaxal bu ci xajal xajal ko ci neena soko défé day yafsa'u llahu lakum yalla yaatal la momit so yaatalé sa mbokum etudiant pour mu am xam xam ngir mëna jariñ bopam jariñ am réewum jariñ ay bokkam yalla neena koku kuko jappalé kuko taxaw ba lolou mu am ko man yalla dana la jappalé dana la taxaw yow do nga dara bi ni ci dara alcorane di jang muna muni sa mbokkum do nga mi nga bokal nek muna muni boko jappalé bam wattu alcorane yalla neena ma jappalé la waye lepp na tege ci ak ragal yalla
baña tégué ci intérêt personnel na tégué ci ragal yalla té baña tégué ci intérêt personnel mal asaf nak li ëpp ci sénégalais yi luñ jëfëti rek nama yalla bal intérêt personnel la Seigne Touba dafa dénkon jang kat yi ni leen fa ahdihi bila nisa'i kullaka fa laylaka sahar wal tujawih batnaka Cheikh Amadou Bamba néna yow étudiant bi li la taxaw ñu université muy xam xam muna muni nang ko jox sa mbollem possibilité yi nga am ba dernière énergie ba ci sa dernière énergie sax bul ko faté nang nga jox xam xam mbollem possibilité yi nga am ba jusqu'à dernière énergie bul bayyi dara muni bu tayam na la jara sax séré sen tir baña lek waltu jawih batnaka na la jaral c'est xam xam na la jaral séré sentir baña lek fa laylaka sahar xam xam na la jaral nga tok ci pota lampe yi di jang goudi fa laylaka sahar fa ati bila nisa'i kula bul xecio mom dara neena xam xam mom bo beugé mu jarign la bul xecio mom dara waxtu bi nga tolo ci diko sakku baye ko ak sa lepp rek fatel ngenté ya fatel geraw ya fatel bej ya fatel gram place ya fatel lepp rek ba nopi fa ahdihi bila nisa'i kullaka fa ahdihi bila nisa'i kullaka Seigne Touba neena fatel lepp rek ba am xam xam ba nopi gu tabaski gipsé wala korité ay ci ñu ne opportunité garaw ngok daldi garaw bo le laaje li ñu rawandi ke lu ñak solo lañ lay wax lu ñak solo kat lu ñak solo lo xani menes nako muñ ta sante ko yalla magal djufsi nonu lenen djufsi nonu ben politique c'est nek fele di len manipuler ci ay intérêt personnelam ngeen diko ko nangul mu jaaré ko ci ki jité amical bi wala ki jité association bi ngeen nangul koko ngeen nangul koko da ngayena waran politique sew bu ñew fofu ngane ko bo nu meunta jox xam xam muna muni gennal université bi gennal campus bi ñun xam xam lañ fi soxla soxla wuñ fi sax ngañu wax sa programme bo ñuko bëgge wax muna muni demal xaar ñu ci biti bañ genn campus bi wax sa programme demal ci télé yak radio wax ñun ñu dégg wallahi bu ma doon yeen étudiant yi dana fexé politicien d'autres tankam université waye politicien bu nek fexena ba am fa ay farandom fexena ba am fa ay farandom bu jaxale rek daw ni len ay ci genn len lakata tal genn len lakata tal bu len ko nangou yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sun borom tabaaraku ta'ala mas nako jajji ci sagane ben étudiant buy sakku xam xam sagane ko abasa wa tawala an jaawul ahma jangien ko sababu nusulu ay bi do dara ludul yaronte sallallahu alaihi wasallam mo doon waxtana ñi nga xamni ñoy sanadidul quraishi moy vip yu quraishi la doon waxtanal vip pour ñu intégrer wu ci diine ba tax mu sagale ben étudiant bu wut ci xam xam ñu nan ko Abdullah ibn Umm Maktoum mo ñew ci université bi rek fekk yonent bi tok ak VIP mu ne ko ya rasulullah allamani mimma allamaka allah xam xam bi la yalla jox ma ci yonent sajj ko xif yalla ne ko abasa wa tawala VIP jar nañ ngay sacrifier ab étudiant bëgg doon VIP bëgg and ak VIP jar nako abasa wa tawala bum amati yeen ngeen di nangu ay VIP ñew fofu di len sacrifier xam ngeen xam xam bu ngeen wara jang ngeen am fitu dal ci kaw ko xamni mo lay jox xam xam professeur bi la wara jox xam xam lum doye di ba dekk ma doye dal mbay wallahi war nga ko respecter ba récupérer xam xam bi ci mom ba nopi yow bo fa joge nga am ful la yow waye professeur bi da doye di te mom xam xam bi nga soxla mo la koy jox nga yok te doye di ga
fekk ban bu muy tok nga daj fa pont pour bu ca toge ak togu kayam bënn wala nga door ko wala muy wax nga nang micro ba gogu ñakki teggil gogu xamane ci kanam ko lay jox xam xam ta yonnatu sallallahu alaihi wasallam da waxone xam xam xam xam hikma la loxo yoko fekk naxantel ak borom ba récupéré ko al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhashah xam xam boko fekke ci loxay ko doye di bul jema xol doye dem nga récupéré xam xam bi al hikmatu dalatul mu'min aynama wajadaha akhashah bul xol ci doye di gi kon nak ma ngi bam wat la seigne touba xon ci nahju yeen itijaay atlu wala tadjar min matlabi fa'afatu talibi an adjara jang len te gulen geraw muni ndax conséquence geraw conséquence xam xam moy geraw conséquence xam xam moy geraw lañ and sant yalla julli ci mustafa ali salam wut xam xam defar suñu rew fexé djub djubal suñu wa rew fexé orienté wu ci deug ta tek ko ci al-kitab wa sunna def ko ci sunu wa rew buñu yalla maye no atteindre sunu objectif yalla faynu buñ ko atteindre tut yalla faynu ndax innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa yalla nu gëna jégé sunu xol de xamna sunu intention de yalla xamna sunu intention de xamna ko kon nak ma ngi sant ñepp di gëreem ñepp di len balu haq te di len bal haq wallahi waxtan wi dama yeureum sama ndaw wa rew ñewante len gis len niñ bëgge xam xam bu dé côté spirituel bi bëgg nañ ko lool daw jëm ci waye mal asaf ba légui buñu démé ba ñuy tëkkelé addiya addiya ak ed wala addiya ak ket addiya ak ket ni katal ben leader ni diko tekkale ak adiya ay wajile adina yakuna kon bokki ndax xamnañ lan moy hadiya hadiya hadiya ci la sayyidina usman jaar ba yalla niko topatu mala dara lula neex defal ma darra usmana ba'da al-yawm ci adiya do nga lako yalla jaarale de adiya man de musuma gis ku joxe cotisation ba yalla ni yow mom doto dem musum subhanallah bokk yi xam ngeen motax da ngeen xamul luy addiya rek motax seigne touba ni addiya jox ko ko ga yeyo ñu ne am bakke ñu xey xame muni kula gëna teŋku ci alal kitab wa sunna ci sayir dal non lañu xawé ko ragal yalla muni addiya ko ragal yalla ko yeyo leneen lu addiya ko ko jox baxna lu addiya mom ko ko jox baxna waye addiya mom ragal ku ragal yalla ko yeyo bam bakke ragal yalla mom ci xol la ne te ñun mënu ñu dugg ci xol yi muni kula gëna teŋku ci alal kitab wa sunna gën la jup jappal ni koko la gëna ragal yalla jappal ni koko la gëna ragal yalla motax seigne touba daan ñaan yalla ni ko sun borom atlub minkal ilma khabla al amal faltaqil jahla wa khadni amali ma ngi lay ñaan man seigne touba rek yalla ma ngi lay ñaan bala ma am intention ci dara na am xam xam bay tax ba nopi bala ma jiffe dara bala ma def ben acte ci dara lu meuna don muna muy nako xam xam jitu acte bu may def rek nako xam xam jitu lolou kuni mom nga wara ñaan kuni fofu nga wara jaar fexé ba lepp loy def acte boy def buni nako xam xam jitu nako xam xam jitu kon ma ngi len di denk sa bop ngeen dem ci école yi jangi te yalla tax li del produit yi nga xamne ño len di manipuler ngeen lank ko même bu fekke ni sax ndax bo xolé ci côté spirituel yi da nga gis serigne ci ñoomi leg legi ñu manipuler mbolo ci seeni intérêt personnel lolu boko xamé lank ko da nga gis ben leader politique bo xamni kenn kep la amal problème wo mbolam ñi aju ci mom ni leen acci yeen ñepp am leen ak mom problème même bu ngeen ko mëna ray sax fexé leen ba ray ko e waye ndaw mom nga teud ci lalam
ay soxnam talal ko ci ray mou lay raylo bakkan bo bindul nga nang ko ko rayali e waya ndaw motax sun waji mom bam joge ñu ne ko xara jox la bakkan mu ni dedet damay bañ bo legge ngeen ñun ñi ñoo manifester won pour seigne touba am nang bayileen ma dem rek soxla wu ma ndimbal ci kudul yalla balen ma ak yalla rek ñu dem wajango motax koku kum andal lo yotu jot ko lo lamb daj koku kum andal xamou mu ñak andal yow de way wallahi kum andal lo yotu jot lo lamb daj lo lamb daj waaw seigne mou de waxtani mako topi ni mako waxe du jeex wallahi sama wiruk yaram muy mako way yirma de ak tioxyal guma am ci xalel yi ni ñi baganti fi ci sama daara ji ay xalé yu ndaw yo xamni ay 18 ans 19 ans dama la deg ma fi ñewon dila siyaré ci ngir yalla dama la bëgg ngir yalla dama lolu o ma seen pay duñu lim borom xam xam yi duñu ma ci boole waye nak du té lima xam mu neew mu bari ma jiem ko la ente bir ak yeen te yalla dongo tax sakuma ci meru masamba wala ngeurmane masamba ngeuremal masamba wala ma demba dama koy def rek ngir jëm yalla rek tabarak wa taala ñu bari ci ñom dañuy ñew dama bëgg ñew ci daara ji jang nang mané ay neeg de la amul ba ñu mako de daara ji mom daara ci ahmadou bamba la daara yalla la ku fi sa wërseuk nek bo ñewé lima xam mu neew mu bari ma bokk ak yow kon lolo tax sama waxtan tawi ma jëmele ko ci yeen ndaw ñi bëgg ngeen xëpp seen bëtte xol bëpp borom xam xam bu leen wax ni am rew mok diine yam dara takoy suxat dang ko naan bam dess senegal tontu la moy lolu moy bam dess senegal senegal de liko suxat bam aksi fi du deret de politiciens yi di rayante ak di ray doomi jambur yi kenn ci ñom andi wul senegal fi mu toll wallahi senegal fu mu yegg cheikh ahmadou bamba seydi alhadji malik way seigne mustapha sissi bu pire mustapha sissi bu pire fune taxawal na fa senegal ci touru senegal mas ngeen ko deg mu togn baamu lak baamu rajax te pourtant def na mission ba mission jeex waaw duñ jël ñoñu comme reference waye dal dañuy indil ay idole yo xamni ñom dara du seen bir luddul violent rek ñoñu lam ñoy suñu idole ñun am idole bu toll ni seigne touba ci pacifiquement am idole bu tolni Sidi Alhadji Malick ci Pacifique am idole bu tolni Cheikh Mustapha Cissé bu pire ci Pacifique am idole bu tolni Cheikh Baye Niass ci way ñi duyu ñu ay idole Cheikh Maay ma ngi deglu discours am barki dembu waye luñ ko yekul amul te wallahi lim wax moy deug Senegal ku ko bëgga défar wallahi fi ngay jaar pour mu défaru waye lak taal defuru ko dé ko la ko wax dalay nax Cheikh Maay al Khalifa degna discoursam barki dembu mais lim wax moy deug waye mal asaf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suñu mudu ñamale fa waxtani mako topi asman dana sette du tax limay wax jeex ñi wax suñu borom niko dal allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tusikh qulubana ba'd is hadaytana amlina min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana atina min ladunka rahmah wa ayyih lana min amrina rasada ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رصدا يا رب أسبل ستوري أصلح أموري كسر قيوري بلا كداهي يا سل جلالي يا متحالي يا خير والي أجب دعاء وصلى الله على محمد

آخر كلامي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سن برام نغ ما ديفال سما مودي واخ سي ادنا ومي ген ادنا سما مودي واخ ما نلا كاي نيان سي درجه يونت يالله محمد نا دون لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام بات بوبو دي باتو لا إله إلا الله برام خم خمي دنج كوي تودي كلمه التوحيد kalimatu tawhid moy batu wetal yalla deug deug deug wetal kalimatu tawhid mom bat bi amna ci borom xam xam yi bu mene borom xam xam yi nak ñi upp ci ulama wa tasawuf rawati na ci ño xamni bat bi ñi ngi ko tudde kalimatu alhaq kalimatu alhaq lepp luy deug bat bobu la gëna deug lepp luy sincère bat bobu la gëna sincère muy la ilaha illallah kalimatu alhaq amna ñu ko tuddé kalimatu tayyiba baat bi nga xamni mo daqlem mo gëna neex suukar mo gëna neex bëpp baat boy dégg lu mu neex neex baat boba baat bi ko gëna neex muy la ilaha illallah amna ci ñom ñu ko tuddé dahwatul haqq mum baat bi baatul la ilaha illallah dahwatul haqq wote bu tege ci dëgg wote bu tege ci sincère wote bu tege ci sincérité moy la ilaha illa allah dahwatul haqq amna ñu ko tuddé nonu dahwatul haqq amna ci worom xam xami tasawufi ñu ko tuddé hurwatul usqa boom gi nga xamné dafa deugër dara mënu ko dag boom gi deugër digënta jamm bi ak boromam boom gi nga xamné kenn mënu ko dag moy boomuk la ilaha illa allah hurwatul hisqa am nañu ko tudde non am nañu tudde batu la ilaha illa allah ci waram xam xami tasawuf yi ñu tudde ko zamanul janna zamanul janna da nga bëgg ñëgu r plus 4 ci bir aljana r plus 4 nga bëgg ci bir aljana ñëgam mu na am r plus 4 tu aljana 1000 milliards de dollars jindu ko de r plus 4 ci aljana 1000 milliards de dollars taxul nga am r plus 4 aljana ñu wa kon lan moy ñeegu aljana lo meuna jinde aljana ñu la samanul janna huwa la ilaha illa allah muhammad rasulullah wala hiya la ilaha illa allah muhammad rasulullah samanul janna ngok yow mi bëgg lo jinde r plus 4 ci aljana neena li jind r plus 4 ci aljana ñeeg gi moy لا إله إلا الله محمد رسول الله واو نخ سون بروم مو واخ في القران الجزاء الاحسان الى الاحسان لو رافت من يالا دوماكو فاي لو رافت اسم سا بو لبالي نيت لو رافت مو فاي لب سفان نيت باخو لولو نيت موم باخو نا سا بوكو لبالي نيك مو فاي لا نيك دي واي يالا yalla neena man kuma lebal njek njek dong la lay fay awma lenen luma la fay lu njek al jasaa al ihsan ila al ihsan motax boy lebal dom adama tiko jaarale ci nit lebal ko ngir yalla manam li nga bëgg wax moy boy defal dom adama dara ak lu mu mëna don def ko ngir yalla ndax boko deful ngir yalla kat mom ëlëk man na la fay safan ba te boba kon nga perte waye boko defé ngir yalla mom dom adama mu fay la safan bi mom ab safan la am wa yalla mi nga lebalon mom al jasaa al ihsan ila al ihsan yalla neena boma lebalé lu rafet munu mala fayé lu rafet motax ulama wa tasu dañ wax ni kalimatu la ilaha illa allah kalimatu la ilaha illa allah ñuna mun al ihsan fi dunya bo bëggé ñek dëgg dëgg ci adina ñek al ihsan fi dunya muna mun moy la ilaha illa allah waye kalimatu la ilaha illa allah الإحسان في الآخرة ولا الأسنى في الآخرة موي موي موي تابي أجنا من بعد بابو من بعد بابو لا إله إلا الله كن بعد بابو لين بقى وقت عنه نيجا خمني دني وحني لا جلوا دي وح بعد بي بدالة يوم صلى الله عليه وسلم موسو كودف صحابي موسو نيو كودف باي سيدي سخن نيو كودف دي لين نيعوال ba di len seyite di len ñaawal
baat bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahaba am da nañ beru ku nek diko defal sa bop waye da nañ dajé diko def nak mom baat bi la ilaha illallah aslu talqin fan la joge ulama tasawuf ñu ñi def seen talibi di len talqin talqin moy ñu jox la tur yalla salako salako répéter ko 3 fois ni la a ci waxal fuñ ko jëlé ci yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam ci yonnante bi lañ ko jëlé alayhi salatu wa salam dafa am hadith bo xamni tabarani indinako imam ahmad indinako imam ahmad xam ngeen ni dafa nek faqih bu nopi nek muhaddis mom imam ahmad anbali ndax mom bi muy ñew fekk nak xam xam ñor xombu imam ahmad mom nga xamni moy serignu ibn taymiyya ci al fiqh al islamiyya moy serignam ibn taymiyya mi nga xamni mom la wahhabisti def seen reference wahhabisti nga xamni dañuy contester dajalo di wax la ilaha illallah ibn taymiyya moy seen serign ibn taymiyya mom imam ahmad mi serignam ci al fiqh al islamiyya net leena ni jele nañ ci tabarani ak yeneeni woromi xam xam yu bari yudul ñoom ci isnad bu rafet min yanantu sallallahu alayhi wasallam nim netle hadith bu muni anna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam anna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam kana yawman yajma'u min as-sahaba fa qala hal fikum kharib yahni ay min ahli al-kitab qalu la ya rasulullah alayhi salatu wasalam فأمر بألقي الباب وقال أرفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله تبراني موكاي نيتلي دي إمام أحمد نيتلي نكو من يونت بي صلى الله عليه وسلم بن بيس كان يوما يجمع من الصحابة بن بيس يونت صلى الله عليه وسلم دا فا داجي الصحابة يي ني توك با ياغ من لين هل فيكم خريب ناخ امنا كولين راخ ndax amna ku len rax bi mana ndax ahlul kitab ngi ci yeen moy ku bokul ci diine je yahud wala nasran ndax mi ngi ci seen bir ni ko la ya rasulullah dedet ken raxunu fa amara bi alqi albab yunus sallallahu alaihi wasallam ni kon tej len buntu bi tej len buntu bi ni daldi tej buntu bi alayhi salatu wasalam muni yekati len seeni loxo ni yekati seeni loxo ni talal ni nga xamé nit buy baxo da fay yëkëti ay loxom jëmele asaman yaakar yërmënde yalla ju bayiko asaman ndax alquran répété na ba tay ni yërmënde yalla nga bayiko asaman ba yërmënde yalla fu na lay bayiko ala kulli hal mu ñu yëkëti leen seen loxo ñu yëkëti seen loxo yaronte sallallahu alayhi wasallam ni wax leen la ilaha illallah wax leen la ilaha illallah ku ñu wax saddad ibn uwais neena bi yaronte waxe lool min ñepp yëkëti suñu loxo fa rafa'na aydina sa neñu yëkëti suñu loxo ñun ñëpp lu mat waxtu wala genn wala waxtu wala ay minute wala ay seconde mo xam sa rek la wax wa qulna la ilaha illallah min ñëpp ñu and no naan la ilaha illallah la ilaha illallah neñu def ko ab dir khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam allahumma innaka ba'astani biha sil kalima wa amartani biha wa wahadtani alayha الجنة وإنك لا تخلف المحال يا ربي سداد ابن عويس نانا بن يكتي سني لخو دي وخ لا إله إلا الله لا إله إلا الله بياغ يونت صلى الله عليه وسلم ني يو سن بروم يا ما يوني ون غير بات بي اللهم إنك بأستني بهذه الكلمة يا ما يوني ون غير ما سخال بات بي يا ما يوني ون غير ماي ريبيتي بات بي يا ما يوني ون غير ماي وخ بات بي wa amartani biha ya ma digal ma won ni jeme len ci wa wahadtani alayha aljanna takat ya ma digon ni bat bi ko koy wax aljana ismu eulak yowmal khiyam aljana nga jeb ya ma ko digon wa innaka la tukhlifu mihad yow yalla do wax genn ci do jox rendez-vous fausse te yow sun borom ya ma ko waxon ya ma ko digon yani mon bat bi ko koy wax do dem safara aljana nga jeb lolou tabarani indi nako imam ahmad indi nako ci sanad bu rafet
neena biñu noppé yaronte sallallahu alaihi wasallam daal ni allah hey fa abshiru bi anna allah ghad ghafara lakum abshiru bi anna allah ghad ghafara lakum sallallahu alaihi wasallam neena biñu sikare ba nopi biñu tuddé yalla ba nopi yaronte ni contane len beg len figuré wu len ñu ne ko lutax mu ni sun borom jéggal na len baat bi lañ doon wax biñ noppé yaronte ni len yalla jéggal na len kon buñu né dajalo di tuddi yalla bidala yonentou musuko def sahaba musuko def te am ay hadith yu bari yo xamni yep sanad bi yenn yi man nañu wax ni sahih amul man nañu wax sax sahih la way yenn ci dess hasana la te hadith yo yep ñu ñuy jëfëndiko la ci diiné buñ ñuko bëgge dakkulo dañuy lank ñi lank kat kon hasil hadith dalilun wadi'a hadith bi tektal la reference la luy wané na ni yonent ak sahabaam mas nañu nek mbolo di tuddu yalla kon yonent dajale na mbolo talkhin len batul la ilaha illallah waye berna ken nit talkhin ko batul la ilaha illallah talkhin moy mustakoko mu dikte koko jele nañ ci say xali sayhul bukhari ak sayhul muslim nga xamni gënal alquran ño gëna wër ci téré yi ñaari sax yoyu bo ci démé da nga ci fekk li may wax jalaluddin abdurrahman asyuti indi nako ci téréem netti li nako miraran abdurrahman asyuti ak jalaluddin xam ngeen ko momit batay serigne la ci ibnu taymiyah bala ma wessu fofu limay wax ci toujours li ñuy bidal ñom xam nga li ñuy tuddé fidaw fidaw ñom dañ ñi bidala muy wahhabisti ak ñi tuddé seen bop ahlus sunna wal jamaa mom man kuma ci bëgg gëné damay lank ma nga ni lebb ci bir ma nga ni lebb ci bir abdurrahman jalaluddin asyuti da bokkon ci ñinga xamni dañ doon inkar fidaw dañ ko inkar raddu ñikoy def waye nak mom gis na ni parpar lo wut da far rek waye parpar lo wut lu ko waral moy lim koy inkar ni hadith bi yorut waye teriwul mom def nako denj kon nga gis ni xeyna da amugut lu woor lu meuna japp luy tektale ni fidaw ci yaronte sallallahu alaihi wasallam la joge waye en tout cas def nako den ci mom abdurrahman asyuti jalaluddin bim ko defé den ci ni ngeen ko xamé te limbele juroom ñaar fukki junni yon la ilaha illallah limbele fukki junne ñaar ci basmala mom nak basmala bi la defone mom abdurrahman jalaluddin asyuti bimu defé basmala fidawo ko bopam yalla dogal ben bis am ben xalel bu ndayam faatu ni diko yobbu diko denc ci armelia abdurrahman asyuti mi ngi ci bir mbolo mi wara robi soxna sosule soxna ci dom ji yalla da ko téla defal kesfu manam muy xam lu ñewogul dal waye fukk at ak juroom japp fukk ak ñent fofu la toll ci at biñu dencé yaayam ba wone gannaaw mu sét ni der yu ko mom xalé bi ni ñinga yobbu sama nday safara ñinga yobbu sama nday safara na'us billahi minha abdurrahman asyuti jalaluddin dal di tewlu tan ni sun borom man de dama deg ñu ni sa yonnatu sallallahu alaihi wasallam wax na ni fukki junni bismillahir rahmanir rahim ak ñaar fi daaw na nit ki ñot la ci nit ki ëlëk yowmal xiyam ci safara man nak gawuma hadith bobu waye bu fekke ni hadith bi deug la yow sun borom fukki junni yoyu ak ñaar nga xamni defalon nako sa bokku sarax nako nday xale bi bi kaddom daanu rek te am xelam lay waxal de day wax ndank mom abdurrahman
bi kaddom daano rek xale bi ni tekkare dal ni genn nañ ko safara ñang ko yobbu aljana genn nañ sama nday safara ñang ko yobbu aljana genn nañ sama nday safara ñang ko yobbu aljana kon bari na ñu bëgg bi dal bo gisé ulama wu tasawuf lank ndax ñom dañu am li ñu tuddé khalbu naqawa moy li ñu tuddé al khalbu salim xol bu leer ba mëna lire xam xamu ilmu ladunya motax luñu japp rek baye bo nga japp ci luñu japp rek baye bo nga japp ci hadith bi nga xamné bukhari indi nako muslim indi nako jalaluddin netti ko ay yoon ñu netti ko ci ay yoon yu wuté mutahaddida yoon yu limu ta bari modi sayyidina ali karramallahu wajha xam ngeen ko rak la ci yonentou bi ali salatu wassalam sayyidina ali neena dama ñew bis malak yonentou ali salatu wassalam fa khultu ya rasulallah dullani ala aqrabi turukh turukhul musila yow yonentou sallallahu alayhi wasallam dullani ala aqrabi turukhul musila ila allah tabaarak wa ta'ala hasa wa jalla yow yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dama beug nga orienter ma dama beug nga tektal ma lo xamni suma ko defé dana ma jokale ak sama borom direct connection direct lay am dulani ala aqrabi turukhul musilati nga xamni connection direct lay am ak sama borom lola beug nga orienter ma ci tektal mako ila allah hasa wa jalla waye bu tayam wa ashalaha ala al-ibada wa afdaliha inda allah jalla wa ala day nek lo xamni buma amé ak sama borom connection ba nopi lolou nga may tektal pour ma meuna am connection sama digal sama borom direct dama bëgg mu don lu yomb bu mu jaxé man bëgguma lu jaxé dama bëgg mu don lu yomb ba nopi nek lo xamni ngeenel lay don fa yalla li yalla gëna bëgg lay don Sayyidina Ali mo posé question yonentou sallallahu alayhi wasallam diko laaj lolou neñu yonentou sallallahu alayhi wasallam ne ko ya ali alayka bimu dawamati zikrullah ngi ko xet ci hadith la wa def ko ni ya ali karamala wacha alayka bimu dawamati zikrullah alayka bimu dawamati zikrillah siran wa jahran yow sayyidina ali karamallahu wajha yow mi may lacc ma jox la lola connecté ak sa borom tabarak wa taala alayka bimu dawamati zikrillah siran wa jahran ma ngi lay denk bo beugé am connexion sa digg ak sa borom direct alayka bi mudawamati dhikrillah nga saxo di tuddu yalla fo toll en balma nga saxo di tuddu yalla fo toll alayka bi mudawamati dhikrillah shiran wa jahran bu la nexé nga def ko yow dong yaay digg sa digg ak sa borom sa xol di talmat la ilaha illallah bu la nexé defal non shiran wa jahran bula neex nga diko wax ñeppi deg comme niko baye fall yi defé comme niko tidiane yi defé ci sen hadaratu juma muni bula neexé defal nonu alayka bi mudawamati dhikrillah siran wa jahran ya ali karamallahu wajha sayyidina ali neena karamallahu wajha bima yonent waxe lol ali salatu wassalam maniko ya rasulullah inna nasa kulluhum ذاكر وانما اريد ان تقصني بشيء بعد بيغا ما اورينتي نيما موي تاخغا ام كونيكتي سا ديغك سا بوروم ديريكت بعد بي نييب كاي واخ بعد بي نييب كاي واخ دوم ادمي كو ديغي ميغي واخ بعد بي لا اله الا الله لا مون لول نييب كاي واخ بودي لول ريك نييب كاي داف مان نك داما بڬ لو خامني سما جاغلك بوب لاي دون بيرسونيلمان sama jagal ak bokk lay doon
nga xamni momay connecté sama dig ak sama borom direct man lool la bëgg innama uridu an taqsini bi sayyi fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sah ay way alin sah ya alin ay way alin afdal ma qultuhu anna wa nabiyuna qabli la ilaha illa allah muniko alin nanako mang lay watal ci yalla ni mak sama nat nga yonenti ken musufé indi lu gën la ilaha illa allah man ak samay nat nga yonenti ken musufé wax lu gën la ilaha illa allah mak samay nat nga yonenti ken musufé indi lu gën la ilaha illa allah wa bat bobu nga xani mo gën ci kaw suuf secret bat bobu nga xani mo tiyé asaman ak suuf ba asaman da na wut suñu kaw suuf mabul ay nit dajé ci barab diko wax ngéni len li ngén di def bidala wax gi mom sunna la waye dajalo gi di wax mom bidala wa lay ginaaw yonent neena lu meuna doon mbolo ci gën yonent neena kep ku bëgg yërmane yalla fexel bo loy def nga defé ko ci mbolo ma al jamaatu rahma al jamaatu rahma yonent ko wax de ku bëgg yërmane yalla muna mu ni jaxaso ak mbolo mi defé ko ci bir mbolo mi mo xam lu meuna doon jami lutax julli mennum yaw julli ci mbolo uppe ko tiyaba ngeneel julli lutax ñu uppante ci tiyaba ci ki beru julli ak ki nga xamni ni dem na ci mbolo ma yonent jël waxat ni yadullahi ma jamaa katnu yalla boko bëgge bokay sét be ko gis ma mëni demal ci mbolo ma yadullahi ma al jamaa kon mbolo mu dajé ci barab di wax la ilaha illa allah nañ leen li ngeen def bi daala nañ lank ba tudd ci najo yonent neena afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna khabli la ilaha illa allah man li gën ci limay wax ma yonent bu fi yalla ma sa yoni moy baat bi mala sax yow sayyidna aliyun baat bi mala orienté ni bo ci jappé dana nek connexion sa digg ak sa borom moy la ilaha illa allah muniko aliyun law anna samawati sab'a wal ardina sab'a wudihna fi kiflatin wa la ilaha illa fi kiflatin la raja'at la ilaha illa allah alayhi salatu wa salam muniko sayyidna ali xana xamoy li asamané djuroom yar ak lim eumb li ci biram lepp asamané djuroom yar ak lim eumb ak li ci biram lepp suufi djuroom yar ak lim eumb ak li ci biram lepp yonent nenako boko jëlone tek ko ci ben plateau balas fi kifatin ci ben plateau balas muna muni nga jël kalimatu la ilaha illa allah tek ko ci benen plateau balas muna muni batu la ilaha illa allah dana wat asaman ak suuf gën leena dis wudihna fi kifatin wa la ilaha illa fi kifatin la rajahat la ilaha illa allah bo jëlone la ilaha illa tek ko ci plateau balas jël asamané juroom yaar ak suufi juroom yaar ak liñ ëmb lepp tek ci plateau balas la ilaha illa gën leena dis lu wax ko sayyidna ali muniko ya ali muniko labayka ya rasulullah muniko la taqumu as-sa'a wa ala wajhi al-ardi man yaqulu la ilaha illa allah sayyidna ali ma nga lay xamal ni bis penci yalla du ko massa taxawal mukk li feek amna ku nek ci kaw suuf ku sincere kuy wax la ilaha illa allah muhammad rasulullah li feek lolo gi am muna mo ni bispin du massa taxaw li feek lolo gi am bispin ci du massa taxaw li feek amna ci kaw suuf rek ko xamni mi ngi saxo sincerity sincere ci batu la ilaha illa allah neena bispin ci du massa taxaw bi yonent waxe li lepp sayyidna ali nak sayna ali ni ko nak legi kon kayfa asku ya rasulullah legi numa koy defé ni may def ba am connexion legi nan la koy defé kayfa asku ya rasulullah fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghammit aynayk wasmah minni sayna ali ma ngi ko gemal say beut te jox ma sa nop ghammit aynayk wasmah minni gëmal say bët te jox ma sa nopp sayna ali neena ma gëm musay bët jox ko sa nopp
nena ma deg bi nena ma deg yonent bi ali salatu wassalam ma nga nan la ilaha illa allah la ilaha illa allah mom ali salatu wassalam ramit aynaika wasmah minni gemmal say beut jox ma sa nop nena ma gemnu say beut jox ko sa nop nena ma ngi deg yonent sallallahu alaihi wasallam mi nan la ilaha illa allah la ilaha illa allah salasa marra nena mu repete ko ñett yoon ali salatu wassalam ñett yoon la ko repete nena bim ko repete ñett yoon ba nopi dal ni ma khul anta waxal yow khul anta waxal ma deg sayna ali nena mam daf ko ni khul anta salasa maratin wa anna asma legi waxal ñett yoon ma deg sayna ali nena mayit ma dal di wax la ilaha illa allah la ilaha illa allah ñett yoon fofu al ulama wa tasawuf jele li ñi tudde talqin moy sa talibé nga diko tarbiyé ci yoonu yalla jox ko turu yalla bu muy sikkar fofu lañ ko tibé yonent ko jëk def ali salatu wassalam jox ko turu yalla mu diko sikkar ngir mu raxas xolam orienté ko ba ay ciirem lagg ci lu bax am xelam lagg ci lu bax fofu la ko ulama wa tasawuf jele fofu la ko ulama wa tasawuf jele ridwanullahi ta'ala alayhim ulama wa tasawuf defu ñu dara lu wuté ak sunna yonnent ali salatu wassalam du dara nak dara ñom ulama wa tasawuf lepp luñ def rek dafa depp sunna yonnent bi ali salatu wassalam bi nga xamé ni yonnent sallallahu alayhi wasallam talxin na sayyidina ali karamallahu wajha baat boy bi di baatu la ilaha illallah muhammad rasulullah ali salatu wassalam bamu jox sayyidina ali connection digg mak boromam agon na ci daan wax naan mom sayyidina ali ma ngi ci haq sun borom mi ni jam buñ ma tegalon ngeganaay ma tok ci dana atté ñun injil ci seen injil bi dana atté ñun tawrat ci seen tawrat dana atté ñun furqan ci seen furqan ji té duma gag mukk mune faatiatul kitab buñ ma ci joxon digël buma ko sara dana fess dana dis ñeen fukki geleem faatiatul kitab baat bobu nga xamne mom la yaronata sallallahu alaihi wasallam talxinon sayyidina aliyun ñu diko jokk jolaté bam aksé ci ñun ku ñu wax yusufa qurani radiyallahu anhu ci waram xam xam yi la bokku yusufa qurani neena baat bi biko yaronata sallallahu alaihi wasallam sahé sayyidina aliyun karamallahu wajha sayyidina aliyun mom tamit dako daldi sahat ku ñu wax Al-Hasan al-Basri nampandona kenn ci soxna su yonentou bi sallallahu alayhi wasallam mom Al-Hasan al-Basri Sayyidina Ali moko sabat bi moko ko talxin mom Al-Hasan al-Basri Al-Hasan al-Basri gis na fukki sahaba ci sahabatu Rasul Ali sallallahu alayhi wasallam Sayyidina Ali ci la bok donte gisul yonent bi waye gis na fukki sahaba ci sahaba yonent bi sallallahu alaihi wasallam sayna ali ci la bok sayna ali moko talxin baat bi di la ilaha illallah niko ko yonent talxinawon alayhi salatu wassalam al-hasan al-basri mom tamit dal di koy talxin kuñi wax dawud at-tahani mom lako al-hasan al-basri mom tamit talxin mu jox ko ñu wax dawud at-tahani mom tamit talxin ko ay dongam amna ci riwaya sax ñu wax ni moko talxin ki tax ñuy wax tasawuf muy sayyidina imam al-junaydi as-sayyid at-ta'if tasawuf imam al-junaydi momit mu jele ko ci dawud at-tahani
mu talxin ko ko sayyidina imam junaydi xam ngeen ni moy sangu taifatu manam tasawuf ci mom la tasaro ci lako ñepp xamé bo gisé ulama tasawuf jël imam junaydi def ko moy seen imam ci tasawuf jël imam malik mu nek seen imam ci fiqh jël liñuy tuddé tawhid ñu jëlé ko ci ki nga xamni moy ñu ko waxat sax xeyna dana dik sama xel ñu gis ni kon borom xam xam yi rawati nañu aju ci tasawuf ñom ñepp li ñu yor silsila bi soko topé day dem ba ci yonnati yalla muhammad ali sallatu wassalam imam al-ashari la bëgg wax nga xamni ñom ci ñom lañu jëlé tawhid imam junaydi nek seen imam ci tasawuf imam junaydi mom ak ay talibem ñoo intisar tasawuf ba mu daj jamono kap ñom ñoko intisar manam ñoko tasare jokk jolaté ko bam aksi fi mu aksi tay nga xamni kon tasawuf la yanqatihu ata yanqati ad-din tasawuf du massa jeex du massa dok du massa raf li fi ak diine l'islam ngi ci kaw suuf insha allah ta'ala lolu mu meuna ko wat la yanqatihu tasawuf li fi ak diine ngi ci kaw suuf rek tasawuf di exister lu ko waral moy doomi nday diine moy doomi nday fiqh diine ñett la tawhid fiqh tasawuf ci ñetti wasla ba ñu lu bo ci def mu touru ci ñetti wasla tawhid fiqh tasawuf sahaba yi ñu bari ci ñom bo leen yewon laaj leen lan moy tawhid ñom aqida lañ xamone aqida al fiqh al islamiyya ak baat bi ñu wax tasawuf fi ne bo leen ko laajon lañ xamone bu jëk moy ihsan xam ñu li tasawuf waye muhammad jul khadim khadim jul abdullah boba da nga nan 1 plus 1 égal 2 muhammad sallallahu alaihi wasallam li ulama wa tasawuf def lepp silsila bi boko topé day delu ba ci mom ali sallallahu wasallam non lañ ko jokk jilaté bañ aksi ci ñom légui na li waxani bu par par lo taxé nga bëgg léna exécuter ba luñ def nga ni bidala duñ la ko nangul ñu la ko nangul ni nga yéré téré yi ba wone sax par par lo ñom non lañ yéré téré bu nupp nak wone seenu manuté xam nga waxna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok na ak sahaba yi poser len question manam oriente len wax lo len baat bi laaj li ndax amna ko fi nek ñu ni ko dedet mu and ak ñom wax baat bi legi nañ jël su ci hadith muawiya ibn abi sufyan sahabi yu la mom mo net len kharaja alayna rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla alqati min ashabihi muni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam masnani mel guen yam ci ben halqa bo xamni sahaba mi ñoko def ben halqa halqa moy lan moy mbolo mu dajé fi barab dajalo di jang ko ni sun dongay di def groupe bu nek
benn alxa la. Nee na yonent sallallahu alayhi wa sallam génn yam ci benn alxab saxaaba ñu ngi toog. Sallallahu alayhi wa sallam waaxu jëm ci ñoom ni leen ma ajlisakum waa yéen lu leen tax a toog fii lan moo leen tax a gurubóo fii xaalo jalasna naskurullah wa nahmaduhu alla ma haddana lil islam wa manna bihi allayna ñun ne ko yow ki yàlla yónni ñun de suñ jotaay bii suñ dajaloo bii suñ alqa bii suñ jalsa bii suñ majalis bii xam nga lu ko waral mu ne amu ni tudd yàlla ak di ko sant dong dañ fay nekk di tudd yàlla ak di ko sant waaw lu ngeen di tudd yàlla ak lu ngeen koy sante mu ni xanaa jubal gim ñu jubal ba oriente ñu ci l'islam waaye yimu ca wa man na bihi àllayna mu xiiwale ñu xiiwal gu rëy nag ngay sunub yonent alquran nee na alhamdulilahi allazi haddana li hasa wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana llah yonent yi ñoo koy wax yonent yi ya koy wax ñu ni ñi ngi sant yàlla ci orienté gim ñu orienté ndax wallahi bur woon ak yàlla orientation wu njub duñ ko mën a am kon ñoo ngi sant yàlla ci orienté gim ñu orienté ak njub orienté ñu ci baax alhamdulilahi allazi haddana li hasa wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana llah sahaba yi loolu lañ wax yonent sallallahu alayhi wa sallam ne ko naskurullah wa na'muduhu alla ma hadana lil islam noo ngi sant yàlla di ko gërëm moom mi nu orienté ci l'islam mooy suñu jotaay bi nga nu fekk yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam jotaay bi nga nu fekk loolu doo nga tax nu toog fi sant yàlla rek ak di ko gërëm ak di ko tudd loolu lañ tont yonent sallallahu alayhi wa sallam xaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alla ma ajlisukum ila dhalik allah hey allah dama ne allah maa ngi wàcc ne ñenn ñi ci yenn riwaay yi allahu lañ fi indi indi wuñ allah ma ajlisukum ila salik lii dong nga leen fi taxatoo xaalo wallahi ma ajlasna ila dhalika wallahi yow ki yàlla yónni dara taxuñu fee toog lul loolu tudd yàlla ak sant ko dong moo na fi taxatoo xaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam amma inni lam astahlifkum ka'matan lakum walakina atani jibrilu alayhi salatu wasalam fa akhbirni anna allaha yubahi bikumul malaika mom biñu waxe lolou sallallahu alayhi wa sallam ni len wallahi giñlowuma len sax ngir dama lena tumal wala dama yaakaar ni li ngeen wax du dëgg déedéet jibril moo ñëw léegi ni ma jibril moo ñëw léegi ni ma yàlla day mi ngi leen di puukare woo yéen ñii seen jataay bii seen jataay bii ngeen dajaloo ñii di tudd yàlla yàlla ngay bàkku di leen tiitaroo ci kanamu malaakaam ya mu ne jibril la ñëw léegi xibaar ma ko ni seen jataay bii ngeen toog di tudd yàlla ak di ko sant yàlla ngay bàkku di tiitaroo li ngeen di def ci kanamu ay malaayikaam anna la ayubaahi bikumul malaayika yàlla ngi leen di tiitaroo ci kanamu ay malaayikaam waaw jataay boo xam ni boo ko dee def yàlla jóg di puukarewu ci kanamu ay malaakaam naan malaaka yi xool leen ci rab ba ma leen ne inni jaa'ilun fil ardi xalifa lu ngeen ma tontu woon man yàlla dama bëgg a wut ku ma représenté ci kaw suuf ngeen ni ma yow daal borom bi yaakaaroon nañu loolu doo ko mos a def mukk ndax ñun duñ la moy te noo ngi lay sellalal fu ñu toll léegi nag nga bëgg a wut représenté boo xam ne moykatu yàlla la tuurkatu deret la warkat la kooku nga bëgg a yóbbu mu di représenté ci kaw suuf wala inni ahlamu ma la tar wallahi xam naa loo xam ne yéen xamu leen ko waa ji ngeen di wax ni naan moykat la tuurkatu deret la warkat la xam naa ci moom lu ngeen xamut man yàlla ñu fa bind inni ahlamu ma la ta'lamoon xam naa ci moom lu ngeen xamut yéen mu ne ki ma bëgg mu représenté ma ci kaw suuf
deug la dana fa am ak njabot go xamni ñi ay moy kat lañ ay togn kat lañ ay tour kat yi deret lañ waye danañ fa am ño xamni ño leen gëna sel dak leena jaamu yeen malaaka yi dana fa am ño xamni ño leen di gëna sel dak leena jaamu gën leena ragal yalla mi leen bind lutax sun borom nan laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwimin suma radna asfala safilin a ila allazina amanu jannat wa amilu salihat bo agge ci ina allazina amanu wa amilu salihat rek lay dadi gën malaka ila allazina amanu wa amilu salihat bo te yegge rek gën malaka ndax malaka natira moy bax mom amul ben mérite ci ni mu mel yalla ko ni melal yow nak da nga fekk adina bu jaxaso adina bu tak adina bu tilim adina bu doy war ngay gor gorlu ba adina takula fen takalu la fen kon ya ap mérite malaka su ya ko ap mérite ya ko mérite kon hadith bi ko netti ab sahabi la muawiyah ibn abi sufyan kon yonentou fekk na mbolo mu tok kon kay aha kay sahaba yi defon nagn ko defon nagn jalzatu zikr wala majalisu zikr wala halqatu zikr malaka yi defon nañ ko defon nañ alqa bo xamni sikr do nga lañ fa doon def tuddi yalla la ilaha illallah la ilaha illallah allah allah allah allah allah allah lol do nga lañ fa doon def ba yonent fekk leen fa di leen poser question ma ajlisakum waaw lu leen taxa tok fi alo jalasna nasqurullah wa nahmaduhu hasa wa jalla alu tax man allah ma hadana lil islam waman nabih alayna li rek monu taxatok fi diko bakka ko tuddu rek alay jarnako yow jarnako de jarnako de yalla xamna ni jarnako jarnako de l'islam ak nimu nexe yalla ni lima indi ci kaw suuf lepp l'islam la ci reconnaitre waman yabtaghi khayra islam dilan falan yaqbal minhu ni ci kaw suuf l'islam rek la reconnaitre l'islam djodju yalla reconnaître yalla defal la tawfiqi orienté la ba nga ni ci lebb ni weñu daanu ci sow ah jarna sant ko naskuruhu wa na'madu jarna sant ko de naskurullahu wa na'madu ni tuddu yalla ak diko sant rek mo no taxa dajé fi ya rasulullah ali salatu wassalam dajé wuñu fi ngir waxtane lamb ja dedet taxunu fe tok dajé wuñu fi ngir waxtane football ba dedet dajé wuñu fi pour waxtane barça ma barsaq xam nga luñu tax dajé muné nashkurullaha wa na'maduhu sunu dajé li do nga ko sabab muawiyah ibn abi sufyan ab sahabi la mo net li donte bo jangé tarikh nak ak luñ ko mëna yak waye ab sahabi la dé ta ab sahabi ku dal ci kawam gisuma la mbaw yowmal khiyam ya sahabi la yonent bi ali salatu wasalam neena sun borom tabaaraku ta'ala waxna ci hadithul qudsi ni la yaskurnil abdu fi nafsihi ila dhakartuhu fi mala'in min al malaika wa la yaskurni fi mala'in ila dhakartuhu fi rafiq al ahla aw kama qala ali sallallahu alayhi wasallam rawahu bayhaqi sallallahu alayhi wasallam neena sun borom neena amul ben jam bo xamni dana wet mel mom bu ko defé kon day delu ci liñu tuddé manam liñu tuddé al fard manam nit ku bedd ku mel mom rek li tuddu yalla sunna la ndax yonentu sana sayyidina ali mu diko def waye mbolo mu dajé di tuddu yalla ah kay sunna la ndax yonentu genn na fekk ay sahaba diko def yonentu ci bopam defando nako ak ay sahaba muni sun borom neena bepp jam bo xamni beru nga melum yow rek
di tuddi yàlla, naan la ilaha illallah la ilaha illallah. Yàlla nee na danaa la tudd ci sama kanamu malaaka yi man tamit, danaa la bàkkoo ci kanamu sama malaaka yi, danaa la damoo ci kanamu sama malaaka yi. Mu ne waaye koo xam ne nag da ngaa dem ci biir mbooloo di ma fa tudd. Mu ne mu ne xam nga man fan laa lay tuddee? Rafiqul Ahla. Yàlla nee na damay dem ba Rafiqul Ahla ma di la fa tudd yow, yow mi nekk ci biir mbooloo di ma tudd. Hadis boobu bay xaq indi nga ko. Damay dem ba Rafiqul Ahla ma di la fa tudd yow. Rafiqul Ahla. Ngeen Rafiqul Ahla. Ñu bari ci nit yàlla yi jotiwuñu fa. Jotiwuñu fa. No al ufuqul mubin ñoyam al ufuqul mubin wali bari xamuñu fu nek xamuñu sax nu mel al ufuqul mubin sallallahu alayhi wasallam al budik al isra wal mihraj ñi xamé ni rafilu ahla naaw na wursi ko dafa xam dama ko yàlla baal mason naa ko nettali parce que damaa gént seen Sëñ Touba muy dox ma di ko woo mu bañ maa wuyu ma woo ko ñett yoon wuyuma ma noppi bañati koo woo nis tuuti rek mu seet seet ni jàll ci sama kanam ni ma Mustapha bi nga may woo li tax wuyuma la damaa nekkoon al ufuqul mubin parce que borom seede na ko noonu la ma ko waxee bi may woo li tax wuyuma la damaa nekkoon al ufuqul mubin dam ngeen ni xadaratul ilahi moo xam ahmadiya la muy aqiqatul ahmadiya ak aqiqatul muhammadiya ñaari xadara la yoo xam ni benn bi umpina lu yàlla bind salallahu alayhi wa sallama waaye loolu mu ci duggee day gudd mu fasiroo ni bi ñu agsee ci al ufuqul mubin wax nañ ca lu bari naan jibril la fa gisoo nag jibril mënta yegg ci al ufuqul mubin xamu ko sax mënu faa yegg boromam la fa fekk boromam la fa gis rabbi sutuwa jàlla jala ñu naan jibril la fa gis sallallahu alayhi wa sallam jibril di ko fekk ci kaw suuf si mu di ko gis miraaran jibril ànd ak moom ci al isra wal mihraj mu ànd ak moom di ko gis mu di ko posé question muy tontu bañ àgg lu muy doyeeti jibril foofa ci al ufuqul mubin bañ naan jibril la fa gisaat suñ borom la fa gis suñ borom la fa gis ngeen baal ma loolu taxumaa jóg suñ borom ni boo ma di tudd ci mbooloo damay dem ba al ufuqul ahla ma di la fa tudd ma di la fa tudd. Am na benn hadis boo xam ne Anas ibnu Malik moo ko nettali radiallahu anhu mu ne xaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lan askura allaha maa xawmin baada salati alfajri ila tului samsi ahabu ilaya min addunia wa ma fiha. Anas nee na yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na yow moo xam ni dangaa julli suba ba noppi toog ci biir mbooloo di tudd yàlla maa xawmi la wax de la an askura allaha maa xawmi baada salati alfajri gannaaw ba nga jullee fajar ba noppi nga def ko ba jant fenk yonentu nee na moo ma gënal addinaak li ci biiram toog gannaaw julli suba daal di tudd yàlla ba jant fenk moo ma gënal addinaak li ci biiram. Anas ibnu Malik moo ko nettali moo ma gënal addinaak li ci biiram mooy lii mbokki tijaan yi di def te mooy bu fajaree ñu tudd yàlla mu takkusaanee ko zalik gannaaw takkusaan yooyu yëpp ay dalil yu wér la ay dalil yu wér yuñ mën a jëlee ci sunna ay dalil yu wér. Boo demee ci sahihay ni muy Bukhari Muslim nettali nañ moom it ba tey hadis boo xam ne sallallahu alayhi wa sallam moo ko nettali mu ni inna lillahi almalaika yasara yatufuna yaltamisuna ahlu dhikr mu ni suñ borom hadis bu gudd la suñ borom tabaraka wa taala
amna ay malaika yo xamni seen fonction du bind ay jëf seen fonction du déplacer dara seen fonction du lenn lul di permanent ci adina bi permanent ci adina bi fo len fekk rek ñi ngi ci parti souf yi di wër lolou moy seen fonction ñom di wër parti souf yi rek kaw souf neena buñ de wër parti souf yi lan lañuy sét muni lenn do nga leen taxaju magalu zikr ahlu zikr do nga lañuy sét ñom ahlu zikr moy tuddu kat yalla yi ñi dajé fi barap di tuddu yalla ñoñu kep lañuy sét ñom malaaka yi lolou moy seen fonction ni nga xamé ni commandiste bi commandé na dorom bi muy wër diko filmel mune malaaka yi non lañuy def dañuy traverser monde bi di wër paki souf yi lenn kep moy seen fonction moy xol tuddu kat yalla yi fan lañ dajé mune fa isa wajidu khawman yaskuruna allah tanadaw waxtu wo xamé ni ñi ngi wër di recherche ba yam ci ben jotaay bo xamni ñafa nek ñay tuddu yalla fana daw ñom ñepp ñu wotante allumu ila ajatikum allumu ila aj kay leen fonction bi leen taxona jogo ngi ni kay leen fonction bi leen yalla joxona ngi ni kay leen tuddu kat yalla yaangi ni ne non lañuy wotante ñom malaaka yi neena buñu ñëwé ñom malaaka yi dañuy wone mbolooma firi seeni laaf upp leen yermane yalla tabaaraku wa ta'ala buñu togué ba jotaay ba tass dañuy déllu fa sun borom informé ko buñu démé sun borom leen way té yalla mi leen di laaj kat mo leen gëna xam lim leen di laaj sun borom leen way yeen jotaay bobu ngeen nekkon nu fa xew ñu ni ko yi yow borom ñoon dal dañ fa fekk ño xam niñ la gëmé ñangay bak sa tour rek di la tudd rek ñang lay tudd rek di la bak rek né sun borom posé lén question wa ñom luñ bëgg ba di ma tuddu ak luñ ragal ba di ma tuddu né malaaka yi na ñom dé sawara dong lañ ragal sun borom ñu ay buñu gisoon safara ak nim tangé tay buñu gisoon safara ak nim tangé mune way nak ñom day aljana dong lañ bëgg mune cey buñu gisoon aljana ak nim nexé mune leen ñoñu nak bu ngeen di wër samay jam deug ñoñoy samay jam suñu borom wax leen loolu bu ngeen di wër samay jam deug haqiqatan ci kaw suuf ñoñoy samay jam tuddu kat yalla yoyu ñoy samay jam ñoñoy samay jam deug daal mi leen ñoñu moy ñi nga xamni bal na leen topatuma leen dara te luñ ma ñand na leen ko may jigeel na leen ba faaw mu am men malaaka mo xamni mom lolu dafa reuy fi mom dis fi mom muni sun borom muna muni def nga kawteef de sun borom ne ko lutax muni ko gis nga tuddu kat yalla yoyu nga bal topato len dara war len yu bajina muna muni bagn fa deme gis na fa waajo xamni du def lu bax fekki wut fuñu def lu bax foko fek day def aw toj aku jongalam muna muni te jotaay bama ko fek jotaay ba tux ko wona jog da setané lamb ba wagniko dong gis detaay ba neex mu jaar fa tok da bali won dong ba fajar mu gis detaay la ilaha illa neex mu jaar fa tok waye bokku ci de malaaka mi wax lolu sun borom ne ko bokku na ci ñima bal ndax humul qawm la yasqa jalisuhum humul qawm la yasqa jalisuhum sun borom ne ko balale nako ndax sama jam ñi mu fekk ñuy tuddi yalla tuddu ga neex ko ba tax mu tok fa ñoñu kuy togalé ñom do taxé di humul khawm la yasqa jalisuhum balale nako ñoñu kuy tok ak ñom do taxé di waaw ñi ne ci juma yi di wasifa ngir yalla te yalla do ngo tax nga xani bo tok ak ñom do taxé di nga ni leen li ngeen di def bidala ba di leen sayité togn nga te togn baxul par lola te par lo baxul par lola te par lo baxul yow jangaleel sunna ji nga jang rek
sunna si nga jëlé ci sa sëriñ boobu di ibnu taymiya jàngale ko rek ñu nit ñu gëm sunna si nga xam ne moom lañ jëlé ci sunu sëriñ si jàmm ni ñooyi kenn du xeex kenn du xulóo nda xeexakuloo amul njariñ jàmm ni ñooyi li nga jëlé ci ibnu taymiya te gëm ko gis naa mel mbokk sama wëllëri la sax

ci ñi faral di wax ci wahhabist yi ak seen melokaan yi. Xam nga toujours ku mel ni man bu ci wax, man damay dem ca aslu ba, mooy cosaan la, te mooy Mohammed ibn Abdul Wahhab. Muy wax ni Mohammed ibn Abdul Wahhab kay lu baax la, ndax moom bañ na ko ba Abdul Wahhab mooy jaamu aji maye ji. Ma ne ko waaw, waaye awtu moom dëgg la. Ba yàlla di wax ci alquran dani al amalu saliha neewul al ismu saliha, turu rafet rek, déedéet jëf ju rafet la yàlla wax. Man jaa bil hasana, man jaa bil hasana, ku dikk ak jëf ju rafet, waaye neewul ku ñëw ak turu rafet de. Yor turu rafet falsifie yu bare bare bare bare, ndax sa intérêt personnel. Yow dajé nga ab bour, état nga dajel, état ni la bayima ci sama ni may def ba sou garder sama ngour, bayima ci mun waaw ñu d'accord. Mun légui yow nak del bindi tay talif dima defal ay fatwa, fatwa yi na doon lo xamni luy deugereul sama ngour la, ñu ni waaw. Mun su ko defé mala amel sa ciéb bu toy, da ngay tok muy dox, tok muy dox, tok muy dox. Kéro bama jëkke dégg baat mané ndaw baat bu bon, min ma lutax nga ni baat bi baat bu bon la, mané lu Seigne Touba difu, yonnentou sallallahu alayhi wasallam difu ko baxu. Tok muy dox mom Mustafa musuko def, Ali sallatu wasallam Cheikhul Khadim musuko def, tok muy dox, mané ndaw baat bu bon. Légui nak dégg na gaay di ma ci topando, man len man bama ko déggé ci eussel rek la ni baat bu bon ngok, baat bu bon bu mata tek ci suuf, tok muy dox. Ya tok muy dox Mohammed ibn Abdul Wahhab, d'accord borom xam xam la, way ak lu meuna xew moy bari na fatwa yo xamni da ko def ngir intérêt personnelam, ngir intérêt jamaa bim jité, ngir intérêt mbolo mim jité, ngir intérêt ben groupe, ngir intérêt ben groupe. Lol nak wax deug yalla du lu bess. Depuis ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ay khawarij, ay muhtasila, firqa yoyu mok jamono ñu and, danaka bi fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joggé rek at yu ñew lañ ci tek firqa yi tambalé, jamaatu nangam, jamaatu nangam, firqa nangam, firqa nangam, lolou mok adina and. Waye nak buñu yalla bolé ben société buñuy dundu nañ respectanté, kenn ku ne ah waxal la nga jang te gëm ko, ka ci dess nangul lako, bu lay rad mu rad la ci xam xam paré ca, waye bum la seyité, bum la ñaawalal, bum la doyé dalal, bum la togn, man nga wax ci xam xam rek, ku bëgg jël, ku bëggul bayyi, jamm ni ñoy waye nek fi nan jang alquran du jariñ kenn, waccel nit kamil du jariñ kenn. Xam nga ji wax wax ju doye di, ji wax ju doye di, ta sallallahu alaihi wasallam ne na ngeen jangal seen way dey suratu yasin, mo bur won jariñ ndax yonent dana ko santane. Waxna leg abdurrahman asyuti basmala bim ton inkar fu mujjé, fan la mujjé? Kon nañ jëllo ci suñu xel, ñu xam ni pinci mi yaatu na, ku ni mën ngaa def sa daxwa, ñu la gëm gëm la, ñu lay weddi weddi la, yonent la gën woote na, am na ñu ko gëm am ñu ko weddi. Yonent yi noonu gën fuuf, te woote nañ am ñu la gëm am ñu la weddi. Man da wax ni nit weddi ma du sama problème, nit weddi ma du sama problème, nit gëm ma it du sama problème. Xam nga man luy sama problème mooy suma waxee ba nuppi rek sama conscience na tranquille, suma waxee ba nuppi rek sama conscience na tranquille rek, mu wóor ma ni li ma doon wax yàlla tax. Bi ma ko waxee ba nuppi noppi naa ci, comme neex fa lilahi alhamdu comme naqari.